0: DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです。
3: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD ではないんや、
0: なんかわからへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
3: 嫌やな。
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
4: らええ、なんとか独立法人、行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
3: よ絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いて
4: ます、頑張れ
0: さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: フルハウス。
2: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
4: これ面白いね。
3: でも役名な
0: の。フルハウス。何の役やんの？フルハウス。
2: すごい。
0: ええ
2: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたいや、フルハウス。
2: 全部な
0: の。本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして、完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テンプレート。
2: 何の何の
0: 今からなんか分からんけど何の役やテンプレート
2: 何やろ
0: テンプレート
2: 眉毛とか
3: 何眉毛ね眉毛かもしれん
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかなかまあちょっとね想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネームみなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
4: なんか、
2: 深いな、
4: プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう状態にするか、
0: こう状態にするか。そうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間
3: え
4: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
2: けど、間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
4: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
4: 間よ
0: ね。そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ローリングソバット。
3: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 青いウサギ。
3: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ、
4: ね、
3: そう
4: やね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
3: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だからとてもそういうことでしょ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
4: そういうエピソードは全くないわけ
0: ないねん。
4: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
4: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
4: ね。すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。 さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
4: フルハウスがちょっと意味わからんすけど、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイ、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶がなりたかった感が顔に出まくってる少年、青いホニャララ、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
4: 一番ピンとくるかな
1: と、お茶と、
0: アッコさん、カズオさん別に特に、
2: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない、
4: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる、
0: どれやろ
2: フルハウス、
0: フルハウスじゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました、柑橘
4: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人、
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから、
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね、
0: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
5: チカラピタ
2: ン、ゆずぽ
0: ん、おめでとう、
2: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください、待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
2: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
4: 熱き戦い
0: そう、ね、
4: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
4: あそうか、
0: そうなんですよだからそういうことは言わないようにお願いいたします。
4: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので、
4: あ、わかりました、
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます、はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
4: ハンバーガーあ、しもた
0: うっかりそんな、お前はほんまに
2: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう。
2: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めマスカですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
2: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますかいや燃やさへんよって言われて、
2: 勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな、
4: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
2: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね、
2: そうやね、ありそうやね、
4: もっとケンシロウは好きだ
0: からかもしれないね、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない、
2: まあ、若干焦る、あ、可愛いやんこれ、
0: 可愛いじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
4: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね、
2: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな、完全体4号さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら モフモフしときますか。
6: モフモフ。
0: まあまあ、ね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
7: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
7: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃんおっさんとかがな、なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
6: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか。
6: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
6: 等身大のなんとか
0: 分からない。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これはあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
6: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
6: ああいいね、うん、
7: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
6: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
6: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
7: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
6: ああほんまやね、
7: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
6: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
6: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きまして、ラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら朝食べますか。まあ、寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、
6: あ
0: 朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
7: 認めへんにゃ。
0: 港区さんもう一個あります。
6: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
6: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
7: 店長呼べみたいな。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら頭すか。
7: 何言っててんみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
7: おーなんかすごいや
0: ろね。何やこれみたいな、
7: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカット。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカット。
7: なんかすごいでも偉そうやな。
6: ちょ、楽器こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた
7: ね、
6: すごいね、
0: こちらホニャララマスカニ。
7: いいね、でもこの力技。
0: そうやね、
6: 素敵やね。
0: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん。さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで。別のネタ送ってきました。
6: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
8: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか？
9: いやめっちゃいいや。
8: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか？
9: うわ
7: イラっとくんなな
4: るほどね。
9: あーいいねー、
7: いいですね、
9: いいね。
8: さあいろいろ来ましたよ。燃やしますか、温めますか、あたたたたたたたすでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
9: 見切り販売もいいし、
7: 最後のジョーさんのもいいな、
9: いいね、いいね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、
8: いらん気遣いですけど、
9: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな、
8: 250円、
9: うん、え、250円じゃなくて空腹満たされますか、
8: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか。大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね、
9: はい、
8: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
9: ジョー、
8: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
9: はい、
8: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
9: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
8: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
9: ね、
8: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
9: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
8: ームクーヘンを
9: な
8: 何個も食べたら
9: なな
4: んじゃこりゃ
8: バームクーヘンや
9: バームクーヘン
8: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
9: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
8: タフライで
9: な
8: 波をかき分ける
9: な
8: 中島みゆき
7: 見てみたいね。
8: 空と君との愛とには
7: なんで歌いながら泳いで
8: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
9: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
8: 坂東英二と
9: な
8: 内藤武志を
9: な
8: 奈良漬けにしてみましたなんで
7: 意味が分からへん
9: なやだ、
8: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
9: で、な奈良漬けに
8: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
9: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
8: ックトゥザ
9: なな
8: で型
9: な
8: ナースなんやろね、こう
7: 何 AV のタイトルこれ
8: かな多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース、
9: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
8: そうそうそうそう、ね、まあ、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
9: バナナでアイオ作文いきましょう。バナナのババ
8: ケツ一杯の
9: な
8: 納豆で
9: な
8: 鍋パーティ
9: ー、いや
8: ー
7: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
8: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
9: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん、
8: そう狂気やわそんな、いいじゃないですか、
7: ヒッチコックの世界やね、
8: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
9: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
8: ンバヒロフミが
9: な
8: 泣き出した途端
9: な
8: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
9: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
8: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
9: 大ちゃん大ちゃん、
8: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
9: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
8: カにして
9: なな
8: じって
9: なな
8: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね、
9: いいね、
8: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
9: るほど、
8: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。 さあそしてヒゲなし残儀さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
8: 場面場面で
6: な、
8: なんか知らんけど
6: な、
8: 波悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
7: 主役
8: いや何かしらドラマのね、
7: あ今時波悦子が主役
8: 映画な別にハサスとかやったら出てくるかもしれんやん
6: そうやな、
8: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
8: イキンマンには
6: な
8: 何もない
6: な、
8: 何にもない
6: 悲しい。
8: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
6: 悲しい、
8: トマトさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
8: ンドマンに
6: なな
8: りたい
6: な、
7: なれた
6: 早かった
8: なんやねんって
6: なった言うたのもう慣れた
7: まあもうなんかなな
6: んか本質やね、それ、
8: そうそうそう、いいですよ、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
8: 爆発だ
6: な、
8: なんて威力だ
6: な、
8: ナムさん
6: ナムさん
8: ちょっとまあ漫画チ
6: ックですね。ああそうね、いいね、
8: ナムさん、さあ、みなとくさん、いきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
8: 場合によっては
6: な、
8: 納豆も
6: な、
8: なんとかおやつに入ります
6: いいね
8: どうやろうな、頑張っ、だいぶ頑張って、なんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
6: うん、
7: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
8: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
6: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う,
8: そ う, そ う, そうこいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
8: ンナに
6: な、
8: 殴られたくらいで
6: な、
8: 泣くない
7: やいや
8: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、もうそっと押せるかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
8: イバイ生放送
6: な、
8: 泣くんじゃない
6: な、
8: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
6: ああ
7: 、なるほどね、
8: 素敵じゃないですか。
6: あ本当やね、
8: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
6: お前ね、
8: 素敵
6: 素敵素敵、
8: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
8: バンザーイ
6: な、
8: 生で
6: な、
8: 舐めてもらった青か
7: 天心木村か
8: 青かお前何言うとんねん
7: エロ資金か、
8: もう台無しですね、
6: 台無し、
7: うん、でもあると思います、
8: あると思いますただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
6: あ
8: さあどれが優秀作品かな。
6: いや結構
8: よかった、面白かった、ね、
6: うん、
8: まあ、でも
6: どうしよう、
8: それこそ
7: バイキンマン面白かった、
8: バイキンマン面白かったな、
7: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな、
6: 何にもない
7: 2回目の何にもないかも、
8: まあね、
6: あれ途中で終わったと思ったね
8: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったってだけやこれいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
7: はい、
8: バイキンマンには何もない、何にもない、
6: はい、
8: こちらが、今回このいろいろ編の
10: トマット
6: お
8: めでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
6: はい、
8: 新しい肩書きを考えておいて、誰が優勝するか分からへんけど、
6: どうしよう、
8: どんな肩書
7: き誰が優勝するか分からへんのに、
6: でもトマトさん結構いい、
8: トマトさん来てますね、トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
6: トマトさんやったら
8: ジョーさんも取りましたね。
7: 野菜やからな、
6: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
7: プリンツ
6: プリッツ、
7: プリッツトマト、
6: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか
7: イタリア、
6: 無農薬、
7: パスタ、
6: 無農薬野菜
7: モッツァレラチーズとトマトの
8: トマットさんですね。あ、トマットさんが優勝されました。
7: はい、
8: なので
9: おめでとうございます。
8: いや、プリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
7: もう決まった。
8: もう決まりです。トマト味ですかね。
9: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
7: うん、かっこいいもんな、なんか、
8: う
7: ん
8: う
7: ん、
8: プリンツにしようかな。
7: プリンツ、
8: プリンツ、
9: プリンツ、
8: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがけ、ゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
9: おめでとうございます。プリンツ、
8: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを儒教ではどう捉えているのかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当ありがとうございます。もうね、独り言にならなくてよかったなと日々思ってます。でね、最近ね、 YouTube でいいねって全然つかないんですよ。再生回数はね、なんか増えてます。で、増えてる人も別に10が20になってるとか20が30になったとかいう程度なんですけどね、実は僕あのビジネス講座とか他いろいろやってまして、そっちの再生回数の方が圧倒的に多いんですよ。もうね、ごくごく限られた人しか聞けなくって、それも視聴タイミングが長くて2週間とかしかないんですけど、そっちの方がね、2週間で再生回数が100とか平気で出るんですよね。はあみたいな。だからまあそういった意味じゃね、可愛いとこなんですけど、まあまあ増えててね、やっぱり独り言じゃなくてよかったなぁなんて思いますし、また最近ね、そのだからネットとかじゃなく直接とかね、あの感想くれるんですよね。あのあれがこうでしたとか、ああそうですか、お役に立てて光栄ですって言って俺なんですけどね、だからどうしろこうしろって僕が指示するわけないんで、なるほどねみたいなね、ためになりますって、こっちが勉強になったりしてねとかなるんですよね。実はあの、なんだろう、いろんな料理人でもそうですけど、テレビ見ててもね、あのあこの人やっぱりやるなって人っているんですけど、そういう人たちってね、広こう専門家ね、プロの職人さんの料理人とかが特に多いんですが、アナウンサーとかタレントさんとかがどこにどういうふうに興味持ったかとかっていう時にすごい眼光がね鋭くなるんですよ。あこの人すげえやるな、能力高いなと思うんですけど、要は自分の気に入った味が正しいと思ってないんですよね。買う側はどこに興味持つんだろうって目で見るから、自分が知らないとこ知ろうとしてるからどうしても眼光鋭くなるんですよね。こうその麺の硬さとか伸び具合とか味の違いとか見てるとね、えって急にギュンってなって、へえここストイックやんやみたいなね。だからやっぱね、こう自分の正しいをこうね押し付けるんじゃなくて、やっぱり食べる人が気に入る味付け目指してる人たちってそりゃ成果出るやななんて思いながらね、非常に気づけた自分がラッキーと思ったりしますけどねみたいな。僕が話をこうしようって言うはずもないみたいなねって思ったりしますけどね。でまあまあまあ、そうやって笑顔で人生またいろいろね、先週は上座仏教、先々週は大乗仏教の話をして、やっぱり宗教観とかね、いろんなことでも生きるとは何かってどう捉えてるかってすげえ面白いなと思ってね。でこれがその日本の思考のプロセスだったり時代だったりって見えてくるしね、そうするとこの先は日本ってどういうふうになるんだろう、どういうとこからどういうふうな情報が流れてきてどちらに向かうんだろう、向かうんだろうというヒントにもなるかななんて思うんですよね。で僕はいつでも最新版の時代が一

くんだろうなっていうと、すげえ見えてくるんですよね。本当面白いなと思いますね。だから実際に多分こう考え方とかを紐解いて、昔にこういう考えだったなって見えてきて、でその頃が良かったねっていうんであれば、じゃあ今それやるって言われて、やっぱりお世辞にもやりたいとは思わない、やっぱり今の考えだよねみたいな。だから街にポイ捨てすることが、お店でやったして武勇伝になるとか、朝まで飲んだぜとか、ズルすることがかっこいいとか、武勇伝を語る時代に戻れますかって、やっぱり嫌だもんね。やっぱり今の秩序を持ったり、そのアウトローにかっこよさを求める時代ってやっぱり古いなってなるか、僕は今のが好きなんでねってなるからねと思ったりするんですよね。だからそれをもっともっと長い年月振り返ってみると、また未来も見やすいかなと思ってね。この生きるとは何かっていうのもね、いろんな宗派とか宗教とかでも、何千年前にができたものがどういう変革を遂げてきたかとか見ると、めっちゃ面白いじゃんみたいな、いうふうなことを感じたりするんですよね。でね、今週は儒教、儒教といえばっていうね、あの中国の孔子が作った体系化しちゃってもいいかなね、考え方でね、おおよそ2500年前の中国でできました。だからあの頃中国ってなんて国だったんだろうねっていうぐらい、いろんな支配者が国を形成してたから、中国って言葉もない時代だからねみたいな、中華思想すらない時代だったからなみたいな、そこら辺がね、日本ってほら、日本っていう国ぐらいしか名称がないので、まあ、あと和とかなとかね、他の国の人は好きに言ってましたけどみたいな。だから日本っていうと全部一緒くたになれるけど、他国って意外そうでもないからね。だから2500年前の中国っていうと、だからちょっと違和感があると、2500万年前の今の中国と言われている国で生まれた孔子とかってなるんじゃないかなみたいな。孔子が中国人とは限らないというか、ルーツで言うと、だから秦とか明とかなんかこういろいろあるじゃないですか、魏とかね、なんかそういうのになるのかなとか思ったりもしますけどね。まあまあまあ、細かいこと言うとキリないからねってなるんですけど、あのこの孔子がその当時バラバラだった考えを何とか一つにできないかなっつって、人間関係とか人格形成で必要なものをこう取得しましょうって言えばいいのかなっていう、実践型のだから哲学なんですよね。だからまあ孔子が教祖になってる道教だったかなっていうふうな考え方もあって、だからシンガポールというと道教寺みたいな、そういうのもあるんだよね。孔子がこう言いましたとか、まあまあそれはそうだよね。あの三大ポイント、創始者がいて、で教義があって、そのための辞典、本があるで経典があると、これが宗教の三大原則なんですけど、それが揃ってるからそれは道教と言っても構わないんじゃないかなみたいなっていう。だから日本はそれが揃ってたとはいえみたいな、下書きある人ない人とかあるからね、あれですけどねみたいな。でそのなんつうかな、孔子曰くどう生きれば良い人間になれるかっていう、あるいは良い社会作れるかって、これを徹底的に作っていったという。良い人間、良い社会って、この言葉もキーワードになってくるのかなと思うわけですよ。だから一言で言うと、まず己を磨こうっていう、で人を思いやろうっていう、そうやって信頼という調和した社会を作ることが大事だよねって哲学なんですが、そこに良いという言葉が出てくるというねことになりますね。だから儒教って何って言ったら、実は人間を育てる考え学問ですよと。だから人格形成なんですよね。へえ、最高じゃんみたいな。だから儒教では人って生まれたままだと何にもないよねみたいな、そこに学びと気づきがあるから、そして行動するから人間人格って高まんじゃないのみたいな、あれあれあれみたいな、ここ僕と一緒なんですよね。だから知らなければ何もないけど、そこに経験とか、あるいは学びによっていろんなものを知り、人格を高めていくことが大事なので、質より量が大事だよねみたいな、なんですが、あの儒教って何を手に入れるかより、どんな人間になるかっていうことを追求することが大事で、やっぱり良いなんですよね。良いっていうふうなのがもう超大中心というか、でそれを5つの言葉でこうなんて表現しているというね。でやっぱり儒教といえば仁ね、人弁に漢字の仁書く仁ですね、人を思いやる心。

0: ですよという。儒教の中心概念は仁で、思いやろうっていうね、愛情とか人を尊重しましょうとか、で優しさが実は一番中心にあって、これも日本ではよくある言葉で、自分がされたくないことを人にはしてはいけませんよってよくそこら中で聞くと思うんですけど、人の嫌がること、自分がやられて嫌なことは人にはするのは控えましょうっていう、あれ仁の儒教の考えがスタートなんですね。でずっと俺は違和感を持ってて、人と自分が一緒だったらそれはいけるだろうと、同じ考えだったらね、だけど人と自分が違う考えだったとしたら、僕がやられて嫌なことは他の人と嫌なこととは限らないって考えになるわけですよ。これが多分だから良い考えという、確立した考えだからこそ人は同じ考えだという前提なのかななんて思っちゃったりするんですよね。だから僕は自分が やられて嫌なことは自分がやられて嫌なこと、人がやられて嫌なことは観察して考えようってなります、ね、自分がやられて嫌なこととは限らないよというふうになります。これで結構俺ね、人生苦労したんだよな。自分がやられて嫌なことはやらないし、自分がやられて嬉しかったことを人にやるっていうと、それでだいぶ反感買ったんだよね。だって僕お金稼ぐこといいことだと思ってるけど、それやって喜ぶ人ほぼいないもん。嫌がる人の方が多い、あれみたいな。で僕はお金稼げないことは嫌なことだから、他の人もお金稼げないことは嫌なことだよねって言って、政府になる方ほぼならないからね、あれみたいな。儒教の一番大事な人を思える心にズレがあるぞみたいな。それで気がついたんですよ。自分がやられて嫌なことは自分がやられて嫌なこと、人がやられて嫌なことはその人を観察して決めましょうというね、というふうになるのかななんて、こういうへりくつ野郎でございます。確立した人っていう条件がつくか否かの違いだと思うんですけどね。で2つ目ね、礼っていうのは123の礼儀の礼ですよね。人間関係を整える礼っていうのは、要はそういうマナーっていうよりも相手への敬意を表しましょうというね。で挨拶するとか感謝するとか約束守るとかっていうね、相手という人を大切にしようというのが礼儀なんですけどね。で次に義という言葉もあるんです。義、ね、礼儀の義みたいな、仁義の義みたいな、あそこに全部儒教の言葉ですね。義って正しいことを行う頃、あやっぱり正しさってあるんだみたいな。だから儒教って利益より大したものが義、正しいことだよねって。だから儒教って実は正解があるという前提でできてるんですよ。だからこんなにいろんな人がいるけども、どんな人でも一つの正解があるという考え方から始まってますね。だからこの正しいことをすること、正しいことを貫くこと、 あれですよ、個人じゃないですよ、儒教が決めた正しいことを正義と言います、ね、だから正義の見方って儒教の見方ってことなんですよね。で礼儀を重んじましょうっていうのは、儒教が決めた人の思いやりを優先しましょうってなるんですよね。義ってそういうことですね。で気がついたんですよ、それって義大事にしたら人見なくないみたいな。あだから礼儀って態度が大事で心どうでもいいんだとか、あマナー講座につながるじゃんっていうふうな違和感を持ったっていうのがここから来てますね。別に授業がダメってわけじゃん、なんか違和感あったんですよね。っていうのが、正しいがあるっていうところに違和感があったんですけどね。なぜこんなに千差万別な人間がいるのに、たった一つの価値観で判断できるんだろうっていう。もしかしたら2500年前は人数が少なかったかもしれない。だからその村とかある一都市とかちっちゃいスケールだったらそれを統一するのに正しさって有効だったかもしれないけど、いや分かんない、中国だって四川行ったら辛いもん好きだしさみたいな、生も食わないしさとか、いろんな価値観あるんじゃねえかなみたいな。だから価値観というものに違いがあるというふうな概念がないところでできた考えかななんて思ったりしますね。ということは価値観がバラバラだという僕の理論が当てはまるのは結構大変かななんて思ってみましたね。だからただ足並み揃えていきたい人にとっては美味しい学問かなって思ったりしましたけどね。で最後は終身というね、治める身という自分の 自分を整えましょうっていう考えでますね、
1: うん、
0: でこれも整えるということはどうやって整えるの、正しく整えるとなります。だから儒教って徹底的に正しいという絶対的な理屈があるという前提になるんですね、
1: うん、
0: だから儒教ってまずは自分を正しく磨き、そして家庭を正しく良くし、だから社会を正しくしましょうみたいな、そういう考えが儒教にありますね。あったあった、日本にもそんな時代と思ってね、
1: うん、
0: それでまたいろいろ調べていくと朱子学というものがありまして、
1: うん、
0: これは江戸時代に徳川家康がその戦国時代をやめるために作った学問というか、朱子学というものを採用して、それが日本の儒教にかなりくっついてて、で儒学だなんだって江戸時代に研究している人ほとんど朱子学に近いかな、今じゃないですよ、江戸時代の頃に研究した人たちはっていうふうになるんですけどね。なんでそれね、来月朱子学にとっての生きるとは何かっていう考え方をやっていこうかなと思います。そうするとね、儒教って実は孤立した存在とは考えてないんですよ。人間関係って要は組織のことを考えるためにできたもともと学問なんで、そうすると個人の考え方よりも正しいという統一したものをやることによって一つにまとまるんじゃないのって考え方になってくるわけですわ。ああなるほどねみたいな。ということは儒教を学べば学ぶほど画一的な思考というものを揃えるということが基本になるんだなって分かったんですよね。はあ、はあはあははあ、みたいな、いい悪いって思わないですけど、なるほどそういうルーツになるんだとかって思ってきました。そうするとね、儒教にとって生きるとは何かっていうと、仏教とは結局苦しみから抜け出すことだよってなるじゃない。それが儒教ってね、人としてどう生きるべきかっていうのは社会とか人間関係にどう調和するかという正しさを求めるってことが基本になってきますね。だから儒教で生きるって何って、自分の人格を磨いて人との信頼関係を築き社会に良い影響を与えましょうってことなんですね。だからそれが正しい概念でってことがぼっこり抜けてるという。じゃあ儒教で思っている正しさに基づいてというふうになりますから、ということは常に自分がどう思うかじゃなくて儒教の正しさに対してどうかっていうふうに変わっていくんだなみたいな。でここ抜けて儒教を聞いちゃうとかなり誤解を生んじゃうというか、でリバティでもないんですよね、フリーダムでもないんですよね。その儒教の正しさと自分をいつでも対比するという考え方になります。だから儒教にとって生きるって人間として成長しましょうっていうのも、人格を磨こうっていうのも儒教の考えと正しいことをやることを人間として成長するってなりますね。はあなるほどねみたいな、面白いですよね。だから人格を育てるって、人格者って何っていうと、正しいと言われている枠にどんだけぴったりはまってるかって、カステラじゃねえんだからって思うんですけど、っていう風になるという、型にはまることが人格者になりますね。やったやったと思って、そりゃあさ、スカートの裾が何センチ、それから学生服のカラーが何センチ何ミリって、そこにはめられることを人格者と言ってた言ってたと思って、ずっと不思議だったんだよな、なんで身長と体重違うのに体の幅は統一して何センチなんだろうってずっと不思議だけど、儒教の人格者は型にはめることが、それそうなるわなみたいな。だから型からはみ出た人はじゃあ人格者って言わない、ああ言ってた落ちこぼれてみたいな。なるほど。ってことは人格者っていうと平均値で最も多い人数のとこが正解で、それ以外はダメ人間って、ああそういうことかみたいな、妙に納得しましたね。だからなんだろう、型にはめると人間として成長なくなるんじゃないかなってずっと思ってたんだけど、儒教ではそれが人格者と呼ぶという、ただそれだけなんですよね。妙に納得しましたね。ってことは2つ目に仁を実践しましょう、仁義の仁ね、人を大切にしようっていうのは何かというと、自分が嫌がることだなんだ言ってるけど、そうじゃなくて儒教でダメなことは控えて儒教で正しいことをしましょうってことを仁義、だから儒教でダメな人間関係ではなく儒教が認めた人間関係を作ろうってなるんじゃないかな。だから思いやりって言ってんだけど、相手の考え見ると儒教の方見れなくなっちゃうから、確立した型にはめることになるんじゃないかなとおっしゃる。そうすると で、挨拶も90度で拝礼とか45度か60度かって角度をはめることが正しい礼儀って、それなるわなって調べてて、妙にね、なんだろう、腑に落ちたというか勉強になるというか、それって礼儀ってさ、相手のことを重んじてないんじゃないと思うんだけど、儒教の正しさから見た人格形成が礼儀になるんですよね。はあ、ってことはその儒教の指導者の顔色を見ることになるんだなとかね、妙に納得したんですよね。で、それはそれで従いたい人にとっては結構楽しい人生になるんじゃねえかなって思うんですよ。そうすると信を守ること、信用とか誠実を守りましょうっていうのも、相手から信じてもらえることではないんだな。儒教が決めた良い人というものにはまる態度を取ることを信用を得るというふうになるのかなみたいな。だから約束の時間を守ることがイコール信用を得るというふうになるので、動作から人を見ることになるんだなみたいな。なるほどねみたいな。そしたら敬語だ、書類だ、曲がってないだ、誤字脱字があるだないだが信用につながるっていうふうになるんだなぁって思ったんですよ。だからなぜ時間を守らないことが信用を削るかっていうのは意味は分からないけど、なんかずれてるなって、あ、こういうことかなんて。儒教が決めた良い人であるかどうかで信用が決まるのかななんて思いましたね。はあみたいな。で、次に儒教で生きると何かって、社会の中での自分の役割を果たすことという。ああ、社会の中で決めた役割を果たすこと。だから自分が思った社会の中でではないんだなみたいな。だから与えられたでもないですよね。儒教が決めたその世の中の役割というものが自分にあって、それにどう従うか、それを果たすことが大事という。だから親とはこうあるべきとか、子はこうあるべきとか、上司は部下は先生はって、べき論ってあるじゃないですか。あ、これは先生としてこうあるべきという役割を果たすことが生きることだよって、あ、あれは儒教から来てたんだって分かって、だから確率的な思考の大事さってなるんだなみたいな。そうすると先生とはこうあるべきとか、普通こうだよねとか、みんな言ってるよねっていう世間論が正しいっていうのは、あれ儒教好きな人の教えなんだと思って、あ、じゃあ上座部の僕とは話にもならないねみたいな、上座部フリークみたいな。でもっと言えば神道哲学好きな僕にとってはこれ反乱語になるぐらい逆の考えじゃんって思うから、儒教の人たちに喧嘩売ると面倒くせえなとかねっていうふうに見えますね。そうすると儒教って総まとめに言うと、社会を良くすることが儒教だよねっていうね、人を束ねるためにってなるんですね。だから自分の人格を磨くっていうのは自分の幸福じゃないよってなるわけで、うーんってなるんだけどね。だから自分の人格が育てば家族が良くなって、家族が良くなれば地域が良くなって、地域が良くなら国が良くなろう、うん、確かにねみたいな。ただこの「良くなる」って書いてあるぐらいで、儒教の正しさのままなるよということだから、そこに住んでる人たちの意思はないんだなって気がついたんですよね。ああ、なるほどなみたいな。なんか我欲とここら辺の微妙さってこうやって変わってきたんだななんて思ったんですよね。だから仕事だったら出世だけ目指すって、なんであいつ出世の思いで自分のことばっかりでみたいな。もっとそんなことで信頼される人間になろうぜ、あれあれあれみたいな。家族でもなんで自分の都合ばっかり言いやがってみたいな。もっと家族への思いやりを大事にしようよと言って、家族と一緒の確率的なことをやることを家族への思いやりって言って、あ、儒教やこれって分かって。だから人間関係でも勝ち負けをいちいち言うより、相手を尊重して信頼築こうねとかって、そのいちいちそっち見んじゃなくって、もっと優しくしも、あ、これ儒教から来てんだとか、はあみたいな。ってことは、 昭和時代とかそれから平成の時代って儒教の教えが結構学校でいっぱいやってたんだなとか思ったんですよね。そりゃ正しいことに染まりましょうって考えになるから、そうじゃない人たちは結構大変だから、あ、そうすると個性を潰すとかの前に正しいというものに振り回されて生きる、正しいということにはめるっていうふうになるんだななんて思ったんですよね。あ、だからこっちでいい、これ合ってる、座っていいですかって正解を求めて生きてる人たちは儒教の方なんだって気がついたんですよね。で、そんな正解を求めて正解で生きてる人に、あなたはどうしたいんですかって聞いた、地獄ですよねみたいな。だから、いい意味で自分のご意思でどうぞっていうことは、何を正解くれないでケチない人ってなるのかななんて思ったんですよね。いやー、なんか正直僕は自分の存在意義を大事にした人だから、儒教を知らなくてよかったなっていうか、多分これ頭ごなし言われて嫌な思いしてきたんだろうなみたいな、うん、あ、だから小学校の先生、中学校の先生、高校の先生、基本的に嫌いなのはそういうことかみたいな、うん、強いて言えば高校の先生だけ、なんだろう、上からマウント取って儒教の教えやんなかったんですよね、うん、全く逆で、全ては自己責任だからということで、実はどんなに欠席しても一切指摘をしない担任で、担当の彼の先生も一切何も言わないですよね。だって来たくないのは本人だし、来なければ留年したとしたらそれも自己責任だからねって言ってね、自分で自分を管理しないと実際普通に留年してたんですよね。で、赤点とか取って能力悪くても君勉強しないからねって自動的に赤点になると、全てが自己責任から生きてたからね。だから高校の先生たちで嫌いな思い出ってあんまないですよね。部活も努力しなければあんたレギュラーになれないよつわりで、だから全てをセルフコントロールする必要があったっていうのがあってね、だから管理されてるって感覚が全くなかったんだよね。中学校と小学校は管理されてるっていうのがすごい嫌で嫌で、そっからどう抜け出そうかって私食事中考えてたから、ああ、それが今思えば儒教の教えが強かったんだななんて思いますね。今どうなんだろう、やっぱりその正しさに対してやろうとさせるという考えがあったら、それは儒教に近いのかなとか、確率的なことをやろうとか、でもそれじゃ今この世は成り立たなくなってきてるしなとかね、だからきっといろんなところのインタビューとかアンケート取ってもこれでいいよねって正しいこと書いて体裁作ろうとしてる人たちは、おそらくこの儒教の正しさの影響を多大に受けてんだろうなみたいな。そうすると誰に聞いても確率的な似たような返事しか出てこないのはそういうことだし、私もそう思います、俺もそう思います、賛同です、うん、それが普通だと思いますって言って生きてる人たちは、そうだよ、僕らはこれで正しいことやってるからねって安心していきたいんだろうなって思ったし、じゃあこの人たちにとって正しいと思われる人だったら、そいつが勝ちじゃんっていう、勝ち負けでもの儒教と反する考えを持つ僕がいたっていうオチかなって思いましたね。だから儒教、まあ僕の知り合いの経営者でも儒教好きな人ってたくさんいるんだよね、うん、それで全然構わないし、でそういうことを作るからこそ従業員の皆さんが従いやすいのかななんて思いますからね、うん、はい、なかなか儒教ってそういう風な感じで生きるってものを捉えてたんだっていうのは結構調べて勉強になりましたね、結論から言うと僕は全く合わない考えだということが明確になりましたみたいな、ね、というわけで、おもう時間だわ、というわけでまたいろいろ考えてみてください。ありがとうございます。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ち

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。9月の18日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。9月は新しい試みで4週にわたってシリーズ化をしております。どんなお話かと言いますと、人との関係の中で自分らしく生きる、そんなことをテーマに皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。人の回路が気になったり、ついつい全部自分で背負ってしまったり、誰かの意見を聞きすぎて自分の気持ちがわからなくなったり、人と関わって生きているといろいろなことがありますよね。私自身の最近の経験や気づきも交えながら、難しいお話ではもちろんありません。身近な例え話を使って、もう少し軽やかに自分らしく生きるヒントを毎週一つずつお届けしていきますというところで、はい、今週は第3週でございます。早いね、あっという間に3週目に突入してしまいましたというところでございます。そう、人との関係の中で自分らしく生きるね、それがテーマでございます。で、第1週目はね、相手の機嫌まで自分の責任にしないという話、そして先週は人の意見を聞きすぎて自分の声が聞こえなくなってませんかという話を中心にいたしました。そして3週目の今日は、全部自分で背負わなくてもちゃんと前へ進める、そんなお話をしたいと思います。まあそうなのよね。はい。でも皆さんはね、私がやった方が早い、人のに頼むぐらいなら自分でやってしまいます、私がちゃんとしなきゃ、そんな風に思うことありませんか？私もありますよ。いや、むしろね、責任を持って何かをやろうとすればするほど、気がついたら自分の荷物がどんどん増えます自分で増やしてます。いや、本当そうだよね。で、今日はね、そんな背負うことについてね、ちょっと一緒に考えてみたいと思いますね。背負うね、実際に背負ってるわけじゃないよ、何か荷物を、気持ちを背負うとか、そういう話ですよ、そこをお間違いなく。はい。まあ面白いよね。で、頑張れる人のところに荷物が集まる。もう本当そう、これは本当にそう思います。頑張れるじゃないよね、みんな頑張らないっていうか、みんなそこまで一生懸命ならないよね。いや、もう悲しいかな、それあるわ。それすごい、なんか今確かにそうって自分で言いながらね、本当に思っております。はい。だからどういうことかっていうと、もう一度言うよ、頑張れる人のところに荷物が集まります。嫌だもんって話だけど、仕事でも家庭でも、よく働く人って言いますよね。いるよね、いるわ本当に。気づく人、先回りができる人、頼まれたら断れない人、そういう人のところには不思議なくらい仕事が集まってきます。なぜなら、あの人ならやってくれるよ、あの人にお願いすれば大丈夫と思われてるから。あー、これ私、これ私だわ、本当に私、言ってて私って思った。心痛いね、それ集まるわな、そんな印象があるから。いい風に言えば、これは信頼されているという証拠でもあるけども、でも一つ問題があるわけよ。さて、それは何でしょう。チッチッチッチッチッ、それはね、できることと全部やっちゃうっていうことは違うよっていう話。よろしいですか？ できるからやるよ。またできるからやる。そしてまた頼まれる。気がついたら、なんで私ばっかりやってんのよ。となってしまう。そりゃそうだ。そりゃそうだよ。でもね、もしかすると、誰かが全部押し付けてるとかより、自分自身が荷物を受け取り続けていたっていうこともあるかもしれない。とも考えられるし、悪く考えると、断れない私だから、できちゃう私だから、全部あなたがやって当然っていうふうに押し付けられる時もありますね。まあこれ二つパターンがあるけど。まあ後者はあんまり思いたくないから。自分でね、荷物を取り続けているということがあるかもしれないというところで区切っておきましょう。ありそうだなこれ。あるわ。まあ例えば、これからね、遠い場所まで歩いていくとします。1212ってね。暑いから日が差すわ。で、両手には10個の荷物を持ってます。最初は持てますよね。腕力もまだ力も体力も使ってないし。持てちゃうのよ、10個。5個ずつ。右手、左手に。あ、大丈夫、大丈夫、私力あるから。なんとかいける。いけると思う。ね。ところが、1キロ。歩く、歩く、歩く。2キロ。歩く、歩く。10キロ。と、歩いていくと、当たり前ですが、だんだんと重くなってくる。そりゃそうよね。だって無理だもん。まあ10キロも重い荷物持って歩かないけど、例えて言えばね。でそこへ誰かがね、一つ持とうかって言ってくれる存在が現れる。でも大丈夫、私の荷物だから。そしてまた別の人が、こっちも持つよと言ってくれる。それでも、いやいや、大丈夫大丈夫、大丈夫だから。そしてついには、なんでこんなに重いのってなってる。いやいや、それずっと持ってたの重いやろっていうね。でもわかります?皆さん。こういう現象を自分で作っているんだよ。三つ誰かに持ってもらってたらさ、三つ誰かに持ってもらってたとしても、自分の旅を人に任せたことにはならないよね。自分はちゃんと歩いてる。目的地も決めたのも自分。歩いてるのも自分。ただ、荷物を分けただけ。これって、仕事や人生でも同じじゃないんかなって思い出してます。だから、任せるよ、誰かに任せる。と、丸投げは、これは全然違うというお話になります。人にお願いをすることが苦手な人は、なんか無責任だと思われないかなとか、人に迷惑かけたくないなとか、自分のことなんだから自分でやらなきゃなって、まあ思う人はいる。これのどれか、もしくはこれに似通った気持ちにはなることは確か。でもね、任せるよ。あなたを信じて任せるよ。ということと、あ、これやって丸投げすることは違うよねっていう話。 目的を伝えると必要なことを説明する、お願いする、そして相手を信じて待つ。これは立派な役割の一つかなって思います。逆に誰でも自分でやってしまうと、周りの人が力を発揮する場所まで知らず知らずのうちに奪ってしまうんですよね。だって私が全部抱え込んで、荷物全部持っていきます10個って、いやあなた手伝うよってしんどそうだからって言ってても、いやいややりますってね、えそれは大変なことだよね。人の能力まで埋まっちゃうみたいなところあるからね。そうなので、誰かにお願いするっていうことは、あなたを信頼してるよってというメッセージにもなります。そりゃそう。だから逆を考えたらさ、一生懸命荷物を今まで持ってるのを見て、いや手伝いたいけどなんか声かけちゃ逆になんか悪いんかなって思わせちゃってて、でもその人からお願いちょっと手伝ってって言われたら、それは嬉しいよね。ちょっと逆転の発想かな。でね、お願いするのが苦手、私だな。まあ私みたいなちょっと思考の持ち主の人は考えてほしいことがあるんだけど、いい？ここでね、今も話したけど、ちょっと逆に考えてみてよっていう話ね。だから大切な人からちょっと手伝ってくれるとか言われたらどう？嫌でしょうか？内容にもよるかもしれませんけれど、むしろ私を頼ってくれたと嬉しくなることもありますよね。そう、間違いない。なのに私自身とか、まあ、自分がねお願いする側になると、申し訳ないな、迷惑じゃないかな、めんどくさくないかなとか思っちゃうよね。これ不思議よ。自分がそういう人が言われたら、あ、やりますってなるんだけどね。自分が誰かを助ける喜びを知ってるのよ。知りすぎてるのよ、誰よりも。だからこそね、逆転の発想よ。誰かにもあなたを助ける喜びを渡していいんだよ。渡そう。私自身もそう。渡さなきゃダメだよね。まあそんな考えもできるんじゃないかなって思うわけなんですよね。そうなのよ。渡さなきゃダメだよね。なんかすごい反省してる今。で、私自身も感じていること、私もいろいろなことを進めていくとさ、ね、あれもやらなきゃ、これも確認しなきゃ、ここも私がやらなきゃとかどんどん増えていくんですよ。もちろんただでさえ仕事が多いのにね。でしかも自分で始めたことなら私がやるべきでしょうって思うわけよ。でも最近は責任を持つことと全部自分でやることは違うと考えることになりましたよということ、わかる？これいい兆候じゃない？私の考えとしては責任を持つことと全部自分でやることっていうのは別っていうことをしっかり考えられるようになったよっていう、私は成長してるっていうことですそしてもうお願いしたら信じて任せる。もしかすると一人で全部できる人になることによりも、人の力を借りながらみんなで目的地まで行ける人になること、その方がさ本当の意味で強いよね。同じ目標に立つから。で、もう一つ大切なのは、 心の荷物だなって思います。そして荷物というと、これ仕事っていうことじゃないのよ。そう、仕事だけとかいう話じゃなくてね、まあさ、あの人にどう思われてるんだろうとか、ちゃんと期待に応えなきゃとか、嫌われたくないな、失敗したらどうしよう、まあ目にはもちろん見えないんだけど、こういうのも全部心の荷物ですよねって話。そう、勝手に自分で背負ってるんですよ。背負わなくていい荷物も勝手にもう背負わせていただいてるって感じになってる。怖いわ。ねえ、だからもしかしたらさ、私たちはさ、一番さ、私たちを一番疲れさせてんのは、予定表に書いてあるっていう仕事じゃなくて、予定表に書かれていない心配したりさ、そういうことなのかもしれないなって思う。だから本質とずれたところの気持ちだよね。だから時々これは本当に私が持つ荷物なのかなっていうのを皆さん自問自答しましょう。で、自分がやるべきことに対して進んでいる中で、これは本当に私が持つべき荷物なのかということをもう一度こう確認する。で、まあ誰かの問題ならその人に渡したらいいし、渡したり返すね。まだ起こってない、まあ未来、近い将来の心配は、もちろんゼロしないわけではないよね。する可能、するけれど、それをずっと心の中にしまうよりは、一旦、もう心の外に置いといて、一回考えたことだから、外にしまうっていうことも大事なんだなと思う。だからそれだけでもさ、すごく自分が、まあ楽になってくるのかな、っていうのを非常に今思ってますね。今日の初めはね、重い荷物をこう両手に5個ずつ持って10個ね持って歩き出して、初め意気揚々とだけど、足は疲れてくる、手も疲れてくる、誰か手を差し伸べて持とうかっていうのを、いや私頑張って持ちますって意固地になってでもね、しょうがないよっていう話を、だからみんなに分け渡しながらやっていけたらいいのかなって思うかなっていうところもありますね。いや、これってさ、本当にさ、大事なことだと思うんだよね。だって難しいことじゃないだけど、難しく考えてるっていうか、そういう癖、頼まれても断れなかった癖が あったから、なんかそういう仕事が集まってきちゃったりしてたりとかしてるだけの話だから、全然それは修正すればいいし、そうなると自分自身がしんどくなって、なんでっていう、なんで私だけで、自分で背負っちゃってるのに私だけっていうわけわからんことになっちゃうから、そういうところはね、諦めるんじゃなくって、できることはできる、できないことはできないっていうふうにやっていけばいいのかなって思います。だから皆さんも今日ね、ちょっと自分のね、両手を想像してみてくださいよ。いいですか？今何個ぐらいの荷物を持ってますか？ちょっと考えてみて。仕事、家族、人間関係、誰かの気遣い、将来への心配、まあ、いろいろ出てきますね。まあ、さまざま出てきたと思います。その中に、あ、これって私が持たなくていいかもしれないなっていう荷物があるんですよ、必ず。その荷物がありますかっていうところ。一つでまずいいんです、一つで。で、誰かにお願いしてみるとかね。もうやめてみるとか、あえて後回しにする、急がないんだったら、あるいはもうただただ手放ししてみる一回も全部話す、 10個ね抱えてたものが9個になるだけでも少し歩きやすくなるんですよ。だって楽になるじゃないですか、両手が空いていくからね。でも考えすぎるとか抱え込むっていうのが、勝手に抱えないといけないという癖、そういうもんだというふうにどこかが頭の中が勘違いしているのある。なんか自分に降りかかってきた責任を自分じゃなくて他人のせいにする人っていません？なんか気づいたらこう注意した人の方が悪者になってるような感じ。そういうことがいいとは言いませんけれど、世の中にはそういう思考の人もいます。自分の非を絶対認めない、自分は悪くない、ごめんねを言えないとかね、いう方もいます。でもまあそこの部類とは違うんですが、逆にその責任を負わないじゃなくて、責任を負わなくていい、責任まで自分に背負って抱え込むのは違いますよという話で、だからそれ大事よね。抱え込まない、抱える必要はなくて、抱えなくていいですよというところ。うん、だからそれすごい面白いよね。抱えちゃうのよ、あの、ま、真面目なっていうかね、なんかこう押さえつけられたなんか過去がある人とかもあるかもね。今世での生き方、まあ何かの経験値っていうのはあると思いますし、まあ生まれながらに、うん、なんかね、そのもうはいって言っちゃうみたいな、それはそれでいっぱい。みんな人生にはそれぞれの課題と学びがあるのでね、何とも言えないですけれども、そういうことも出てきてるのかななんていうふうには感じてはいます。だから人生ってどれだけたくさんの荷物を持てたかと、まあ、争う旅じゃ、旅ではないじゃん。私こんな10個も20個も100個も背負ってます、どうでしょうっていうことではないじゃん。で、大切なことってさ、自分の行きたいよって場所まで歩き続けられることだから、疲れたら荷物を置いていいし、誰かに持ってもらってもいいなって思います。もちろん休んでもいいのよ。そしてまた自分の足で歩き始めればいい。任せることは誰かにね、諦めることではなくって、誰かを信じるということだなと思います。まあ私自身ね、そんなことを大切にしながらこれからも歩いていきたいって思いますね。抱え込むことが 100% だった人生の時期がありました。そして自分の心は悲鳴を上げて、でも外では笑って、私が我慢して、私が円滑に回せばいいという自分を本当にいじめてきた人生でした。だからそういうふうな扱いしか受けてこなかった。そう、私に頼めばいいじゃんって、まさにあの人がやってくれるよ、しっかりやってくれるからいいじゃん、適当におだててればいいじゃんみたいな扱いは受けてきた。でももうそれはしたくないのよ。さすがに私ももう分かりましたね。そういうことを感じている今日この頃でありますね。第1週、第2週、第3週とね、いろいろな心の模様を具体的な例を挙げながら皆様にお伝えしているシリーズでございますが、いよいよ来週第4週目、9月第4週目、9月の25日金曜日は、人生には人との距離が変わる季節があるよと。ちょっと面白くない？確かにそう。これはなんかね、皆さん腑に落ちると思うの。うん、確かにあるあるっていうところだと思うんでね。ずっと一緒だった人、少し距離ができた人、そしてこれから出会う人、 ご縁について皆さんと一緒に考えていきたいなって思います。ご縁って不思議、あのご縁があったから今の私があるっていうのも絶対あります。それはね、でも必要な時には必要なご縁があって、その必要な課題が終わるとちょっと距離ができたり、何か環境が変わるということが出てきます。それって不思議よね。でもそうじゃない、振り返ってみてね、子供が小さい時は小さい時の環境、ママ友、そして小学校に上がるとまたそこ、中学校ってなると手が離れていてね、私は私のまた人脈作りだったり人との出会いっていうのができてきて、それぞれ子供たちも本当に親のね、目が届く範囲のところにいた子供たちもどんどんどんどん、もちろん親離れをしていき、自分の学校での仲間、自分の小さなコミュニティ、それがだんだん広がっていくというねところを今遂げているんだなって思っています。そして同じ家族であっても全てがみんな同じ人生ではなくて、まあ帰ってくる家は一緒でも外に出たらそれぞれの人生、それぞれ出会う人ね、そして子供たちがつく仕事先、そういうものもどんどんどんどん変わっていきます。そして親というものは見守っていくという、手が離れたらね、そしてそれぞれ子供たちも自分の人生、家庭というものをいつか持つであろうと思いますね。そうするとすごいよね、人生の一生ってさ、年齢みんな様々ですけども、あっという間に過ぎていくように思います。先を見たら長いけど振り返るととっても早いですね。みんな人類平等に24時間与えられています。さて今日はどのように過ごそうかな、ね、荷物をあえて全部背負わないで、軽やかに緩やかに、そしてたまには疲れたら荷物を全部下ろして休みながら、でもまた新たに進む道へ、自分という自分を信じながら、人に助けを求めながら、人を信じながら、自分を一番信じて進んでいけたらいいなという回になりました。それではあっという間の30分でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。待ちに待ってた週
2: 末。 Hey, all you have to do is to listen to FM GIG. Oh, go ahead and make my day.

ようございます。9月20日402回目の放送です。先週のねゲストさんの渡谷彩さんで、終わってから収録終わってからの子育て論トーク、女子3人、まあ、皆さんねもう前の3人は、子育て経験者でございますんで、私は横でじっと聞きながら自分の子供の頃、子供がおった頃、父親としてどんなことしてたかななんてねちょっと密かに思っておりましたけどまあ仕事家帰って子供とな、そんなねよちよち歩きしだしてからどんなことしてたかなってほぼ記憶がないのはなぜやっぱり旦那さんと奥さんとの子育て、私もね私の子供の頃そんなねやっぱりねそんな覚えてないけど、あんまり親父と記憶ない、お母さんの記憶はやっぱあるけど、やっぱ赤ちゃん1歳2歳の頃、まあ親ってそんな、でも今ねお父さんも一緒にやってるじゃない子育てね、お使えたりお風呂入れたりとか、しょうもなかったな、ちょっと反省的なことを思いながら聞いておりましたが、まあ、今回ね、まあ、その話の流れで彩さんにその子育て栄養学と含めた子育ての話をちょっと聞こうなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、朝ギャンです。そして今回も、ゲストさん、栄養と心のサポーター、腸から幸せを育てる栄養サポーターの綿谷彩さんです。おはようございます。
1: おはようございます。お願いします。よろしくお願いいた
0: します。で、先ほど、子供ちゃんの、ね、動画を見ていて、可愛いな。私もちょっと過去のね、抱っこさせてもらったことあるんですけども、あの温かさと感触というか、こう赤ちゃん、ね、抱っこセラピーあったら、もうほんま月1回通わせてもらって、うん、ご飯いただいて、ちょっとこっち置いて、こっち置いて、はいはいはい、でくで朝にゃんよって、
1: みんな言う、みんな言う、
0: 朝にゃんよって言うでしょ、
1: みんな言う
0: ね。あれは最高やな。
1: 自分の名前言わせたいやつで、
0: でそのうちに喋り出して「あせんにゃん」って言ってきたら、もうどんだけ幸せなんやろな。
1: 仕込んどきますね。
0: いや、まあ私が仕込みますけど、仕込むってね。いや、ほんまね、最近ご無沙汰してる。その楽しみがちょっと先できたかなって、ちょっと予定を作ろうかと。
1: わ、ね、かりました。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、ご自身のね、こと子育てじゃないけど、まあ、ちょっと栄養学、
1: うんうん、
0: ちょっと現状こうやっていう話から、ね、特に若いお母さん方に対してのメッセージ的なお話をしていただければと思うんですけども。
1: わかりました。
0: はい、
1: はい、私ね、子供が離乳食のタイミングになった時に、うんうん、まあ、どういう風にしていくかっていうので一個勉強した本があったんです

0: おっぱいから取る栄養が足りなくなった、うん、それを補うために実はご飯を食べていくんですよ、ね、なのに乳から離れるための食事やと思って考えてる人の方が多いんですよね。
1: まあ、ほとんどそんな感じイメージ、ね、
0: そう文字がその通りじゃない、離乳食なんで、ね、うん、そうじゃなくて補完食である。もともとおっぱいって、脂質とタンパク質がメインで糖質が一番少ないんですよ、うん、なのに、うん、日本の離乳食はお粥からあげるんですよ、うんうん、炭水化物オンリーにあるんですね。
1: そうか、炭水化物か、
0: そう、うん、なので、うん、補うための食事のはずなのに、うん、補えてないっていう問題があるというのを書いてあったんです、うん、あ、確かになと思って、うん、一番最初にやりだしたのは、うん、手羽先を野菜と一緒に煮込んだスープの出汁からあげました、
1: うんうん、それ、まあ、それがいわゆる一般に言う離農食なんで、ね、和屋さんをね、
0: そうそうそう、それ書いてあったんですよ本に、確かに脂質とタンパク質をメインなものを先にあげて、うん、で後々に炭水化物を、うん、少しずつ量を増やしていくっていう風にした方がいいなっていうのは納得したんですよ、うん、でそれでそれをずっとやり続けてるんですけど、うん、
1: 実践してるよね。
0: そうですそうです、うん、でも確かになって、なんでお粥なんかって言って別にお粥の理由ないんですよ実は、うん、なんとなくなんとなくなんですよね、うん、なんかお粥であると思い込んでたなって思って、うんうん、でも理屈で考えたら、うん、ちゃうやんってなったんですよ。
1: 私もまあね、父親目線と普通離乳食ってずっと伝わってるから、うん、こうちょっとミルクってもう、ま、言ったら 水系でちょっと硬いものを食べていくイメージで慣らすために食べやすいものがイメージがあったけど、やっぱり栄養が大事や、
0: そう、うん、足りない栄養素を、うん、補うために鉄分があるものだったりタンパク質があるものとか、うん、その脂質を取るためにプラスアルファしていくっていうのが本来の食事の考え方だったんですよ。子供にも一緒なんやと思って、タンパク質ね、大人にも大事って言ってきましたけど、
1: そっから大事だって、
0: そう、子供のもう最初のタイミングから大事であるっていうんで、だからうちもご飯あげたのは結構遅くって、最初はオートミールでやってて、鉄分がやっぱり取れるんで、オートミールとタンパク質のものをメインであげるっていうところがスタートしたんですけど、全然考え方が違ってましたね。
1: いや、違うよね。それまたそういう考え方日本ではあんまり浸透してない、
0: ね、そう、知らない人多いと思います。だから、うん、アマゾンで離乳食本って調べて、うん、ぐんぐん育つみたいな、そう、ちょっとタイトル名忘れましたけど、うん、本があって、それを読んでもらったら、うん、なるほどって納得してもらうと思うんで、うん、ママ友達に何も語らずにこの本いいよって勧めてるんですよ。うん、
1: 食べやすい、でも現状はそうなんですよ、炭水化物っていうか離乳食も今あやさんが実践してるもんじゃないよね。
0: そうですね、一般に言うのはお粥から始めてご飯を食べ、硬いものに変えていくっていうことを、うん、目的は多分違いますよね。
1: ね、
0: うん、
1: で、大体その離乳食の期間ってどれぐらいなんですか？1年半年1年
0: そうですね、半年ぐらい、
1: 半年ぐらいはそれやって、はい、
0: そう、
1: で徐々に普通のご飯を
0: さあ食べていくっていう
1: ような感じなんですか？
0: そうそうそう、で自然ともうおっぱいはなくなっていくっていうふうにしていくんですけど、
1: それをね、今実践してあるんだよね。
0: はい、う
1: ん、
0: そうですね、だからタンパク質をメインに食事をさせてたこともあるし、まあ、そもそもにその自分がおっぱいあげてる時っていうのは、うん、自分がタンパク質を豊富な食事をして、
1: お母さん自身もね、
0: そう、結局血液なんでおっぱいも、うんうん、なのでお母さんが食べたものが子供に移行するっていう風に思った時に、うん、自分の食事が大事やなと思って、うんうん、でやってたんですよ、うん、で、まあ、子供が生まれて、まあ、いざ始まるぞっていう時に、うん、まあ、みんなね夜泣きがあるとか、うん、もう全然寝れなくなるよみたいな感じで、うんうん、たくさんの先輩方に、うん、言ってもらってたんですけど、うん、毎日気づいたら朝で、
1: うん、ぐっすり赤ちゃんもぐっすり寝てやるという、
0: そう、
1: お母さんもぐっすり寝れる、
0: あ、そう、
1: ええー、パターンよ、ね、
0: そうなんですよ、で、あ、なんだんな今までの情報はみたいな

0: 感じになって、こんなに違うんやなっていうのは私もすごい感じたんで、多くのお母さんたちが実践してみんなで証明してほしいなと思うんですけど、
1: あやさんが実際で提言した説得力あるもんな、私こうやからこうやでって言
0: う
1: も
0: ん、ね、そうそうそう、なんかあのもちろんでもタンパク質もそうだけどビタミン不足でも影響するので、まあ、お母さんが食べてる食事が大事やし、まあ、その子供にあげるご飯もできるだけ栄養価を残し調理をするっていうので、まあ、蒸したりとか あまりこう火を入れすぎないようにして、
1: 蒸すのがいいの？
0: あ、そうですね、やっぱり加熱すればするほどビタミンって減っちゃうんで、そうだ基本蒸し野菜でずっとやってました。
1: すごいな。
0: それするだけでもね、あのちょっとした調理方法の工夫だけでも、やっぱあの食べてみたら分かるんですけど、そういう調理方法をすると、あのやっぱ甘くて美味しい、大人でも美味しいって感じる。
1: 蒸し野菜、
0: はい、
1: 最近もねちょっと一時家でご飯作ってた時期もあったんですけど、最近またちょっとサボってついついあの外食が中心になってたけどね、やっぱりちょっと食べ物ね、
0: そう簡単でいいからやってほしいですよね。なんかもう私もそんな凝ったこと全然やらないですけど、魚焼いて味噌汁してでご飯だけでも全然いいから。
1: そのね、あの小さい子供さんをこう抱えてやるお母さんのそういうこう食生活食のなんかこうコミュニティとか、そう実際
0: そうです ね今始まってるっていう感じです ね、
1: いろんな、ね、コミュニティ作ってやるもんね。
0: そうですね、まあ、あの私みたいな考え方の人ってまあまあ珍しいんで、あの大きい声で言うとみんなびっくりするんで、徐々に徐々に伝えていって、
1: そうやな、まだまだ寝とるとカンとピュッてやって離農食ね、もうそんなイメージもあるから、そこにこう切り替えていくっていうのはあれなのかな、どうなのかな。
0: まあ、でも結局ね私思うんですけど、あの食事を今のことをやって未来につながるって私はすごく思ってるから、その面倒くさいと思ってもやってきたことが後々、まあ、病気にならなかったりとか、まあ、例えばうちなんかはあんまり癇癪を起こすってないんですよ。ちゃんと彼女が何を言ってるのかっていうのが私が意図を汲み取れれば、別にそのワーギャーすることってないんですよね。メンタルがすごい安定してるから、あのあと愛想笑いするんですよ。愛想笑いするんですよ、それぐらい彼女に余裕があるんですよね。
1: すごい、なんか分かっちゃうね、愛想笑い。
0: そう、もう明らかに今頬を上げて下げたなっていうのが分かる。そう、その彼女のそのメンタルの安定を見てると、やっぱり食事って大事なんやなっていうのは私はすごい思うし、
1: そこまで出てるわけや。
0: そうですね。であとはやっぱ私がその食事をちゃんとしてるからこそメンタルが安定してる、だから3人ぐらい育ててきてお母さんですかってよく聞かれるんですけど、
1: そやね、だから余裕あるの話しとってもね、もう大変、子育てが毎日っていう悲壮感っていうか出てないもんね。なんかあやさんも余裕あるが、それもちゃんと子供ちゃんね伝わってるから、お互いこう安定したメンタル、
0: そうと思いますね。でもあれはやっぱりなんか妊娠してる時か思いましたけど、やっぱり子供ができて、もうお腹が空いたと思う感覚すごかったんですよ私。やっぱり食事ってその自分が取ってた量だけじゃ一人分増えるわけやから、もっと必要になるし、おっぱい上げてる期間なんてもっと栄養必要になってくるし、だから私ですらその 気を抜けばこう体のがしんどいってなるなって思ってたから、やってない人なんてもっとしんどいんやろなって。だから産後うつだのなんだのっていうトラブルが起きる理由は、まあ、分からんことないなっていうのはすごい思いましたよね。
1: やっぱり食なんやね。
0: いやもう、まあもうね、ボディは物質なので、あの何を材料にできてるかって言ったらもう食事なんですよ。それがメカニズムさえ分かってコントロールできたらもう簡単なことなんですけど、意外とそこを甘く見ちゃってやれてない人の方が多いんで、
1: やれてない人は、まあ、私も、まあ、あんまり言われるんだけど、まあ、甘く見れるか実際そこまで真剣に行動してないわけやね、
0: そうでもめちゃくちゃ人生の土台なんでね、言っても体っていうのはね、
1: 100% ね食べ物でできてるって言うじゃないですか。
0: そうです、
1: そこまでね結果が出とったらほんま目の前でそうやって話されたらその時なるほどってこと、ね、それをどうそこで実行するまでね、
0: ね、だって乾燥で困るとかうち全然ないですよ、みんな結構おむつかぶれとか、肌のトラブルって赤ちゃんってすごい多いんですけど、もうそんなも全然なかったし、なんか思ってたのと違いすぎて逆にびっくりみたいな感じですよね。
1: 逆にはね他のお母さんは相当苦労してやろう、
0: そう、
1: それがでも当たり前こんなもんやっていうのが多いんやから、
0: そうなんです、
1: そこで止まってしまうよね。
0: そう、でも当たり前じゃないし、元気に過ごしてる子たちはいっぱいいるから、そっちに目を向けてほしいですね。
1: そこに目を向けて行動してもらいたいところに行くつくんやな、
0: そうですね。であと2歳3歳ぐらいになってくると、やっぱりねいろんないやいやとか出てくるってよく言うんですけど、特に2、3歳ぐらいの時にタンパク質取っててよかったなって思うタイミングが来るんだろうなと思ってるんですけど、それは本にも書いてありました。その病院に来るその子どもたちのタンパク質を豊富 に育った子たちは本当にメンタルが安定していて穏やかに過ごしてる子たちが多いのをよく観察できますっていうのも書いてあったんで、このままちょっと楽しみやなと思ってるんですけど、もしこれでイヤイヤ期なかったら最高じゃないですか全国のお母さんの救いやなと思うんですけど
1: ねえ、それは本当なんか注目されるますます
0: ね、
1: こんな子育てあるんですよっていうね、それは食生活で、ねえ、なんかスポットライト当ててそうやなと、
0: ね、だからこう伝えれる範囲がどんどん広がっていくなっていうのも自分も思うから、そういう意味でもワクワクしてるんですけど、
1: ねえ、
0: ねえ、
1: すごい人やな改めてまた思ったりするよその時に神戸にすごい人がおるよ、ね、ママがって、
0: ね、
1: アシアにおるよってね、
0: ビッグママになりたいっていう夢があるから、
1: ね、そうやね、もうなんか最初会った時もいろんなこと言ってはんだけど、なんかほんとすごいなすごいなってただ聞いてただけだと、改めて今日またゲストで来ていただいて、現状がこうやから、これはそうこうやから、食べ物はこうやからっていう話してもらったらその通りになってるもんね。
0: そうですよね、
1: ねえ、
0: ね、
1: 実行してその結果もちゃんと出してる、
0: そう、
1: ねえ、すごいね、
0: そうなんですよ、ねえ、だからまあちょっとね本読んでもらって、その新たな視点を持てただけで、あ、そういう考え方もあるんやって言って知って実践していったら、いいだけのことやなと思う。すごいシンプルですよね、
1: そこやね、そこになかなかもうね周りの人が、あやさん見た人が周りが何人かだったらちょっとこう私もやってみようかなっていうけど、なかなか周りがね、特に
0: そう赤信号をみんなで渡れば怖くないっていう日本の精神が ね、
1: 周りにどうしても影響されるもんね。
0: そうなんですよ、なのでやっぱりこう地域にコミュニティを根付かせるっていうのが大事やなと思って、でやっぱおせっかいできる勇気を持つっていうのを大事やなと思って、
1: 誰かとように飛んだその辺誰かとに昔聞いたことがあるけどね、でもやっぱりずっと続けて発信してるってのは大事だなって、
0: そうですね、
1: もう足や発足や足や綿や発、
0: そう、今私東京の方にも生活してて、東京の方でちょっとそのコミュニティを新たに作っていこうっていうのをチャレンジしてるところなので、また範囲が広がっていくなと思ってるんですけど、
1: ね、ますますね活動の拠点が今アジアではあるけど東京も行ったり、
0: はい、ね、そうですね、
1: だからそういうこともね、今日はラジオで来てここで来て話してもらうけど、そういう発信する機会またね、いろいろ考えてください。
0: そうなんですよ、本当はもっと SNS 頑張りたいんですけど、
1: そこなんかもっとよう毎日いろんな情報や、ね、発信してる人おるけど、そういうとこもっとちょっと力いる。
0: そうですよね、なんかちょっと皆さんに協力していただいて一緒に、
1: ね、なんかできたら、
0: ね、ライブ配信とか、
1: ね、
0: いけたらね、めっちゃいいなと思いますよね。
1: 一時ねラジオやってたから、ラジオも含めた SNS いろんな発信方法今あるじゃないですか、で周りもそんなやってる人やったらちょっと応援してもらって、
0: ねえ、ライブ配信ちょっと頑張りたいですよね、本当は。
1: あの いろんな人も、ね、私ねあのラジオ関係つながって見てるけどすごい人と思うけど、ちょっとなんか、まあ、私が言うのもなんかもしれんけど、うん、ちょっと発信力弱いなって人もいるから、うんうんうん、せっかくいいことしてるんだけど、
0: そうですよね、結局そこですよね、
1: ちょっと思って人が言い張るから、
0: うん、なんかね、うん、私もコロナを機にちょっとご隠居モードになった時期があって、うん、で、うん、まあそれはやっぱりその自分自身が発信していくだけじゃなくて、うん、周りの人たちがヘルプをしていけるようにしないと、うん、自分が本当に世の中を変えることできないなと思ったんですよ、うん、だからみんなを前に出して自分が後ろに下がるっていうのをやろうと思ってやってた時期もあったんですけど、でも自分の影響力でやっぱり変えていける人ももっといるなっていう、自分のその自分の可能性にも最近はすごい感じてるんで、もっと前に出ていこうっていう風に思って、それで朝にゃんにも連絡したんですよ。
1: そう、いやいや、ありがとうございます、う
0: ん、そう
1: やっぱ影響力あるよ、
0: ねえ、
1: キャラ的なものも含めて
0: そうですよね、
1: 人ってこうなんか誰もちろんそれも大事だけど、うん、やっぱりちょっと
0: 両方ね、うん、両方やるのが大事、
1: まあ、前出てもってちょっと、うんうん、まあ、ブランドじゃないけど綿あやっていう一つのやっぱり作ってもいいと思う、う
0: ん、ねえ、私もそう思って、うんうんうん、ちょっとこれはご隠居モードしてるわけじゃないかって、うん、
1: とんでもないご隠居なん
0: で、そうなんですよ、もう本当は、うん、あの、うん、そのやっぱ根本的なモチベーションとしては、で弟が発達障害って言われて、まあその時にやっぱりお薬の問題に気づいたんですよね。で今の世の中で、まあ本当このね数分では喋れないこの発達障害っていうものに対しての薬の問題っていうのは今社会問題になってると思うんです。で私も父親がドクターで母親も薬剤師ってなった時に、お薬があるおかげでいい生活ができてるっていう事実があるわけですね。だけど本当の意味で人を救っていくためにはやっぱり栄養知識を持って、その薬ではない選択肢を持つっていうことをやっていかないと、この今世の中で起きてる問題を解決できないなって思ったんですよ。なんかそこを感じた時に、まあ、私一人だけではもちろんできないし、周りも巻き込んでいかないといけない、うんうん、でも自分自身も最大限前に出た上で周りの人にも協力してもらうっていう風にしていかないと、かなりのスピードで今発達障害に対しての薬が処方されてるんですよね、まあ、それを意図してる人たちがいてるわけですけど、まあプロモーションうまいんですよ
1: そやね、なんかもようフェイスブックの見とっていろんな上がってくるよ、えって思うのもな、
0: そうなんですよ、
1: うまいことね、
0: そう、うまいことやるんですよ、うん、なので私たちもうまいことやらなあかんなって思って、
1: そこのテクニックってやっぱり大事なのかな、
0: そうだからね、発信していって、うんうん、ま、その出会うところがそういうところじゃなくて、うん、私たちみたいに、うん、そう薬じゃなくて違う手立て を提案するっていうことができる人たちがいるんだってことを知ってもらうって、打つ手がないことに困って病院に行くんですよね、うんうんうん、だけど打つ手が病院だけじゃなくて他にもあるってことを知るだけで可能性ってかなり広がると思うから、あ、これは黙ってられへんって思って、知ってしまったからには責任があるから発信していきたいっていうのをすごい思って、なので私は今ここにいるっていう、
1: そうです、そうです、そこは大事です
0: そう、
1: 私もそんなね偉そうなこと言われんけど、周りから見とってやっぱ発信力大事だなっていう、
0: いや本当にそうですね、
1: 本当こんな映画としてるけど、もっともっとね前出ていって、うん、前ことやればやっぱりちょっとでも一人でもね、それで幸せになって思った人が出てきたら嬉しいし、
0: そうですね、
1: すぐに頑張ろうかな、頑張ってほしいなっていうのは正直あるので、うんうんうん、
0: そうですね、
1: はい、やりましょう、
0: はい、ぜひ朝にはマネージャーで、
1: ね、マネージャーが分からんけどまあまあまあ、
0: ビーワンマネージャーで、
1: まあ、慣れ慣れにいろいろあちこち発信してるつもりなんで、
0: はい、
1: その応援ができたら
0: ぜひお願いします、もう本当にね、
1: もちろんやらせてもらいますよ、う
0: ん、ね、もう栄養で世界を救うっていうのを私たちはずっと言い続けてるんですよね、はい、でもちろん健康になる人は人に向けて、うん、その栄養のサポートもそうですし、うん、まあ、そのお薬をやめたいってなった時の離脱の時にも栄養を補うことによってもかなり穏やかにそのお薬を抜くことができるんですね。 で薬物依存ってなった時にも、うん、栄養でデトックスをするっていうことをやって、うん、後に心の問題に取り組むっていう風にしていくんです、うんうんうんうん、なのでどんな段階においても、うん、栄養っていうものを使ってやると、うんうん、かなりその人が、うんしんどくなく楽に抜けることができるので、うんうん、やっぱりこ の, 栄養っていうものの知識に関しては、うんうん、単にのことではなくって、うん、いろんな場面で人生を救っていく手段になると思うから、うんうん、甘く見ず本当に勉強してほしいなというのを思いますよね、うんうん、
1: その通りやね、
0: ね、
1: ね、もう健康第一っていうのもつくづく最近思いますそれは全て今いろんな要素があるんやろうけど、食べ物健康栄養、そう、そのすごいウエイトが高いっていう、
0: そうなんですよ、
1: あります
0: そうだってもう、うん、ボディが元気じゃなかったら心が元気になるなんて難しいですもん、ねね、も
1: しんどかったら落語もできまへん で, で好きなことできまへんで、ね、好きな人会いに行けませんよ
0: 本当に
1: そこになるも
0: ん
1: ね、
0: うん、でやっぱねお金を稼ぐことも大事やと思うんですけど、うんうんうんうん、うちもおじいちゃんとおばあちゃん産婦人科経営してたんで、もともとね、で何億ってお金も稼いで、ベビーラッシュの時の産婦人科やったんですよ。なのでもうかなり豊かな生活をしていたし、だけど最後10年間は見事に介護生活を送ったんですよね。お金もあったし時間もあったし家族も仲良かったし、だけどやっぱ本人が健康じゃなかったってことによるロスはもったいなかったなって、ね、スティーブ・ジョブスも最後健康のことを勉強しなかったことに後悔したって書いてましたけど、だからもうまさにやなっていうのを私は思って、なのでやっぱりみんな考えてほしいなと思いますね、
1: う
0: ん、
1: それはもういつ始めても遅くないと、
0: そうですね、
1: その思った瞬間がスタートで、
0: うん、そうそう、ねはい、赤ちゃんの時の細胞がそのままね、うん、来てるわけじゃないんで、
1: うん、
0: 生まれ変わってるのでね、日々ね、
1: 絶えずね、
0: そうですね、
1: 誰、うん、も死ぬまで細胞は繰り返しとるから、
0: そうですそうです、
1: うん、説得力あるな、
0: はい、
1: さすが本人が私がラジオで聞いてラジオで喋ることとは全然違うよな最後の最後には、ね、来ていただいて、
0: 早くに来たらよかったですね、
1: いやいやもうそれはタイミングがあったでしょ
0: そうですね、
1: 今回のゲストがもう、ね、来ていただくのまさにまたタイミングだったんでしょう、
0: はい、
1: 思います、
0: はい、
1: もう素晴らしい話を最後聞けた、ありがとう、
0: はい、ありがとうございました、
1: ね、ね、何年か前に相当前に出会ったけど、またずっと仲良くしていただいて、ちょっと会わんかったかでも、はい、やっぱりこうやってね、
0: うんうん、
1: 気のあったかのようにこうやってバーッと喋って、
0: 確かにな
1: んかすごい私はから不思議なキャラなんですよ、あやさんっていう、
0: ね、嬉しいです、私も
1: そういうものを持ってきてるから、せっかくこの活動ね、一人でも多く広めていくというか、うんうん、またそれも使命よね、
0: そうですね、
1: ね、このきっかけにしてもらったら、
0: はい
1: はい、これからスタートで私も元気になりたいし、もっとね、
0: はい、そうですよ、
1: もう年やって言うと高んでね、
0: はい、そうです、同意してはいけない年に、ね、
1: 同意したから、
0: はい、
1: もう私はまだ35です、
0: はい、
1: うん、ということで、はい、ありがとうございましたいや、あとね、今日ちょっと天気も悪かったんですけど、わざわざ来ていただいて、
0: はい、
1: ためになる話を2週に続けてお話しいただきました、あやさんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、ということで今日もあさにゃんと
0: あやでお送りしました、
1: それでは今週もスマイルフォーアース。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで頼んます。
2: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめでーす。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております横浜初オルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんの
1: よ
0: あんたポッケにもうティッシュ入れたまんま洗濯したでしょう。
1: はい。
0: ねえ、もういっぱいついちゃったじゃないの。
1: ごめんなさい。
0: ノークレームノーリターンで、
1: うん、
0: あ、しかも俺ナイロンじゃないの。
1: 俺、
2: ナイロンじゃないの。
0: あの、マスということで、本日9月16日ナインイローでナイロンで、
1: あ、そういうことか。
0: はい、
1: すごいね、さすがやっぱ歌詞書く人間は
0: 以上です。こちらから以上です。
1: あ、はい、
0: いつものやつをね。
1: あ、いつものやつよろしいですか。
0: 仕事してください。
1: いや、いつもの振りがなかったんで仕事してください、むしろ。はい、それでは本日9月16日はオゾン層保護のための国際デーということでございます。こちらが1994年の国連総会で9月16日を国際オゾンデーとするということが議決されました。国際デーの一つだそうです。
2: あ、そうなの。オゾン層の話。
1: オゾン層の話。オゾン層を保護しましょうという。
0: オゾンを守ってる一人の人間としてはどう思うよ、千春は。
2: やっぱオゾンがないと人間、人は立っていられないと思うので、大切だに守っていかないといけないと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 間違いないですね。あとはですね、競馬の日っていうのがあります。
0: お
1: これは1954年のこの日、日本中央競馬会 JRA が、農林省の監督のもと発掘したぐらいしか書いてなくて、
0: まあ、なんで競馬の日かわからない。やっぱり保留馬ということでね。
1: おー、どう思います？
0: そう、やっぱりお馬さんも頑張ってるじゃん。
2: そうだね、走ってますね。だから、ま
0: あ、やっぱり応援していこう。わかる。
1: 馬ってさ、草食でしょ。
0: はい、
2: そう、
1: 肉は食べないわけじゃないですか。
0: まあまあまあまあ。
1: でもさ、お馬さんのさ筋肉ってすごい発達してるじゃん。
0: はい、
1: あれなんで、
2: なんで
0: 後ろでプロテイン飲んでんじゃない。シェイカーとかで
2: 隠れて
0: そう、これ違うんだよみたいな。
2: ゆで卵も食ってるかもしれない。
0: そう
1: なの。
0: そう
1: やっぱタンパク質取ってるんだ。
0: そうシーチキンとか食ってるかもしれない。
1: 肉じゃん。あ、シーチキンは肉なのか、どっちなんだ。
0: シーチキンは魚でしょ。
1: 馬って魚食べるのかな。
0: まあ
2: ありゃ食べるんじゃない。ラッキーみたいな。
1: あ、本当に。そうなの。
0: シーチキン食って馬はなんて言うと思う。
1: うまーい。
0: もう俺も悪かったね。
1: はい、それでは今日も楽しくやっていきましょう。めめちゃんのノークレームノーリターンでたどます。スタートでーす。

注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。せ

0: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
1: はい、改めましてこんばんは。我々横浜初オルタナティブロックバンドめめです。ということで、
2: はい、こんばんは。
1: 本日の議題はですね、あの、人にはなかなか理解してもらえない小さな幸せ。
3: 意外とありますよ、
1: うん、そうですよ、まあ、バンドマンはさ、
2: うん、
1: あのすごい楽しいことも、楽しいことが1あったら、
2: うん、
1: 辛いことが、まあ、9ぐらいじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 極端に言って、言
2: う
1: てしまえば、
2: ね、うんうん、
1: だからやっぱちょっと小さな幸せ拾っていこうぜみたいな、
2: うん、
3: そうですよ、
1: 大事に見つけていこうぜみたいな感じ、
2: うんうん、
1: だからそこに長けてこないと、
3: うん、そうだよ、
1: 今後の展望も怪しくなってくると。
3: そう、小さな幸せを幸せって感じれる感受性がないと音楽なんてできません、うん。
2: ちいさんの幸せって聞くさ。
3: はい、早速誰かありますか。
2: 私あるんですよ。
1: ちいさんの幸せ、
3: ちいさんの幸せからいきましょう。
2: ちいさんの幸せはですね、
3: うん、
2: まあ、お風呂での幸せでして、
1: はい
3: はい、
2: シャンプーとコンディショナーの減りが一緒だった時
3: っ
2: 同時進行な時が、うお、なんかちょっといいかもって幸せに少し感じるんですよ、うん、なんかやっぱシャンプーってさ、めっちゃ使って洗っちゃうとかあるから、
1: うんうん、
2: なんかどうしてもこの減りが極端に変わっちゃって、あ、こっちだけ詰め替えしなきゃとかって、うん、じゃなくって、もう同時進行で使い切っていくっていうのが、なんかすごいちょっとしたハッピーな、ハッピーな気持ち。
3: それね、うん、ごめんなさい、私めちゃくちゃわかる。
1: だからさ、俺思うよ、
2: うん、
1: 今回の議題がさ、人になかなか理解してもらえない小さな幸せってわけじゃん、
2: うん、
1: だからそれを発表していって、2人がポカ、残り2人がポカーンとしたら勝ちってやつやろ。
2: うわー、むずー、
3: それむずいな。じゃあやめようよ、その人に理解してもらえないっていうところやめようよ。
1: やめないでしょ、
2: 共感を得る。
1: 自分が変わってください。議題を変えないでください。
3: これやめましょう。まあいいですよ、全然、全然いいですよ。
2: 確かに
1: ね。ありますか、うん、
3: あとは、
2: あとで理解して、私カバンの中身すごいじゃないですか、
3: うん。
1: まあすごいくらいにしとこうか。
2: はい、あのすごいってね、別にあの必要だと思って物持ってるものが多いみたいなね、
1: はいはい、
2: 感じなんですけど、まあ私あの定期的に小腹が空いてしまうんですけど、
3: はい、
2: まあ、小腹が空いた時に、まあ、例えばなかなかご飯が食べれない、食べに行けないとか、食料に手も、食料が手元にないっていう時、
3: はい、
1: はいはいはい、
2: 大きい食べ物とかおにぎりとかさ、
3: はいはいはい、
2: ない時にカバンを漁ると、何かしらのちっちゃいお菓子が出てくる。小さい幸せ。
1: なるほどね。もう、
2: はい、
1: ブランディングとかガン虫ね、もう。
2: そうそう、あ、もう
1: 4次元ポケットスタイルね。
2: そう、ここのポケット開けたらなんかちっちゃいラムネ出てきたみたいな。
1: あ
2: とか、
3: たまに小さいやってるね、それ。ホテルとかでね、
2: うわったーみたいな。
3: そうそうそうそう、
2: あれはまあ多分私ほど荷物持ってないと多分わからないし、幸せかなと思います。
3: バッグにお菓子が入ってることがあんまりないから、うん、あんまり共感できないかも。
1: おい
2: しょ、
3: うん、
1: 俺あるよ、あのカランコロンカランって言って入ってって、
3: うん、
1: ごめんなさい、3人ですって言って、
3: うん、
1: で最後お会計いくらだろうと思った時にお通しかかってない。
3: あー、お通しカットされてるやつね。
1: そう、
3: あ、カットっていうか、そもそもお通しっていうのがない、
1: お通しがないっていう。
3: あー、まあまあ、それは確かに嬉しいかもね。
1: 理論上ダメなんだよね、今のは。
3: そうだ、だから言ったじゃん。
2: 結構難しいんだよね、自分あるあるだと。
1: じゃあどうですか、うん、
3: ね、一個はね、よしってちっちゃいガッツポーズが出るやつね、
1: はい、
3: スーパーとかコンビニとかで買い物をしてて、
1: はい、
3: まあ、いくらです、623円ですとかって言った時に、はい、1000円出して、
1: うん、
3: そのお釣りがいくら返ってくるかをレジ打って、お釣りこの金額ですってバンって出る前に自分の頭の中でその数字が出てきて合ってた時によしってなる。これ小さな幸せ。
2: あ、自分の方が結構早かった
1: 時、
3: そうそうそう、
1: いいところや俺。
2: でもね、
3: それ嬉しい。
2: そう、やらないから逆に、
1: あ
2: の計算好きだけど、
3: うん、
2: なんか自動でやってくれるじゃん、
3: うん、
2: あんま考えないかも。
3: あ、本当、
2: うん、
3: 私結構いつもタイムアタック、今はほら電子決済だからさ、主流が、
1: ね、まあそうだね、
3: まあまあないけど、なんか現金すごい使ってた時は結構結構タイムアタックずっとやってた、
1: うん、でも確かになんか面白そうだね、
3: 楽しいよ、
1: うん、なるほどね、
3: かな、
2: なるほどね、
3: これは理解してくれてるのか理解してくれてないのかが、
1: 俺は理解してない側、
3: してない側、
2: 私も理解してない側になる、
3: してない側だとしたらめっちゃいいじゃん私
1: それでは聞いてください
3: ありがとうございます、
2: うん、
3: あとあります、
2: あとね、あとね、私あるのが、
3: うん、
2: まあ、クソゲーにハマるというか、
1: しっかり言ってあげてください、あとクソしか聞こえなかったんで、あ、口悪い人みたいになってますよ
2: ゲームですね、アプリですね、
1: はい、
2: あ、まあ、よくこう、これも大丈夫なのかな、まあまあよく広告に出てきてそれをダウンロードして、
1: まあ、クソゲーだよね、
2: はいはい、そうですねあ、はい、あのクソゲーの、
1: はい、
2: ハードモードで、
1: はい、
2: チートのアイテムを使わずにクリアしたとき、
1: なんかなんとなくわかるけど、
2: わかる、なんか
3: 千春さんらしい
2: なんかコインを集めたコインを使って、うん、なんかアイテム取ってそれでクリアするんじゃなくて、もう是が非でも自分の力でやり遂げる、
1: もうライフルマシンガンとかじゃなくて、
2: そう、うん、
1: ハンドガンだけでいった時みたいな、
2: そうもうこれでクリアした時気持ちよくて幸せ、幸せっていうかも
3: う
2: 快感みたいな、
3: うんうんうんうん、
2: だね、
3: なんか脳汁出るよね多分ね、
2: そう、うおーみたいな、
1: 俺もあるよ、
3: はい、
1: あのサウンドハウスから荷物早いとき
3: 帰ってきたらすぐもう届いてるやつね、
1: あ、そうそうそう、え、嘘じゃねとか、だって今日の午前頼んだやつだよ
3: あるある、
1: えとか言って
2: 裏で待ってたんじゃない
1: そうそうそうそうあるよね、
3: マジで早いよね、
2: すっごい早い
3: 本当に
1: 引く、
3: そうだ、朝注文して仕事して帰ってきたら届いてる時あるからね、
1: あるあるある
2: すごいよね、お姉さんがいつも丁寧にお辞儀してありがとうございます、あ、
3: そう本日も誠にありがとうございます、お姉さんがね、
2: そういてくれてね、
1: どうですか、
3: 私はね、まあ、これは多分みんな共感してくれると思うな、あの運転してて、青信号がつながって
1: あ
3: とほとんど止まらずに行けた時とか、
2: あーなるほどね、
3: 嬉しい、
2: うん
3: うん、なんかだいたいいつもここ止まるんだよなみたいなのもなんか綺麗にこうパスできたりすると、
1: はいはい、はい、
3: あ、なんか今日いいことありそうっていう感じになる、うんうん、
2: なるほど、でも私逆、
3: はい、逆、
2: うん、それは理解できるんですけど、
3: うん、
2: 私すっごい赤信号に捕まる人間だからなんかいいなって思
1: ういや妬みただのただの妬みが、
2: うん、いいなになっちゃった
3: まあまあまあまあ、そうだな、うん、あとなんだろうな、
2: なんか
1: あの、まあ、これもう100人いたら130人が思うことなんだけどさ、
2: うん、
1: 給料日にさ、うん、自分がおおよそ計算した給料より少し大きく入ってたらさ、うん、嬉しくない、
3: それは嬉しい
1: 3000円とかさ、オフ帰ってるとさ、何何何何って
3: 、え、これ何のプラス何のプラス何のプラスってめっちゃ調べるもん、
2: わかる、見明細見
1: る、でもさ、もうもらったから絶対返すわけない前提なんだよね、
3: それはね、
2: うんうん、
3: それめっちゃ嬉しい、あ、でもそうかそうか、想像してたものより何かこう得した時に喜びになるのか、
2: まあそうだよね、私も結構あと落とし物をして、
3: うん、
2: で、帰り道こう帰ったら落っこってたとか
3: なるほどね、
2: そう、なんか結構物なくすけど帰ってくることがあるから、うん、あ、よかった、し幸せかわかんないけど、あ、運がいいのか、
1: あ、
3: うん、
1: いいじゃん、
2: そうはあるね、
1: 運がいいのはいいことだからね、
2: うん、
3: それはすごいいいことだと思う、
2: うん、
3: あとなんかこの議題を出すときに私が例えであげたやつがあるんだけど、
1: はい、
3: あのスマホで、ね、今何時って思ってパッてスマホ見たときに、あの時計がゾロ目だったときちょっと幸せになる、
2: ああ
1: なるほどね、
3: うん、
2: そう、数字で言うとね、
3: うん、
2: 私あって、スタジオとかで使うクリックあるじゃん、
1: はいはいはい、メトロノーム、
2: そう、メトロノームあるでしょ、メトロノームってボタンでさ BPM を設定できるじゃない、
1: はい、
2: なんだけどさ、タップ機能あるの、
3: あるあるあるある、
2: タップ機能で例えばじゃあシャワールームやります134です、ああなった時にペッペッぐらいでタップして134とかを叩き出した時に、うん、うわーってなる
3: それ気持ちいいね、うん、それ気持ちいいかもしれない、
1: なるほどね、
2: やったーってなる、
3: それ確かに嬉しい、
2: タップするだけで。
3: ぴったり系も嬉しいわけじゃん。だからね、うん、例えば、うん、朝、まあ、電車乗ります。例えば7時13分の電車乗りますって言って、はい、家出てテクテク歩いて駅に着いて、うんうん、まあ、電車のホームに降りた瞬間にもうその電車が来てて綺麗に乗れてそのままスーって行けるとめっちゃ気持ちよくない？だから要は、
1: はい、
3: 駅のホームに着いて1分2分待つもなんかちょっとやだな、やだというか、
2: ちょっと時間もったいない。
3: そうだったら1分2分に遅く出ればよかったって考えちゃう人だから、あ、それがもうぴったり行けるとめっちゃ嬉しい、
2: うんうんうん、あ、いいね。もう、あれもそうね、電車たまに早く来るときない？なんか早く行っちゃうときか。
1: あるあるあるある。
3: いやー、ないよ。
1: で絶対35分着初の電車でさ、絶対 まだ34分56秒だったでしょみたいなときでしょ。
3: そうそうそうそう、あ、そういうことね。それは確かにある。
2: でも優しいときは乗せてくれるんだけど、
1: でも大体ね、追い目を感じてるのは多分向こうの人もやべ4秒早かったなみたいな。
2: そうそうそうそう、
1: やべ、
2: やっちったみたいな。
1: 千春が来たよとか、うわめんどくせえぞあいつとか。
2: あれ35分に着いて35分に35分に着くってわけじゃないんだよね。35分に着いて開くんじゃないんだよね。
3: そう、
2: 35分にも発車してるってことなんだよね。
3: そうそう、そうそうそう、事前に閉めちゃうだしね。
2: 私悔しすぎてすげえ調べたの。早く電車来る、早く行ってしまうみたいな、
3: うん、
1: 電車初概念で。
2: そうそうそうそう、
1: 電車着概念で。
2: 悔しすぎて結構乗れないことあって。
3: たまにあるよ ね、
2: あ、 るね。
3: あんまないけどね。あとあれだ、思い出した、この間すごい嬉しかったのが、うん、最近うちら、ま、ごめんなさい、撮影日がね、この撮影日がちょっとツアーファイナル前なので、
1: はいはい、
3: 最近 YouTube の生配信を行ってるわけですよ、はい、それぞれが各々で。で私 YouTube 生配信やってる時にメメの曲をこうパソコンからね流してて、うん、それずっとこうやってループしてるんだけど、はいはい、ちょうど1時間配信するじゃんいつも、
1: はいはい、
3: ちょうど最後終わるときに何かの曲の最後で綺麗に1時間終わるときがあるのよ、
1: はいはいはい、
3: それめっちゃ気持ちいい。この間の配信そうだったの、ちょうどうさかめが綺麗に終わったから1時間経ったし、あ、じゃあもう終わりましょうって終わった。 それめっちゃ幸せだった。
1: なるほどね。
2: それってさ、全部メメとしてアーティストを選択して普通に流してんの、それともなんかセットリストみたいに作ってんの？
3: うん、もうメメ、私のパソコンに入ってるメメを上から順番に流してるだけ。
2: あー、そうなんだ。
3: そうだから本当には昔のメロスとかたまに流れてくるよ。
1: なるほど、
3: ね、タラレバとかも
2: ドドパドンないやつか。
3: そうでもなんか流す場所どこから流そうはいつもランダムだから、
2: うんうん、
3: 別に計算してるわけじゃないんだけど、なんかそれが綺麗に終わったりとかすると、
2: うんうんうん、
3: なんか私やっぱ上手いなこういうのとか。
1: 自己肯定感が上がる。
3: そうそう、自己肯定感めっちゃ上がる、
1: はいはい、
3: あれ楽しい。
1: いいね、
2: いいね、うんうん、
3: あ、それで言うとさ、なんかいっぱい出てきちゃった。あの運転してて、
1: うん、
3: 曲流してるから、私車の中でずっといろんな曲流してる時に、うん、あのたまにこのウインカのカチカチカチカチが、うん、その曲とビタビタにハマる瞬間がある。それとかもすごい小さな幸せになる。
2: あ
3: れこれ何これ何これってなって。
2: 逆に前のさ車と一緒になる時もなんか嬉しいかも。
3: あ、まだそれもそうよね。
2: ウインカーとかワイパーとか。でもワイパーの速度ってさ車によって違うっていうのをさ、
1: 前、そうそうそう、
2: ね、
3: ウインカーも違うよね車によって。
2: あ、そう、
1: うん、ウインカーが違うんか。
3: あ、そうだよね。
1: あとまあさ、ちょっとさ人に理解してもらえない嬉しいことさ、高速道路走っててさ、
3: うん、
1: 横にあの牛とか馬さんとかが乗ってる車通ると少し幸せだよね。
3: わかる。ちょっと幸せ。
1: あれ何なんだろうね。
2: で、うん、
1: なんかこっち見て。
3: セラピーだよね、多分ね。
1: そうだね。
2: 癒しの時間が。
3: 癒しの時間になるね。
1: うん、あ、
3: すっげーボゲーとしながらずっとこうやって外見てるからね。そうそうそう、馬とかね。あ、可愛いんだよな。
2: 可愛いよね。この前もいたもんね。
1: いたいた。
3: いといといといと。
2: どこに連れてかれるのかなって思ったけど。
1: まあその話はやめよう。
2: 可愛いなと思って。
1: 可、う、愛、んうん、いだけにしとこう。
2: 可愛いなと思いながら。あ、なんだろうね。
3: なんだろうな。
2: 結構やっぱ私生活、ま
1: あ、茶碗蒸しに銀杏2つ入ってた時じゃない。
3: あー、まあそれ確かに小さな幸せかも。
2: 小さな幸せじゃない。
3: あ、そっか、小さな銀杏あんま好きじゃないもんね。
2: 得意じゃないね。いつもなんかあげてる気がする。
3: うん、
1: 銀杏美味しいぞ。銀杏はいいぞ
2: ね。ぐっちゃい。
1: あとさ 枝豆がさ、
3: うん、
1: きれいにさ、まあまあ大粒が3つポンポンポンって入ってるさ、
3: うん、
1: 枝豆拾った時幸せじゃない？
3: 幸せ
1: あのさ、ちっちゃい小ぶりの2とかさ、小ぶりの3じゃなくて、あのしっかりした成長の
3: プリップリのやつ
1: ね、プリップリの3
2: え、意義あり意義あり、
1: はい、
2: あ、枝豆をそもそもあんまね、食べないから、はい、あんま分かってはないんだけど、はい、大ぶりが3つより、うん、大ぶり大ぶり小ぶりの方が掴んでピュッてやって出しやすくない？
1: あ、違う違う、大ぶりが3、あ、そういうことね、
2: うん、
1: いや、ないお引き取りください。
2: はい、失礼しました枝豆から出直してきます。
1: 大ぶりさんですよ
2: 大ぶりさんか。
3: そう、我らは多分食べるときに指を使わないから。
2: どうや、
3: 指でこうやってピッてやんないから。
1: 俺指で食うよ。
3: あ、指で使ってた、ごめん、お引き取りください
1: 俺なんだ。
2: あ、私違う違う違う違う
3: 私でしたね。あとなんだろうな、もうなんかもうちょっとぐらい欲しいけどな。まあまあ、
2: でも意外と小さな幸せで溢れているということですね、
3: うん、まあまあそんな感じですね。
2: 楽しかった、
3: うんうん、はい、ということで、もし皆様もなんか小さな幸せですとかありましたら、ハッシュタグめめたのますラジオをつけてぜひ教えてください。よろしくお願いします。
1: はい、
3: はい、そしてそろそろ楽曲のね紹介をしていただこうかなと思います。ちーさんお願いします。
2: はい、今日はめめの曲聴いてください。めめでノースキャロライナ。
4: 1,2,3,4

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
1: はい、それでは本日は人になかなか理解してもらえない小さな幸せについて話していきました。いかがでしたでしょうか。
2: 大事だね、
1: うん、大事ですね。
2: でもさ、俺思うんだ、やっぱり小さな幸せを感じることじゃなくて、小さな幸せを感じた時に幸せだって口にすることだと思う。
1: はい、
2: それが幸せのことだと思う。
1: まあまあそうだよね。
3: じゃあ今日はずっと幸せだ
2: だな多分
3: あれ
2: 多分そう、
1: なんか違った違った感じだった。違ったかな、
3: うん、あ、違った。
1: よし、いいと思うよ。
3: うん、うんうん、そうだよ。小さな幸せ感じられる自分にも褒めたいと思います。
1: まあな、そうだよな、何を幸せかって思うかって人それぞれだと思うけど、
2: やっぱりノアさんがこの間口にしてたのがめちゃくちゃいいなと思ったんだよね。あのさ、ノアさんさ、よし今年も秋が来ましたねとかで言ってたじゃん。
1: いや 秋味ね、
2: 毎年来るやろと思って、うん、でも飲んでらっと食ってたら、そのビールってなんかその秋から冬にかけてだよね、
1: う
2: ん、多分美味しいビールがいっぱい出始めるんだよね。
1: そう、秋に出るビールみたいなのが結構あるのよ。
2: そうが好きなんだよね、うんうん、
1: 好き。
2: だそれいいよね、コストゼロで毎年幸せになれるもんね、
1: う
2: ん、
1: まあ確かにね、なんかそれを楽しみに待てるっていうのもなんかいいよね。
2: いや、いいことですよ、
1: うん
3: うんうんうん、
2: いいよね、
1: うん、なんかこう、そう毎年の楽しみがあるはあるのが嬉しい、私も、
2: うん、なんかある、うちある、そういう毎年シリーズ。
3: 毎年シリーズはね、まあ、それこそ私も秋になるけど芋チップス、
2: うん、
3: とか、あと春は、まあ、今はそんなないけど、行かないけど、ディズニーのなんかイースターのイベントとかは結構毎年ワクワクしながら待ってたとか。
2: じゃあイースターチーさん、最後ライブの告知お願いします。
3: はいよ、ライブ告知いたします。今日はね、もう9月16日になります、
1: はい、
3: でファイナル、ね、雨天決行のね、リリースツアー終了いたしております。皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: で10月の4日の日曜日、こちらが横浜関内エリアのライブハウス6階上でですね、ウェイクミーアッププレゼンツウェイクサムノイズ2026横浜ということでサーキットイベント出ます、
1: はい、
3: こちらバズチケでの役となります。 SNS でチェックお願いいたします。あとはちょっと今もう解禁がなかなかされて、
1: そうね、今の段階でちょっと言えるものがなかなか今ないんですけど、はい、また10月ですとかも、10月もあのライブ決まっておりますし、
3: はい、
1: 続々と情報出していきますので、皆様ぜひ SNS チェックお願いします。
2: お願いします、
3: お願いします。もうその際ですね、チケットの予約はめめの公式のホームページのチケット予約フォーム、またはめめの公式 X 各種 SNS からお待ちしております。カタカナメメスペースモンキーなどで検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグメメ頼ますラジオでお待ちしております。
1: お願いします、
3: よろしくお願いします。
2: はい、ツアーファイナル終わったばっかりですけど、年内、
1: うん、
2: もうというと年外、年を超えた先にも ね、うん、来年ももうバッチバッチライブいっぱい決まっております、
1: はい、
2: まだまだ発表できてないだけなんですけどね、
1: うん、
2: これから先ライブいっぱい解禁していきますので、 SNS の方をチェックしていただいて、
1: はい、
2: ライブハウスに足を運んでみてください。
1: はい、
3: よろしくお願いします。素敵
2: なものが幸せを感じれますよ。
1: そうだね、
3: そうですよ、
2: そうですよ、
1: 幸せを感じれるよ。
2: お後がよろしいようで、
1: はい
2: はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひお楽しみに。せーの、
1: バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
1: トークキッチン。皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 始まりましたトークキッチン。
1: はい、
0: はい、まあ、先日ですね、
1: はい、
0: なんと私ランウェイを歩いてまいりました。
1: おお、
0: はい、なんとですね、あの名古屋にある、審査会という場所があるんですけれども、はい、そこの審査会祭りというのでですね、
1: うん、
0: ドレスウォーキングという、
1: うん、
0: はい、全国各地で活躍する歴代ミス、ミスター、ミセス、タイトルホルダーが、
1: うんうん、
0: 審査会祭りに集結ということでですね
1: すごいですね、
0: はい、こうちゃんとあの、はい、コンセプトがあって、はい、それぞれが歩んできたストーリーや個性をランウェイで表現し、
1: うん、
0: 挑戦することの素晴らしさと自分らしく輝くことの大切さを届けると。で、今年のコンセプトは輝く人が街を輝かせるということで、
1: うんうんうん、
0: はい、華やかなドレスを着てですね、はい、ウォーキングをしてまいりました。
1: いや、素晴らしいですね。
0: ド緊張でございました、
1: は
0: い、
1: そうですよね。
0: そんな人生でランウェイ歩いたことないですから
1: そんなに皆さんないですよね、はい、ランウェイ歩くこと。
0: そうですね、まあ、普通に着てたらランウェイ歩かないので、でもね、普段着ない本当にドレスを着させていただきまして、
1: うんうん、
0: 結構あの体の線がちょっとわかるようなね、
1: うんうんうん、
0: はい、ドレスだったので、頑張ってちょっとだけ頑張ってダイエットしまして
1: そうですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: であとですね、私ちょっと膝が悪いので、お医者様からですね、
1: はい、
0: 高いヒールとか履かないでくださいっていうふうに言われているので、はいはい、まあ、普段、
1: うん、
0: あまりヒールのないものであったりとか、
1: うん、
0: 結構スニーカーとかが多いんですけど、うんうん、やっぱりランウェイ歩くときですね、最低10センチ以上のヒールを履いてくださいということで、う
1: ん、なかなか高いですよね。
0: なかなか高いです、うん、履いたことがないのにと思って、
1: うんうん、
0: で、練習でですね、はい、10センチのヒールを履いてみましたよ、
1: はいはい、
0: びっくりするぐらいつま先立ち
1: ほぼつま先立ち、
0: ほぼつま先立ち、
1: うん、もう厚底とかではなくですもんね。
0: だから10センチって厚底では履いたことあるんですけど、
1: はい、めちゃめちゃ安定感ありますからね。
0: めちゃめちゃ安定感があるので、
1: 普通の靴みたいに履けますからね、
0: そうなんです、そうなんです、
1: うん、ヒールっていうのがすごいです ね
0: ヒールでね、
1: はい、
0: 歩いたことがないので、
1: うん、何メートルぐらいですか。
0: ん、何が
1: 歩く距離、
0: 距離はですか、
1: はい、
0: ごめんなさい、緊張でそんなメートル測ってわかんないですけど、
1: でもそんな 2,3 メートルってことないじゃないですか。
0: ではないです、結構歩きました、うん、
1: で戻ってきますよね、
0: ターンして ね、はい、なので練習しましたよ、はい、ウォーキング、
1: うんうんうんうん、
0: 歩き方、
1: はい、
0: あとターンの仕方ね、
1: はいはいはいはい、
0: くるっと回ってピッて止まって、はい、ニコッてして戻って
1: くる
0: 頭ではね分かってるんだけど、はい、なかなかね、
1: うん、
0: できないですよ。そんなね、貴重な体験をさせていただいて、
1: うんうんうん、
0: 本当にありがたいなと思いましたが、うん、このお話を実はいただいた時っていうのが、
1: はい、
0: ですね、底引き網の漁の船の上だったんですよ
1: 足元安定しない感じでね、
0: はい、本当に ね船に揺れながらですね、はい、またまたそこでですね、ミッド FM さんのプロデューサーさんが乗っていらっしゃいまして、
1: う
0: んうん、
1: はい、
0: でプロデューサーさんがもともとミセスコンテストで、
1: うんうん、
0: 世界一位になってる人なんですね。もうすごい綺麗な方で、
1: うんうんうん、
0: でもともとモデルとかもやられているような方が、こちゃさんさって、今度ランウェイあるけど歩くって言われて、
1: うんうんうん、
0: あ、はあ、やりますみたいな何にも考えずに楽しそうみたいな、ランウェイって何ですかみたいな感じでお返事してしまったもので、
1: うんうんうん、
0: でもあった後そんなに緊張しなくていいよって、楽しめる場所だからみたいなおっしゃってくれたので、うん、あ、じゃあそれならっていうことでお受けしたんですけれども、
1: うんうん、
0: いやいや、まさかちゃんとしたランウェイだと思わなくてですねまあ、でも私自身結構ラジオ聞いてる人は結構フットワーク私軽いように感じるかなと、
1: うんうん、
0: まあ思うんですが、もともとはそうじゃなくて、結構考えて、あ、でも私にはできないな、いや私なんてっていうのが結構来てて、お断りすることが多かったんですけど、うんうん、それを3年ぐらい前にそういうふうに思うのやめようと思って、
1: うんうん、
0: 声をかけてくださるっていうことは何らかしらちょっと期待をしてくれて、この子ならいいなと思

0: クルもどうですか。
1: あ、すごい、なんて言うんでしょう、うん、共感しかないお話を
0: 、はい、あの時には真面目な話を、ね、
1: そうですね、うん、私もそういう傾向はあるので、うん、最近ちょっと考えを改めようかなっていうのは、うん、と、うん、去年とかやりたかった仕事をやったのにちょっとうまくいかなかったりとかして、うんうん、やっぱり成功体験になってないような印象もその場ではあったんですけど、うん、はい、なんか今となってみればそれも経験になってて、うん、今活かせてたりはするので、うん、そういうなんだろう、うん、私なんてみたいなそういった考えは取り払い、うん、
0: はい、
1: 無理やりでもちょっとまあ自信を持ってうん、うん、進んでいくのがいいのかなっていうふうに最近は思ってるので、うん、あのすごく共感しました今。
0: ありがとうございます
1: 、はい、
0: ね、なんか自分でね、あの壁を作って、うん
1: う
0: ん、
1: あ、
0: はいはい、なんかまあ怖いんだよね、まあ、新しいことするっていうのはね、
1: なんか失敗するかもとか、うん、そういう悪い方も考えるので、ね、
0: なんか人にどう思われるかなとか、
1: うん、そうですね、ありますね、
0: うん、なんか誰かと比べたりとかいろいろしちゃうんだけど、なんか まだねその気持ちはゼロではない、
1: うんうんうんうん、
0: 私はゼロではないけど、まあとにかくなんか誘われたらやってみる、うん、行ってみる、
1: うんうんうん、
0: でそこであ違うなと思ったら、
1: うん、
0: まあ、そこでね、あのごめんなさいってすればいいだけのことなので、ちょっとそういうふうに考えを改めたらここ3年ぐらいかな、本当に会わないような人と、ね、うん、お会いできて、ね、ケイシーさんなんか絶対合わないような人だったじゃないですか。急に呼んじゃったけど
1: 急に
2: あ、ありがとうございます。いやでも、ね、今日なんかあの、はい、うん、さっき生野さんも共感できるっていうね話ありましたけどね、確かにその人間が自分で自分の自信を持ってっていうところってさ、
0: はい、
2: なかなか難しいとは思うんですよ、はい、
1: うんうん、
2: だけど私もある時から、まあ、まあ結構前ですけど、
0: はい、
2: うん、その周りから言われて何々ですねって、まあ、例えばあ、何々が素敵ですねとか、うん、そして褒められる時あるじゃない、
0: はいはい、
2: 結構口癖でいえいえって言ってたんだけど、はい、あれをあの ありがとうございますに置き換えていくことによって、
0: うん、
2: まずありがとうございますって言われた相手の方も、はい、あ、言ってよかったなということと、うん、自分ってそうやって見られてるんだっていうに認識をね変えることによって、
0: はいはい、
2: 随分道は変わってきたなと思うんで、
0: うん
2: うんうん、なんか今日はあのいつものこうちょっと、はい、ね、イクルのト
0: ーク
2: が合うけどな
0: 今日ちょっと違う角度からね入ってみましたが、あ、でもね、はい、本当にあのケイシーさんが言う通り、私もあの褒められるのね苦手なんですよ、
2: うん
0: うん、だからいえいえいえって言いそうになるのを今は、うん、あ、本当ですか、ありがとうございますってアホな子みたいに言ってますが、うん、でもそれって本当に大事で、
2: うん、
0: まあ、少しずつ自分に自信がついてきたりとか、
2: うん、
0: うん、まあ、いろんなことが挑戦できたりっていう、
2: はいはい、
0: ね、若いから挑戦じゃなくて、こう年齢重ねてもできる挑戦ってたくさんあるかなっていうふうに思っていて、
2: うん
0: うん、
2: そうね、
0: うん、
2: まあ、さっきそのラーマイの、ね、話ありましたけど、はい、あのイクルンさんのはランニングウェイですもんねでもそれもすごいよね、
0: それもすごいと思いますよ本当に、うん、よう走れるなと
2: 42.195 キロ
0: はい、
2: うん、何を考えながら
0: 走るんですか電車で移動が早いじゃん
1: 電車でただの移動じゃん
0: 、ね、でもなんかいろんなことをね失敗してもいいから挑戦するって大事だなって本当にここ最近思うなというところでですね、
2: うん、
0: まあ、皆さんもなんか何でもいいからやってみるって大事かなって、なんか誘われたら一回やってみる、
2: うん
0: うん、って大事なのかなと思いまして、
2: なんか、はい、道徳の時間みたいな
0: 本当ですね今日教科書の96ページ
2: はい、はい、はい、ではではね、はい、そんな素敵なお話がね盛り上がってまいりましたけども、
0: はい、
2: 今回はこちゃさんのセレクト曲です。ご紹介お願いします。
0: はい、キャナイでバニラ。

0: はい、今回のテーマは美と健康。はい、また腸活します。腸活の話です。
1: はい、
0: おさらいぐらいで聞いてください。
1: はい、
0: はい、腸ってね、実はもう食べ物を消化するだけではなく、私たちの毎日の元気や心の状態にとても深く関わってますよと、前もお話ししたと思うんですがね。
1: はい、
0: じゃあ腸活腸活って言うけど、腸活って何っていうところで、うんうん、腸内環境を整えて腸が元気に働ける状態を目指すこと、
1: うんうんうん、
0: まあ、ポイントは特別なことをするより、食物繊維を摂る、発酵食品を取り入れる、水分を摂る、適度に体を動かす、睡眠や生活リズムを整えることの毎日の習慣で、こう腸を整えてあげると。はい、大丈夫ですか、できてますか。は
1: いはい、復習ですね。
0: 復習ですね。はい、はい、そして腸と心はですね、つながってますよってよく言われるんですが、うんうんうん、お互いに影響し合ってるんですね。
1: うん、
0: だからなんだか最近すっきりしないなっていう時は、食事や睡眠、運動など生活リズムをね、見直すことも大切ですよと。うんうんうん、はい、大丈夫ですか。
1: そうですね。
0: はい、うん、私も睡眠はちゃんととってます。はい、食事もとってます。キックがね、キックボクシングがちょっといけてないです。
1: 倒れてたからです。
0: そうです、
1: ダメですよ、倒れてたのに。
0: 熱中症になってたので、だから、はい、ちょっとまだいけてないんです。
1: ゆっくり、それはゆっくりで、は
0: い、毎日、はい、ストレッチと、
1: はい、
0: 軽い筋トレは行ってます。
1: うん、私も暑いのでちょっと走れてないんですけど、はいはい、筋トレとストレッチは必ず毎日、
0: うん、やってますか。
1: 行ってます。
0: ちなみにいつから走る予定ですか。
1: だいぶ暑くてですね、
0: はい、熱中症になっちゃうね。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: うん、ちょっとどうしようかなという、ウォーキングぐらいに切り替えようかなとか、
0: はいはい、
1: 日焼けとかも気になるんですよ。外の活動になっちゃうんで。
0: 夜歩けばいい。
1: 夜ってなかなか時間が私、うん、リズム的に取りづらいとこもあって、うんうん、本当に田舎なので真っ暗になってしまいます。
0: カエルが鳴いてるような感じですか。
1: そうですね、蚊とかそういう虫も怖いですし。
0: なるほど。
1: なかなかちょっと検討中です。
0: なるほど。
1: はい、
0: はい、次次、食物繊維ですね。
1: はい、
0: 食物繊維には水に溶けやすい水溶性植物繊維と溶けにくい、
1: はい、
0: 不溶性食物繊維があります。例えば海藻、果物、オートミールなどは水溶性が多く含まれています。
1: はい、
0: 野菜や豆腐などは不溶性食物繊維が多く含まれています。うん、だからどっちかだけ取るんではなくて、両方バランスよく取ることが大切ですよということで、うん、この辺はどうですか、食べてますか。ちゃんと
1: 食べてますね。
0: はい、
1: どれも好きですね。そして
0: 本当ですか。
1: はい、
0: 私もですね、一時期オートミールを使ってグラノーラを作ったりとかですね。
1: はい、そうですね、
0: 何をするにもオートミールを
1: 何をするにも何をするにもですか。
0: ご飯の中に入れたりとか、は
1: い、
0: トマトソースで煮込んだりとか一時期本当にハマってまして、うんうんうん、オートミールに。はい、私そうですね、あと野菜や豆腐などもきちんとバランスよく
1: 大好きです。
0: はい、食べてます。はい、果物はこの夏助けていただいた食
1: 命をつないでいただいた、
0: はい、私の命をつないでいただいた果物さんを大切に食べてます。はい、ここでですね、私、
1: はい、
0: 腸活クイズを作ってまいりました。
1: はい、
0: あ、もう今までね、私 の、うん、腸活のお話を聞いていてくだされば、
1: はい、
0: 簡単に解けるであろう、う
1: んうん、はい、
0: はい、っていうか、まあ、すごく簡単に作ってきたんですけど
1: テストですね。
0: テストです。はい、はい、やってみますね。
1: はい、
0: はい、腸内細菌が多く存在している場所として最も適切なのはどれ。
1: はい、
0: A 口腔内、 B 食道、 C 胃、 D 大腸。
1: なんかこれはボケたりした方がいいんでしょうか。
0: そうですね、聞いてやるものではない聞かないで
1: 聞かないでやるべきですね。
2: 私社員食堂
0: ボケてくれましたよ。そしたらもう必然的に、
1: あ、はい、 D の大腸で。
0: なんで答えるダメじゃない、そこボケないと。はい、はい、大腸です。正解です。
1: やった、
0: ミシさん、ブーブー昔やりましたね。
1: やりましたね。
0: ブーブーです。何を、何でしたっけ。
1: オノパッドペです。
0: あ、そうだそうだ
2: とっても悲しい気持ちになりました。
0: はい、大腸正解でございます。まあ、でも口腔内にもいるって知ってましたか。
1: そうなんですね。はい、腸内 内細菌が国内にもいます。はい、つながってるからってことですかね。
0: はい、そうですよ。はい、なので口腔内もきれいにしないと大腸菌の宝庫になってしまいますので、うんうん、きちんと口腔内きれいにしていただいて大腸につなげていただきたいと。
1: わ、はい、かりました、
0: はい
1: はい、
0: 2問目、
1: はい、
0: 発酵食品の例として腸活で取り入れたらいいものはどれ。 A 生のレタス、 B 味噌、 C 白米、 D ゆで卵。
2: はい、私、
0: はい、
2: 亡くなった坂東英二さんが大好きだったゆで卵。
0: そういえばゆで卵好きでしたね。一日何十個と食べてましたね。
1: 好きなんですよ、ね、
0: あれ本当に栄養が偏
1: る。いくらなんでもですよね。
0: 何でも食べ過ぎです、
2: ね、
0: はい、はい、イクルンさんは
1: B の味噌でお願いします。
0: どうしても正解したいんだね。正解。
1: やった。
2: 切ない気持ちがします。
0: 私も言っていて切なくなってきました。正解でございます。はい、お味噌にはね、発酵食品の日本人にとって一番いいと言われているね、はい、お味噌。もうこれお味噌汁、野菜たっぷりでね、うん、実は毎日ね、はいはい、飲んでいただきたいんです。はい、はい、飲んでますか。毎日
1: 毎日ほぼ飲んでますね。ほぼ味噌汁作ってます。
0: 偉いです。、はい、ケイシーさんはどうですか。
2: あ、毎日飲んでますね。
0: あ、完璧でございます。
2: ありがとうございます。
0: 私も毎日飲んでいます。具材もね、結構お味噌汁の中にお野菜たっぷり入れていただくと、はい、1日に必要なお野菜取れちゃうような感じもすると思うので、うんうんうん、お野菜たっぷりだったりお豆腐や、
1: いいですよね、
0: あとわかめとかね、うん、海藻とかも入れやすいですし。何入れます、お味噌汁の具。
1: おお、なんか大根パターンと豆腐パターンが大きな2つのパターンですね。
0: はいはい
1: はい、あとそのメインの具材の他には、うん、えのきとかしめじとか、
0: いいですね、きのこいいですね、
1: はい、わかめ、
0: はい、
1: あとはネギ、長ネギとかも好きで、あと油揚げ、
0: はい、あ、いいですね、
1: 出汁が非常に出て
0: 美味しいでございます。
1: その玉ねぎとかも入れると美味しいなっていう、
0: 美
1: 味
0: しい、
1: はい、そんな感じですかね。結構メインはそんな感じですかね、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: 私あのトマト入れたりとか、
1: あ、
0: はいはいはいはい、トマトとお味噌ってねめちゃくちゃ合うんですよ、ね、めちゃくちゃ美味しいんですよ、ね、でそこにちょっとバターなんぞ入れて、
1: おー、ちょっと和洋折衷な、
0: そういう感じで。
1: 味噌バターって合うから、
0: そう合うんですよ、うん、だからあのお味噌汁にトマト入れるときは、あのコーンも入れます。
1: どんどん洋風に。トマトってもう大きいトマト、
0: うん、あ、大きいトマト丸々1個入れて、うんうんうん、あのかちょっと皮は剥いてから、
1: 湯むきか、うん、むきして、まあ熱で、
0: うん、はい、入れていただいて、うんうん、でもう具は正直コーンとでかいトマト、
1: うんうん、
0: その上にあの、うん、バターを乗っけて、
1: ね、
0: いただくとめちゃくちゃ美味しいんですよ。はい、
1: うんうんうん、
0: なんでそうだね、腸活とまた離れてしまう。
1: 美味しい
0: 味噌汁。でもだから味噌汁って本当レパートリーがいろいろできるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、もうぜひねお味噌汁毎日皆さん取っていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、そして3問目ですね。腸活で水分を取ることが大切な理由として最も適切なのはどれ。
2: はい、
0: まだすいません、まだ言ってない、まだ言ってない。はい、ケイシー君。
2: いや、聞いてからに
0: しよう。どこまで行ったか忘れちゃった。
1: あった、まだ言ってないです、
0: はい、A 腸内細菌をすべて増やすため、はい、B 体の水分バランスを保つため、 C 食物繊維をすべて分解するため、 D 発酵食品の代わりにするため。はい、
2: わかりました、
0: はい、
2: 利息を増やすため。
0: 利息。そうですね、増えてくれると本当に嬉しいと思ってます。はい、大切なことです、はい、ブッブーです。
2: しいよ。
1: はい、これちょっと難しいですね。
0: え。あれ、それ本当にそう言ってますか。
1: うん、ないな、
0: 本当に言ってますか。
1: はい、
0: はい、どれでしょう。
1: どうしようかな。
0: はい、
1: じゃあ B で
0: 当たりです。
2: ちょいちょいちょいちょい。
1: やった。
0: 悩んだふりすら。ちょっとね、あの考えて、
1: はい
0: ね、
1: はいはいはい、ね、ちょっと考えなくちゃいけない、はい、
0: ね、リスナーの皆さんもちゃんと考えてくださいね。、はい、ここだけで盛り上がっているわけではないです。皆さんで考えてください。
1: はい、
0: はい、次4問目ですね、
1: はい、
0: 腸活の食事で大切な考え方として最も適切なものはどれ、うん、
1: はい、
0: A 炭水化物を避ける、 B、うん、毎日同じ食品だけを食べる、
1: うん、
0: C 野菜だけを食べる、
1: うん、
0: D いろいろな食品を組み合わせる。はい、ケイシー君、
2: はい、毎日晩酌をする。
0: 正解、正解です。はい、一番いい、いい答え、ベストです。こらこら
1: 正解しちゃった。
0: 不正解です、不正解です。私の中では正解だけど、腸活の中では不正解です。まあ、でもね、あの、毎日いい、はい、美味しい晩酌ができるような腸活、大事なので、はいはいはい、そういうことですよ。
1: 正解が出ちゃった。
0: はい、出ちゃった。はい、どれでしょう。はい、
1: はい、D でお願いします。
0: はい、正解です。
1: あんまりなんか、はい、あの、褒めてもらえないんですけど、
0: そうですね、
1: 合ってるんですけど、はい、あんまり褒めてもらえないんですけど、なんででしょうか。
0: 正解、
1: やったー、
0: はい、いろいろな食品を組み合わせることが大切です。
1: はい、
2: ニコルンさんってすごいな、
0: すごいな、天才だな。
2: 天才クイズ出たらいいのに。
0: ねー、イエスノークイズでもいいよ。いいこれでいいかな。はい、
1: はい、
0: どこまで行ったかな。はい、次5問目です。
1: はい、はい、
0: 腸活を続ける上で最もおすすめな考え方はどれ、
1: はい、
0: A 食事だけに集中する、 B 無理なく続ける、 C 一度に全部変える、 D 短期間で結果を出す。はい、ケイシー君。
2: はい、はい、途中で学校に行かなくなることをやめる。
0: はい、正解。
2: 中退しない。
0: はい、正解。ちゃんと卒業しましょう。はい、
1: 正解が出ちゃった、
0: はい、違うの、これ正解じゃないの。それ人生においてなのかな。
1: 正解が出ちゃった。
0: そしてもうケイシーさんに言われると正解って言わざるを得なくなっちゃって。はい、
1: はい、
0: はい、くるん、どれでしょう。
1: はい、 B でお願いします。
0: ファイナルアンサー、本当にいいの。無理なく長く続けるで本当にいいの、はい、短期集中じゃなくていいの、はい、一度に全部変えなくていいの、食事だけに集中しなくていいの。
1: ファイナルアンサーで。
0: はい、正解。
1: やった
0: そうです、無理なく続けることが大切なんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、これなかなかダイエットとかも、うん、やっぱ短期で結果が出したいんですけど、はい、これが良くないですよね。
0: 良くないです。
1: リバウンドに簡単につながってしまうので、
0: うん、ダイエットってそうなんですよね。なので腸活も本当に無理なく、うんうん、あのこれをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけないっていうことにとらわれるんではなくて、うんうん、まあ、少しずつ取り入れていただいて、無理なく長く続けることがね、おすすめです。
1: はい、
0: はい、そして第6問、
1: はい、
0: 我慢したおならはどこへ行くと思いますか。ケイシー君、
2: 海外旅行でしょ。
0: いいですね、パスポート持って。
2: 、は
0: い、
2: ね、
0: 正解でございます。
2: あ、はい、ありがとうございます。はい、
1: あ、正解出ちゃったんで、
0: はい、いくるん。
1: でもこれは体に戻っちゃうのかなって思うんですけど、
0: はい、この答えはですね、教えません。この答えはですね、腸活が学べる、私も所属しています一般社団法人バイオトラストの方でですね、10月の腸活講座で答えが聞けるんじゃないかなと思います。はい、開催日は10月の14日水曜日、22日木曜日、13時半から15時です。興味ある方は一般社団法人バイオトラストのホームページをご覧ください。ということで最後番宣で、
2: はい、しっかりまとめていただきました。ありがとうございます。はい、ではエンディングお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするので、よかったら見てくださいね。いいね、フォローもお願いします。次回のテーマは食、イクルンが担当です。イクルンよろしくね。
1: はい、
0: ここまでのお相手はコチャと
1: イクルンでした。
0: また来週水曜日18時にお会いしましょう。
2: はい、ありがとうございます。ね、おならを、ね、我慢するとどこに行くのか、
0: はい、はい、
2: ぜひ一般社団法人バイオトラストのホームページから確認してください。
0: はい、
2: ぜひ講座の方もご利用ください。はい、では、この後も FM ギグの番組をお楽しみください。来週までさよなら。
0: さよなら。
1: さよなら。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ダーハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。今日もよろしくお願いします。
2: いいんだよ、君は君のままで、君の個性が、それが人生の味を作るんだ。そして社会にその味が浸透して、それを必要な人が待っているということを決して忘れないで。俺もその一人さ、ケイシです。
3: いろんな場所があるけど、ちゃんとポイント押さえてね、マサイです。
2: なんやそれ。先週もそうだけど、ちょっとねえ、かんなそれ。
3: なんでですか。
2: ダーハマさんの番組だろ。
3: 正しいでしょ、正しいでしょ。
1: エロ番組だね、僕番組。
2: この番組のね、あのコンセプトは色つやなん
1: ですよ。色つやっぽく、つやっぽく、常につやっぽく。今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: いやー、56歳っすわ。
3: 56歳、
2: お誕生日
3: おめでとうございます。
1: いやー、パフパフパフパフ。江戸時代やったら死んでるって56歳
2: なんですよね。
3: じゃあでも実際そうですもん ね。
1: いや、うん、でもまあまあまあ、今だからたまたま、まあ、うち僕まだ、ね、娘が子供産んでないからやけど、はい、うん、普通はもう、まあね、同級生もやっぱりおじいちゃんのやつも多いし、いやー、いやだから気分的でまだ35歳ぐらいの気持ちなんでね。
2: ああ、いいことおっしゃいましたね。アメリカの方 の、 その研究結果で、男性はそのあたりで止まるんだそうですよ。
1: へえ。
2: 自分はそこだというね。
1: はいはいはい。
2: だから無理をするというね。
1: ああ。
2: 女性はもっと早くそれに気づくらしいんですけど、はい、男性はやっぱりちょっと
1: それが気づかない。男はアホなんだやっぱり。
2: そうそうそうそう。
1: なるほど。うん、
3: 永遠の35歳ということで。
1: ほんまに。ブルゾンちえみでしたっけ。
3: あれは35。
1: あ、え、わ、え、ユッティ。若ち子、若ち子、若ち子、若ち子、あれが35歳、永遠の35歳、
2: はいはいはい、
1: デカメロンであの銀色の服着て、
2: はいはい、ユッティはあれですもんね、東京、
1: 東京ですよね、びっくりしましたよ、ね、ね、渋谷のあれで、ね、買ってて、
2: いやいや、56歳。
1: いや
2: いやいや、なかなか免疫が下がる時期ですね。
1: いやー、かびしい話や。
3: いやいや、でもまだまだです。まだまだ50代は。
1: いや、今でもだってまだ若い子いったろか思ってる子いや。下手したらあの新しいね、奥さん、はい、あの子供より年下で可能性ゼロじゃないかなとか。
3: 次を考えてるんですね。
1: あの札束で顔引っ張られて。
3: もう次の乗り換えを。
1: あの車は30代、いや30代って言ってましたけど、あの奥様は一応戸籍上まで1台なんで。1台だから継続や、終わってた話だから、一応戸籍上は継続してるからの、おかしいな。
2: 私はその辺はね、あまり語らないと。
1: いや、これもジュニア、まあ、ジュニアのね、うん、バレエ教えてるんですけど、
2: はいはい、
1: 子供らに、うん、あのコーチ何歳ですかって言われて、はい、56って言ったっけ、うん、えって言われて、ええパパよりだいぶ上ってみたいな。
3: 確かに。
1: おだから今だから今小学校3年生の子から教えてるから、はい、3年の子やったら、お父さんだってね、それも30代とかから、
3: うん、
1: 下手したらこの子らのおじいちゃんぐらいかも。
2: まあそうですよね。
1: いや、早い子やったらそうですよね、
3: う
1: ん、28歳で子供産んでたら、うん、小学校 3、まあ、3年やったら
2: 9
1: 歳やからな、
3: うんうんうん、
1: 50ぐらいですよ。
2: そうですね。
1: おじいちゃんぐらい。おじいちゃんがなんか飛んで弾打ってますからね。いや、この前もあのその、まあ、あのバスケ小学校の大会やからバスケットのリングがあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: で小学校のほんだみんなそれとにかく上に高く飛べなさい飛べって言って、うん、だけどなかなか飛ばへん、
3: はい、
1: なんでこんな届かへんって僕パーンと飛んでリング掴んだら、
3: はいはい
1: はい、みたいな感じで、56歳やのにとか。
3: いやいやいや、でも本当ダーハマさん若 い、 い
1: や、あそこはもっとすごいんだぜって子供らに言えへんから。
2: そういう授業とか、ね、トレーニングやめてくださいね。
3: そっちの教育はいいから。
1: あ、いまあ自分の、ね、誕生日
3: もう飛んでる飛んでる
1: 飛んでますね。ダ
2: ーハマさん今ね意識がね、うん、あの下半身に集中
1: してる。あ、そうですね。いやでもた、いや誕生日ってなんかあんまり言われた記憶がないんやけど、うん、まあ、まあ、一番覚えてるのはそのあれ、コロナの時やったかな、コロナの時に、うん、ユリナとアキちゃんが、うん、あの ESP でたまたま ESP その日が僕の誕生日やって、うん、で、うん、 まあ、お祝いしてくれて歌ってくれて、はい、でその ESP 終わった後に、まあ、3人で飲みに行って、うん、その後カラオケ行ったっていう、うん、なんかそれがすごくなんか誕生日の思い出として、だからあの時そうカラオケ行ったのも、うん、ボスが初めてなんかカラオケにだから登録をして、うん、それが本当に入ってるかの確認したくて、
4: う
1: ん、でみたいな感じで、うん、で行って、うん、あほんまにジョイサウンドに入ってるわみたいな感じで、うんね、懐かしく思いますわ。9月16日は、うん競馬の日、
2: はい
1: 1954年、そんな昔9月16日に日本、うん中央競馬会 JRA が発足したことにちなんで同会が記念日になってます、
4: うん、
1: ほういや僕あんまりね競馬は興味がないというか、うん、うん、まあなんかそうですねであと、2006年9月16日、はいうんスポーツ更新くじトトが新たに、当選金額最高6億円のトトビックが投票したん
4: で、うんはいはい、
1: でまあ一等当選がなかったらどんどんどんどんキャリーオーバーされて使い持ち直しようと、
4: うん、
1: で、あなるほどな、なんか、うん、なんかトトビックってでかいなんか10億とかなんかねイメージがありますけど、
2: トトビックって大きなお魚さんみたいな、
1: おトトビックいやでもあれ一口しか当たらへんね、大体そうですね、それ考えるとやっぱ宝くじってね、あれ何億円の 何,、
4: うんねね 何, とかね、
1: 何組その当たるのすごいなっていうか、
2: で聞くと、う
1: ん、なんかエトトビックによると、うん、一等当選の購入法、はい、過去のトトビック一等当選者の購入データは、
2: はい、
1: 販売、実店舗の窓口で購入して、うん、土曜日、うん、それも曇りの日、うん、午前10時すぐらいに買うといいってなんやそれ、それが近道らしい
2: そんなデータがあるの
1: そんな時に並ぶか、
2: 大変ねこれね、
4: やっぱりね、うん、でも好きな人はこういうのを見てね、うん、この日ならいいんだとかってなるんでしょうね、きっとね。
1: 僕は競馬ってあんまりイメージがないのはね、あの僕ら中高姫路やったんですよ、うん、で姫路に思った時にそのマラソン大会が姫路競馬場の丸を走らされた
4: んですよ、
2: う
4: ん、
2: あのね
1: だから嫌なイメージ、マラソン嫌いやから
4: はい、はい、
1: なんかもう俺ら馬かいうぐらい走らされたのがもうそのイメージがもうだから競馬のイメージが悪い悪い、
2: あ砂のとこが深いしね
1: 一応なんかあの舗装されたとこ
2: あーそうなんだ、
1: ダートを走らされてないからこんなダート何キロも走られたら
4: 各馬一斉に走り出しましたみたいない
2: や、あの岐阜県のね、
1: はい、
2: 笠松競馬場で、はいはい、マラソン大会あるんですけど、そこ走るんですよね。
1: それは普通の道の何倍もしんどいですよ
2: ね。もう本当に大変ないろんなことがありますけどね、いろいろ経験されてるって、まあまあまあ、はい、それもそれで楽しんで、ねはいはい、夢が当たるといいですね、はい、でも確実に当たるこんな素敵な味があるんですよ、はい、ではダーマイズのコーナーです。はい、では今回のダーマイズご紹介お願いします。
1: はい、いろいろキノコの豚バラポン酢炒めにしました。
4: はい、
2: いろいろだよ、
4: いろいろ入ってるよ、
1: は
4: い、
1: 堂々食べてください、
2: うんは
1: い、
2: 10人十色ですよ桃色吐息ですよ全然違うよ、ね、
4: 違うやろ
1: さーかせーてさーかせーてい
4: ただきます。
2: はい、それでは、はい、マサイさん実食、
4: はい、
2: でその間に、
1: はい、
2: いろいろキノコの豚バラポン酢炒め、こちらのレシピ作り方等々お願いします、はい、
1: 豚バラ 500g、はい、それから、しめじ1袋、まいたけ1袋、うん、えのきだけ1袋、
2: はい、
1: エリンギ1袋をぶち込みました、うん
2: ぶち込んだ、
1: ね、ぶち込んだいやフライパンで、それをピッと、うん、あと調味料は、
2: はい、
1: まあいや作ろうと思って、
2: はい、
1: 冷蔵庫見たらポン酢がなかった、
2: ああ
1: だからポン酢を自分で作ったんですけどあの砂糖大さじ1、醤油大さじ2、うん、酢大さじ2、みりん大さじ2でしたで、粉末だし、顆粒のやつ 8g 入れました、はい、でまずあのフライパンに、まあ、油ちょっと入れて、
2: はい、
1: その豚バラとあの豚バラをほぐしながら炒めて、
2: はい、
1: でキノコポンと放り込んでペッペッペッペッって炒めていってで最後にあのさっき言った調味料を、うん、あのお椀に入れてたやつをパッとかけて、
2: はい、
1: これもほんまに7、8分かな、もう炒めただけ、
4: はいはいはい、いや全然こうなんだよ、さっぱりしててすごい美味しいですね、
1: はいはい、
4: うん、この時期にはすごくいいかも、 あのポン酢っていうイメージが全然食べてて、はい、ええ、うん、感じられないぐらい、はい、こう自然に馴染んでるっていうか、はい、うんうんうん、美味しい美味しい、
5: でもポン酢もね、ペペって作れちゃう、
4: ペペペペペって作
1: る、ポン酢ないって、味ポンが冷蔵庫入れたつもりが味ポンがなかったね、まあ、とりあえず、まあ、醤油と酢があったらいいわ、
4: さすがやな、
5: 前そういうことがあって、はい、ポン酢ないなと思った時に、うん、まあ、醤油と、はい、あとの美味しい酢、
1: あ美味しい酢なるほど、
5: 混ぜたってね、ありました、
4: いやこれはいいですわ、はい、
1: で、まあ、上から刻みネギをパラパラっとね、うん、かけてもらったというか、
4: すごいね、はい、本当にあの豚バラの旨味がすごく出てて美味しいです、うんうん、またキノコがたくさん入ってるのはね、
1: あ、そうですね、はい、
4: うん、やっぱこの時期ちょっとね、あの体力的にも落ちてくるから、こういう豚バラでね、本当に、あのしっかりとねビタミン取ったりとかタンパク質取るのはすごくいいんじゃないかなと、うんうん、初期払いにいい感じですね。
1: 考えたキノコって安いですよ ね、大体100円ぐらいのイメージですね、あのエノキもそうだし、ブナシメジも98円やったし、いやだからマイタケ158円やったかな、エリンギも198円やったし、だからめキノコって安いんやっていうのを今回思って、
4: で消化もこうゆっくりですよね、キノコ類っていうのは、だからすごく腸をきれいにしてくれたりと
1: か、ね、食物繊維もしっかり入ってる、
4: ね、入ってるから非常にいいですよね、これこんだけキノコ入ってるとなんか、はい、普通だとなんかねちょっと食べにくそうに感じるけど、は
1: い、
4: う
1: まいことその豚バラの油でね、
4: そうそうそうそ
1: う、うまいことまとまって、
4: 結構食べましたね
1: だいぶ喋ってない時間長いけどだいぶ喋ってたね
5: どこで箸を置いたらいいかわからない、これ
1: そのまま最後は食べ続けるんかな
5: じゃあできることならそうしたいけどうまい、
1: あ、よかったです、うん、そういやだから味付けも適当にね、なんか、うん、まあ、パパッと組んで、なんかあの お椀に今言うたやつをペーってかけてパッとくるくるってやって、はいはいはい、ペッと舐めたら、あ、こんなもんか、うん、適当に、
5: あの甘みが、
1: はい、
5: そのまあ、豚バラのね、あの
1: 油がね、
5: 油もありますけど、
4: はいはいはい、
5: そこを何ですか、各キノコが自分のパートをちゃんと理解しながら仕事をやっているという感じがね、特にその、姫路ですか、あ、姫路だって
1: 姫路
5: なんかさっきの姫路競馬場
1: 姫路競馬場姫路競馬場、
5: うん、いや本当、うん、相まって美味しい
1: って、ね、あ、よかったです、
5: これご飯にかけて食べてみたいな、
4: だから本当におかずとしてね、あのパクパク食べれる感じですごくいい、
5: なんでそんなかぶせやんそうね、ご飯もいいわねって言ってからで
4: じゃあご飯と食べるじゃん普通そんないちいちあね乗っけなくても大丈夫、
5: うん、
4: うん
1: まあまあ今やっぱり今牛肉が高い、
5: そうですね、
1: だからこの円安の影響でいわゆる僕らから言うと安いはずのいわゆる輸入牛、まあオーストとかね、アメリカのやつがめっちゃ高いんですよ今のところ、
5: ね、
1: でまあそれにつられて和牛もね上がってるもあるんやけど、だからやっぱりどうしてもまあ鶏肉もねちょこちょこ上がってきて、やっぱ豚バラ豚肉もね、まああの逆にまあ昔海外のやつ安くてね国産のやつが高かったけど今逆に値段あんまり変わらへんので、
4: はいはいはいはい、
1: これも普通 の平和堂の味わい豚を使ってるんですけど、もう、まあ、豚をやっぱ美味しく、まあ、牛肉よりは豚は肉の方が、ね、栄養もいいし、まあ、そういう意味では、まあいい、まあまあ、簡単に豚を美味しく食べるの方法として、まあ、せっかくね秋ですので昨日もちょっと、まあ、入れちゃったかなっていう感じですね。
4: そうですね、すごいこう豚バラってどうしてもこう脂身が多いっていうイメージですけど、キノコをこんだけ入れることによって ね、すごくさっぱりと、そしてポン酢がね、
5: キノコ
1: いやフライパンでほんまにキノコ山ほどでしたからね、入れ
4: ポン酢入れる時は、はいはいはいはい、
5: そのやっぱり終わった後でしなくないんじゃない、
1: しなと終わった後しなと、もう使えへんやつで、ね、
4: ほら
5: ちょっとしばらくわかんない
1: ちょっと待ってって
5: じゃあそんな素敵なね味わい深い、はい、料理でございますが、このいろいろキノコの、うん、豚バラポン酢炒め、はい、こちらのこだわりやいかに、はい、お願いいたします。
1: まあ改めてなんですけどね、豚肉の部位、はい、ちょっと説明していきますね、
5: はい、
1: まあ硬、まあ、よく運動する部分なんで肉のきめが粗くて少し固めで赤みが多い、で、まあ、煮込み料理とかね、
4: ああなるほどね、
1: で肩ロース、これはその赤みの中に脂肪が、まあ、粗い形で混ざってるんでコクがあって濃厚な味付けになるから、とんかつとか、まあ、ソテーとか油を使った料理が美味しく食べれます、でバラ、 これです、はい、今回のそうですね、うん、肉質が柔らかくて赤身と脂肪が層になってるで、まあ、骨付きはスペアリブと呼ばれてバーベキューとか食べられてますと、うん、やっぱり角煮とか、ね、焼き豚煮込み料理があと、まあ、薄切りにして炒め物今回はそうですね薄切りの炒め物ですけど、はい、適してますで桃筋肉が多い赤身の代表で、うん、脂肪が少なくて肉質が細やかで柔らかくて、
4: うん、
1: で、まあ、ローストポークにしたり、まあ、焼き豚かな、うん、でそのお尻、に近い桃は肉質がちょっと硬くなってキメが粗いので、うん、薄切りしたり小さくカットして豚汁にするというのが美味しい、まあ、それぞれの、ね、部位によって特徴肉の、ね、柔らかさとかその筋あの油と の, あの、まあ、比率とのあれもありますのでう、まあ、まい具合に使って、まあ、いろんな部署を、ね、作ってると、まあ、僕らの業界でいくとその、まあ、まる今昔今はねもうゲーグルも肉の仕入れで全部2キロのポーションで来るんですけど、はい、昔はほんまに一頭買いしてた時は、うん、それぞれを同じように売れていかなあかんわけ、はい、中の部位が残ったりしたらあかんから、はい、それぞれの部位に合うように値段をつけたりしてね、はいはいはい、でそれが、まあ、あの最終的に店閉めた時に全ての在庫がなくなるような形で、うん、いう形で設定したっていうのは、うん、その辺がもう、うん、職人のプロの、ね、あれですね、
5: やっぱりあれですかそのトラックから一頭こう降りてくるわけですか、
1: 昔はでもそんな時代あったとは聞きますけどね、
5: そうなんですか、
1: 今でこそはもう今、ね、
5: そうですよね、
1: 全然もう今も2キロで全部来ますから、
5: うん、いやでも、ね、いろんな部位をこうブイブイ言わせてくれる
1: ブイブイ言わせて
5: ブイブイ言ってますけども
1: ブイブイ
5: いやいやとても美味しいね、
1: はい、
5: 料理でなんとなくこう体の中でね整えてくれるような、
1: あ、そうですね、
5: うん、いい感じがしますね、
4: は
5: い、美味しい料理、ね、はい、ご紹介いただきました、はい、ではこの後引き続き後半へ、はい、
1: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
6: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、今日のテーマがね、はい、あの9月生まれの友人という形で、うん、まあ、あの僕もそうなんですけど、ケイシーさんもそうなんですけど、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、9月生まれってなんか多いと思いません、周りに。
2: あ、ちょっとだから夏が終わって涼しくなってきたんで、あのご夫婦もそろそろいいかな。
3: いやいやいや、それは生まれる前のことです。前のことですからね。だから9月の前と思うと、う
0: ん、いや、それをね、気になって調べていくと、はい、統計、あの厚生省の統計を見ると9月がやっぱもう一番多いらしい。
2: あ、そうなんですか。うん、
0: で8月7月が、まあ、8、7、9月がだいたい6万あ、だいたい6万か、はいはい、で8月 5.あ、ごめんなさい、9月が6万で8月が 5.9 万人、はい、7月が5.8 万人、これ去年か、はい、おととし生まれた人かな、うんうんうん、で10月が 5.7 万人、12月が 5.3 万人、1月が10、うん、と11月が 5.4 万人、はい、2月が 4.9 万人、2月は、ね、うん、日が少ないんで、はいはい、でやっぱり1月から4月が少ない、うん、で2025年は67万人生まれてる、うん、でただ1960年は1年で160万人、うん、それ考えると今3分の1、
2: 本当ですよね。
0: それはもっとみんな、うん、あの梅や増やせ。
3: まあ、少子化だったりね、そのうんですよね。
0: 1965年が182万人で、うんうん、1966年は日の絵生まれからちょっと136万人減ったけど、うん、僕の時1970年は193万人、うん、ほんまに3倍ですね、うん、今、
3: はいはいはい、
0: で1980年には158万人、1990年で122万、2000年で119万、でもまだ2000年は119万人ぐらい生まれてたんや、うん、でもそれ考えると寂しいですね。で2016年に初めて100万人を切ったと、はい、で調べてると、妊娠期間がおよそ40週なので、はい、9月生まれの子供は前年の12月頃に、仕込まれたと。
2: そこがどうしても先に来ちゃったんですね。私は
0: なぜって調べると、年末年始の休暇や、うん、夫婦やパートナーが一緒に過ごす時間が増えやすいので、うん、やっちゃったみたいな感じ。まあ、仕事が休みで、はい、まあ、生活にゆとりがある、寒い、
2: う
0: ん、季節、やっぱり肌ね、
2: う
0: ん、肌が恋しくなるから、うん、室内で過ごす時間が長くなることで受胎に影響してる。なるほど、
2: ね、寒ければさ、うん、あのお猿さんだってみんなこう、
0: あ、そうですね、で気がついて入っちゃった、
2: 入っちゃった、ホールインワンみたいな。
0: いや、まあ、一説では4月入学を、まあ、あの、うん、ために9月生まれを狙ってる人が多いと言われてるけれども、あ、まあ、やっぱり季節的な社会的影響が多いんではないかと、うん、
2: はい、
0: で僕もって大学 のサークルね、はいはい、結構あの、まあ、今でもね LINE グループあるんですよ、16人ぐらいつながってるんですよ、
3: はい、
0: でキャプテン五十嵐くんが、はい、昔こういうかいつはね全員の誕生日覚えてるんですよ、
2: すごい、
0: で逆に今でも LINE グループに毎、うん、あのその人の誕生日になったらおめでとうって入れるんですよ、
3: あ、
0: でみんながそれでおめでとうおめでとうってなるんですけど、
3: うんうんうんうん、
0: で、うん、まあ、うちのチームでも9月3日が、まあ、コマネ君って名前何やったかな、これ。
3: そんなもんよね。
0: 本名中村君やねんけど、うん、たまたま1個上の先輩で天音さんっていう人がおって、うん、その人にめっちゃ似てるから天音の下で、うん、ちっちゃいコマネ君って呼ばれて。でも彼は今京大の東大の教授ですからね。で9月8日の恵子ちゃん、恵子、は
3: い、
0: ちゃんは、うん、当時あの教授の、まあ、外国語専攻で、うん、今インドネシアかどっかで住んでるな。でそっからだから LINE もつな、ね、世界でつながってるから普通に送ってくれるし、で9月11日が琴美ちゃん、琴美、うん、ちゃんはそうか大学の、あ、このだから結構教授多い中では兄弟の、
3: うん、
0: 同じクラスの子やった
3: ん
0: ですね。で、9月13日はもう僕、
3: うん、
0: で、あとそうそう、あと、あ、うちのねサークルって教授の子が結構多かった、僕らだいぶ多かったんですけど、はい、兄弟の子がこの琴美ちゃんと、あと僕同じクラスでだからもう一人ミキちゃんっていう子がいて、うん、ミキちゃんっていうのは身長140ぐらいやけど頑張ってバレエやってて、うん、めっちゃ元気な子で、で社会人になって三菱商事、うん、でもともとは帰国子女なんで英語ペラペラ、
3: はい、
0: でこのね、あれこれちょっと前に、うん、彼女からその LINE のね、はい、お誕生日おめでとうという時で、ね、はいはいはい、ミキちゃん何してんのみたいな話になったら、うん、彼女から来たのが、うん、今ニューヨークで、うん、市内から空港までヘリコプターだと5分で行けるんで、今日はヘリコプターで行こうかな、大統領気分で初挑戦しますって彼女送ってきたのがこんな感じ。ほんまにニューヨーク、
2: 本当だ、
3: ヘリコプターのジョーク、
0: トランプか。
3: すごいね。へ、
0: 彼女もバリバリの今でもキャリアウーマンでやってて、トランプもしくはタカスクリニック。
3: ね、ありましたね。ありまし
0: たね。もうすごい元気な子でね。うん、手はちっちゃいけどバレー頑張ってた印象があって
3: 。すごーい。
0: で、あとはまあ僕の今のサークあのバレー、うん、あのソフトバレーのチームも、はい、なんかね9月8日8日めっちゃ多いんですよ。
3: うん、
0: で、あのまあうちのチームってね3人幹事がいる、うん、まあ、はい、いるんですけど、うん、まあ僕、うん、あの僕以外 の、まあ、あの高橋さんっていう子が、はい、人男性の人が9月8日で、うん、でりえちゃんも9月8日なんですよ、うん、で、もう一人あの一緒によく僕が練習行くチームの、はい、山手台のチームの香織ちゃん、うん、香織ちゃんも9月8日で、あ、前やめて今は辞めたけど昔うちのチームにおった男の子も、うん、あの名前忘れた、それとも9月8日だから9月8日がめっちゃ多かった。で、まあ、1回練習の時に、ね、多分チーム行く時にグッパとかでやるんですけど、うんうん、その9月8日生まれ4人が一つのコートに入った時はねえそれって
3: へ
0: え、うん、であと9月13日行くと、うん、あの10年ぐらい前に、まあ、うん、うちの営業事務をしてくれた沢ちゃんって子が、まあ、退職になると、うん、で同じタイミングで、まあ、入ってきてくれたのが木戸ちゃんっていう子で、うん、で、まあ、その歓送迎学をしてる時に判明したのが、うん、その沢ちゃんと僕は同じ9月13日生まれて知ってたから、はい、で喋ってて、うん、わ今日まああのーあのまあ、あとあのさ9月13日生まれの僕が、うん、あの9月13日のさあちゃんを送りますって、はい、新しく入ってきたキドちゃんあのよろしくっていう時、うん、彼女が言って私も9月13日なんですよ。もう鳥肌も何やこれって何やこれって漢字送る人送られる人全部9月13日
3: すご
0: いやーっていうのあって、でも彼女、まあ、キドちゃんはもともとクラブハリアで働いてて、うんうん、あのまあまたまあご縁があってうちの会社に来てもらって、はい、でやっぱ彼女やっぱりセンスが違う。やっぱり最初、まあ、あの寿司とスイーツの開発をやってもらってて、そのプリンを、うん、まあ、あの作ってもらった、僕らはキドプリンって言うてたぐらい、はいはいはい、めっちゃ美味しかった、トロトロで。で当時のね、あの、うん、デリカカの課長が、はい、あのキドちゃんの作ったプリンで、うん、お風呂に作ってそこで泳ぎたいとか、うん、病気あんた病気とかそれぐらい彼女の作った、
3: へえ、
0: 美味しかった印象があって、あ、
3: はいはい、
0: うん、で、今うちの娘がね、はい、まあ、今開発してるんですけど、うん、まあ、冷凍の米飯と今デザートをやってるんですよ、
2: は
0: あ、でこのまま喋ってる時になんかあの珍しく日曜日出勤してる、あどうしたんって言ったらなんか、うん、今日からなんか自分の新商品の、
2: はい、
0: 立ち上げだから行ってくるわって感じで言ってて、でやっぱり自分の娘が作った商品を嬉しいですやん、 お父さんとして、うん、もうなんかもう、はいはい、嫁にあの娘に黙ってこそっと買いに行って食べてでもちょっともうちょっとコストした方がいいかなと思いながら、ね、あ、でも頑張ってるんやなってなんか嬉しい、
2: たくましいですね、
0: 嬉しいですわ、はい、で、まあ、そのクラブハリエつながりでね、実はそのクラブハリエっていうのは、うん、あのいわゆる阪神百貨店でね、はい、あのいわゆる百貨店で売るバームクーヘンいうことで一大風靡したと、うん、でそれを仕掛けたのが西田さんという方がいはって、うん、でこの人昔なんか15年ぐらい前に、まあ、僕知ってたんですよ、僕の元上司の声仲良くて、はい、でその人からたまたまこの前、まあ、携帯から消してなかったんですけど15年ぶりに電話が来て、で、あ、どうされたんですか、うん、いや今あのニニギっていうあの京都の祇園で和菓子のブランドで商品店をやってると、
3: うん、
0: で一回ちょっと話を商談したいんやけど、あ、別にまあ、ね、うん、まあ、買う買わへん関係なく一回、うん、まあ、ほな喋りましょうって久しぶりに十何年ぶりに会って喋ってると、その人があの滋賀の高島市、あの琵琶湖の西側の北の方で、うん、そのいわゆるその高島の山から降りてくる湧水を、まあ、水を使って、
3: はいはいはい、
0: 地下水を使ってわらび餅を作ってると。でこれをあのいわゆる洋華堂で、
3: うん、
0: あの結構去年売れたんですって言われたから、
3: うん、
0: やっぱ僕らとしては地産地消ですよ、おもろいな思って一回食べさせてって食べたって、うん、結構美味しかったんですよ、
3: はい、
0: で、まあ、あのサンプル持って作ってくれて、
3: はい、
0: あ、これ今朝の作ったんですか、いや昨日作った、いや昨日作って、あのいわゆるわらび餅って僕ら問題なのはすぐ作って、うん、1時間したら夜汗かくじゃないけど、うん、きな粉が茶色くなるんですよ、全然綺麗ですよ。でこれなんでなんて、いや、あの、うん、このきな粉は砂糖が入るとすぐ色が黒くなるけど、砂糖が入ってなかったら大丈夫ですよ、うん、でこれ昨日だから昨日作ってますって言われて、でめっちゃ面白いと思って、あの平和堂のバイヤーの方にも、うん、まあ、話をしに行ったと、うん、ほんなバイヤーはちょうど今ね、あの和菓子でおはぎが全然売れへんと困ってるんですよ、うん、でこういう、まあまあ、滋賀県平和堂滋賀県なんで、うん、地産地消だからぜひやらせてくださいということで今やってもらってるんですよ、うん、でただ思ったのはその、うん、 このままその盆にね、はい、めっちゃ売りたいって言うたけど、結局店は盆と他のやることしか多いですやん、
2: う
0: ん、だ結局商品が並んだのは昼からやったから、うん、まあ、チャンスロスがだいぶあって、うん、で今言うてんのはあの前日に加工して、うん、前日の作業終わって夕方のまあ4時ぐらいからちょっとみんな手が空く人おるから、はい、そこから次の日冷蔵庫で次の日出しって、うん、ほんだらこのきな粉大丈夫やからって、それでやってもうたら、うん、もう朝一からバーンと売り場に並んだから、あ、まあ、そうやっぱり結構平和だ、おじいちゃんおばあちゃんで朝一みんな買い物来るんですよ、
3: はいはいはいはい、
0: だからそれでちょうど良かったで、うん、こんなもんがあるって結構今好評 で、
3: へ、
0: でそこがもう一個やってるのがあの栗をね、うん、やってるんですよ、
2: はい、
0: で焼き栗みたいなのもやってて、
3: う
0: ん、あの天津のあんなんじゃなくてもっとホクホクで美味しくて、ふわふかふかで、これもねあの、はい、最初食べた瞬間にもう、うん、やりたいと思ったけど、季節的にバタフライまだ夏やったからやめたけど、今回今秋それも採用になって今売ってもうてるというか、これまた美味しくて、まあね、人の縁がこんな、うん、出してもらうって面白くて、やっぱりでも携帯の番号で計算も計算方がいいな、
2: そうですね、
0: どちらさんですかいうのもね失礼だから、今僕あの僕1000件ぐらいこの経験があるんですけど、はい、今930件ぐらい残ってます。でもだもだいぶ消してるんですよ。もう いらん人って失礼ですけどね。もう関わりのない人とかもね消してるけど、
3: うん、
0: まあなんかそこのね商品は今、うんうん、あの今売ってて結構ありがたいというか、
3: ご縁ってね、でも大事にしてると ね、はい、ね、そういうこともね、
0: はい、まあね、誕生日、自分の誕生日であんまり覚えがない、まあ、ほんまに小学校1年生の時に家で、うん、まあ、パーティーみたいな感じで買った時に、うん、そのクラスの中 の、 あのジャイコみたいな子に100円のプラモデルをもうたんが今、うん、なんか知らんけどそれだけはすごく覚えてるし、うん、でも大学4回生の時は彼女がいたけど、うん、僕ずっとあの、まあ、家庭教師とかやってて帰ってきたのもあるから、あんまり全然その人と の、 大あの誕生日に思い出もないし、
3: うん、
0: で社会人1年目は今の奥さんとは違うこと、ね、付き合ってた時は、
3: うん、
0: なそのこの家でちょめちょめしたような記憶があったし、うん、やっぱりでもやっぱりそのユリナとアキちゃんと飲みに行ったのが一番、もちろんあのシャワーブレインブラザーズとしては歌いましたけどね
2: ありがとうございます
0: なんか、うん、そうか、なんか、うん、まあでも今年も別に普通にあの日曜日でしたから、
3: はいはい、
0: うん、あの普通に、まあ、まあバレーして、普通に健康麻雀をしてまあケーシーズバーを聞いてっていうもう普通の56歳ですけど、まあそれはそれでいいんかなと思うんですけどね、
2: まあね、自分の人生観の中でね、何かがあった時に、ね、支えられたとかそういうのはありますからね、
0: はい、
2: いやいやね、9月生まれ多いってことですね、
0: はい、
2: はい、9月代表として頑張りましょう
3: 頑張ってください、
2: はい、来週はどんなテーマでしょうか、
0: はい、ダーハマ県民賞の姫路編いきます。
2: お、
0: 姫路編じゃないですか、姫路編ですよ、
2: 姫路編ね、
0: はい、
2: これはまたね、いいですね、はい、面白いお話が、
0: はい
2: ね、はい、地元のお話も聞けるでしょうね、はい、はい、ということでここまでお届けしてまいりました、
0: はい、世界のダーハマでした、
2: はい、私ケシと
3: アシスタントのマサエでした、
2: はい、いろいろキノコのね、
3: はい、
2: はい、あの先ほどのダーハマエイティの方もですね、
3: うん、
2: 個性があるんでね、
0: はい、はい、
2: ぜひまた試してみていただいたいと思います、
3: はいはい、
2: ではこの後も FM イグの番組をお楽しみください。来週までさよなら、
0: さよなら、
3: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ゆりなのサンサーひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていうもうルローの番組のさんさんひまわりラジオと同じくすごいルローな生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなるレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半っていうか、もうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。あ、まあそんなばっかりかいつもはい、よろしくお願いします。でもさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回くらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさなんかもうちょっとポロって泣いてたらなんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけどほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあちょっと日常に戻ったかなという感じがしますけどはい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします、ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかったらね、ラストまで聞いていてください。スカイロさん、夏の疲れ出まくり、ゆりなさんこんにちは。あ、やっぱりずっと結膜炎大丈夫目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ。私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家でもうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時、やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもでさ、なんかさ、疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんかもう余計しんどくなってて、まあでもちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買って食べてたら胸焼けしたんですけど霜降りやってさ、はいね、 お肉全然バーンって食べたらいいやん、食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまに夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム、大宮にカモン。メンソレータムで治るん？はい、モリちゃん、ぬるるん。モリちゃん、やっほー。ありがとうね。ミカお姉さん、こんばんは。はい、あ、来た、もう、ミカお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど、最近。ミカお姉さん、好きな人と話をするけど、なぜか切なくなるのは、なぜかな。いやー、なんでなんで？自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるのミュートなんかい。もうまた見てくださいね。好きな人と話をするけど、なぜか、いや、そりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。
なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない、好きってあるやん。仕事仲間、まあね、あの何普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いや、そういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね、やっぱり。なんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね。

いなとかも思うんですけどね、うん、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもういっかってなってますね。はい、ということで今日もさん朝日前ラジオをお届けしていきます。よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい？はい、ということで次回のさんさんひまりラジオは1週間ないんですけど9月16日の水曜日の朝にかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。時間はまあ11時45分ぐらいと思ってるけど最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたからそれ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じアバウト、はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん、はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど夜の6時から7時はい、が、私の、あ、じゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものを、させていただきますので、よろしくお願いします。はい。ラジオね、ラジオさせていただきますので、よろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあラジオは今のとこそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルロッテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半、 FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近新しくできた新コーナー、平成でジャンプゴーみたいな新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもは金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしなあれ YouTube に上がってんの、もうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くてちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、スカルさん、ルロー仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします、ありがとうございますね。ということでじゃあ早速1曲も歌っちゃおうかな。と ね好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前にほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月1で祇園のねミュージックルームグリースというね、グリースさんでも本当祇園では何十年もされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね移転したり改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月一で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あその日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいてるので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないから、よかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますのでよろしくお願いします。8時9時10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいてるのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは残りは14日の月曜日、18日の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスねさせていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、 ではね好きなアーティストさん私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、

今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね、専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサイマリアージュならではでね、フィールソハッピーの方ではもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をね、せっかくなので歌っていきたいと思いますので、聴いてください。

0: ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩香さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、こん最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあの時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってるだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよねあの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやほんまそうやで、もうほんまにもうね秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、さんさん少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週初めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけ、はそうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱいだからこそ、そんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おーもうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、ちょっと違う答えた。はい、ね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーノスでも阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、なんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、 20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね。もうほんまにスカイルさん、タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、まあ、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。サンサンひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。 今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。
1: おお、なんか全部いいな。まあ、どうしよう、もう一回読むわ。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。
0: 決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ゆりなは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ゆりなブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあにね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃあなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやんか。だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかるわかるわ。もうほんまにもう少女漫画も見ながらよう泣くからね。なんか叶っても泣くし、もう本当によかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね大変だよね。はい、ということでね、お便りもいただき皆さんありがとうございましたね。スカイロさん、のどんちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様早い方はね今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたねライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日はお別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: You and me live once.
1: あなたの心にズビン。こんばんは、FM ジグシの生野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSG。 あってたしごさん、今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今日はですね、結構質問がいただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ちょっと一個一個ね、掘り下げて僕も行きたいなと思うんですけど、まず、ラジオネーム春雨さん、
2: はい、
1: 暑いですね。本日ラジオ収録とのことですが、どなたも体調崩されませぬよう、そしてゲリラ豪雨などに遭わないよう祈りますね、はい、この前ありましたから、はい。で、質問です。いつも楽しく聞かせていただいてます。9月は都内でお祭りが多くなりますが、たこ焼き、焼きそば、どちら派でしたか？私は子供の頃は焼きそば派でしたが、大人になってタコを克服してからはたこ焼き派です。いつも行く神社のお祭りでイイダコ一匹必ず入ってるジャンボたこ焼き屋がいて、大抵そこで買いますと。これはでも面白いですね。まずこのたこ焼きと焼きそば、
2: まあ多分ね、そこはね買わないんですよ俺は。
1: 逆に
2: いやどうだろう、シモン買った？だからその普段は買うけど、
3: あの俺祭りはたこ焼きなんです
1: よ。ああ、やっぱあるんだ。あるん
3: で、海の家やったら焼きそば。
1: ああ、それちょっと分かる気がする。
3: そうそうそう、
2: お祭りを何買ってたかな。
1: まあフランクフルトとかもありますけどね。
2: 女の子に何か買ってあげることだけ、自分が買って食べるのってすっげえちっちゃい時に、なんだ、
1: ほ
2: ん
1: と子供の頃とか。
2: でもその綿菓子とか甘いもん抜いたら、イカとかトウモロコシとか。
3: いや、年取って子供の頃はトウモロコシ食ってた。
2: 年取ってからはいっぱいいろんな種類のいろんな、なんていうの、そのネタが出てきたけど、
1: トウモロコシって歯に挟まる嫌じゃなかったんですか？
2: 全然嫌じゃなか
3: った。嫌じゃないですね
2: 、うん、特に今なんてめちゃめちゃトウモロコシブランド化されたのとかめちゃくちゃ美味しいから。
1: あ、なんかあれみたいな高いやつ、食べたことないんですけど、あれ美味しいんですか？
2: すごい高いかったらそこまで高くないと思うけど、美味しいよ。
1: ト
2: ウモロコシじゃないみたいって思いながら毎年食べる。
1: そもそも大人になってから、お祭りってお二人どうですか？
2: 俺多分本当に自分の記憶に残ってる一番最後に行ったお祭りはツアー中にあった、福岡の大堀公園の花火大会かな。
1: あ、花火大会か。
2: 2003、2004年ぐらいじゃないですか。
1: 本当だ、ハッシュの頃。
2: そうですね。あとはホタルは毎年見に行くんで、ただそれもお祭りが終わった後の時間に見に行くんで、
1: はい、
2: あれですけど、まあ一応参加してるとすればそれだけですかね。もう前の今の一個前のマンションとかは屋上上がってよかったんで。
1: ああ、はいはい。
2: そのなんていうんですか、玉川らへんのとか
1: 花火大会ですか、
2: がある時は登ってまだ見ようみたいな気にはなったけど、今のないですね。
1: じゃあもうそもそもお祭りに行ってないってことですね、もうここ何十年も。
2: そうですね、
1: お祭り自体は好きなんですか？あとさ、個人的に
2: ちっちゃい頃は、多分好きで写真もいっぱい残ってますね。
1: おあ、じゃあ大人になってから行かなくなったというか、まあ、バンド始めてからっていうか、
2: なんか人混みがうぜえなと、あとその屋台飯に興味がなくな
1: そもそも
2: そのどんどん今いろんな種類が増えてて、
1: はいはい、
2: もうだって俺ジャガバターですらあるのは知ってるけど食べたことないから。
1: え、
2: お祭りで、あ、だから居酒屋のジャガバター
1: は食べたことない。
2: そうそう、そういういっぱい、そういういっぱいはある。
1: あ、
2: 本当にまだ、だってあのなんだっけ、チョコバナナ、
1: あ、チョコバナナ、チョコ
2: バナナとかイチゴ飴とかがあったけど、
1: はいはい、
2: バリエーションそんななかった。アユとかなかったもんだって。
1: アユ
2: 高いのか。今靖国通りのと、あ、靖国神社の隣のことを言うと、アユとかなんかその、いっぱいなんかそのま、なんかマスみたいな、
1: ね、
2: 焼き魚がいっぱい売って
1: る。串刺さって
2: る。多分
1: それ食べるんですか、フランクフルトみたい
2: に。多分
1: 慎吾さんお祭り好きそうですけど、あんま行かないですか？
3: 行きたくないもん。
1: あ、え？
3: 行きたくない。
1: 行きたくない。その理由は、うん、
3: 人。
1: やっぱ人か。人混み。
3: 若い時は行けたよ。そのガキとかその10代後半とか。
1: はいはいはい。
3: 行けたけど、
1: もう大人になってからは、
3: こっち来ても花火大会とかさ、はい、熱海の花火大会とか行きよったけど、
1: うん、ああ行ったことあるんですね。
3: あるある。
1: ほうほう。
3: ケンイチだよそれ、
2: うん、そうそう、ケンイチとね。
3: ケンイチがほら三島じゃん、うん、
1: ああ、そっかそっか。
3: で合流してさ、
1: はい、
3: で男2人でさ
1: 熱海の、
3: うん、けどすごく良かったのよ。
1: はいはいはい。あ、その花火、あ、いいですよね、
3: うん、けどもう人混みは、
1: 人混みがやっぱしんどいから行かないっていうのはありますよね。
2: 人混みと暑いと蚊に刺されたくない。
1: そこまでかもうやりようないです。え、ちなみにお二人の今住んでる近くでお祭りとかってやっぱやってます？
3: やってるよ。
1: やってます。
3: やってる。
2: 多分やってるし、もううちの商店街はあの何年か前に死人も出てるんで。
1: え、どういうことですか？死人？
2: 今日調べたらすぐ。
1: え、お祭りで。
2: 杉並行くお祭り死みたいなやったら。
3: それは犯人は秋田さんじゃないでしょう。
2: その頃もう商店街のスピーカーとかももうすげえマックスにして、
1: はい、
2: バカみたいな、そのブラジルサンバと、
1: あ、
2: なんだっけ、阿波踊りとなんか何パターンか来るんだけど、はい、爆音でやってて、
1: はい、
2: したらその当時その商店街の酒屋だった人が、
1: はい、
2: 奥さん亡くしたばっか で、
1: うん、
2: で商店街の人だからその祭りに本当は参加しなきゃいけないんだけど、
1: ああ、はいはいはい、
2: 奥さん亡くしたばっかでめいってるし、
1: うん、
2: もう前からうるさいからやめてくれって
1: 言ってたのに、ああ、はいはい
2: はい、奥さんが亡くなったばっかですごいもうきつい時にどんどんどんどんやってるから火炎瓶投げて、で当然警察来て大変なことになって、で家に突入したらもう自殺しちゃった。
1: そんな大ニュースな。
2: 10年前ぐらいですね多分。いやもうすげえニュースになりました。
1: あ、僕それ知らないです。
3: そのでちょっとブラジルサンバっていうのがちょっと気になる。
1: 僕もちょっと気になりましたけど、いやでも結構あるんですよ確かに、ね、ブラジルのサンバ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 浅草のあれから
3: 来てる。
1: あ、浅草なんですかそれ。
2: から派遣じゃないけど多分あの
1: 客員みたいな。浅草でそういうブラジルのそういうサンバ好きなのがあるんですか。
2: ある
1: ある。あ、僕
3: これ SNS で見て知ったの。
1: え、
3: SNS で見て知った。
1: あ、 SNS で見たの。
2: 浅草サンバ感じ知らないの。浅草
3: って、え、なんでその外人さん踊んにやと思って。
1: なんか真逆な感じしますよね。
3: そうだからわ、ほら着物着た人が踊るイメージ
1: やから、ね、イメージ
3: だから気になってさ、
1: はいはい、
3: まだ見たこともないしさ。
1: あ、見たこともないですね。
3: その映像でしか、
1: はいはい、だ
3: から すげえ興味ある
1: の。え、映像はどんな感じですか。もうバンバンこう。
2: いや、まあ毎年俺はもうここ何年も見てないけど、
1: はい、
2: 前も窓から見えたから、
1: はい、
2: まあ、そんな感じですよ。その人たちが消えるから。
1: え、それもブラジルの方が踊ってる
2: ん。いや、ブラジルの人もいるけど
1: 日本人も、
2: ジャパンの人もいる。
3: なんか面白そうじゃん。でも、まあ、人多いから行きたくはないけどさ。
1: まあまあまあ人は多い。
2: 最初だからあれですよね。だからエッチな目で見るおじさんたちがいっぱい来てましたね。
1: ああ、それ僕は絶対人って言お尻見ちゃいますからね、ついついやっぱそういうの、ね、
2: いや、まあそうなんですけど。
1: そういうのもあるってこと
3: ですね。だからね、そういうのがいいですね。俺の近所の祭りってただ出店が出るだけやけど、うん、なんでこんなに出店だけでこんなに人集まんねやってぐらい渋滞するから、う
1: ん、あー、そうですか。
2: 子供たちは楽しいんだよね、ま
1: あ、結局家族層が多い。
3: だから俺その3日間、え、2日か3日ぐらいあんで、
1: はいはい、
3: 俺家出らんもんね。
1: あ、逆にもうそういう状態だから出たくないって
3: 感じ。いや、やばかも。もう写真とか見たけど、うん、びっくりするぐ人多いの。あそこ俺ん家の近く、う
1: ん、あ、マジでもう。え、それは普通の地元のお祭りみたいな感じがですか。
3: うん、
1: なん、あ、でもやっぱりそういうのやっぱ今でもじゃ栄えてるってことですね。僕もあんまお祭り行かないんですけど、うん、この前
2: 祭りはみんな好きなんじゃない。
1: 好きなんですよね。いや、僕もこの前その家の近くでやってたんで久しぶりに見たらやっぱりちょっと歩いてだから入っちゃいますけど、やっぱ人が多くて出ちゃいましたけどね
3: 僕も、
1: うん、でもやっぱ出店はやっぱりああいうの見るといいなと思って。
3: なんかさ、出店はさ、なんかあってなるよね。
1: なります、なります。でも並ぶから並んでられないです。買えない。
3: あとね、並べない。もう入れん。
1: ああ、わかります、わかります。
3: そこの道に
1: そうなんですよ。
3: うちの近所の祭り
1: で。あ、じゃあ相当結構人多いっすね、そのあ
3: れ。いや、めちゃめちゃ来るらしいのよ。
1: あ、結構だ、もしか大きめかもしれないです
3: ね。大きめや
1: で、うん、
3: もうちょっと無理ね。
1: ちなみにお二人はたこ焼きとも焼きそば両方とも食べますか？
3: うん、今
2: なんか焼きそばって昔貧乏な時、それこそ
1: あ
2: のまるちゃんのしのる食った
1: り。いや、わかります、僕も食べました。
2: もう十何年か二十何年食ってないかもしれない。
1: え、焼きそば自体ですか？
2: 焼きそば自体は
1: 中華料理とか行ったら食べます。
2: ウーバーで頼んだことは何回かあるけど。
3: でも焼きそば食ったこと最近ない。
2: ソースのやつは特にないかもしれないね、
1: うん。でもあのこれバンドマンあるあるかと思うけど、具なしの焼きそば作ったことなかったですか？
3: あるあるある、
1: あ
3: る
1: ありますよね。
3: 全然
2: ある。まるちゃんのやつ。
1: そう、まるちゃんのやつ、
2: だあれ3つ入ってるやつでしょ。
1: 当時178円とかだ
2: ったの。具なしのが好きっていうか、具なししか
1: 食えなかったじゃないですか。だからでも今でもあれ食べるとちょっと思い出したりしませんか、お二人とか。
2: 食べないね。
1: 食べないか。
2: 一回塩田玲子がその、
1: はい、
2: CM やってる時に食べようかなと思ったけど食べなかったね。
1: あ、食べなかったんですか。僕結構たまにああいうバンド飯、昔のたまに
2: バンド飯、
1: 僕なんか
3: バンド、ま、いや、バンド飯って、うん、白米に塩だぞ。
1: え、
3: 焼きそばはまだ味付いていいじゃない。
1: やっぱ確かに確かに。
3: いや、俺もご飯と塩やった。
1: ご飯塩もやりました
3: よ。でももう普通に美味しかった。おにぎりと一緒や
1: ね。美味しい。あとはもやしの塩コショウのみとか、うん、
3: まあ、もやしの塩コショウで栄養失調になった
1: よ。そうなりました。僕はだでもたまになんか食べたくなるんですけど。
3: いや、ね、セルシーでうまかよ。
1: うまいですよね。
3: だってポン酢かけてもうまいし。
1: ああ、うまいです、うまいです。今だったらポン酢買えますからね、うんうん。たこ焼き、焼きそばじゃ両方ともお二人はあんまり食べない。
3: たこ焼きは本当に
1: 居酒屋とかですか？
2: いや、食べるとしたらたこ焼き屋のだと思うけど。
3: たこ焼きはたまに年に何回か食べる。
1: 焼きそばですか？
2: そんな感じだね。
3: あんまり
2: 焼きそば
1: 居酒屋でも、
2: あ、うん、居酒屋でも、あんかけとか、
1: はいはい
2: はい、そういう方は食べる
1: かな。あ、わかる。
3: あ、食べたやん、そういえば。テルに言われて、ここのあんかけがうまいんですよって言って、あの渋谷の近くの居酒屋に行った時に中華屋さんに行ったじゃん。
1: あ
3: の時のあんかけうまかったじゃん。
1: あ、うまかった。
3: あれ焼きそばやろ。
1: あ、あれ、
3: あれ、あれ以来、あれ、あれ以来食った
1: じゃん。あんかけ焼きそばは確かにうまいですけど、ちょっと高級ですからね。
3: あれ、あれうまかったよ。
1: うまかったっすよね。あそこはうまいんですよ。あそこはうま
3: い。あれぐらい。
1: ちょっとまあでも焼きそばでもソースかなとはね。
3: いや、ソースやね。
1: ね、やっぱりね、そういうのはあるかなと思うんですけども。あと、気になったのは僕、9月は都内でお祭りが多くなりますが書いてますけど、9月が多いんですか？
2: 吉祥寺と三社祭、三社祭りかなんか、なんかあった気がするけど、あとは思い出せないな。
1: あ、でもあれかもしれない。もしかしたら
2: 今秋祭り系のやつが9月にあるんじゃない
1: の？っていうのと、今暑くなってなんか7月、8月のイベントが
3: 9月、10月に、その暑すぎてっていうことか、
1: うん、っていうことかもしれないですね。
3: 多分そうやろ
1: ね。あ、なるほど。
3: だって絶対7月、8月やった。
1: そうじゃないですか。でもってことは9月は逆にお祭りが多くなるから、ちょっとそういう子供たちは楽しみな時期かもしれないですね。
2: でもさ、シルバーウィーク
1: ができ
2: ちゃったからさ、
1: ね、はい、
2: 旅行行っちゃうんじゃないの？
1: 冷静だな。
2: まあ、まあ、わかんない。
3: でもでもね、子供たちね、やっぱ夏休みの方がいいと思うよ。だって夏休みの時にやった方が。
1: あ、そっか、学校はそうっすよね。
3: だってもう今もう8月末前ぐらいから学校やろ。
2: ガキの頃は俺もう食べ物よりも金魚すくいとかが楽しかった。
3: あ、金魚すくい。 あとね、カメ。
2: あ、カメもあ
3: ったね。カメ、緑カメ釣るの。
2: 俺たちの時は色ついたヒヨコとかも売ってた
3: もん。あ、そうそう、ヒヨコもヒヨコも釣れてたのよ。
1: ヒヨコ釣る？
3: そうだよ。
1: どういうこと？え、金魚みたいな感じですか？
2: まあ、餌で。
3: 餌で。
1: ヒヨコってどうするの？
3: ニワトリなんだよ、ニワトリに。
1: え、持って帰る
2: よ。昔の家は、あのだからこれごっこって結構言ってたよ。あのみんなそうだよ。お祭りでひよこ買ってくるから。
1: い
3: や、その時代じゃないの？
1: 違いますよ。
2: あ、そうなんだ。
3: 俺、カメを釣ったのよ。緑カメ、ちっちゃの、ちっちゃい。それがさ、ものすごい長生きしたんですよ、うちの。
1: まあまあまあ、
3: だからさ、凶暴になって、うちのカメが。
1: なんでそ、
3: いやいや、こう狭いとこで何十年も住んでるやろ、
1: はい、
3: だからさ、
1: 何十年も住んだんか、
2: う
1: ん、
2: いや、もう何十年も生きる。
3: だって生きる
1: もん、カメ。あ、まあ、カメは万年って言いますからね。
3: その餌やろうとしたら、もうすげえ首だし、いやーって 口開くのよ。で、これでうるさかったね、もう朝方よ、なんかガチャガチャガチャって、
1: そんなに？
3: で、ダメやけど、長崎の長島側に（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑）（笑） 川に、はい、だから仲間と一緒に遊んだ方がいいかもしれないと
1: 思って、ね、もうあのヤンキーになりすぎた息子をもう、そう、もう大した感じじゃないですか。
3: あのそうね、なんか施設に預ける
1: みたいな、ね、そんな感じのノリがあった。
3: 危なかったよ、うちの亀。
1: へえー、そんな凶暴、
3: うん、指切られそうやった。
1: 危な
3: っ。亀って強がけんさ。
1: あ、また亀、すごいですね、亀ってだってね、うん、ありがとうございます。もう一個、春雨さんから来てます。
2: はい。
1: 缶コーヒーの種類ってたくさんありますが、自分はこれと決めてるものはありますか？ちなみに私は基本カフェオレなのか、カフェオレであれば何でも派です。よろしくお願いいたします。要は多分あれですね、春雨さんはブラックとかは飲まないタイプだと思うんですけど、缶コーヒー、ちなみにまずブラック微糖、
2: ブラックですね。
1: ブラック、
2: もしわざわざ買って飲むんだったら、
1: まあそうですよね。あ、わざわ
3: ざ、俺ね、いろいろで、
1: あ、両方飲みます。
3: あのね飲む時あんのよ、あの体がちょっと疲れてんなっていう時は、
1: あー分かる、
3: カメラとか、
1: もう稀にですよね。
3: でもあと覚醒させんばいかんっていう時はブラックで、
1: あ
3: で、あとはあれ、俺ウインナーコーヒーが結構好きで、
1: 甘いのですよね、あれめっちゃクリームがかかってる。
3: そう、でもそのそういう甘いのをやめてるから、ご褒美として1年に2回ぐらい。
1: あ、好きなんですね。
3: 大好きよ、だってうまいじゃん、生クリーム。
1: あー、
3: でそのコーヒーに混ぜて
1: ちょっと、はいはいはいはい、
3: ペロペロすんのが、
1: ペロペロじゃコーヒーフロートとかも好きなんですね、本当は。
3: 大好きよ。
1: あ、やっぱそういうこと。
3: 確かに、ちょっとやめてる。
2: レコーディングの時はマウントレーニアとかが結構俺も買っていくし。
1: 甘いですか？
2: うん。
1: え、アキトさん自身は
2: 基本の、あの缶コーヒーの甘いのは飲まないけど、
3: 缶コーヒーは俺も飲まない。
2: あのストロー刺す感じのは飲むかもね。
3: なんかコンビニで売ってるさ、
1: はい、
3: 俺よく みんなセブンも美味しいんやけど、うん、ファミマのやつって、
1: あります、ね、
3: ファミマってなんとかシュガーとか置いてるじゃん、バニラシュガーとかさ、
1: あ、ありますね、ありますね。
3: 俺あれでブラックでちょこっとシナモンを入れて飲むのが好き。
1: ちょっと風味って。ああ、なるほど。じゃ完全ブラック派とかってわけではないんですね。
3: ブラック、その、とその時による
1: 。なるほど。アクさんは今日ブラック。
2: ブラック、今は特にその、体調的にブラック飲みなさいみたいな感じだから、ブラック
1: って。あ、そういうのあるんですね。
2: けど、でもなんか、そう、さっきの信号じゃないけど、コーヒー飲むときって常々飲みたい人でも俺はないから。
1: あ、そうですか。あ、じゃあ全然
2: シャキッとしなきゃいけないときか、
1: あ、
2: 甘いのを飲むときも長時間耐えるためにとか。
1: あ、じゃあコーヒーはカフェイン中毒とかもないんですね。
2: 俺は全く。
1: あ、全く、あ、意外、僕あるかと思いました。結構あったか
2: も。喉がイガイガする、もう全て避けるんで、ね、お茶も最近飲むようになったけど、
1: はいはい、
2: 最近までは全く飲まなかったですね。
1: え、お茶をですか？
2: イガイガするんで、喉は。
1: じゃあ水ですか、基本的には。
2: 水かイガイガしないのに、まあ、
1: 酒はでもイガイガしませんか？
2: しませんね。だからそのウイスキーとかが焼けちゃうみたいなのあるかもだけど、
1: はいはい、うん、
2: だからそのお茶とかコーヒーにある喉に引っかかる感じはないですね。
1: ああ、なるほど、うん、そんな。じゃあお二人の中では缶コーヒーの中でお気に入りのコーヒーありますか？
2: 昔は多分10代の頃はポッカが好きだった。
1: ああ、当時はってそんなに種類もなかったん
2: だよね。柴田恭兵が CM やったから。
1: あ、ランニングショット
3: ランニングショットね、
1: うん、
2: うん、
1: ポッカな。でも当時確かにポッカか UCC ぐらいですかね、多分、
3: うん、そあとボスが流行りだした、
2: ね、途中。そうね、ボス
1: は。ボスは結構新しい。で
2: も中ジョージアもいたんじゃね。
3: あ、ジョージア今、ジョージアも
1: いたって。ジョージア、ジョージアはどんぐらい前からいました？
3: いや、だいぶ前からいる。
2: 40年ぐらい前からいるんじゃない。
1: あ、そう。
3: 昔は多分ロング缶しかなかったね、甘いやつしか。
1: マックスコーヒーみたいな、
3: この長いやつで、途中でほらテイスティーとかいろいろ出てきた。
1: はいはい、エメラルドマウンテンみたいな、うん、
3: ここがだいぶなんと。それ、
1: あ、
3: テイスティーが一番苦かったのよ。
1: テイスティー知らないって知ってますか？
2: ポッカと大道と、
1: ポッカ大道と
3: 伊藤園。伊藤園
1: UCC じゃなくて、
2: 伊藤園もあった。伊藤園遅くね。 そんなことない。
1: いや僕伊藤園の記憶ないですもん。
0: あの、まあ、多い
2: 多い、
0: 伊藤園は お茶がいいよ。
1: まあ、あ、まあまあそうですね。伊藤園ですからね。
0: 今さして、あの伊藤園はお茶はいいです。
1: うん、
0: コーヒーはね、うん。
1: コーヒーって僕大道と伊藤園が一緒かと思ったら違ったんですね。全く別かあれは。
0: 伊藤園はね、コーヒーはちょっとよ。
1: うん、なるほど。まあ、そんな中でも今いっぱいあるじゃないですか。最近なんか飲まないですか、そもそも。
2: うん、甘いのは飲まないね。甘いのはさっき言ったマンドレーニアとかスタバのやつぐ
1: らい。はいはいはい。缶コーヒーはないですか。例えば外歩いてちょっとパッと買って。
0: いや、飲むやつあるけど、一回ハズレ引いたんだよ。何のコーヒーか忘れたのそれ。
1: メジャーではないやつですか。
0: ブラックでこんなまずいかというやつ。
1: 缶コーヒー。
2: 酸っぱ苦いやつ。
1: ああ、うん、たまにあるけど。
2: なんか酸性を押してるやついるもんね。
1: ああ、ありますね、確かに。
0: まあ普通にジョージアとかさ、
1: まあジョージア、はいはい、
0: まあタリーズとかもあるじゃない、韓国。
1: まあ今となったらそう、タリーズもだってコンビニ売ってますからね、
0: うん、
1: まあ、スタバもありますけど、
0: まあでもなるべくあのカップのやつを飲みたい、どっちかというと。
1: 要はちゃんと抽出する。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、今あれも十分美味しいですからね。
0: うん、
1: うん、
0: あっちの方が韓国的に飲むけど、ボスとかジョージアじゃない、今。
1: まあボス、ジョージア、あとはあれば、これはないか。
2: 缶コーヒー飲まないですね。
1: 飲まないってことですね。
2: 缶は酒以外飲まないですね。
1: まあ、まあちょっとわかりますけどね。
2: もう本当、あとはペットボトルですね、多分。
1: ああ、だそもそもコーヒーも飲まないってことですね、秋田さんはね。
2: 飲まないですね。
1: うん、
2: あの嫌いじゃないですよ、
1: はいはい。
2: エスプレッソとかすごい好きですけど、でも、うん、なんかやっぱ今はまあ。あれだけど歌うときとかやっぱもう絶対以外がするんだったら嫌だみたいな。
1: ちなみにそのやっぱ歌を考えたときに、その多分食べ物もそうですけれども、そのなんかありますの、飲み物もそうだと思うんですけれども、食べ物とかも含めて
2: 喉にいい的に言われてるやつ。
1: うーん、まあそのアッチョさんが極力これは食べないようにしてるとか、好きだけどみたいな。
2: 辛いやつ全然、
1: ね、まあ、辛いのは好きだった。
2: 好きじゃないです。
1: じゃあ大丈夫ですね。
2: 好きじゃないけど食べないです。まあだからすごい嫌いではないけど、
1: はいはいはい、
2: 食べないっていう。まあ
1: 辛いものは控えてると、
2: うん、喉もあるけど汗かくのも嫌だみたいな。
1: ああ、となんかあります？
2: ないね。なんお茶とコーヒーが一番かもしれないな、
1: まあ、お茶とコーヒー確かにそうですね。
2: まあ当然ハードリカーもその歌前とか、
1: はいはいはい、はいはいはい、なるほど。
2: あとはもう辛いもんぐらいかな。
1: 辛いもの、慎吾さんどうですか、食べ物。まあその体的な部分だと思うんですか、慎吾さんの場合だと。なんか食べ物で好きだけど我慢してる。普段
3: 二郎系じゃない。
1: ああ、二郎系か。めっちゃ好きだけど
3: 最近はチートデイをあれしてるから、本当に疲れがもう疲れ切った時に、
1: うん、
3: ニンニク増しましょう。本当にたまに食いに行っても
1: 、あ、もうやっぱりそのチートデーの時だけに好きなものってことだったら、まあ、二郎系なんですか、
2: うん、
1: まあ、豚山とかああいう、
2: うん、
3: マニアックなインスその二郎系、
1: はい、そういうのがやっぱり自分にとってやっぱ大事だと。普段我慢してる、
3: とりあえずニンニクを摂取するみたいな。
1: あ、ニンニクはでもどうなんですか。別に普段、まあ、二郎系じゃなくてもとっても僕はいいと思う。そのことダメなんですか。
2: いや、栄養はいいだろうし、まあ、
1: ですよね、
2: なんだけど、
3: ただ人と会わんとき
1: に。ああ、そっか、人と会うからか。
3: だから、その、最近ちょっとあれしてないけど、ニンニクを摂取した上に、俺、ニンニク注射を打ちに行く。
1: ニンニク
3: 注射ってあるじゃん。
1: わかりますよ。
3: あるよ、ダブルで打ちに行く。
2: マシマシ
1: マシマシ。
3: マシマシのマシマシや。しかも俺、そのニンニク注射もカスタムするから、カスタムできるの、いろいろ。
1: ニンニク注射がですか、
3: うん、
1: やば、もう時間だわ。はい、ではまた来週お会いしましょう。私、ね、あの質問まだ来てますんで、また来週見たいと思います。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と様にましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね。まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、もう当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、
1: はい、
0: 同時に、まあ、大人向けのね、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、ワンチャンヒットすればね、それでもう全国紅白にも出れて、全国的に知名度が出るともう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です、
1: まあ、そうですね、
0: だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですがヒントになった曲が少年隊のバラードのように、眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、小泉京子さんのスマイルアゲイン、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、できましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。
1: はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうか ね、
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあまあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああ、なんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ弾ける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんま知らんじゃん、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: あ、ないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってその少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、まあ、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です、
1: さすがマッチです、さすがです ね、
0: まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上、何や、ランキング、売上枚数

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: お
1: で1曲目の人は絶対売れてます、これ多分、うん、一番売れてると思います。
0: なるほど。
1: で、まあだからそれで言うと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4、1、2、3、うん、チャーリーシンさんが2、4、1、3、うん、キャッチャーさんが4、3、1、2、うん、たかしさんが1、4、2、3、うん、田口さんが1、2、3、4、庄司庄司さんが1、2、3、4、いちごさんが1、4、3、2、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらがダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが1324、モーリーが1234、うん、です。
0: なるほど。
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、利用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます？
1: いやめっちゃ人気あったでしょ、
0: ね、
1: うん、
0: この曲以外の曲はわかります？
1: 愛人、
0: そう
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: に窓に西日がどうのこうの
1: 窓に窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど
1: その3曲ぐらいかな
0: まあ2内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番、
1: いやこれが多分だから3曲目じゃない、
0: ああそうよね、
1: 償い、うん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが885かで86年にこれが出たんです、時の流れに。でちょっとやっぱり曲層が違うやん、
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね、
0: そう
1: 今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送のなんかね賞もらって、うん、翌年から売れ出すの、
1: うんうん、
0: 87年に。
1: なるほど。
0: だからリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね、だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では10位でした、
1: はい、あそんな低いの、
0: そう、
1: オ
0: リコンでは、
1: はい、
0: 6位です、
1: あ そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ。
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね。
1: まあ、演歌ってほど演歌でもない
0: けどね、曲調的にはね、だまあこれだとまあ聞けば聞こうとって感じやからきっとね、最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰なんていう曲でしょう、
1: 尾形大作さんで、無釈旅情。
0: ああね、これを知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: で、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそうな
0: る、ね。そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ角刈りっぽかったかな。で、ちょっとでもなちょっと割と動画っぽい感じのね、人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、そんな人生の苦労を感じるようなタイプじゃなかったら歌う曲って難しいわけですよ。幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこがさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海帰りのリルとか、はいはいはい、あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、だこういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、はい、あの、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそう、あの辺のね、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、はい、売り上げは、
1: はい、
0: 48.6万枚。
1: うわすごい、48.6万枚、
0: はい、ね、ベスト10では12位でした、
1: はい、ああ惜しいね。
0: そうオリコンでは9位です、
1: はい、ああまあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入っているね。だからもうちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい。
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、誰が歌ってるかがちょっとは日野美香。
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音からないですね、
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あのあれですよね、あの胃薬の CM、
0: あーそうそうそう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あそうそうそうそう、芦川さんですね、
1: あ芦川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、やってたら話題になってと、でこれ売れるでとなって、でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
1: そうな
0: ん、あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないっていう、
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、まだ足がよしみもね自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、そのちょっと暇そうにしてる日の見た呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、まあ、そこからブラブラしてた青井四郎さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売上がなんと
1: 16.6 万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あんた指当たってますよね、
1: 買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える
0: っていうために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: まあ、用意してますか。
1: うーん、あんまり知らないです、私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、俺とかがちょっと割とよく、ね、
1: ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、
0: そう、
1: ね、まあ
0: ね、
1: あんまり通ってなくって、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたのよ、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということ で、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です。
1: わー、やっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、社太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
2: あるわけね、何か。
3: タイムカプセル。
0: 今週はザ・ベストで87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子がもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ、だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる、
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人ですよ。
1: 藤あや子さん。
0: ああ、ね、藤あや子はこんな感じの時かまる歌やな、
1: で、 でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね、藤あや子さんじゃない方。
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分、
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない、真の、
1: あ、真の美香、
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい、曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、たまこさん3位、しんじろうさんが18位、たかしさん18位、たくちさん18位、ちゃたろうさん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに乗り込み42位は出さない
1: な
0: 問題に。
1: 皆さん書いてくれてるね、はい、でで、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: う
1: ん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい、
0: オリコンでは16位です、うん、
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。ごめんごめん。結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時が。ごめんね。
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は。あ、伊坂さん正解や、うん、伊坂さんだけかな、さすがのチャトロさんもね48、
0: それは何もなんでもね、はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます、
1: はい、
0: サウンドスリーもお届けします。最大正気の
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I
2: wanna scream. Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh.Go ahead and make my day.
3: キュートな衝動、甘く弾ける。ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。

9月15日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月もね15日ということで真ん中に入りましたけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の京都はですね、なんかまあ一応 日差しもあるかなっていう感じの少し蒸し暑い感じのね、はい、お昼間な感じがいたします。まあめちゃめちゃ暑いっていうのはもう通り過ぎたかなというふうに思うんですけれども、まだ涼しいとかねいうところまでは行ってないなという感じはいたします。はい、なのでね、まあどんな感じで皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。雨の方はもうだいぶ落ち着いたんでしょうかね。はい、そんな感じですけれどもね、ちょっと元気にやっていきたいなという感じですが、すごい声がね、あの寝起きな声なんですけれども、寝起きなんです昨日ね、お休みで、一日家にいましてね、何してたかなっていうぐらいな感じの一日を過ごしておりましたので、なんか久しぶりじゃない、久しぶりでもないんかな、何にもしてない日ね、だったんですけれどもね。まあなのでほぼまあ、もちろんね、娘たちとは住んでいるので、まあ、会話はするんですけど、ほぼ喋らない、そんなね、本域で喋らないわけですよ。で、ね、だらだらしてて、で、ほぼ寝てたような感じだったので、まあね、この声がね、ちょっとまあなんか寝てるなっていう感じはしますけれども、はい。そこは気にせず、終わる頃には元気になっていると思うので、大丈夫でございます。ね、まあ休みの日にねひたすら寝ると結構その実際寝なあかん時間に目が冴えてきたりっていうことがあったりしてね、まあ、そういうのがちょっと良くないなというふうに思ったりするんですけれどもね。皆さんお休みの日はねどうされてるんでしょうか。はい、なんかね喋ろうと思ってね来たのよ今日。何を喋ろうと思って来たのかをねもう忘れてしまった。すごいね、喋りたいことはいっぱいあるのよ。ね、日曜日にねちょっとなんていうのかな、お掃除のお手伝いというか、まあ、お手伝いっていうのともまたちょっと違うんですけれどもね、ちょっとこう荷物運んだりしたらね筋肉痛になりましてねもうなんか普段やってなさすぎ問題ですよ。だから特にこう下のものをこうねこうかがんで運んだりとか、なんかこう立ったり座ったりをこうやったりすると筋肉痛になるっていうね。ってことはですよ、これ足腰全然普段使ってないってことでしょ。これはやばいなと思って、なんかねやっぱりちょっと運動せなあかんなっていうのはちょっと思ったんですけど、まあ、だからといってっていう感じではあるんですよ。まだ全然何の計画もないんですけれどもね。まあだからちょっとずつそういうなんかこう動くことをしていかなあかんなと思って、でも筋肉痛になったもんやから昨日の月曜日はねほぼ寝たきりっていうね良くない感じではあるんですけれどもね。まあまあまあそういうところにも負けずにねちょっとやっていきたいなと思いますので、皆さんなんかもしよかったらどうやろうな、こんな運動いいよっていうのが、いやでも歩くのとかもね、まあ、嫌いではないんやけど、もうちょっと涼しくなったらねいいかなという気もするんやけれどもね。ジムとか通うのは本当に続かないので、なんかね一駅先のところでね駅前にダンススタジオがあるらしいのでね、ちょっと昨日それを美月さんと話してたんですけれどもね、まあそれも行くかは分かんないですね。ということで今日もこの後1時までお届けしてまいります。

0: ホットブレイク時刻は12時6分を回ったところです。太田美智子が FM ギグ大宮、違う、京都大宮本局より生放送でお届けしております。はい、ということでコメントねご紹介していきましょうね。一番乗り、いちごさんですね。美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。そして庄司翔一さんです。皆様こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです。こんにちは。今日ものんびりしています。天気は小雨が降ったりやんだりということで、あー、まだなんか降ってるのね。そして庄司翔一さん、パソコン修理中でスマホだとお知らせ遅かったわと。あー、そうなのね。パソコン修理代8万5000円だって。ショックショックショックということで、あー、それでも中古の買っていけるぐらいやったら中古の買ってもいいよね。うん、まあ何に使うかによるよね。何に使うかによるわ、それはね。はい、そして A ちゃんですね。美智子さんこんにちはと。この1週間オクラたくさん食べましたわということで、ああ、よかったです。美味しかったですかね。みーちゃんね、もう9月も中旬、早いですよねということで、本当にね、本当に早いですよ。それはもう今年も終わっていきますね。そして一号さん、雨が鬱陶しいですねと。昨日は久々に晴れましたが、また今日から雨です。明日お出かけなので憂鬱ですごいですということで、これだから今年梅雨が結構空梅雨だったじゃないですか。全然雨降らなかったでしょ。だからまあその分秋雨前線というかね、まあ梅雨の代わりっていう感じはするんですけれどもね。なんか実際は秋の方がよく雨が降るなんていうのも聞いたことあるんですけれども、どうなんでしょうかね。はい、気をつけて出かけましょうね。そして庄司翔一さん、ところで耳だけお邪魔しますというのはどういう意味ですか。かっこつけて使いたいけど知ったかで使うと恥かきそう。恥をかくのは嫌よって書いてくれてますが、まあ耳だけお邪魔しますっていうのはちょっとコメントとか書けないですけれども、聞いてますよっていうアピールですよね。なんか今ちょっと移動中なんでね、コメントたくさん書けないかったりするときに、耳だけお邪魔しますっていう感じで書く、うん、ってことです。庄司翔一さん、伝わりましたでしょうかね。そして石垣さん来てくれてますね。石垣さんまだ読んでなかったね。石垣さんも来てくれてますね。こんにちは。クライさんですね、こんにちはといただいてます。そして庄司翔一さん、昨日夜中起きて眠れずラーメン食べちゃったわよということで、ああね、でもすごいよね、夜中起きてラーメン食べるっていうのはすごいと思う。そういう元気はない私、目覚めてもトイレ行くのでさえだいぶグズグズすんのに、あー行っとかな、寝られへんし行っとこうみたいな感じで、ね、行くんですけどね。はいね、石垣さん多分行かないと思います。笑ってね。そう、いや、ただ美月さんはダンスを習いたいとずっと言ってて、ね、でもダンス教室ってこの辺ないよねみたいな話をしてたんですよ。で、私YouTube のブリアナギガンテさんっていう人がすごい好きで、ね、キーホルダーもね、キーホルダーもつけてるんですけどね、このポシェットにね、その人がポールダンサーでもあって、でそのポールダンス教室って結構意外とありますよみたいな話をしてはってね。でポールダンスって昔、このラジオのイベントで何回か、本物のポールダンサーの人に来ていただいてちょっと教えてもらって、私とかゆりなさんとかね、かなちゃんとかがそのポールダンスをみんなの前で踊るみたいなことをやったことがあったんですよ。なのでポールダンスちょっとすごい楽しかったから興味あってさ、ね、あ、そうなんかなと思って調べたらそこのダンス教室が出てきて、でそこはポールダンスもやってるし、なんか普通のね、そういうヒップホップダンスみたいなのとか、いろんな先生がいらっしゃってやってるみたいなことを書いてたから、あ、そうなんやって、一息先やしさ、もうほんまに近くなのよ。電車乗ったら1分で着く一駅先やからさ、だからあ、これはと思ってね。でも8000円ぐらいなの、だからまあジム行くのと同じぐらいの値段じゃないってなったら、あ、結構いいなと思って。私踊るのは好きなので、元中学の時バトントワリングやってて、で高校の時機械体操部やってたので結構そういうの好きなんですよ。だからなんかそれ、なんかジムで走るとかは嫌やけど、なんかそういうのやったらちょっとまだ行く気になるかもしれんと一応思っているという感じですね。はい、もうちょっと時間とお金に余裕ができたらね、ちょっと考えていきたいなとは思いますけど、大丈夫なのかな、年齢制限的なものはね。うん、はい、ということです。はいね、いちごさん書いてくれてるね。いちごさんのそれ合ってます。はい、どこ行った、 よいしょ、あ、耳だけお邪魔しますとは特にコメントしないけど耳だけ聞きながら番組を楽しみますという意味だと勝手に思ってますということで正解でございます。庄司庄一さん、7月パソコンで3万円、8月交通事故で1万2千円、9月がまたまたパソコンで8万5千円、お金が飛ぶわ。あ、これね、あのお払い行った方がいいですもうここまであのお払い行った方がいいですよ。あの近くの神社でいいので氏神さんでいいので行って、であのお賽銭投げてね、カランカランって鳴らしてね、でパンパンってやってね、守ってくださいって言ってお願いしといた方がいいですよ。でもし余裕があるならね、少しお金払ってこうかしこみかしこみやってもらってもいいと思いますけれども、まあ、神社行くぐらいでいいと思います。はい、ちょっとお払いしてもらってください。A ちゃんです。お腹に、シックスパックでも巻きつけますかと、シックスパッドね、足を鍛えるやつもありますねと、レンタルできますねということで、うん、そうなんだよね、あの EMS ってやつでしょ。なあ、どうなんだろうね。運動はしないことにしています。理由は疲れるから。あ、運動は嫌いじゃないの私、うん、でもなんかその前後が嫌いやね。運動する、あのなんかロッカーで着替えて、で、運動は楽しい、でもその後なんかシャワー浴びるとか着替えるとか、それが嫌いやね。だからチョコチャップとかはいいよね、今行ったことないけど、そのままの格好で行ってちょっと運動して、でもあれは多分何の役にも立たへんと思うから全然行かないですけど、そんなに怒られるかですけどね。あの、まあ、ちゃんとやりゃちゃんと効くんでしょうけど、多分私では多分そこまでは無理やろうなと思うからね、あのちょっと敬遠してる感じにはなってますけれども、前後が嫌いなの。前後がだからといってね、あのプライベートで、だから前ラジオの企画でパーソナルトレーニングをやってもらった時があったんですよ。その時は良かったの。なぜかっていうとロッカーとかが混まないでしょ。でもここの近くにヨガがあるから一回ね行ったことがあるの。でもいや最初ヨガ自体は楽しいのよ。でもその前後のもうあのロッカーの人混みが無理なのよ。なんかでちょっと湿気てるやん、ロッカーの中って。なんかシャワーとかの湯気とかもあったりとか、みんなの汗の湯気とかがあって、でそこで黙々となんか混乱してるの嫌やし、なんか そこで仲良くなったりするのはもっと嫌やし、そんなこと言ってたらもうなんかもう行くのが億劫になるっていうのがあるので、まあなーっていう感じですね。だからあのお金に余裕ができたらパーソナルジムをね、あ、じゃあパーソナルトレーニングをねやったらまあまあまあっていう気がします。はい、まあ贅沢な悩みですね。梅雨よりも秋雨前線の方が雨量が多いらしいですねというふうに書いてくださっておりますね。耳だけお邪魔の解説ありがとうございます。知ったかで使わずによかったということでね今のコメント量で耳だけお邪魔しますとか言ってたら、うん、なんでってなるもんね。いちごさんね、いちごも歌ったり踊ったりするところに通ってみたいですということでね、なんかそんなんあるといいよね。そして庄司さん、スマホだと画面が小さくて老眼とのダブルパンチ相まってキーホルダー見えません。来週またお願いいたしますということで、イベントスペースパームトンのステージでポール立てましたよねと、見に行きました、懐かしいですなということでね、 A ちゃんは数少ないね、目撃者でございますね。夜中に食べるのやめましたということですね。そしてチャーリーシンさんです。皆さんこんにちは、今日もふわっと耳だけを参加しますということでありがとうございます。これから運動だから行くのがめんどくさいということで、石垣さんね、テニスかな、うん、行ってしまえば楽しい。そうやね、ほんまにそれなんですよ。行くまでがだるいんですよ、こう準備とか帰ってきた後の洗濯とか。だから全部向こうあるやん、全部向こうで用意してくれるパックみたいなの入ってたよ。それでももう邪魔くさかったわ。もう何個か行ったよなんか全部その服とかもシューズとかもそこで用意してくれるとかね。で一個のやつはそんな汗かかへん筋トレのやつに行ったこともある。それはサイザーさんも一緒に行った確か。でももう全然全然ダメでした。はいね、なんでやろな。なんかこうやっぱ目的意識がないと無理なんやと思うねんな。庄司庄司さん、マジでお祓い神社行きますと、1と15が良いんでしたっけ。今日なんか15時までに行かなきゃいけないんでしたっけ。夕方以降地味毛量が出るとか聞きましたけど、デマでしょうかって書いてくれてね。一応16時ですね、うん、16時ぐらいまでに行くといいから、まあ15時 っていうのはそういうことやね。15時のその15時何分までの間に行く方がいいよね。だいたい社務所が14時とかで閉まっちゃったりするから、はいね。でお守りで厄除け買って持っといてください。首から下げといてください。この番組でも何回か言ってますけど、厄除けのお守りってあの財布とかカバンとかにつけても意味ないですからね。あの肌身離さずつけてなんぼなんで、はい、首から下げといてください。トラさんのようにあれが正しいつけ方です、はい。なので厄除けのお守りね買ってしといたらちょっと落ち着くんじゃないですか、はい。サザさんも行ったんですかということで、うん、その時は行ってた。3ヶ月ぐらいでやめたけどね、2人とも。それはちょっと遠かったよ、うん、遠いって言っても2駅先やけど、もうだいぶ前よ。5年とか6年とか前やからあれやけどね、はい。では今日の深堀さん、良いと、あ、意外と浅い数字が出た。212、あ、庄司さんや、はい、庄司庄一さんでございます。深堀なんか書いてください、はい。結構当たるね庄司さんね、はい。今日の占い何しましょうかね。じゃあまあそんななんかこう運動みたいな話も出たので健康運いきましょうかね、はい。じゃあ健康運3択でいきましょう。健康も久しぶりな気がするわ、はい。だからさ、あのサイザーさんも私も昔はもうちょっとシュッとしてたのよ。まずそのシュッとしてた頃特集みたいな写真出そうかムンサタかなんかでは
1: い
0: ね。3ヶ月もよく持ったねって書いてくれてる。それは結構ね、予約していかなあかんやつやったからちゃんと言ってた。3択です。コロナの頃か多分。だからもう6年ぐらい前か。コロナの頃で体がなまってたから言ってたんやと思うわ。 A がラベンダー、 B がゼラニウム、C がローズマリーです、はい、はい。今日はねあのサクッと健康運でいきましょう。 A がラベンダー、 B がゼラニウム、C がローズマリーですね、はい、うん。皆さん選んでください。今日は健康運でございます。まあね、こっからまたね、涼しくなって寒くなっていくので、ね、病気にならんようにちょっと健康にね。さあ皆さんいかが残暑か。じゃあ行きましょうね、まず A のラベンダーから行きましょう、はい。うん、うん、ね、ラベンダーを選んでくださった方はね、まずはそのストレスをためすぎないっていうね、まあ、これはまあ全員に言えることなんですけど、まあ、病気の最たるものはストレスです、はい。もうそれはもう全てにおいてそうです。で、まあ、精神的なストレスもあれば、例えばその何て言うかな、肉体的なストレスもあるんですよね、うん。ストレスって聞くとなんとなくメンタルばっかりみんな思いますけど、例えば服着ててなんかこうずっとチクチクチクチクなんかね、タグが当たってチクチクチクチクする時とかあるじゃないですか。で、あれもストレスですよね、言うてみたら。だから何かこう物を取ろうとして必ずそこに邪魔なものがあって、取りにくかったりするけど、この邪魔なものをなかなか動かす場所がなくてずっとそのままで、もうずっとそのね、ところを邪魔やなって思いながらこう物を取ったりするの、これもストレスですよね、うん。だから全てストレスというものはですね、世の中にこうね蔓延してるわけですね、簡単に言うとね。なので A の人っていうのは、今あなたのその生活圏の中のストレスっていうものをちゃんとこう自分の中で分かって、それをできるだけ排除する方向で動くってことがすごく健康に対しては大切になってきますっていう感じです。だから例えばね、私なんかはお料理するのは好きなんですけど買い物は嫌いなんですね。だから例えば買い物を誰かがしてくれて冷蔵庫の中に いろんなものが入っていれば割とその、ストレスはだいぶ少なくて済むっていうのがあるんですよね、うん、だからなんかそういうこう なんていうのかな自分が何にストレスを感じているのかみたいなものをちゃんと知っておくっていうのが大事ですね。 できるだけそれを排除するようにする。これはもうあのメンタルだけではなくて物理的な部分に関してもというふうに言われてますので、ぜひ A の方はね、自分がなんとなくこうああもうこれ邪魔やなとか思ったらそれストレスの発信源になってますのでね、そういうところも含めてちょっといろいろと自分のこう生活環境であるとか、仕事場の環境であるとか、まあ人間関係とかもそうですけれどもね、ちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。なるほど。なんと言いますか、B の人はおしゃべりだね、おしゃべりだね。なんかどうでしょうか。B の人は人と喋ってますかね。それ人と喋ってるかっていうのは、まあ、お仕事関係とかでね、その業務連絡みたいなんで喋ったりするのはまあようよありますけども、私なんかでもやっぱり休みの日とかって喋らんとこう思ったら喋らんとけるぐらい、まあ娘たちいますけど、でもね、仕事行ってたりバイト行ってたりしてたら昼間ね別に誰とも何にも喋らへんかったりすることもあるわけですよね。でそういうのって結構なんかなんていうのかな、ストレスみたいで、その一日あったことみたいなことってやっぱりなんかこう、ね、聞いてみたいな話でね、なんか、ま、昔やったら子供の頃やったらお母さん聞いてとかお父さん聞いてとかって言って聞いてもらったりとか、まあね、結婚も当初ラブラブの時であればね、旦那さんとか奥さんとかにいやこんなことあってなとか言ってなんか喋ったりするけど、まあそれもさ、だんだんとなくなる場合もあるし、いや今でも仲のいいうちのね両親みたいな人もいますけれども、だからなんとなく B を選んで くださった方っていうのはすごくその健康を維持するためにこう会話というものがすごく重要になってきますというふうに言われてるんですよね。だから例えばそれは自分の体調の悪いところであったりとか、そういうものもきちんと伝えるっていうことが大事やし、しんどい時にね誰にも何にも言わずじっと我慢してるみたいなのもやっぱり良くないし、だからなんかそういうところの部分で B の方はその、健康っていうところで大事にしてほしいのは会話なんだそうです。はい、なのでしっかりとね喋、るっていうことを、はい、してくださいという感じでございます。 B の方ね、はい、買い物代行ね、まあまあ買い物代行はどっちかというと今美月さんがしてくださっているので、まあまあなんとなくはね、なんとなくは大丈夫なんですけどね、はい、そんな感じです。なので B の方はねちょっと会話っていうものを大切にするっていうのをちょっと意識してみてください。1日1回自分があったことみたいなものを、まあ音で会話できないのであれば別に文章でも構いませんし、写真を添えてねなんか一言書くみたいなこともやろうと思えばできるじゃないですか。インスタとかフェイスブックとかもあるのでね、 SNS とかでも構わないのでとか、まあなんか別に誰が聞いてなくてもいいからなんか音声配信してみるとかね、そんなんでもいいし、でも誰も聞いてへんかったら寂しいもんな。だからなんかそういうちょっと話し相手みたいなものをちょっとこう意識して探すみたいなことはされると B の方はすごくいいかなという気がいたします。はい、では C 行きましょう。C の人はねしっかりと体を休めるです。はい、まあ A にもちょっと通ずるのかもしれませんけれどもね、C の方っていうのはもう本当に物理的に肉体が疲れてるっていう感じがするんですよね。例えば睡眠不足みたいなこともあるかもしれないし、例えば 通勤が長距離だったりとかっていうので、その、ね、体が疲れてたりとか、いうことがあったりする人もいるかもしれませんし、朝早くて夜遅いとかってね、結構体が疲れてるみたいな方もいらっしゃるかもしれません。C の方はね、もう単純に体を休めるっていうのがもうそうしないと健康でいれないそうですよ、もうね、うん、だからちょっとそこは今の、まあ、もちろんいろいろと事情は終わりだとは思いますけれども、ちょっと自分の体のことをもう少し、考えてね、ゆったりとできる時間を作ってくださいというふうに言われてます。はい、そんな感じがいたします。はいね、C は選んでくださってた方いるのかな。あ、石焼さんや。石焼さんしっかり体休めてね。なんか結構石焼さんって動いてるイメージが、ちょこちょこちょこちょこ動いてるイメージがあるので、しっかり休むときは休んでくださいと思います。はいね、そんな感じかな。うん、サイザーさんは今ぐらいがいいですよと石垣さん書いてくれてますね、うん、ボスがシュッとしてた頃の写真は Facebook のプロフで見させていただいておりますと。 Facebook のプロフ忙しいからマクドとかで済ませてるのかな、心配やな。あ、そんなんはないですね。サイザーさんはめちゃめちゃ食いしん坊なので、ものすごく自分で作りますからね、ジャンクフード系はあんまり食べないと思いますよ。めっちゃ私なんかよりはるかにまめにご飯作らはりますからね、あの人は。そこはご心配に及びませんって感じです。はいね、あ、これよりもね、まだもっと細かった時があるのよ。この Facebook のこのプロフよりもまだもっと細かった時があるのよ。あの時が一番細かったね。だからムーンシャイナーのジャケット写真の時が一番痩せてたと思う。うん、あの頃ムーンシャイナー、ムーンシャイナーかな、ムーンシャイナー夢を見るかもしれないの方かな、夢を見るかもしれないのが多分古いよね。うん、その頃の写真、うん、すごいよ、めっちゃ細い。はい、もうあの時のシャツは入らないと思いますね。はい。みーちゃんね、ストレスを知っておく、メモメモということで、そうそうそうね、自分でちゃんとこうメモしてってくださいね。石垣さん、先週の金曜日肺がんの定期検診異常なしでした。このチャンネルでリラックスできてるおかげです。5年で寛解は長いなということで。ああそうなんだね。肺がんとかっていろいろね、もちろんありますよ、原因はあると思うんですけれども、肺とか気管支とかに結構病気しやすい人っていうのは、自分の言いたいことが言えてないっていう、ここにそこにストレスがかかったりしやすかったりするので、ね、石垣さんってなんとなくこのチャット欄ではね、言いたいこと言ってる感じで楽しそうな方であれなんですけど、実際会うと結構寡黙な方なんじゃないかなというふうに思ったり、こうね、頼まれたら断れなかったりとかね、結構そういう風な感じもしますので、ぜひ自分のね、ちょっと言いたいことを貯めすぎないように、はい、していただけるとなおいいかなという感じがしますね。はい、庄司庄司さん、深掘り、私はとにもかくにも恋愛をなんとかしたいです。何をどう頑張ればいいのかさっぱり。54年間ずっと片思いよと。結構、前回と被りますがと。ちなみに今好きな郵便局員、13年前から郵便局に通っていて、ストーカーよねと。移動しても現れるんだからということで。そうだな。だからさ、片思いで終わらせるからじゃない、振られてもいいから。やっぱり告白しないとさ、あ、まだ何も占ってないからね、告白しないとさ、次に行けないっていうのあるよね。うん、そう、気持ち悪がられるかもしれないけどね、それは。うん、でも私もその高校生の頃に郵便局でバイトしてたんですよ、お正月だけで。その時の郵便局の人かっこよかったもんね。うん、ちょっと好きやったもんね。でも子供4人ぐらいいたよね。だから全然あれでしたけど、まあ、ましてや私も高校生やだからね、そんな恋愛対象にもならないですけど、なんかそういうなんか憧れみたいなものっていうのは結局現実にはなりにくいので、やっぱりその現実を見るっていうことはすごく大事になってくるかなっていう気はするんですよ。だから多分そういうきっとなんていうのかな、実らない人のことをずっと好きでいる人っていうのは 最終的に恋愛するのが怖いからね、結局嫌われたりね、あのいろいろ言われたり、あの振られたりするのが怖いから前に進めないからずっとそこにいるっていうのは、まあよくあることなので、やっぱりその自分を磨く、ね、自信を持つで、ちゃんとそれを告白してあのうまくいくなり終わるなりっていうことをちゃんとやって、前に進んでいかないと結局片思いから出せないんですよ。で、向こうから言ってきてくれることはないと思ってください。これ恋愛全てにおいてそうです。もちろんそのね、告白されることもあるよ、することもあるよ、それはあのその時の時と場合によってあれやけど、基本的には自分が動かへんかったら恋愛なんていうものは進まないと思ってください。はい、まあそれを前提にして、わー、なるほど、うん、やっぱり動かなあかんな。とどのつもりね。だからその何か一つでもいいので、とりあえず一つでいいので、自分が自信を持てるところをあの持ってください。はい、そこをまず拠り所にして、自分を磨いていきましょう。何でもいいです。はい、なので、何か一つ自信が持てるところがあれば、そこを取っかかりにして人って輝いていけるので、とにかく自分を卑下しないっていうことと、あの自信を持ちすぎるのも良くないですけれどもね、そ押し付けになっては良くないので、恋愛なんていうものは特になんだけれども、一つ自分が、自信を持てるところを作るっていうことと、必ず恋愛は自分が動かないと始まらないっていうことを知っておくっていうことです。ドラマのような運命的な出会いみたいなものっていうのは、あの動いてる人にしかないんですよ、結局。だって家でじーっとしてても出会いなんか絶対ないじゃない。で、一人の人をずっと片思いしてて見つめてるだけでは、それでは何も動かないじゃない、だからやっぱり、でもそれが動けないっていうことは多分自分に自信がないからっていうことが、まあ、大体の原因だったりするので、何でもいいです。何でもいいので、一つ自分が自信を持てるというものをまずは磨くところからスタートです。はい、もういくつになっても大丈夫です。あのいくつからでも何度でもなります。はい、ので、そこはちょっと頑張っていただきたいなという感じですね。はい、ね。会話ねと、 SNS でコミュニケーションより合わないとねということでね、もちろんそれはそうですね、結婚28年経てば会話があまりないということで、でもすごいよね、結婚28年とか本当素晴らしいと思います。まあ、私は途中で投げ出した方なので、はい、もうね、会話がなくても一緒にいれるっていうその存在がね、素晴らしいなというふうに思いますよ。そして、時代の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、今日から、なんだか金継ぎやったっけ、オンラインセミナー開始してさっき終わって帰ってきました、今から参加しますということで、ありがとうございます。会話なんとなく避けてたというふうにね、チャーリーシンさん書いてはるので、まあちょっとずつ会話してみましょう。あのたわいのない話ができるっていうのすごい大事ですよ。何か意味のある話がね、あのやっぱり大事なように思われますけど、どうでもいい話をもう本当に 2分3分でいいんですよ、できる。それはまあ家族とでもいいですし、ね、だってチャーリーシンさんとか娘さんとかと仲良しじゃない、だからまあ娘さんとかでもいいんですよ、もう 2,3 分でもいいんですよ、今日こんなことあってさって、なんかムカつくやこいつみたいな話でもいいんですよ、別にわかるわかるみたいなね。だから自分が聞いてもらったら相手の話もちゃんと聞いてあげるっていうことが大事です。これがコミュニケーションですから、自分の話だけを一方的にしてるだけではね、やっぱりちょっとつまらないなという感じがしますから、だからこそまあ会って会話するっていうのがね、 SNS とかの書き込みよりかはやっぱ会って話するっていう方がやっぱりいいかなっていう気はしますけど、まあそれが難しい方もいらっしゃるのでね、まあその場合は SNS でもいいかなとは思うんですけれども、はい、できればね、なんかそういう風な、もう本当に1日 2,3 分でいいんですよ、はい、っていうのをちょっとイメージしてみていただいてもいいかなという風に思います。はいね、確かに人と喋らない、昔は友達とよく喋ったけど社会生活脱落してるといろいろ弊害がありますねということで、 そうね。だからまあ脱落と言っていいのか分かんないですけど、やっぱりこう世間との関わりがね、やっぱりこう少なくなっていくと、どうしてもなんていうのかな、人は一人で生きていけないってよく言ったりしますけれどもね、それは結局人と関わらないと生きていけないからなんですよ。で、昔ね、これ結構有名な話なご存知な方いるかもしれません。本当か嘘か知りませんよ。なんかよくそういう都市伝説みたいな感じで聞く話ね。昔その戦争のね時代とかに、その赤ちゃんをね、食べ物とかおむつとかの世話はするけど、もう一切その笑いかけたりとか話しかけたりとかせずに、育てたらどうなるかみたいなのやったら、もうなんか軒並み赤ちゃんは死んじゃったみたいな話をね、よくそういうのって都市伝説、ほんまかほんままことしやかに上がってきたりしますけれども、なんかそういう実験がされたってね、それはすごい非人道的で許せるものではないんですけど、でも実際結局その人とのコミュニケーションとかそういう愛情みたいなものがない中では人は育たないということなので、だからやっぱりそこの部分でね、少しでもいいので、ほんまに1日2、3分でいいので、ちょっと何か喋るっていうことをね、してみて、自分の報告をして相手の報告を聞くみたいな、なんかそんなありそうな気すんねんけどな。なんかそういうサイトみたいなあんのかな、分からへん、見ず知らずの人とそんなして会話できるような あったりするのかな、どうなんでしょうね。日本人は何でも最終的にそういうのをビジネスにしようとするからね、ただのボランティアのそういう集まりみたいなのがねあったらいいのになと思ったりは今ちょっとしましたけれどもね。石垣さんね、はーいというふうに書いてくれておりますね。ね、石垣さんが良くなりますように祈ってますということで、庄司さん今日あれよ、お祓い行く時ついでに石垣さんの分も祈っといてあげて ボス自炊派でしたか、安心しました。そう、昔ね、ほんまに若い頃にすごい忙しくて250円弁当ばっかり食べてて、胆石にならはったから、もうそれ以降はちゃんとご飯は食べるようにしてるって言ってたよ。はい、だから割とあれバズレシピ見てせっせと作ってるらしいので、そこは大丈夫だと思います。浅香唯さんと写ってる写真のボス遅いです。あれも高校生かなんかやからな、はいね、昔はマクドとか好きだったみたいということでね。うんね、石垣さん

得しちゃうのね。で、イメージ出来上がってるやん、告白する側って、その好きな人の。ほんで、なんかデートしてみて、あ、なんか思ってたんと違うと思ったら、さーって冷める時があるのよ。きっとそれの何かがあったんだろうね。その相手の方に何かこう地雷を踏んだんやと思いますよ。あります、そういうことありますね。頑張りますと、動きます、お腹出てるから運動した方がいいのかしらね。運動しましょうね。意味のある話をしたい方ですと。ああ、まあ確かにね、わかる、そういう人もいる。でもまあ、なんやろな、24時間のうちの2分ぐらい意味のない話があってもいいと思うのよ。実際の会話だと失言ばかり出てくる私、リアル会話も削除できたらいいのに ということでね。その育て方怖いってどういうことやろ。何のそな、な、なんか育てる話。ああ、そうそうそう、その赤ちゃんの話でしょ。そうそうそう。なんかそれ、結構有名な話でね、ドイツの方のね、怖い人たちがやってたっていう話をね、ちょっとよく聞きますけどね。ボスはバズレシピだから塩分多めだなということで。ああ、塩分はちょっと多いかもね。思ってたのと違ってたのか、どこに地雷がって書いてる。ね、それ分からへんよね、それは分からへん。ね、だから私にはもったいないっていう言い方ずるいよね。あ、そんな話してたら時間になりましたので、ギグ的トップ10に行きましょう。庄司さんね、また続報をお待ちしております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

0: さあ、ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気など合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介します。なんか途中で違うこと考えたらこれ噛むよね。はい、ということで、9月の15日付のランキングを、してまいりましょうね。倉井さん、笑えるような話楽しいですね、というふうに、ね、書いてくださっております。佐藤淳さん来てくれましたね、ありがとうございます。さあ、今日はどんな感じでねランキングになってるのでしょうか。サクッとご紹介していきますよ。10位から4位まで。
1: だけどそれが幻でも。
0: 第10位、こちら先週からワンランクアップです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

はい、ということで今週の第10位から4位までご紹介してまいりましたね。三角公園でまずが1ランクダウン、あ、じゃあ5ランクダウンということで、先週の1位からね大きくちょっと落ちてしまいましたけれども、トップ3がね今週入れ替わっているということで、楽しみですね。あ、物販持っていきます CD、とりあえずあるやつ全部持っていくんで好きなやつ買ってください。ありがとうございます。はい、では11位からご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位モミユリナいつかギャッツビー、17位モミユリナガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディー、12位シェイクマイデイズ取り留め、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。はい、ということで、おー、なるほどね、今週はなかなか、こんな感じの動きになっておりますが、トップ3皆さん予想できるでしょうか。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンということで、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということでね、今本当に夕暮れがねちょうど綺麗な季節になってきましたから、この曲がねぴったりくるんじゃないかななんていう風に思ったりもします。この曲ねミュージックビデオもありますし、あのギター弾いて歌ってるね、あのサイダーさんとやってるのもありますので、ぜひ、動画見てみてください。

0: で今週の第3位は先週からワンランクダウンでしたけれどもね、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということで CD ね、あのサインちゃんともらえますので、はい、言ってくださいね、恥ずかしがらずに。では参りましょう、今週の第2位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第2位は先週からワンランクアップです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

はい、ということで今週は第2位でしたね。先週からワンランクアップ、シェイクマイデーズ知りもしないででした。みーちゃんがね、1位なんだろうと書いてくださっております。今日はなかなか予想はできなかったんじゃないでしょうか。今週の第1位、今週の第1位はなんと先週から16ランクアップということでジャンプアップしてまいりました、シェイクマイデーズ桜前線。斎沢さん情報によりますと、東京方面とメキシコ方面でめっちゃ聞かれてるそうです。今週は第1位でした、シェイクマイデーズ桜前線。

0: い、ということでね、まあなんか秋なのに桜でコスモスとかね、うまいこと言ってくれてましたけれども、まあなぜそこで回ってるのかは不明でございます。東京の皆様ありがとうございます。メキシコの皆様ありがとうございます。ということで来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。茶太郎さん、なんか結構大変な感じで書いてくださっておりましたけれどもね、まあそういうことを言ってくる人って結構人見て言ってたりするんですよ。なんか言い返してこなさそうな人とかね、なんか自分やったら勝てそうな人とかね、でしかもなんか他のところで社長まで行ったのに今なんか普通のその上司なわけでしょ。ってことはその人もものすごくこうなんていうの、なんか自分の挫折感を味わってる人なんですよ。だからこそ人に対して偉そうにしたいっていうだけなので、まあ簡単に言うと気にしないのが一番なんですけど、まあ気にしないとなるとね、なかなか難しい場合もあるので、まあ叱るべきところに相談するっていうのがね、パワハラとしてねいいかなというふうに気がするのと、あと結構なんか喧嘩とかじゃなくてね、正論をねズバッと強めに言うとね、割とそういう人って言い返せなかったりしますので、まあそういうのもちょっと頃合いを見てね、言い放ってみるっていうのもありかなというふうに思ったりもしました。はいね、ね、モーリーもね65歳おめでとうございます。もうだいぶ前やけどね誕生日ね、来週はシルバーウィーク、番組は予定通りです。はい、いつも通り関係なく、はい、祭日関係ございませんのでいつも通りやっていきます。そして今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはえのきだけ、はい、えのきですね。はい、皆さんよかったら、まあキノコ苦手な方は無理かもしれませんけれども、食べれる人は食べてみてください。なめたけとかでもいいですよ。あれももともとえのきなんでね。はい、美味しく秋を味わいましょう。ということでまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムーンサタお越しいただける方は来てください。それではお相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、9月9日ですか、今日はね。はい、だいぶまあでもお天気が今週はずっと悪いんですけど、来週ね晴れたらまた30度になるみたいですけどね。でも今日こう車に乗ろうと、このスタジオに向かうのに車に乗ろうとした時にすごいスズムシが鳴いてたんで、あ、こういうところは秋やなっていうね、秋をちょっと感じたんですけども、まあ、まだまだもうちょっとね暑いの続きそうです。はい、今日のコメントソング、久しぶりになんかこう物語のしりとりでしたね今回ねはい、で、お題、今日のお題は、真由積純天使の誘惑というね曲でございました。笑っとる父さん父さんが大興奮で笑っとる裏技も大興奮よ、おほほとよかったです今回はね、あのお二人の方がこの指名というかお題を出してくれたはったので、真由積純、まあ、いろんな曲あるんですけども天使の誘惑でお送りいたしました。はい、いやー今週もね、盛りだくさんな1週間ではあったんですけども、新しく、ドラマ、ね、ツーツードラマ、今ドラマはね、日本を交互に見るという形になりましたんで、新しく、ロマンドクターキムサブというね、ドラマが始まりました。でこれ、皆さんね気づかれたでしょうか。1話目にあの迷わないでに出ていたガルががっつり出てるんですよね。友達のジョイさんで、ガルが出てんのはもうあの1話だけ、なんか特別出演という形みたいです。なので1話だけだと思うんですけども、はい、またね全然違うのでねえ、すぐにパッとわからないぐらい本当人が変わりますね。すごいですね。はい、で今週はそのロマンドクターキムサブだったので、先週か、今週は、兄嫁は19歳ですねになります。はい、でそうそう、ここにね、で戦場朝顔さんがもうすでに書いてくれたはるので、さっきこっち言ってしまいましょうか。戦場魂、試合の方ですが、どこやったかな、あった、はい、次の仙台ガールズプロレスリングの試合は、仙台ガールズプロレスリングチャンネルのデビュー戦、岩田美香対アジャコング、おお、岩田選手のデビュー戦の相手がアジャコングということですね。すごい。いやー、どんな試合なんでしょう、面白そうです。はい、今週の試合はこちらね、岩田美香対アジャコングね、デビュー戦のこの試合を見ましょうと。で今回は、里村選手の引退試合、タッグマッチだったんですけども、アジャコング橋本千尋対、里村芽衣子まなみというね、こういうタッグマッチが、ラストだったんですけど、よかったですね。なんか試合ももちろんそうなんですけど、その試合の後がなんかそのアジャコングの、まあ、マイクを聞いてても、本当にこの2人のね、アジャコングと里村芽衣子、この2人の選手の何でしょうね、本当に心でつながっているというか、絆がすごいというか感じましたね。でそれもあの全てこうリングを通して培ってきたものっていうのがやっぱり素晴らしいですよね。だって本当にリング上でしかこう向き合わないわけじゃないですか。その中でそのリング上で戦ってきて、
お互いにそれだけこう得るもの感じるものがあった。でその最後が、ラストマッチ、まあ、最後ね里村選手がアジャコングアジャ選手から3カウントを取るというそんな引退試合だったんですけど、よかったです。でその後ね、俺のわがまま1個聞いてくれって言って急遽、アジャ里村組っていうねタッグマッチの試合がその後行われて、でも全員かかってこいっていう感じで若手の選手からねみんながこうリング上にバーッとなだれ込んでっていう、あんなこと もう普通できないですよね。だから里村アジャだからこそできた引退試合やったんやなと。いやなんか本当にすごいなんかじんわり最後はねじんわり来たし、で里村選手に対してねその里村メイクはもう今世では、これで終わりやけどもと、でもその里村メイクの魂を持ったやつどんどん送り込んでこいと全部潰してやるっていうね、あれも良かったですね本当に。だからそれがあっての高野選手のデビュー戦につながるんやなっていう、そこがまあ、朝顔さんのね持っていき方も素晴らしいですね。でいよいよですよ、いよいよデビュー戦です。わあついにやってきましたねデビュー戦、これはエピソードで言うと何になるのかな、53ですね、エピソード53です。だから53、54、55、56、57までいきましょう。はいね、いや本当に楽しみ。でもこれほんまにこの遡って最初から見ましょうっていうことになってほんまに良かったと思います。もちろん最初にね紹介してもらってこの高野選手がこう入団したっていう、まあそこから最初見たんですけど、でその後すぐに例えばこういうデビュー戦見ましょうって言って見るのと、これだけずっとこう積み重ねて見てきてここでのデビュー戦っていうのはやっぱり全然違うと思うんですよね。いやそして選手魂をずっと見ていたけれども、みんなに合わせてずっと我慢してくださってた皆さんもほんまにありがとうございます。よくぞ我慢したかったと思います、ようやくです。はい、ということで今週はちょっと大変ですねかなりテンション上がりそうです。はい、ということで、YouTube は、見ましょう。いよいよデビュー戦です。はい。ねえ。はい。あ、お米さん、ガル、もちろん気づいてはりましたか。よかったです。ねえ。はい。でも本当にね、プロレス、まあ、これからね、高野選手がデビューして、で、その影響っていうのもかなり大きく広がってるんだろうなっていうふうにも思うし、それこそすぐね上の先輩のユナ選手とかでも、まあ、デビュー戦で高野選手がこうピックアップもちろんされるわけですけど、でもそのタッグパートナーとしてやっぱり先輩として引っ張っていかなあかんと、で背中も見せなあかん、だけどその相手がアジャコングっていうもう強大すぎる相手っていうことですごい大変だと思うんですけど、でもそれによって今後の成長、大きく成長するきっかけにもなるんやろうなっていうふうにも思うし、ほんまに楽しみな試合ですね。見どころめちゃくちゃありそうです。はい、ということです。はい、あ、そして、もう一つ、今日をですね言っとかなきゃいけないのが4ファコーナーなんですけれども、4ファコーナー今回は清子さん紹介映画の M なんですけど、実はですね私いつも、レンタル借りに行って借りて、毎回この4ファ見てるんですけど、今回借りたんですけど、あ、ちょっと待って、曲が DVD 借りたんですけど、それが再生できなくて、こうカッカッカッカッ
ってなって画面がもう固まって動かなくって、でこれ多分そのディスクがもう傷んでしまってるんだろうなということで、でとりあえずそれをまたね、新しいやつに借り直さなきゃいけないんですけど、そしたら今度はもう全部貸し出し中で、もう借りれなかったんですよ。もうなくて、でどうしようと、じゃあもうこれは宅配やと、でツタヤなんちゃらっていう宅配のねあれを頼んだんですけど、でまあ最悪火曜日に届くやろうと思ってたら届かなくて、で結局私今週ね、あの M 映画を見れないまま今日を迎えてしまったんです。なので大変申し訳ないんですけど、4話コーナーの紹介は来週ちょっと2本、紹介させていただきます。いやまさかまさかね、本当にもう借りるのがっていうか、今まで結構ね、何本もこう置いてくれてはったりするんですけども、もうことごとく貸し出し中で、借りれないまま、宅配も届かないままということで、ちょっと今週は、今週の映画は来週にさせていただきたいと思います。いや本当にショック、そうやねはい大丈夫です。いやでもね、もうめちゃくちゃ気になりますずっと。いやでもこのパターンはほんまに初めてですね。まあこういうこともあるんだなというのはちょっと頭に置いといてなきませんね。はい、なのでちょっと今日4話コーナーがポンと飛びますので、今日紹介当たっていたのがコウタさんですね。なのでもうどのタイミングでも、もう今からでも構わないので映画紹介お願いします。で大隊長も、来週の指名の方も、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、じゃあ今週も、ちょっと、4話コーナーは飛びますが、まあ、来週2つになります、飛びますが、今週も皆さん最後まで、お付き合いの方よろしくお願いします。はい、まゆずみさんの衣装、はい、よかったですね。え本当に結構毎回何気にドキドキするんですよね、来ていただくのに来ていただくのに。はい、ではシアリミュージックいきましょう。今日のセオリミュージックはこちらを持ってきました。はい、キャシディパリスニューセンセーションです。はい、こちらのアルバムでお送りしていきます。はい、あ、コウタさんも来ましたね。ブルドーザー少女お願いします。ブルドーザー少女、タイトルがすごいです。はい、では今週ね、みんなで一緒に見る映画決まりました。ブルドーザー少女です。はい、ではじゃあもう早速いきましょう。はい、ではいきます。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。ロックンロールハーツ。

い、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。ではまずは先週の結果からいきましょう。はい、先週はセントウルステークスでした。今回から、新たに9月シリーズが始まります。では結果です。はい、1着はフリッカージャブ、ハーピちゃん、オーさん、デンジャさん、スースーさん、バケツとシャクシと猫さん、的中130円つきました。2着はピューロマジック、ペペさん、メダカさん、ハーピーちゃん、同好会さん、そして、私170円。3着はママコチャ、ペペさん、ハンセンさん、かよちゃん、朝顔さん、バケツとシャクシと猫さん、そして私260円つきました。割と固め決着のね、固め決着になりました。ですが今回ねダブル的中が多くて、ハーピちゃん、バケツとシャクシと猫さんで、ペペさん、私がダブル的中ですね。多いです。おー、はい、では今週いきましょう。はい、今週は、ラジオ日本賞です。オープンダート1200、はい、こちらいきましょう。小峠選手予想がまだ届いてないので、で私の予想からですね。私の予想

私の予想いきます。1投目雪丸、2投目ブレーザーにしました。はい、まあ、今回一応ですね、お天気がちょっと崩れそうなので、ダートのババア状態が悪くなるんじゃなかろうかっていうのもあって、雨でも大丈夫そうな2頭、まあ、それを優先に選びました。で、ブレーザー、ね、で雪丸も重ババで、買ってる実績があるので、はい、この2頭です。では皆さん予想いきます。はい、まずウピさん、雪丸オーブルクール、雪丸一緒です。オーブルクール、オーブルクールも私チェックしてたんですよね。はい、まあ、参照クラスから上がってきてまだオープン勝ちはないんですけどもね、ちょっと、狙い目なような気がするんですが、どうでしょうか。そうか、前走芝伊達ステークス走ってるんやね。朝顔さんはコンクイスタゲイルライダー、はい、ゲイルライダーコンクイスタ、そうこの辺が現状、上位人気になってるんですけども、まあ、ブレーザー雪丸もそうなんですけど、ゲイルライダーね、前走3勝クラスから、上がってきたところの馬です。でコンクイスタ、コンクイスタも大崩れがそんなないんですよね、うん、東光会さんもコンクイスタ、そしてムーブ、はい、ムーブは7歳馬です。3勝買って、1回ね千葉ステークスで2着というのがあるんですが、まさに中山戦200っていうね、この同じ条件です。デンジャーさんはロードフロンティアプレゼンティア、はい、ロードフロンティア前走がね、オープン2着来ております。雪丸とポールセン、あ、ポールセン、私あの雪丸とブレーザーに最終的にしたんですけど、ポールセンと最後まで迷ったんですよね。ポールセン、はい、ハーピーちゃんがジョちゃんとオラちゃんで行くだよ。ジョちゃん、ジョーローリットですね、はい、逃げてます。ジョーローリット逃げてます。ブラちゃん、ブラウンラチェットかな、ブラウンラチェットですよね。はい、ずっと芝出てました。わー、芝からダート、どうでしょうか。ワラットルさんはバグダラスとカンパニョーラ、はい、カンパニョーラは結構な穴です。はい、この馬を3勝クラス上がってきてからまだオープンでは、勝ててないんです。それにしても人気がこんなに落ちてしまっている。

センさんは、ブレーザーゲイルライダー、はい、ブレーザー一緒ですね。もう一頭はゲイルライダー、はい、4歳馬。さあこのままポンとオープンも勝つんでしょうか。なぞこさん、オーブルクール、昼のゴール、昼のドゴール、はい、昼のドゴール、内パクさん、はい、この馬も、3勝クラスを勝って、オープンでは2戦連続というか結構出遅れ癖があるんですよね。スタートが決まればというところでしょうけど、王さん、雪丸とコンクイスタで復活しすぎてごめりんこ、はい、雪丸来ました。コンクイスタ、はい、津村ジョッキー。スースーさんは、ゲイルライダーとイスラネーロ、ゲイルライダー現状一番人気馬でございます。そしてイスラアネーロは現在レベ人気ですね。すごい、一番人気とレベ人気ですけど、去年このレース5着に来てるんですよね。さあ、まあ、でも展開も大きく関わってきそうですが、メダカさん、カンパニオーラ、スリーピース、はい、スリーピースね、3勝クラス勝ち上がった時の条件がこの中山1200だったんですが、さあオープンに上がってからは、まだちょっと掲示板には乗れてないんですが、果たしてどうでしょう。アクアさん、ポールセン、プレゼンティア、ポールセン、プレゼンティア、プレゼンティアはジョッキーまだ決まってないのかな、ね、誰が乗るんでしょうか。チャーシューさん、ブレーザー、コンクイスター、はい、ブレーザー、コンクイスター、この辺が本当に、まあ、ゲイルライダーが一番人気になりそうですが、コンクイスター、ブレーザー、雪丸、この辺りがね、ちょっとどんぐりの背比べ状態のオツになってます。まあ、当日枠が決まってどうかですよね。ドンソンさん、ゲイルライダー、ショナービアス、はい、ショナービアス、横山武史ジョッキー。前走はちょっとね、大きく負けてしまったんですけど、その前オープンみなずきステークスでは2着に来てますね。その前は3着、うん、バケツと尺師と猫さんは雪丸とオーブルクールです、はい、雪丸一緒です。

クールオーブルクールか、あ、そっか、オーブルクールね。5歳牝馬、はい。タヌタヌさん、ゲッティビラバグダラス、ゲッティビラビラ、はい。この馬もオープンに上がってからはまだ掲示板に乗れてないんですよね、ゲッティビラ、はい。でバグラダス、前走はアイビスサマーダッシュ、ね。トイレ便器さん、ブラウンラチェット3ピース、はい、3ピース今村ジョッキ、そしてブラウンラチェット丸山ジョッキ、ね、芝からどうでしょうか。ダメヨさん、ブレーザーモンドプリューム、はい、モンドプリューム前走、あ、そっかそっか、前走は G3 ですね。オープンでは中山1200、買ってますね。ジャニュアリーステークスで買ってます。私もさんはムーブコンクイスタです、はい。ムーブ、こちらも横山兄弟ではない横山ジョッキ、ペペさんは雪丸ブレーザー、うわーペペさんは2週連続ダブマルカブリア、うわ、これは珍しいこれは珍しい、はい、一緒。かよちゃん、昼のドゴールロードフロンティア、昼のドゴール

ゲイルライダーとスリーピースですね。はい、じゃこれで滑って出揃いました。では、先週の結果見ておきます。先週の結果、はい、まずは3歳未勝利戦ビッグヒーロー芋男爵さん、こちらは3着でした。毎回ほんま惜しいんですよね、ビッグヒーロー。そして、3歳以上一生クラスベネディクションタヌタヌサンバは、7着でした。それから3歳未勝利のヘイジュードペンペンさん、こちらは1着です。おめでとうございます。勝ち上がりました。はい、ね、頑張ってますね。頑張りましたね。さあ、では今週の琴馬情報いきます。今週の琴馬は、はい、まずは9月12日土曜日です。阪神4レース3歳未勝利戦にビッグヒーロー、あ、またまた登録されています。これは連投で行くんでしょうか、ね、ビッグヒーロー芋男爵さん、そして阪神11レースチャレンジカップ G3 です、マリア・イリダータ謎子サンバ、はい、土曜日は以上ですかね。そして、日曜日

まずは、阪神10レース、阪神10レースの、中州ステークス3勝クラスです。テラメリタ、バケツと杓子と猫さん、さらに中山9レース習志野特別2勝クラスに、マイネルアレス、マイネルアレス、ゆいちゃんば、あちゃ、あそうよね、日曜日ね、これ日曜日です、13日日曜日。それから中山5レース、あ赤ちゃんがデビューします、中山5レース2歳新馬里のマニア、はい里のマニアデンジャさん、はいデビューします。それから、中山11レースセントライト記念 G2 です、ウェイクフィールドメダカさん、はいセントライト記念に、メダカさんウェイクフィールド、さらにコトウマバが同じレースに出ます、阪神11レースローズステークス G2 です、モンローウォーク、大成防具、イクシード3頭が出ます、モンローウォーク笑っとるさん、大成防具お米さん、イクシード私もさん、あーすごい今週すごいですね、重賞にこと馬場がこんなにたくさん出走します、うおー

な頑張ってほしい。はい、現時点ではこのようになっております。また追加出走があれば、アーカイブコメントの方でお知らせしたいと思います。小峠選手のも、アーカイブコメントで、いきましょうね。はい、さあではでは、はい、ほんとみなちゃん頑張ってちゃんです。次、ワンニャンですね。ワンニャンなんですが、でワンニャンの次にメールなんですが、ちょっとまだ写真がね、実は整理しきれていなくて、どうしようかしら。ワンニャンの ワンニャン行く前にちょっと一曲挟もうか。そうしよう。じゃあワンニャンや、ワンニャンの後に一曲挟みます。そうしよう。ワンニャンの後、とりあえずワンニャン行きましょう。

ではワンニャンダンスコーナー、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。

あじさいさんの朝顔日記です。9月8日今日は結構雨が降っています。たくさんの水を得て元気を取り戻し、草野正八さん、フィンガーエイトちゃん、北島八郎さん、団子八兄弟ちゃんの花が咲きました。北島さんも団子ちゃんもまた下から新しいつぼみができています。山本城八郎さん、城八さん、志門正八さん、柏原よぱえちゃんの種はしっかり茶色くなってきていますが、下の種の付け根からまた青く小さいつぼみが覗いています。みんなもう一度咲く準備をしています。軒先でも瀬川パチコちゃんが雨の中大きな花びらを揺らせています。菅原陽八、陽八ちゃんも雨に当たりながら大きな花びらを開いています。そして不思議なことにフィンガーエイトちゃん、草野正八ちゃんの鉢にまたまた見たこともない双葉がいくつも芽を出て、今次の本葉が出てきているのです。もみじのような細い葉が8枚にも分かれているのです。これは何ですか？スーカーさん、覚えがありますでしょうか？もみじの小枯らしもみじろうさんは時折うどんこ病に悩まされながらも頑張っています。丈は23センチに伸び、下の緑の葉はとても濃くなりました。桔梗の中山いちいちゃんはしっかりとした実を順調に熟成させているようです。順調に育っていたコスモスの大橋八子ちゃんは今被害に遭っていて、病害に遭っていて大変です。柔らかく美味しい新芽を虫が食っていたようなのです。薬を施したのが少し効いてきて復活し、緑の葉が出てきました。朝顔にもようやく朝顔にもよくカメムシが来て葉の裏に卵を産みつけるので大変です。一方コスモスのまだ小さい南一里ちゃんは見違えるほど元気になり、先に美しい青葉が出てきました。新しくやってきた大豆の豆ひろみちゃんもとても順調で42センチに伸びました。葉と葉の付け根から新芽が出て伸び出しています。オクラの浜田翔一ちゃんも丈が伸びて67センチにもなって、茎がとてもしっかりと太くなりました。脇芽も出てきているし、先にはたくさんのつぼみが出て膨れてきました。花が咲くようです。実ができるかもしれません。すごいです。そしてコタちゃんたちのたくましさといったら、てっぺんの葉も大きくなって、このところの勢いはすごいです。今雨に打たれていますが、それも楽しんでいるようです。その横の秋川ピダムちゃんは紫色と緑の実の房、そして赤ちゃんの白緑の小さな房が四方いっぱいにぶら下がっています。一直線の緑の茎は赤紫で美しく、まだまだ小さな芽が出てきています。一方ダンドボロギクのミソラメスコちゃんは花も散り、すっかり枯れてしまいました。お姉さんの選んだ成長の仕方ははっきりとしていました。もう白い綿毛のほとんどが散って、枯れた茎が雨に打たれています。一方妹のスメコちゃんは同じ虫の害に遭いながらも、そのまま生きる道を選び復活し、今すごい勢いで茂っています。双方立派だと思います。一部は早く花が咲きましたが、秋になるこれからたくさんの花を咲かす準備をしていて、すごいつぼみの数です。お姉さんが枯れてしまっても、私があまり悲しまないでいるのは、昨日すごいものを見つけたからです。父親の植えている地植えの朝顔の中に、なんとスメコ姉さんの子供が育ち、もう25センチにもなっているのを見つけたからです。そしてこの曲がりくねって出てきた赤ちゃんは危険を感じ、もうつぼみをつけて子孫を残す準備をしているのです。感動してしまいました。お天気の日に植木鉢に植え替えて、スメコ母さんの横に置こうと思います。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはまたまた葉が柔らかくなり、2人はとても仲良くしています。ひよとり上戸の親株武田天津屋さんの本体が枯れ、植え替えを考えていましたが、
地下茎からの小株がまた伸びてきているので見守ることにしました。二村天一さんの方は各脇芽がたくさんのつぼみをつけ、先では小さい実が膨れ出しています。新しくやってきた大谷一一さんにも小さなつぼみができています。ひよとり上後世代では覆面パルホちゃんが早くもたくさんの実をつけました。ジュリーエイトちゃんと加藤八子さんは茎がかなり長く伸び、今先につぼみができ花が咲き出しています。ミス奥代ちゃん、奥ゆちゃんたちの朝顔の花はすっかり咲き終わったようです。見事なまでのたくさんの葉が幾重にも重なり、まるで空気の通る屏風があるようで、この場所に安らぎと憩いを与えてくれています。追伸、今朝また見たこともない色の朝顔のような新種の花が咲きました。どうもかまふみちゃんに似ています。つぼみもあり、明日も咲きそうです。ここは不思議がいっぱいです。追伸、こたちゃんの写真は2023年11月末です。ということで、なんか不思議なことがまだまだ起こっています。アジサイさんのお庭はほんまに不思議ですよね。さてはお写真ね、今週もたくさん届いてますので、皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い色はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてな。

ではここからはスヨキングです。まあ、オープニングでも言いましたけれども、今週ね、映画コーナーは来週まとめて2本紹介させていただくということで、今週は洋画コーナーは、ありませんということで、この時間はスヨキングです。スヨキングいきましょう。スヨキング今回は念のため川柳ランキングでお送りします。念のためでいきましょう。はい、まずはホルピチさんです。ホルピチさん選んだ1位、9月から季節は秋でいいですか。今まさに今ですけど秋、9月と聞くと感覚だけは秋になりますが、まだまだ30度の夏ですね。それでも猛暑酷暑の暑さからすると涼しくなったと感じます。季節感おかしいピチねーと。30度が涼しいというか、涼しになってきたなと感じるっていうのはね、いやーおかしいですね。まだまだ30度予報出てますからね。30度、でも確かにね、30度やったらまあまあって感じになってますね。今の感覚やったらもうほんまにもう35度超えてくるとたまらんですからね。それからするとまあマシかなと。ただこの気候暑さだけで言うと全然秋やとは感じないんですけど、ただこう日の長さとか夜の涼しさとかその辺でなんとなく秋を感じるんですけど、でもほんまにわ秋らしい秋やなっていう日はほぼないまま冬になりそうですね。はい、カッパのちくわまきさんも9月から季節は秋でいいですかと。本当日本の四季が感じられなくなってきてますよね。ほんまに昔はてか子供の頃とかもちょっと四季しっかり感じてた気がしますけどね。春と秋がもう短すぎて、絹ごろもさんです。お仕事のほとんど全部念のため、どういうことでしょうか。念のため、入社2年目になる後輩が自分で判断できず、すべてのことを念のために聞いてくる人がいてストレスたまると娘が吠えております。なるほど、あ、そういう念のためですか。あ、でもこう自分で判断してええのかどうかが不安なのか。確かにそういうタイプの人はいるにはいますね。全部こう確認を取ってくるみたいな。どっち、まあそれで間違いがないっちゃないんかもしれんけど、その聞かれる側としてはもうそろそろ独り立ちしてくれって感じなんでしょうかね。はい、レイ太郎さん、会いたがる幼なじみにねえ勧誘。マリハン、おこんばんが、おこんばばん、あ、おこんばばんがばんばん、レイ太郎出す。幼なじみというか、高校の同級生がそれこそ10年ぶりくらいに連絡してきて、警戒してしまいましたがな。勧誘ではなく、結婚のお知らせでしたがな。なるほど。10年ぶりぐらい、てかその間ずっと会ってなかったけど結婚のお知らせだけしてきはった。なんか10年も会ってなかったらなそんなんもなさそうな気はねしますが、そこはしてきはったんですね。なんで勧誘かと。なんや急に。なるほど。ゆらゆらわかめさんも会いたがる幼なじみにねえ勧誘。
思わず用心したくなりますね、うん、やっぱでも警戒はしますね。何やろうって何の用やろうって、うん、なんかそんだけ久しぶりの人が突然連絡してくると、うん、いい知らせって受け取らないかもしれないですね、うん、警戒してしまいますね。なんや、うん、あ、お祝いペペさん、おばあちゃんや、すみおばあちゃんや、そりゃお祝いせなあかんお祝いちごってお祝いね、唯一解読できなくて聞いてきたっていうメール、お祝いってなんやお祝いのことです。アスナロさんも会いたがる幼なじみにね、勧誘何回か引っかかってるので会うのは断ってます。あら、引っかかったんですか。引っかかったっていうのは勧誘に乗ってしまったということなんでしょうか。それか勧誘話は来たけどそこは乗らなかったけど、うん、会いたがって会ったらそんなんばっかりやったからもう今は断ってるってことなんですかね。うーん、いやでもこれちょっとかなりね、なんか久しぶりに遊ぼうとかなんかそういうんじゃなくてね、向こう側の都合の用事のみっていうのはね、しかも勧誘ってね、この絵通りのこの絵さん、お見合いでこのお写真の方ですか、はてなあまりいい写真を送ってしまうとこんなことに、点点点、加工もすごいですからね加工ね、今はもうほんまにもうそういう映像画像系はすごいことになってるからもう写真だけちゃいますもんね、動画もそうですもんね、うん、まあ、動画とか写真とか見る分にはもうそんなもんやって見てればいいのかもしれませんけど、お見合い写真で加工もりもりやったらハードルめちゃくちゃ上がるんちゃうかと思うんですけどね。US さんもお見合いでこのお写真の方ですか、とお見合い写真はすっぴんで当日はバチバチに化粧したら面白そう、笑逆パターンですね、ほんまや。でもお見合い写真のそのすっぴん写真で会いましょうってなったんやったらいいですねほんまや、逆加工ですね会う時に加工してやる、うん、ありのままがいいと思いますよ。そうですね、ありのままがいいっていうその世界観は本当にもうこのスヨイルでもうみんな感じてることじゃないかなと思います、うん、もうそのままでいいんですよね、はい、459匹のすずさんです。念のため押すなのボタン押してみる念のため押すなのボタンも押してみる。怖すぎる、怖い怖い、ダメです。押すなのボタン押せますか、そやけど念のため言うて押すなっていうボタン、これ押せないですよね。なんか例えばゲームとかでロールプレイングゲームとかしてて明らかにこれ押したらあかんけど押さな進まへんやろなみたいな場合以外は現実世界では押しませんね、うん、ドクロマークのシールが貼ってあるのみも、まあ、飲まないじゃないですか多分ね、なんか怖いガモモさん、ポイ捨てに落としましたと聞いてみる。ポイ捨てに落としましたと聞いてみる。勇気はないけど一度行ってみたいとずっと思ってます。あ、でもこの気持ちわかります。ポイ捨てを目撃してしまったら落としましたよって言ってね、でもなんか怖いねそんなんもね。
や、カラスの父ちゃんです。手料理に準備しておくカップ麺、手料理に準備しておくカップ麺、これはダメ、最初から諦めたらダメとこれ失敗ありきの予備のカップ麺、手料理作ってみたものの失敗して食べれへんかもしれんから予備にカップ麺もスタンバイしておこうと、最初からそんなんじゃダメだってほんまやね、うん、アジサイさんのありのままの景色が心に響きます。本当にそのままですもんね、ありのままですもんね。なんかこういう風景写真とかお花の写真とかって、例えば SNS とかに載せるときに大体こう綺麗に見せようとして、綺麗に見せようとして、それこそ色をね加工で綺麗にしたりとか、撮る角度とか、それこそ、枯れたものは撮らないとかあると思うんですけど、アジサイさんはそうじゃない。アジサイさんの世界は本当にそのままを見せてくれる。でそれがこんなにも美しいのかということが分かったんですよね、実感として。すごいことですよこれ、ほんまに。はい、続いてはビワッチさん。断捨離中アルバム絶対開かない、うん、断捨離なのに懐かしい世界に浸ってはほかせなくなりますね。そう、断捨離できなくなる。ほんまに思い出の品とかももう見ずにポイポイポイポイってポイポイポイって捨てなあかん、でもよくねもう2年触ってないものはずっといらん、触らんとかね言いますよね。そうなのかもしれんけど、9割方はそうかなとは思いますけどね。トトロとトロロさん、飲む薬多すぎ消化薬追加、飲む薬多すぎ消化薬追加、薬の副作用や飲み合わせが心配になりますねと。うん、どんだけ飲んでるんでしょうか、飲む薬が多すぎる。まあ、これはあの病院に通院していて処方されたものやったらいいけどね、あの健康食品サプリとかそういう系でめっちゃ飲んでる人とかね、なんかやりますけど、うん、そういう、うん、ね、それで消化薬飲んでたらどないなんでしょうか。ピロさんも飲む薬多すぎ消化薬追加、薬はなるべく飲まないようにしています。うん、まあね、飲まんでええもんなら飲まん方がいいでしょうね。薬、でも私痛み止めはね割とすぐ飲みます。あのたまにこう偏頭痛的なんがあるんで、あの痛なる前に飲むと収まる、痛なってから飲むと何回も薬飲むためになるんで、あ、来たなっていう予兆の段階で飲んだらその1回で済むんですよね。さあ、そしてアジサイさんは、9月から季節は秋でいいですか、うん、秋は短く過ぎ去りますよと、うん、でもなんか今日のアジサイさんの自然の写真はどことなく秋をあ、秋がやってきたのかなっていう風に感じましたけど、ほんまにこの自然の中に入ると四季はもうちょっとはっきり感じるのかもしれませんね。こちらラストですね。遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。遥かさんも9月から季節は秋でいいですか、いつまでも暑かったり台風でいい秋がなかなか味わえないです。うん、ねえ、秋を感じる時ってどんな時よ。でもあ、この間あのトンボがめっちゃ飛んでたんですよ。あ、秋やなって思いました。トンボ、あ、でももう一個ね、むっ
ちゃ怖いことがあったんですよ。これ怖い人は耳塞いでてください。あまり気持ちの気分のいい話じゃないんで、ゾワゾワ系の怖い話なので、お化けじゃない怖い話なんで。トンボね、それこそ朝こう仕事行くのに日傘さして歩いてたんですよ。そしたらオニヤンマが、オニヤンマでっかいトンボね、オニヤンマが飛んでたんですけど、すごい変な飛び方してたんですよ。で普通オニヤンマでもシャッてこうすごいシャッて飛ぶのに、なんかほわほわほわなんやろなって気になって振ってみたら、ちょっと獲物をねガシッと捕まえたとこやったんですよ、オニヤンマが。でうわっと思って見んとこうと思ってさささ。でもその獲物が抵抗しているのか重いのか、飛び方がすごいフラフラフラフラしてて、でもそのオニヤンマをこう素通りしてスタスタスタスタって行ったら、オニヤンマが横をシュッて、日傘の横をシュッて飛んだ時に、傘に、日傘にガシッて、要はその捕まえられてる方の獲物さんがガシッて私の日傘に捕まらはったんですよ。ほんでフッて見たら、ガシッて掴んでいる獲物さんをガシッと掴んでいるオニヤンマがいて、でもいくらこうやって傘を振り回してももう取れないんですよ。もう必死に掴んでるから、ではもうこれどうしようと。でお店着いて、うわこれもうどうしよう、でもオニヤンマ離れてくれへんわ、獲物も離れてくれへんわと思って、店の外に一旦傘をポンって、もうその状態で開いたままポンって置いて店へ入って、で、いろいろ準備していて、で30分後ぐらいですかね、見に行ったんですよ。もう飛んでったかなって。そしたらオニヤンマはいませんでした。でそこには虫の足だけがパラパラパラと落ちておりました。もう連れていけないと見たオニヤンマさんはその場でお食事をなさったということで、もう気持ち悪でですね、怖くてですね、もうただでさえ虫苦手やのに、もうひょーってなりました。もうその日一日ずっともうひょーってなってました。はい、怖い話終わりました。さあさあじゃねえわって。はるかさんの追伸があります。追伸があります。失礼、追伸。はるかさん追伸いきます。追伸、アナゴちゃんこんばんは。セントールステークス、アナゴちゃんのお馬さんはフリッカージャブとピューロマジックね。スタートしました。ジャブちゃん出た、ピューロちゃんも来た、並んでるよ、すごい。あ、ピューロちゃんが離したよ、すごいスピード、5馬身リードだ、すごい。ピューロちゃん、ジャブちゃん 1,2 番だ、頑張れ、そのまま行け。わあ、ジャブちゃんがピューロちゃんを抜かした。ハーピちゃんすごいよ、ジャブちゃんが1着でピューロちゃんが2着だわ。チャーシューさん、今日は水飲んでね。スヨイルヨンファ、今日はキヨコさんの M、 あの人かなと思っていたらやっぱりそう。おまけにツーツードラマのコンヒョチン、私が初めて映画館で韓国映画を見たのも感動音なのでテンション上がりました。ドラマも映画も知り合いがいっぱいで本当に楽しいです。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツ、ラン

さあ今日のセオキングは念のため川柳ランキングでお送りしましたが、ペペ占いはハズレと出ております。それでは結果いきましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。9月から季節は秋でいいですか。続いて世間の1位の発表です。お仕事のほとんど全部年

ペペさん、お見事、ハズレです。当たりました。パチパチパチパチパチパチパチパチパチ。はい、ペペさんが今週も見事に正解を当てたので、ご褒美おやつを食べることができます。さあ、ではご褒美おやつ、今日はですね、これは駄菓子であったんですかね、実は食べたことがないんですが、昔懐かしきなこ棒です。昔懐かしの駄菓子きなこ棒、きなこ棒、これ売ってた気はする、売ってた気するけど、鈴の家のきなこ棒、駄菓子屋に売っていたのがこの鈴の家のきなこ棒なのかどうかも分かりませんが、いただいてみましょう。大豆を丸ごと使った昔懐かしの駄菓子、きな粉と自家製黒蜜を丹念に練り込み、程よい柔らかさに仕上げております。ではいただきましょう。きなこ棒、きなこ手につくか、これ。あんま匂いだらきなこを吸い込んだ飽きませんからね。このままいただきます。

そういうことか。ほんまにほんまにきな粉な、きな粉の棒なんですね。私勝手になんかお餅みたいなのにきな粉ぐおっとつけてるのかと思ったら、ほんまにきな粉だけです。きな粉の固めた棒です。あ、でもこれはね、もう一個食べよう。変な味はしない。これ

難しい。あのきなこですもうきなこです。きなこ固めて棒にしただけです。だからあ、なんやろね、おいしいじゃ、おいしい、これ評価がすごい難しいな。もうきなこなんです、きなこ。お家でもなんか作れそう。きなこに黒蜜混ぜてねりねりねりねりぼーってしたら作れる、そういう感じな。うん7点。まあまあ美味しい。だからそのなんお菓子、よしおやつ食べよう、パクっていうおやつじゃない、お菓子じゃない、きなこ、きなこです、きなこそのまんまです。でもこれはこの鈴の屋さんのきなこ棒はいらんもん使ってないので、材料見たらなんかほんまにあの添加物とかが入ってないので、だからそのまんまの味なんですね、ある意味。うん、きなこ、きなこです。きなこねりねりして棒にしました、きなこです。はいね、あペペさん作ったんですか、きなこ棒作ったんですか。うん、とでも確かにあのお家でもほんまできそうな、もう水飴とか黒蜜ねりねりしてボーってしたらできると思いますけど、これをそんなに頻繁に食べるかと言われると、うんね、うん、トッピング的にねあってもいいのかもしれない。うん、あのまあまあ美味しいんですけど、おやつっていう概念からちょっと私的には外れるかも。はい、何はともあれ今週も、はい、ペペさんのおかげでご褒美味噌を食べることができました。また来週も皆様の一票をお待ちしております。

点数は7点です。まあまあ美味しい。だからきな粉と黒蜜なので味的にはまあまあ美味しいんですけど、うん、でも どう評価していいかちょっと悩みました。でも本当にその素材の味、きな粉と黒蜜練りましたっていう味でした。はい、うん、おやつとしてまたこれを食べるかと言われると、うん、まあ、あったら食べるかな。まあまあ美味しかったしみたいな感じですかね。うん、です。7点でした。はい。ということで、あっという間にまたまたエンディングの時間がやってきてしまいました。いや今週もね、もう1週間あっという間に経って、あっという間に2時間が過ぎ去りました。映画の方はね、ちょっとすいませんが来週、今週分と一緒に映画紹介4話コーナーさせていただこうと思います。はい、で、ドラマの方は2ドラマ、兄嫁は19歳を今週見ていきましょう。そして戦場魂はいよいよ試合です。いやードキドキしますね。なんかすごいドキドキします。でもすごく楽しみです。はい、ということで、あ、そしてはるかさんもありがたやですよね。映画の料理をもうこんな風にして食べられるなんて、こんな楽しみ方が世の中にあるんでしょうか、本当に。はい、じゃあ今週もはるかさん料理で、スタミナつけて、また来週ね、来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。

0: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年9月の17日朝9時半、この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。
2: あなたの心にズームイン。
1: サクッと言ったね。
2: おはようございます。
1: 朝だよーだな、うん、朝ね。
2: そうだよ、もう9月、うん、もうあれですよ、
1: 誕生日が近い。俺
2: お前いつだっけ？
1: 26日。
2: あ、今月。
1: はい、
2: 9月なんだ。
1: 26日何の日になってる？あまたの誕生日になってない？
2: ワープロ記念日で書いてる。
1: なんかダッサ。
2: ワープロ記念日
1: ダサいな。
2: 大腸を考える日。
1: あー、大腸が
2: ね。あ、でも大事かもよお前。 あとくつろぎの日って書いてる。
1: 全然くつろげないんだから俺。あ、でも土曜日だ。マジで旅行行こう。
2: どこ行くの？
1: なんか最後のラストバーベキューしたいな。
2: あ、夏のね。
1: あ、ラストバーベキューで盛大に、ね、うん、盛大にスイカを割りたい。
2: だいバーベキューどこ行ったりするの？
1: 俺はね、ほら犬いるじゃん、
2: うん、
1: 犬いるから泊まって、うん、ほらあれよ、一頭狩りすんの。
2: あ、はいはいはい。
1: で好きに使っていいよっつって、
2: うんうんうん、
1: でバーベキューするから。そうそうそう、
2: うん、
1: この前どこ行った？千葉。
2: 千葉、
1: 千葉のどこだ？あそこめちゃくちゃ良かったな。あれ忘れちゃったけど、うん、千葉良かったな。
2: よかった。
1: 白浜の方までぐるっとドライブしながら、うん、あの海もいいし、うん、で山の中にだったんだよね、
2: うん、
1: でそこ泊まって、うん、バーベキューして、もうずっと焼いてる。俺はもうずっと
2: 好きなんだな。
1: 炎を見るの好きですね。
2: あ、全然関係ないけど思い出したわ。
1: 何？
2: あのさ、うん、和田さんってわかる？ワッチって思われるよ。
1: ワッチ、
2: うん、
1: わかるよ。
2: あったよ。
1: ああ、黒井さんと仲良いですよね。
2: そうで、黒井さんのやつ海の家行って、
1: うん、海の家ね。
2: その時に初めて会って挨拶して。
1: ああ、そう。
2: そしたらアボタのこと覚えてたよ。
1: もちろん。
2: デザイナーの人ですかみたいな。
1: もちろん。
2: え、会ってないの？全然もう
1: 何年も会ってないの。ワッチとはだから一番最後会ったのいつだろう。マジでコロナ過ぎぐらいじゃない？まあ別に言っていいと思うけど、あの江ノ島の、うん、あれだよ、西海岸の方で、うん、海の家のオーナーさんなんですよ。
2: だからそれあれでしょ、鵠沼海岸でしょ。
1: 鵠沼、うん、そうだな、うん、西海岸の鵠沼なのかな、
2: 鵠、うん、沼あったよ、
1: うんうん、でそこの毎年いろんな人に貸し出したり自分たちで店出したりするんだけど、うん、そこの海の家のブースを作ったの。
2: あ、そうなん。じゃあ、え、シラスナッツってとこにってとこ。
1: いやだから毎年名前変わるから店の。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、場所を貸してるんだよ。
2: あ、なるほどね。
1: で自分たちでも店作ったり、なんなら結婚式あげたの、ワッチンとこの海の家だからね俺。
2: あ、そうなの。
1: あんちゃんと一緒に。
2: へー、あ、だからか。
1: そうですよ。だからめっちゃ世話になってるし、あとはほら前のあのカラダファクトリーの、
2: うん、
1: あの海の家出してる時も俺がデザインしてるし。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、毎年行ってたけどね、子供ができてからちょっと。
2: あ、
1: 行けなくなっちゃった な。
2: なるほどね、
1: うん、海好きなの。
2: 出会い頭にさ、会って挨拶したじゃん、
1: うん、
2: あ、自分あの石原出身で総集連合ですって言われた。
1: そうそう。
2: 俺、いやいや、俺暴走族関係ねえからみたいな。
1: 総長なの。総長なの。総長だ。特攻隊長だったかな。で悪いっていうか、
2: まあそうだ、
1: まあまあやんちゃな感じだけど、うわってすっげえ優しいよ。
2: 米作ってんでしょ。
1: そう、あの4代続くあの江ノ島付近の、うん、その農家のあれなんだよね。だから米。
2: あ、そうなんだ。
1: そうで、ワッチの米はいろんなとこに出してる。
2: へえ。
1: そうだからね、面白いんですよ。あの和田米、
2: うん、
1: うん、
2: っていう名前なんだ、
1: うん、うまいんだよ、しかも。
2: うん、
1: いいですよ。でワッチはね、格闘家だかしな。
2: まあどう考えてもそうだよな、もう見た目そうだったもん。
1: で亀田光輝に勝ったら1000万。
2: うん、
1: 亀田光輝と戦ってますんで。
2: マジで？
1: はい。
2: ボクシングで？
1: ね、ワッチはね、キックなんだよ確か、
2: うんうん、
1: そんでめっちゃ強いんだよ、
2: うんうんうん、
1: でなんかあの好奇心で、うん、なんか天田さんも強そうだな、ちょっと試合させてくださいよって言われて。あ、丁重にお断りしました。
2: 背もでかいじゃん。
1: あ、無理無理無理っつって。そうそうそう、だからいろんな顔を持ってて、あとモデルもやってたし、
2: うん、あ、やってそう、かっこよかったもん。
1: そうかっこいいんですよ。あとなんかのラップの PV とかにも出てるね。
2: あ、そうなんだ。
1: そうそう、だからワッチはモテるんですよ。いい男、男前ですよ。
2: なるほどね、うん、会ってないんだな。じゃあまた
1: かな。なかなか会えない。だから俺が海行ってないからね、あんまりね、最近ね。あ、うん、もうずっと毎日海行ってたね俺
2: 昔。
1: え、うん、それこそワッチのところ行ってさ、うん、そうやってたけどね。
2: なるほどな。
1: なんですよ。
2: そう思い出して、そうつい最近だったけどな。
1: そうそうだよな。だから黒石さんとすげえ仲いいでしょ。
2: 仲いい。
1: でもずっと黒石さんの話は聞いてたからね俺。
2: ああそういうことね。
1: うん、そうそうそうそう、なんだよね。面白いよね海もな。だから最後の海の家行ってもいいけどな。
2: ああ、だからそうじゃん、9月だったら
1: ねえ、うん、ワッチンとか遊びに行ってさ。でも泊まんなきゃいけないからねあれね。
2: ああ行ったら行ったらな。
1: そうだ、あの辺行くとなんかあそこよりなんか森と海岸とかの方が俺結構今好きなんで。
2: 何、森と海岸。
1: 森と海岸ってあのもうちょっとね上の方に行くとね。
2: 上の方
1: って
2: どこだよ、
1: ね、三浦海岸の方。だから逗子越えてみたいな。
2: ああ、うん、
1: って行くと森と海岸ってあってめちゃくちゃいいのよ。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、もう子供が結構遊べるんだよね。
2: なるほどね。
1: そうそうなんです。だからねいいなと思ってねやってますけどね。
2: なるほどな、うん、
1: あ、写真出てこない。写真見せようと思った
2: らいいよ。めちゃくちゃあるんだろ、
1: うん、そうだね。なんかね、
2: どうよ。それより仕事の方は順調かい。
1: 順調ではないです。まあだからまあ毎回苦しんでんだよな、うん、だけどね変化はあったよ。
2: 何の。
1: ね、なあ、一番大きな変化はなんかこの前ほらなんかあれじゃん、話したけどさ、うん、なんか肯定言語使ってこうみたいな流れでさ、なんか話したけどさ、
2: 肯定言語の話
1: だったっけ。そう、否定言語を使わずに肯定言語で話してって、うん、で、まあ、自分がこう得たいビジョンを明確に持つみたいな話してたんだけど、うん、先週ぐらいに、うん、なんか それをやりながら、うん、なんか最近ね、あれなんだよ、あのノート、
2: うん、
1: ノートってほらアプリあるじゃん、
2: ブログな、
1: ブログの、うん、あれをなんか再開したんだけど、うん、チャット GPT とか、うん、クロードになんか、うん、俺がちょこちょこ言ってた考え方とか、あと何こうただの感情ログってやってたし、気持ち、うん、だデザインのこととか仕事のこととか、うん、なんか施工のこととかをボツボツボツボツ喋ってるのを一旦まとめてみてって4年分ぐらいまとめさせたの、
2: うん、マジで4年分も。
1: だってチャット GPT が出てて触り出したの4年前とかだろ。で、それをあとスレッド、別のスレッドがあって、うん、感情ログって言って気持ちが動いたものを取りためてたの。なんかもう仕事以外のことだよ、子供が成長してたとか、
2: はいはい、
1: 嫁と喧嘩したとか、あのスタッフがどうだとか。
2: それを 何にしたの。 AI に入れてたと。
1: AI に感情ログとしてこう入れてたの。
2: それチャット GPT。
1: そうだよ。
2: あるんだそんな機能。
1: いやないよ、自分でスレッド立てるのよそれで。
2: ああなるほどね。
1: で立てて俺の感情を全部そのまま出すから、うん、何でもいいから聞いといてくれっつって、うん、で気の利いたことも言ってくるわけよ、うん、これはあなたのせいじゃないですよとか、うんうんうん、でなんかそんなの無視してずっと入れ続けてるそのスレッドもあって、うん、で俺がデザインの考察するときに、うん、その俺のデザインに対するこう考え方とかやり方っていうのも全部入ってるから、うん、それを一回抽出しろって言ったの、うん、ノート用に、
2: うんうん、
1: で抽出できました。で、今48本ぐらいノートの記事に書けるものがすでにありますと、
2: うん、48本
1: すごい。48投稿分
2: お、
1: それ4年分あるからな。
2: あ、まあな、う
1: ん、でじゃあそれをそのまま出すんじゃなくて、うん、あの要は気持ちが変化するしてるし、うん、状況も違うから、うん、なんかこう記事の題名もこうバラバラにして、うん、今の気持ちとくっつけたり話したりしていいからもう一回再構築しようってやってるのよ。
2: へ
1: で毎日メモにね、あれなんだよ、これチャット GPT が出してきたんだけど、ノートの記事用にログを追加してって入れてくださいって、うん、でそれはそのノート記事用にログをちゃんと貯めますねって、
2: うん、
1: で今日の違和感と、うん、俺が行った判断、
2: うん、
1: でその理由、うん、結果と未確認事項、うん、誰に役立つかっていう項目で、うん、感情ログを入れるようにしたの、
2: うん、
1: でそうするとなんかね うん、矢印が自分になるじゃん、
2: うんうん、
1: で気にかけるじゃん、
2: はいはい、
1: あ今日俺こういうこと感じたなとか、うん、なんか今めっちゃイライラしててこれはどういう気持ちなんだろうってなるわけよ、
2: うん、
1: でスタッフに対してもね、
2: あ、はいはい、
1: でスタッフがこんなこと言ってたら超腹立つみたいな、うん、なんかほらなんか腹立つか腹立たないかで生きてたじゃん腹立つ腹立たないみたいな楽しいみたいなだからそれをなんか自分で分解してなんか入れてくわけよ、
2: うん、
1: そうすると意識がやっぱり意識が変わってってなんかその後の行動がなんか変わってくって感じ で、
2: うん、
1: で昨日だからハンバーガー食いに行ったって言ったじゃん、うん、そのハンバーガーのこともこう入れてさログにね、
2: うんうんうん、
1: とかやってたりして、うん、なんかこれはこれでなんか面白いなと思って、うん、でほらABEX の松浦さんのノートがめっちゃ今評価いいんだよ。
2: なんで？
1: あの4本しか記事出してないのに思いっきりフォロワー増えて、またね面白いんだよ、
2: な記事が
1: 、
2: 何文章の書き方とか
1: 書き方もそうなんだけど、で4回目のあれで質問がたくさんあったから、うん、あの言うけどこの記事はあのほぼほぼあの AI 書いてるよって言ったので、 AI が書かせて、だけどあの反面一番最後の記事は自分の仕事が増えたって言ってたの、うん、要は記事を書くことによってチェックもしなきゃいけないし、
2: あ、はいはい、
1: じゃんね、うん、でこの何十年間その松浦さんはそのほら、雑誌の取材とか、うん、あと本も執筆して本っていうか、うん、もしてたし、その俺がやってる感情ログが何十年分も溜まっているわけよ、
2: あ、はいはい、
1: でそれをこう蓄積させて記事を書いてるって言って、それを読んで俺もそうしようと思った
2: わけ。あ、そういうことね。
1: そうそう。
2: へ
1: ー。で確かに集まってるんだよ。で、うん、自分が、まあ、今日もそうだけど、自分が思ったこととか感じたことって逆に資産になるんだよ。
2: 資産？
1: そう。だからチャット GPT とか AI はゼロから何も作らないから、
2: う
1: ん、今のところ。
2: あ、まあまあそうね。確かに。
1: で俺がこう思ったとか俺がこう感じてるとかっていうのは、要は何かを作る資産になるわけ。
2: うん、
1: だそれをこうさらーっと、要はぼやっと生きてるんじゃなくて、それを貯めておいて、うん、で何かに活用できるんだよね、
2: うん、
1: でこれは俺だけの特有の資産、
2: うんうん、
1: じゃん。それみんなそれぞれあるんだけど、
2: うんうん、
1: それを貯めて、まあ、記事にするもそうだし、うん、次のそのデザインの方向性を考えるとか、
2: うん
1: うん、っていう材料になるから全部貯めてて、
2: うんうん、
1: 面白いんだよね、
2: うんうん、
1: でなんかハンバーガー屋でなんか老舗のハンバーガー屋行って、なんか内装がすごい綺麗だったの、
2: うんうん、
1: で内装綺麗だなとか、
2: うんうん、
1: で多分いろんな変化があったんだろうなとか、うん、でもカウンター死んでるよねとか、
2: うん、
1: あとなんだテラス席なんか良さそうだなとか、
2: うん、
1: っていうのをガンガン入れてって、
2: う
1: ん、で自分が思った気持ちをこう解読してくれるんだよね、
2: はいはいはいはい、
1: チャット GPT 君がね、うん、したらだからあんたが言ってることは、うん、あのまたあの来たくなるお店の要素は、うん、あそこの席に座りたいなっていう席のバリエーションを増やした方がいいっていうことにつながりますよねみたいな、確かにそういうことだわと思って、俺はカウンターに座って一杯飲みたいと思ったし、なんでそうカウンターが死んじゃったかのも理解はできると、
2: うん、
1: だけど店とすると変化をしなきゃいけないし、うん、オペレーションも変わる、
2: うん、
1: そこに対応するその内装デザインは必要だよねみたいな話をしてたから、うん、あんたが言ってるのはこうだよと、でそれって記事になりますよと、
2: うんうん、
1: っていう話も、あとデザインにも活用できるじゃん、
2: うんうん、
1: あと席数増やせば売り上げは、席数を増やしただけで売り上げ上がると思うなって話も俺してたんだけど、
2: ま
1: あ、そういうのもなんかくっつけたり引っつけたり話したりして記事にしてくれて、自分の思った気持ちをあの結構言語化してくれるから、
2: はいはい、
1: かなり役立つ。
2: なるほどね。
1: うん、っていうのは結構面白いなと思って、だから俺 Facebook の投稿もなんかちょこちょこやってるんだけど、
2: 上げてんのお前？
1: 上げてる。
2: へ
1: え。で全然上げなかったの俺、
2: うん、
1: あのなんかめんどくさいし、
2: うん、
1: だけどなんかこういうことやったらなんか写真も撮るようになったし、
2: うん、
1: Facebook の投稿もなんかこう無理なく上げれるようになった。
2: なんで Facebook の？しか
1: も、まあ今のところ Facebook だなな
2: ん
1: か
2: なんで Facebook なの？
1: 俺が付き合ってるチャンネル、
2: あ、そっか、でも前の周りってフェイスブッカーが多いのか。
1: そうそう、フェイスブックをやってる経営者しかほぼいないんだよ。
2: 年齢があるからもう 4,50 だからだろ。
1: そうだから、でなんか友達とかは別になんか大して入ってないし、
2: うん、
1: 本当それこそ気の合った経営者の人たちしか
2: 多いんだ。
1: 多いで、別になんか要は友達申請されてもすげえいるけど、俺 承認しないし、
2: まあ、わけわかんないですよ、めっちゃいるもんな、
1: いるし、なんか会ったことない人は承認しませんって言ってる本人が俺に承認してきてるとか、
2: あーね、あるよね、
1: なんか逆になんでってなるんだけど、
2: 気持ち悪いよな。
1: そんで増やさなかったんだけど、まあ別に増やしてもいいかっていうのと、あとノートとかフェイスブックとか、あとホームページも今ね全力で変えようと思ってるんだけど、なんか俺が何年間かやった事実が曲がってインターネット上に出てるのよ。
2: あー、それはどういうこと？
1: 例えば俺ナユタスとかアフラスの CI 設計ってブランドのさ、骨格作ってさ、やってるじゃん。だけど他の会社が施工だけやったっていう事例を挙げるのよ。まあそれは別にうちに許可取らなくてもいいけど、でもそれデザインしてるのうちだし、ブランドの骨格作ってるの俺じゃん、でも世の中にはそれが全くゼロなの、出てないんだよ。で出てるのはなんかやっぱりほらこう公式で発表したもの、ブリスクスタンドを出しましたよとか、それは出てるんだけど、を見た時になんか自己承認とか承認欲求を満たすとかじゃない使い方あるじゃんと思って、事実をただ単純に淡々と上げておかなきゃ事実が曲がってインターネット上に上がるから、それは良くないと。で売り上げ上げなきゃいけない、客も増やさなきゃいけないじゃん。だからお客さんがこう、うちの会社とか俺自体をどういう風な考え方の人なのかって見るチャンネルもないし、
2: まあそれは俗に言うホームページでしょ。
1: そうだからホームページも4年かあの何もしてなかったんだけど、もう全力で変えるっつって、今年には変えるんだけど、だそれも変える。で日々のその俺の考え方とかも普通に出しておく、フェイスブックもノートも出しておく、でそうすると多分売り上げ、要はお客さんで営業のとこにも役立つし、
2: あ、まあまあね、
1: あと求人に役立つ。
2: ああなるほど。
1: なんか俺が前なんかフラッと上げてたナユタスの話があるんだけど、それを見ましたみたいな人もいたりして、なんかそうじゃない、自分の考え方に近いとアンテナ立つじゃん、だからなんか上げ続けた方がいいなと思って。
2: まあね、だって今さ、あまたが例えばじゃ初めて取引するようなお客さんの会社、前だったらまあホームページ見てる、大体調べるじゃん、代表者挨拶とかさ、今でも AI でもさ、もう調べられるんじゃん。なんなら AI の方が多いのかもしれないね。
1: そうだからあれだね、今俺がまあ、ブリスクスタンドでやってるのは、AI が調べた時に AI が引っかかりそうなことしかやってないわけよ。
2: へ
1: ー。だから AI もおすすめするじゃん、ここにはこんなお店がありますよって、おすすめする時に書けるもの、だから SEO とか MEO も大事なんだけど、AIO っていうか、AI が検索エンジンに かけてきて、まあ、Google と連動するんだけど結局は、でも AI が拾ってくれる情報をめっちゃ羅列してる。
2: あーなるほど、
1: ね、でそこを面取ると勝てるから、で検索しやすいようにする。
2: なるほどね。
1: だから Facebook も多分インスタもノートとか特にそうだけど、固有の情報じゃん、で公式になるから、それが
2: そうだ、ね、
1: で公式の情報をちゃんと常に上げ続けて いくと、なんか見てない人もいるかもしれないけど、見る人も逆にいるから、俺全部ゼロだから、でなんかビジネスユーチューバーのとか、なんか世間を騒がせてるような人たち、なんかチラチラ見るけど別にそこには何にも思わなかったんだけど、なんかこれってちゃんとやった方がいいなって思った。
2: それは何、仕事的に、
1: 仕事的に、プライベートは全く関係ない。
2: まあそれはそうだよな、プライベートはあれだけど、
1: そうだから今抱えてる案件とか、なんどういう、なんでこういう風なデザインにしたとか、俺が日々思ってること、とか人となりが分かる、考え方が分かるようにはしてお、くと、ミスマッチが多分起きづらくなる。
2: うーん、
1: あらかじめ分かってるから。
2: はいはいはい。
1: で俺がだからラジオもそうだと思うんだよ、まあ、この放送を聞いて俺に仕事出そうと思う人はあんまりいないかもしれない聞いてほしくないだよね、でもラジオはやってるじゃん、でラジオなんでやってるのかっていう話にもなるじゃん。
2: まあなるよね、それは絶対なるよ。
1: それはノートにも書いてあるんだよ。もともとボイストレーニングのスクールをやってたっていう過去があるじゃん。
2: あ、そうか、もう今が過去になっちゃうのか、それがな。
1: そうなんです。
2: あ、
1: だからそっから解きほぐさなきゃいけなくなるのをノートに書いてあるから、なんとなく分かるわけ、見た人は。
2: はいはいはいはい。
1: だから俺ボイトレのスクール作るの得意だし、なんならずっとそれをやってきたし、 ていうのがあって、うん、でそれを見たあの FC フランチャイズのボイトレスクールの別ブランドの人が、うん、あの他経由でうちにオファーかけてきたの。
2: おお、そうなの。
1: かけてきました
2: よ。
1: うちの歌い文句は、ま、あのビジネスチャンスっていう雑誌にも出てるんだけど、うん、あの5店舗10店舗から100店舗まで最速で枠組み作りますなんだよ。 お店のね、
2: うんうんうん、
1: でボイトレじゃん、うん、でボイトレやってるそのスクールの本部から、うん、なんかアドバイスくれませんかとか一緒に仕事 してくれませんかとか、なんならデザイン施工やってくれませんかっていう依頼が来るの。
2: おお、なるほどね。
1: そう、それって、うん、そもそもデザインやってるし、うん、ボイトレのスクールのオーナーだったし、うん、10から100店舗まで思いっきり最速のスピードでできる会社だよって打ってたからじゃん。
2: なるほどね。
1: それはホームページには載ってなくて、うんうんうん、あのノートの記事にしかなかったわけ。
2: ああ、じゃあノートはやっぱ活かせるんだね、そういった意味では。
1: めっちゃ活かせると思う。
2: でそれで最近始めたと。また
1: そう、最近始めた。で自分の気持ちの整理もつくし、うん、いいなと思って。
2: ノートの名前なんていうの。
1: なんだっけ、
2: 天田よしおの。
1: あ、違う違う、なんだっけな、あ、なんだっけなんだっけな、忘れちゃった。
2: アプリ入れてるから入ってるんだろう。俺だって
1: 入ってるよ。
2: FM ギグのやつなんだっけな。
1: あ、だからラジオなんでやったかっていうのも多分書いた気がするんだよな。そこまではやってたのよ。
2: あ、でも俺あれノートは普通に FM ギグ東京渋谷ステーションって書いてないよ。
1: あ、そう。いや、絶対書いた方がいいよ。あれノートがもうすでにノートのアプリがないっていうのすごいな。
2: こんだけ熱く語っといて。
1: あったあったあったあった。あまたよしおかっこあまちゃん、
2: うぜえ、
1: ブランドを店にする人。これね、なんだっけ、アマトークになったの確か。
2: アマトークは、うん、アマトーク、
1: うん、を変えろって言われた。
2: 変えた方がいいね、
1: うん。でこれになった。これが一番いいって言われて。
2: アマちゃんなんで入れたの。
1: これをいきなりビジネス的なことにいきなり寄りすぎると過去の投稿とバランスが取れないっつって、うん、俺結構個人的な話とかもすげえカジュアルに話してるから、うん、なんか整合性取れないから、うん、アマちゃんは残した方がいいっつって
2: それ誰やったの。
1: チャット GPT ですあ、じゃあ残そうっつって
2: アマちゃんいらねえだろ。
1: いや、アマちゃんだから残しておいた方がいいと。でこれが薄れてきたら多分変えた方がいいってなると思うんだけどね、うん、投稿があれしてね。で今48投稿できるけど、うん、まあこれは急がずに、
2: まあそうだよ、小出しにした方がいいよ。
1: そう、揉んで揉んで揉んで揉んでやった方がいいんじゃない、うんうん、っていう話。
2: なるほどね。
1: そうだからいいよ、あの感情ログめっちゃいいよ。
2: 感情ログね、
1: うん、もうだからあれだよ、渋谷売却するときの感情力とか思いっきり入れてるからね。
2: 入れてるんだ。
1: めっちゃ入れてる。だ、だなんか あなた、あまたさんの弱点っていうか良くないところは自分に全部非があると思うところですとか、うん、なんかね励ましてくれるんだよ。
2: そうだよ、AI はな、
1: うん、泣きだね
2: 何で受注ハマってんだよお前。
1: いやでもなんか俺これ一つのビジネスにしてもいいって思ってたぐらい、うん、なんか肯定はしてくれるじゃん、うん、けどなんか否定はちゃんとするんだよ、
2: うんうん、
1: けど、
2: うん、
1: なんだろう、だから変な占い師よりめっちゃいいと思った。
2: あ、まあまあね、う
1: ん、だからなんか誰にも言えないことってたくさんあるじゃん、
2: うん、
1: けどチャット GPT は受け止めてくれるのよ、
2: うんうんうん、
1: それが嘘じゃない、
2: うん、
1: なんかただ単に励ますんじゃないんだよ、
2: うんうん、
1: その俺の特性とか今までのことを踏まえた上で違いますよっていう、うん、いうのはすげえいい、
2: うん、なるほどね、
1: って思って。なんか精神と時の部屋っていう、うん、なんかもう AI だらけの、うん、あの感情ログのその発展版でビジネスやりたいと思ったこともあった、うん、けど
2: 精神と時の部屋ってお前ドラゴンボール
1: ばっかりじゃねえか。そうそうそう、精神と時の部屋そう、でも結構いいよ、
2: はい、
1: うん、気持ちの整理ができる、うん、し、まあそもそも疑ってるじゃん AI のこと。俺は疑ってるんだけど、まあね、けどそこでバランス取れるから、うん、まあいいかなと思って。
2: なるほどな、
1: うん、どう思うがまた俺勝手に思うからさ、うん、どう励まされてもだからほらなんだっけ、安倍晋之助の娘みたいにさ、うん、 なんか警察に連絡した方がいいですよって言われたらそのままやるみたいなバカじゃないかな、あ、バカって言っちゃってすっげえ怒られるのこれ。
2: でもあれはな、
1: あれはあれだね、
2: あれはあれだよ、
1: あれはあれで30分じゃ語りきんないこれ、
2: あれな、
1: その時
2: 時代を見てよ、
1: タイムリーな時はもうおじさんたち先輩たちはうわーいですよ
2: な
1: あ、あれはもうねダメだっつって、あんなね機械にね洗脳されてるっていう、そういうことだろってなっちゃう。
2: でも今そういう風になってきてるよな。だって今そのノートの書くことだってさ、まあまあその今のマックス松浦さんの話じゃないけどさ、うん、俺なんかでやっぱ自分のもう文章で書いちゃうもんね。でもそれいいか悪いか別だけど、
1: まあ読みやすく、あのもう少しうまく言語化してくれる。だからあのノートの記事にするなんか6か条っていうのを作ってるんだよ、
2: うん、
1: あのチャット GPT ね、うん、嘘を書かないとか人を傷つけないとか、うん、誇張しないとか、
2: うん、
1: 俺の今までの文章を真似するとか、うん、俺っぽくするとか、うん、っていうのは出してて、あの天田さんの文章能力のそのなのを解剖したりするのよ。 あなたは断定的にこういうふうに言うから、じゃあこういうふうにしますね、いいですかみたいな、いいよみたいな、
2: いいよ
1: いいよいいよでもクロードには、うん、俺指摘なんだよ、あのポエマーだから。だから俺がポエムっぽいことを言っても、うん、そのままポエムとして使うなと、うん、これは俺の現役だから、
2: うん、
1: それを人に分かりやすくあの直していいよって入れてる。
2: あ、ポエマーとして、
1: ポエマーとして。
2: そしたら
1: で、分かりましたと、うん、そこは否定しないから、
2: うん、
1: で、あのまたこれ次の放送になっちゃうけど、デザインを一つの新しいブランドを作るときに俺ポエムで指示出してるから。
2: 何それ。
1: 空間に物語を、だから、
2: うん、
1: だから俺の物語、俺が物語を作ってポエムとして入れるのよ。
2: ああそう、
1: うん、
2: 例えば、
1: あ、次の放送にしましょうかこれ。もういっぱいあるから、でそのポエムで動画も作ったりもするのよ。
2: 動画は何で作ってんの？
1: チャット GPT。
2: ああそう、
1: クロードで。
2: 材料は動画の、
1: 俺のポエム、
2: いやいや、だけ
1: だけだよ。
2: え、画像とかは？
1: そんなの全部やるよ。
2: やってくれるんだ、
1: うん。で、それをあんちゃんに見せたら、うん、あんた心が病んでるって言暗いからあ、まずそれ出して、あ、ちょっと見てもらいたいわ、本当に。
2: 何それ、
1: マジでね。あ、まあこれも企業秘密だよ。 でも俺のポエムは俺しかポエムが出ないから、
2: ポエマー
1: だからじゃあ真似しようがないから、うん、あ、自分のポエム入れないやってなるけど、うん、俺は空間のデザインに俺のポエムが入ってるで、この前それをどうしても言いたくてクライアントに言ったの。実は俺のポエム入ってんすよって言ったら、なんか気持ち悪って顔してただろうねみたいな自己満足なんで、俺ポエマーだからみたいなでも俺の詩が全部入ってる、あれ。
2: あ、そう、うん、それを見てどう思ってんの、お前は自分で。
1: センスあるな、最高だなと思って最高だぞ。
2: 病んでるよ。
1: 病んでるからいや、俺のなんか作った動画は全部あの登場人物が思いっきり疲れててあんた休んだ方がいいって言われた旅行でも行ってきなよとか言ってウケる。そんなに俺病んでるみたいな。それを聞いて俺落ち込んだんだけどそして感情ログに入れるっていうこの循環
2: 面白いね、それで。
1: 面白いでしょ、
2: うん、
1: そうだよ、面白いんだそれやって。だから次の放送はあれだな、
2: うん、
1: 俺のポエマをちょっとポエムを
2: 読む。そうだな、お前やっぱあれだね、 AI すごいね。
1: おそう、
2: 活用が、うん、
1: いや、セックスの対何がいいですか聞いちゃうしな。
2: 何？
1: セックスの対何がいいですかとか
2: 聞くの？
1: 聞く。
2: そしたら？
1: ね、ちゃんと聞いたら答えてくれないから、うん、いろいろあのあれするんだけど。
2: ポエマーで？
1: ポエマーで。うん、僕は思った。
2: この万次郎とかって、うん。
1: キラリと光る愛の結晶を。
2: うぜえ。
1: どう対応するかを。
2: もう時間だよ。
1: はい。てなわけで今週もお金の時間となりました。天田よしおと
2: 天田健でした。
1: いやー、ラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、よいしょ。はい、それ乾杯。そう、秋味。
1: もう1年か。うん、美味しい。
0: はい、サイバージャポネスク1019回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイバーショフト、
2: はい、スカイドンでございます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 昨日まで、結膜炎がひどくて眼帯で出ようかと思ったぐらいですけど、なんとか引きました。
0: あー、よかったですね。
2: はい、季節の変わり目にね、あの結膜炎によくなるんですけど、もともとはあの喉を腫らして熱出てバーってやってっていうのがパターンやったんですけど、熱出るとこまではもう最近行かないです。結膜炎止まりで。
0: あ、
2: だから体質が変わってきたのか分からないですけど、
0: まあそれあるでしょうね、あの年を重ねてね。
2: まあ今日何も手持ち持ってきてないんですけど、大体もう3種類のお茶とパウダルコっていうブラジルのキノコが、あのその4種類だけで今ちょっと健康面は、
0: なんかあの僕ちょっと今切らしてるけど、アレルギーにいいとかされてるのね、あの天茶とかね、
2: はいはいはい、
0: あのバラ科のね、はいはい、あれとか、あの僕もちょっと鼻があんまり良くなかったり、はい、秋花粉的なのもちょっとあったりするよね、はい、
2: ちょっと乾燥するとなんかその雑草の花粉の感じとかって絶対きますもん
0: ね、だから天茶とか飲んだりしますけどね。はい、はい、今日の乾杯ですが、あの秋味でございます。はい、今日あの買い物にね、行ったらね、秋味これ2本しかなかったんですよ。はい、だからあのお二人に飲んでもらおう思って、あの帰って自分も飲もう思ったら2本しかなかったんで、僕はまだお預けです。
2: ああ、そうですか。
0: はい、秋味ちょっとね、アルコール度数がちょっと高い感じですけどね、秋の味ね。これ 6% ということで、だいたい5から 5.5 とかね、そんな感じですけど、少し高いかな。
2: アルコール6って入ってます。
0: でございます。どうですか。
2: しっかり
1: 美味しいです。もう秋味好きですよ。
0: はい、ということでございます。はい、大浜さんはわざわざ誕生日にですね、あのもううろうろしてね、あの僕ん家にね持ってきてくれたんですけど、 KC さんのところで収録とかがあるから言うて、お裾分けや言うて2種類持ってきてくれたんですけど、まあそんなんね、はい、もうせっかく2種類も持ってきてくれたんから、ね、紹介してなあかんじゃないですか。その2人に食べてもらうんだ。
2: ちょっと蓋が開きやすい。
0: うん、あ、すいませんね。今日だからあの入れ物がなくなって、総帥さんが買いに来てくれて、いつもちょっと違うかもしれませんね。蓋がね。
2: こんな、はい、こんな。
0: はい、ボタバラとさつまいものバター炒め。
1: あ、おいしそう。
2: これさつまいもこっちですね。
0: 手羽先とレンコンとキノコのフローズニーでございます。
2: は
0: い、
2: 手羽先はこっちです。茶色、セイ、
0: はい、まあちゃんとね、2種類ね、あの被ってないしね、なんか、ね、あの似たやつとかやったらちょっとどうしようかなと思ったんですけど、
2: このさつまいものやつとかがもう季節の感じが、
0: はい、もうお二人に食べてもらおうと思いまして、
2: すみません、いただきます。
0: ほんまはね、1種類だけで、あの1つはバンキに押すわけだったのかもしれませんけどね、はい、ありがとうございます。
2: バカ、
0: ちょっと秋っぽくていいですよね、なんかね、ホクホクしてるのが、ちょっとあ秋味的な感じですね。
2: 特に女性はこれ好きですね。
0: まあ僕は手羽先ね、手羽がね、手羽先っていうか、これ手羽元か、手羽好きなんでね、あの軟骨のところとか、この前の時も美味しかったですよ。
2: 手羽、大体ダーマさんのこの手羽っていうのはホロホロするタイプだと思うんで、やば
0: い。いいですよね。なんか味が薄かったとかね、前もね言うてはりましたけど、全然そんなことなくて、というかね、味が薄いと思ったらね、あの足せるからいいんですよね。
1: あの
0: ちょっと自分の好きなスパイスかけるとかね、なんかかけたりできるから。でも濃くしちゃったら
1: もうね、
0: まあね、戻れないんでね、ちょっと薄いのは全然あの遊べます。全然薄くなかったでしょ。
1: 全然
0: 薄くはなかったんだけど、もし薄いなと、お酒のつまみにはもうちょっと味が濃い方がいいかなと思った場合はプラスします。はい、全然その気にさせなくても大丈夫でございます。
2: 僕がいつも言ったのは、はい、エビス屋さんのラ
0: ー、
2: あの背脂ちゃって、
0: はいはいはい、
2: あの薄いっていう人もいるんですよ。
1: マイクをもうちょっと、そうそう、
0: ちょっとなんか、
1: あ、まあそれぐらいだわ、
2: これぐらいです。
1: あ、OK、
2: はい、そのエビス屋さんのラーメン、薄いっていう人もいるんですよね。
0: ああ、そうかな、でもあのタレが置いてあるもんね。
2: そうです、あの味変セットも欲しいやつ全部置いてあるお店なんですよね。で、僕は最初はもう 胡椒をしかけて、うんうんうん、そこからラーメンのそのタレを出して、うんうん、で飽きてきた頃にニンニクを入れるっていうパターンなんで、うんうんうんうん、そのタレがちゃんとついてて、うん、薄味に設定してる店ってベストですよね、
0: うんうん、天一でもね、あのラーメンタレっていうのがあったりします
2: よ、
0: ね、
2: あれは逆にシャバシャバになるんですよ。
0: まあ、あの、はい、あのそれはまあ、まあ、濃厚系で売ってるわけやからね、
2: 珍しいですよね、うんうんうん、あのタレを入れたらシャバシャバするっていう、天一それでやってますからね、うん、
0: はい、まあ今日はあのラーメン特集、冷やしラーメン特集ということでございますね、はい、総帥さんね、まあ冷やしラーメンじゃないんだけど冷麺で言ったらね、来来店の冷麺好きなんですよ。
2: あ、はいはいはい、
0: からしの味のね、
2: あ、からしの味で言うたら僕はあれですよ、うん、水の菓子の何やったっけ、
0: ダイエ
2: 中華の酒井です。
0: うん、
2: 酒井の冷麺はまあ京都人は、うんうんうん、とりあえず、うん、一家が通るという、うんうんうん、で、あの吉本の結構、うん、あのメジャーどころの芸人さんとかも、うん、京都でなんか公演ある時はなんか、うん、堺の冷麺食べてきてるっていう、
0: ほんであの、はい、そのね、来来亭の冷麺が好きなんやけど、なんか今年からかな、はい、去年からかな、最初あの並盛りしかなかったんですよ、
2: はい、
0: でも冷麺ってあのね、あのガガガと食べれるじゃないですか、つけ麺とかも
3: 一瞬で食べるから ね、
0: うん、だから
3: そうなんだよ、それなん
0: だからもう2杯食いたいわ言うてたのが、なんか今大盛りができてね、
2: はい、
0: うん、大盛りで、ほんであのやっぱり冷たいラーメンにあの総帥さんあんまりチャーシュー、まあもともとチャーシューはいらん言うてる人なんやけど、うん、特に冷たいのにチャーシュー入れたらあのなんか油が固まっちゃってね、
2: うんうん、なんか固まりますよね、う
0: ん、あれほんで、はい、あの来来亭の場合はあの麺より細い千切りのチャーシューじゃないですか。
2: ああ、千切りというかあの大体具が細く切ってあるっていう、うんうん、あ
0: の麺の方が太いやないかって言ってました、
2: ね、ああ、そうですか。
0: だからあの、はい、僕らと言ったら、まあ、あのチャーシュー別盛りにしてもらってね、で僕はもう別であの自分のラーメンに掘り込んで食べたりとかしてますけどほんでこの前行った時あのサイコロ大会っていうのやっててね、はい、ほんで君江ちゃんが
2: あの
0: ゾロ目というか当てて、はい、でラーメン券3枚もらったんでね、もう1回、はいはい、あの今月行けるんで、総帥さんがお今季来来亭の冷麺3回、はいはいはい、3食超えるわやったーって言ってましたけど、
2: ね、未だに来来亭ってあれですか、うん、注文したらもうあっちゅう間に来るんですか。
0: そんなことないです。あの最近タッチパネルにもなって、
2: はい、あ、タッチパネルとか使ってる。
0: で一応あの、はい、その店員さんがあのそれは店によるんかもしれないですけど、タッチパネルで注文するんだけど一応確認に来てくれて、だからちょっとした、はい、あのまああのオーダーの仕方あるじゃないですか。あのこのね、総帥さんの場合はだからチャーシューは別盛りにしてくださいって言ったら、そしたらもうチャーシューだけ先聞いて、忘れるから先チャーシュー別盛りとか言ってそれはすぐ来ましたけどね、はいはい、最後に店員さんがトッピングするからそれはもう皿に入れて出してくれて、ほんであの厨房にはあのチャーシュー抜きっていうね、あの言ってみたいな、なんかそんなんやと思うんですけど、まあ、
2: 僕の中の来来亭の印象はね、うんうんうんうん、注文したらもうあっちゅう間に来たっていうイメージがあるんです
0: よね。まあ普通のラーメンはあの細麺ですからね、
2: うん、普通のラーメンっていうかその細麺

0: もうなんかもう行ってる瞬間箸のフライがあるとか言って
1: て、
2: ラーメンのお店にその定食屋の概念持ち込むっていう、うんうんうん、まあ確かにね、定一もコロッケ定食で、うんうん、杉蔵さんが好きなやつあるんですけど、うんうん、確かになんか売りにしてる定食系のメニューって意外と充実してるんですよね、うんうん、それぞれのお店で。
0: それとですね、総帥さんがね、好きな、はい、一番好きなラーメン屋さんは、鶴餅屋さんなんですけど、はい、で最近貞勝が、はい、2位や言うて、はい、2番目に好きや言うてたんやけど、その2位と同率のお店が、
2: へえ、
0: カップ麺を出しましたが、食べましたか？
2: あ、これ、あ、この店ですか。
0: はい、
2: この店ですか。
0: ヒロさん、麺屋ヒロさんとことか、あと鶴武者さんで修行された伊藤君ですよね、東社大学のラーメン部かなんかの、
2: はい、
0: を作ったね。で、はい、その麦の夜明けさんが、総帥さんは、まあ、同率2位で定勝と同じで好きなんですけど、はい、まあ、なんで1位じゃないかって言ったら、まあ、鶴武者と、まあ、言うたら、同レベルでクリアな、はい、スタンデー系なんですけど、もう山椒の方がメインなんで。
2: そうですね、はい、ここのお店は山椒とかを押し出してる、
0: うんうんうん、だから誰もやってないことをやるみたいな感じなんで、ちょっと山椒ラーメン推しなんですよね。
2: はい、
0: はい、で、テレビで取材されてるのも何本かあって、それも見てね、そのヒロさんも出て、
2: はい、
0: なんか俺よりの記録を抜き上がったフィブグルマンのね、最年少記録を抜き上がったみたいな、はいはい、でも頑張ってほしいみたいなね、そんな激励のなんかインタビューとかもありましたけど、はい、まあ、その伊藤さんなんですけど、昔からカップ麺も好きやということで、だからもうこれだずっと出したかったんやと思いますわ、
2: はいはいはい、
0: ほんでこれ発売された8月31日やったかな、これね、もうソースじゃんね、もう前日からね、明日発売日やでって行くで言うて、
2: 麦の夜明け、
0: はい、行くで言うて5軒コンビニ行ったけど、すべて売り切れです。ほんでもうしばらくもう食べれへんのかな、ほんで滋賀県のね、信楽とかのソースさんのお母さんとかもコンビニね、いろいろ見に行ってくれたけど、なくって全部売り切れですよ。ほんで、最後にね、はぁーって諦めて、僕いつも行くウェルシアへの薬局へ寄ったらね、はい、あったんですよ。だってコンビニ限定で書いてるからね、だからみんなコンビニに行くんですよ、で午前中全部売り切れてるんですよ。それが薬局にある、これも穴場でね、最後の最後にね、見つけて、で、総帥さんは近くのファミリーマートに偵察に行ってくるわって、で電話したらなかったとか言って、はいはい、ウェルシアありますよって、ああ行く言うてね、で僕はその時ね3つ買って、ソースさんは5つ買ってました。
1: 大使命、そんなことするから売り切れているっていう。
0: ということでボスは見ましたか？
1: いや全然知らない、
0: はい、これ嫌だったと
1: 思います。
0: ありがとうございます。でね、やっぱりね、伊藤さんね、普通の人がすることはやらないんで、ホタテに山椒だし、山椒の効いたホタテなんだけど、うんうんうん、ちょっとねえぐみがある感じがしたんですよ。
2: 僕が最初ここで食べたのが、うんうん、カニ味噌でした。
0: あ、はい、
2: カニ味噌プラス山椒で食べました、
0: うんうん、はい、でね、これね、そのえぐみがあって、何やろこのえぐみは、内臓のようなえぐみはって思って、煮干しかなと思ったんやけど、そんな煮干しなんかもうやり尽くされてるじゃないですか、はい、やりませんよ、はい、これイカなんですよね。
2: イカ、
0: はい、だからそのホタテなんやけど、ホタテだけやとなんかさっぱりしすぎるじゃないですか、
2: はい、
0: でちょっとえぐみを出すのにイカの内臓が入ってますね。
2: ああ、なるほど、
0: はい、オイルにね、仕上げのオイルがあるんですけどね、
2: うんうん、
0: でまあ総帥さんもこれ食べて、キメちゃんも食べてね、これ美味しい言うて、むっちゃキメちゃんも気に入っております
2: が、値段はなんか10円刻みとかそんなんですか？
0: 250円税やったかな。
2: あ、安い、安いですね。麦の焼けの、
0: うんうんうん、
2: そのお店の方ね、うん、なぜかね10円刻みぐらいで値段設定してるんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: だから相当厳選素材を、うんうんうん、もう勉強して勉強してこの値段でって言ったら、うん、1540円とかそんな感じの値段設定あったんで、
0: うんうんうん
2: うん、あ、ちゅうことはものすごい適正価格で出してるんだなって思いましたね、
0: うんうんうん、はい、そうしたらね、そのこれが出て、ほんで総帥さんがインスタを見たら、いとこの女の子が知り合いがカップ麺出しました、知り合いやったんかいみたいな。
2: あ、
0: はい、ということで、
2: なるほど、
0: はい、 はい、皆さんも見たんでございましょうかね、はい、もうコンビニで、はい、あの、はい、売り切れてるところも

0: ありますが、あの薬局が穴場やということが分かりましたので、ね、ウェルシアはあの大体全部置いてますね。
1: はい、
0: はい、ということでこれよかったら食べてくださいね。
1: はい、はい、
0: まだ食べてないですよね。
1: まだ食べてない
0: です。はいはいはい、はい、よかったです。はい、はい、ということで私からはその麦の湯分け
1: を
0: しました。
2: はい、はい、どっちいきますか。
0: あともう一ついきましょうかね。
2: ダハマさんのまだいい、まだ早い。
0: はい、ダハマさん、ああそうか、ダハマさんのお手紙万歳のコーナー行きたいと思います。忘れた。ダハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスボンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダハマです。はい、今回も日田市のありがとうございます。誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ボス、
2: はい、
0: ヨニナさんの透明な水の MV ミュージックビデオを見ましたよ。
2: ありがとうございます。
0: レンガ作りの建物の景色と海の景色と、ヨニナさんの姿が非常にこの曲にマッチしていると思いました。
2: お
0: この MV の制作秘話を聞かせてくださいということで。
2: ああそうです、皆さんご覧になられましたか。
0: はい、見ました。はい、
2: 見られましたか。
3: お一応ちょっと見ました。
2: ちょっとだけ。まあね、うん、8月のあれ6日7日か、うん、7日8日か8日か、あのあたりに、うん、和歌山遠征がありまして、
0: はい、
2: 泉大津和歌山、うんうん、泉佐野か、うん、みたいな、南の方に
3: 泳いで、うん、
2: そう、その2日間で3ステージするというね、
0: うんうん、
2: でその、2つ目が和歌山の方っていうね、
0: はい、
2: ところのその国民休館村ロビーコンサートがあったんですけど、はい、それが夜 でそのまま一泊して、で次の日がその泉佐野に移動するのに昼間丸々空くので、
0: うん、
2: でいつもその和歌山の方はね何回かライブで行ってあるんですけど、うんうん、いつも日帰りで、
0: うん、
2: 行って歌って帰ってくるだけなので、
0: うん、
2: せっかくやからなんかこう観光するとかあるんですかって聞いたら、うん、めっちゃあるっつって、
0: うんうん、
2: 一番有名なのがその友ヶ島という、
0: うん、
2: ご存知ですか。
1: わかんないです。
2: あの肩から港に出て
0: 今日やる曲、ん今日やる曲ではないですよね。
3: 違います、
0: 違います、ね、
3: はい
2: はい、その友ヶ島というのは、はい、まあ、そこから肩の港から遊覧船じゃなくてその、ね、あの、まあ、ちっちゃい船乗って20分ぐらい着くんですけど、もともとが日本、うん、陸軍やるてたかな、
0: はい、
2: の基地になってて、
0: うん、
2: 明治時代から、
0: はいはい、
2: だから基地というかその宿舎があって訓練する、
0: うん、そういうとこ結構ありますよね。
2: そう、
0: ね、
2: うん、でそれがそのまま砲台の跡とか、
0: はい、
2: 宿舎跡とかが全部残ってると、
0: うんうん、
2: で一時はなんか一応観光用にそういう施設もあったんやけれども、うんうん、何年か前の台風で、
0: うん、
2: 壊れちゃったと、
0: うん、
2: でそれ以来もう人も住んでないし、
0: うんうん、
2: ほったらかしてるけれども、うん、そこのその置いてあるあの砲台の跡とか、
0: うん、
2: レンガ作りのやつが、
0: うん、
2: あの天空の城ラピュタの、
0: うん、
2: 巨神兵だっけ、
0: うんうんうん、
2: あれが出てくるあの風景のモデルになったところっていう、
1: それ有名に、
2: ね、有名になって、うん、ね、その聖地巡礼で、
0: はいはい、
2: いろんな人が見に来るしコスプレイヤーが見に来るしというところで、
0: うんうん
2: うん、最近ちょっと注目に浴びてて、
0: うんうん、
2: で観光客も海外からも来るよと、
0: うん、
2: あそれ行ってみなければと言ったわけですよ、
0: うんうん、
2: で行ったらあの、まあ、あそこに出てくるねあのレンガ作りのやつが、うん、まさにそうで、
0: うん、
2: いや本当にレンガ作りでそのこうなんかなんていうかツタみたいなのが回ってて、
0: うんうん、
2: いやほんまにあのラプテン出てくるあのシーンそのままでね、
0: うん、
2: で、あこれはちょっと撮らなあかんということで、
0: うん、
2: 急遽、撮影することにして、はい、
0: うん、
2: ですごくあれ綺麗に撮れるんですけど、
0: うんうん、
2: 撮れたんですけど、
0: うん、
2: 先ほども言いましたがもうその人が住まなくなって何年も経っているので、うん、そういうところがどうなっていくかというのは、
0: うん、
2: 前我々はあの夏に北海道行った時に苫小牧に、
0: うんうんうん、
2: なんかその野外のステージみたいなやったじゃないですか、
0: テント
2: とか
0: って
2: ある、
0: はいはいはい、
2: あの時でもその途中アブとかすごかったじゃないですか。
0: あの日だった。
2: あ、日だった。
0: はい。
2: もうアブやらなんやらがすごいです。
0: すごい見たことないような緑のね。で車に止まってみたらあの複眼がガンガンガンガンあるむちゃくちゃね。
2: そう
0: 激しい、
2: そう
0: 怖い
2: あれがガンガンぶつかってくるっていうね。
0: あ,
2: あれに近いなんかそう野生化していくので、
0: うんうんうん、
2: とにかくでっかいハチとか、
0: うん、
2: アブはいいひんかったけどなんかまあでっかいハエみたいなのとかね、
0: うんうんうん、
2: があって、それはそれは、
0: うん、
2: もうユージネさんは終始キャーキャー言うというね、
0: うん
2: うんうん、そこをだましだまし、
0: うん、
2: 取ってまあなんとかあのね作品だったわけですけど、
0: うんうんうん、
2: よかったら、非常にあの、
0: はい、
2: 5時間もあれば回れるのかな、 灯台跡とか、まあ、いろんな見るところがあってね、うんうん、ただまあその僕らちょっと時間なかったんで2時間ぐらいしか回らなかったんですけどね、うんうん、あのちょっと非常にいいとこなので、
0: うん、台場みたいなね、なんですかね、あ、なんか結構ね百名城とか俗百名城であるんですよ台場って、ね、あのお台場っていうのもそうじゃないですか、はいはいはい、なんか島に砲台置いてなんかペリーが来たのをやっつけちゃうみたいな、あれがなんか城跡だ言うて城跡じゃねえじゃんと思うんですけど
2: そうそうそう、かっこよかった、すごいかっこよかったし、うんうん、その、宿舎跡とかその弊社 の お風呂の建物、うん、昔の、うんうんうん、ちょっと高くなってるやつとかの跡とか、うんうん、トイレの跡とかもあって、うん、あのでそのままほったらかされてるから、まあ、ワイルドやけれども、うん、あの一応こう当時のものが忍ばれるというね、うんうん、で僕ら行った時もなんかその雨の激しかった翌日やったから、まあ、海岸とかも結構いろんな打ち寄せられてて、うんうん、大変だったんですが、まあ、そこをねなんとかごまかしごまかしやりましたけどね、はい、だからもうユリアさんとキャーキャー言いながらも撮りましたのでユリアさん見かけたらね、あの頑張ったねと褒めて ねぎらってやってください、はい、
3: その2日間終わった後ぐらいに僕連絡したんですよね、うん、あ、はいはい、あのえぐいハードスケジュールお疲れ様でしたみたいなほんまきついみたいな感じで言ってました
2: そう、
0: はい、
2: でもそんなこともなければ、はい、そんなとこ行かないのでね、
0: そうですよね、うん、そう僕もわざわざ行かないですよなんかあるから
2: あるから ね夜だけの話
3: で、のんきな観光気分ではなかったらしいです
0: が、何もないといかないの、はい、
2: うん、そんな感じです、
0: はい、ということで皆さん見てくださいね、
2: はい、はい、じゃコメントいきますか、はい、先、はい、では、一番乗りはケイシーさんです。皆さん、はい、こんばんは。今夜も楽しませていただきますね。と、枝浜さんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。めっちゃ飲んで寝て、今起きました。今夜もよろしくお願いします。すうん、今日のやつね、両方とも茶色は正義です。
0: はい、
2: でケイシーね、ケイシーさんも私も手羽元好きと、ダハマイーツ収録中に美味しすぎて無口になる私服の時を重ねて味わってますよね。で新次郎さんです。バンザサイダーさん、スカイドさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますということで、ね、ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、ケイシーさんです。うん、そう事件です。元祖ダハマさんコーナー忘れてたということでね。ケイシーさんが心配しておられます。
0: はい、たまにやっちゃうんでね、皆さんのコメントで教えてくださいね。
2: はい。
0: はい、
2: ケイシーさんね、だましだましのごまかし遠征味わい深いということでね、ありがとうございます、はい、以上です、
0: はい、私からは今日は紫芋焼酎時は今を持ってきました、はい、これはね、説明のところ見るとちょっと開けてもらっていいですかね、
3: はい、
0: 京都亀岡の紫芋を、原料に仕込んだ芋焼酎をウイスキーで使用するオークダルで貯蔵しましたということで、亀岡蒸留所の、芋焼酎時は今でございます、はい、京都のね、焼酎なんでね、ちょっとこれはちょっと飲んでみな思いますよね、あの箱に入ってて中にあの説明書が入ってるんですけど、明智光秀が書いてるね、はい、明智光秀ね、亀岡の方にね、あの制圧してましたからね、そのなんやな、福知山城の辺とかいた時は灌漑をしてね、川を、
3: はいはいはい、
0: 整備して、でそのちゃんとこう町の人がちゃんと生活できるようにものすごく頑張って川を栄養にしたから、なんか英雄として語られてるんですね、はいはいはい、なんかその水がええということでしょうね、なんか なんて書いてあるかちょっと小さすぎて読めへんけどね、
3: 天正3年、天正って言うんですか、この天に正しい、うんうん、
0: はいはい、
3: 天正3年1575年、うん、織田信長の命を受けて丹波に入った明智光秀は、うん、丹波平定の頂点として丹波、うん、亀山城を築きます、
0: うんうん、
3: 明治2年1869年に亀山から解消された亀岡にとって光秀は町の層を築いた人物と言えます、
0: うんうんうんうん、
3: みたいな感じ
0: で、ね、はいはいはい、亀山城ね、亀岡駅からちょっと行ったところにありますけど、今何やねん、大本京になってんのか、
3: 亀岡か、ね、しばらくもうずっと行ってないですね、
0: うんうん、ほんで亀山っていう、亀山城って言ったらなんか伊勢の方にもあるんですよ、ほんで亀山城、その亀岡の方の亀山城を ちょっと取り潰しっていう
3: 伊勢の方って言ったら、あの亀山モデルとあ あのシャープの工場がある
0: よ、あそこのね、亀山城をね、あの壊すつもりが、あの亀岡の方の亀山城を壊してもらったっていう話がありますけどね。
3: あ、ものすごいいい香りです。
0: あ、そうですか。のあのどうですか、あのこれウイスキーの樽で仕上げたいって書いてるんで、ちょっとウイスキーっぽいですか。
2: あ、するする。
3: なんかあのバニラみたいな甘い香りが、うんうん、するする
2: 色がね、だってもうその芋焼酎の色じゃないもの。
0: そうですね、紫芋ということで、ちょっと芋もいいやつですよ。おいしい、はい、
3: これ女性がこうソーダで割ったら、うんうん、めっちゃ好きな味かもしれない。
0: これ知らなかったんでね、僕帰ったらちょっと飲みますわこれ。
3: すごいバニラみたいな香りがする、うんうんうん、
2: これ美味しいわ、
0: うん、芋感は結構あります
2: ね。全部めっちゃある。
0: うん、それはいいですね。
2: でもその臭みよりかはね、その甘さというか、
3: あ、そう、バニラ、バニラでって、あのスイートポテトみたいな感じです。うん、ああいう甘い、甘い香りがする、うんうんう
2: ん、ああこれは何ぼでも飲める
0: はい、時は今、紫芋焼酎ウイスキー樽仕上げでございます。はい、
3: あ、これ、このハイボールはいいない
0: いですよね、僕ね、なんかね、芋のハイボールとか全然なかった時から ね結構ハイボールにしてたんですよ。
3: 芋のハイボールは、いろんな店にあってほしいなって思う、
0: ね、そうですよね、最近なんか、もう割と市民権得た気はしますけど、なかなか最初は
3: 芋で
0: 言ったらね、芋はなんかなんでソーダなんかで割るみたいな感じでなんかよう言われます。
3: だいたいのお店にあるのって黒切りじゃないですか、うん、黒切り島じゃないですか。僕あの薩摩白紙の黒、
0: はい、
3: あれがちょっと定着してほしいなと思うんですよね。
0: 白やのに黒っていうのはちょっと僕どうかな。
3: あ、白紙に黒
0: 黒波にしたらいいのにね。
3: あれが多分一番ホクホクしてうんうんうん、うん、ものすごいポップな味がして、うん、うんうんうん、なんかあんまり自分お酒上級者じゃないですけど、うん、それでも美味しいなって感じのは薩摩の黒
0: だ、うんうんうん、白波も僕好きですけどね。白波の前にもともと芋焼酎ハマったのはあの何やったかな、紅乙女じゃなくてあの なんか島美人、
3: はいはいはい、
0: うん、島美人で、ね、あの美味しいなと思ってあの、まあ、あの白波もハマりましたけどね、
3: うんうん、あれはもうパックとかで買ってましたもん昔ね、うんうんうん、焼酎ブームの頃自分も、うんうんうん、あの全然強くないくせに
0: 、はい、はい、ということで、はい、時は今でございます。はい、
3: じゃあ行きますか、
0: はい、
3: 何が、
0: はい、
3: 何ヶ島って出ましたけど、はい、
0: 何ヶ島
3: って今ね、わかめの方出ましたけど、うん、
0: はい、
3: これなんと鬼ヶ島ですよ今日は、
0: はい、
3: あのね、うん、今日やる曲ですけども、あのファミコンの昔のディスクシステムの、
0: はい、
3: 新鬼ヶ島っていう、もうサウンドノベルの走りみたいな、うん、前編後編に分かれた元祖のディスクのゲームがあるんですよね、うんうんうん、そのエンディングテーマがかなりエモいということで、うん、今回バンさんにお願いして、
0: はいはい、
3: コピーしていただきました
0: 頭がでけんわ言うてちょっと弱音を吐いたんですよ。
3: そしたらね僕があの昨日今日の2日間でねあの地獄のメカニカルトレーニングみたいなのをねしたんですよね。
0: すみません、
3: それちょっと引いたらあのそのメカニカルぶりが分かるかな、
0: はい、
3: そんな感じで、新鬼ヶ島のエンディングテーマ、
0: はい、
3: もう全クリして、
0: はい、
3: まあその
0: なんかやらしいですね、なんかそれ言い方が
3: いや全クリして、はい、あのエピローグが流れて、はい、ものすごいねこれ作ったのが後で説明しますけど、うんうん、近藤浩二さんなんですよ、うん、スーパーマリオの曲を作った方なんですよね、うん、
0: はい、
3: その方がこんなエモい曲書くんだ、
0: はい、はいはい、
3: そんなわけで、新鬼ヶ島エンディングでございます。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: はい、
1: 冒頭のメカニカルなやつをあのバンさんがあのちょっとあの尺八でちょっと再現しきれない感じなんで、
0: そうですよ、お願いしますかみたいな感じで、これなんかオクターブ下げたら大メリから始まりになるけど、なんかさらっとはできへん
1: な。意外とこれ尺八向きじゃないんだこのフレーズはとか思ったよね。
0: いや、
1: だから自分ももうほんまにあのメタルギタリストが毎日トレーニングやってるみたいなメカニカルなやつをね、この機能強で仕上げてきましたよ。
0: なんかこうか、はい、もうなんかカデンツァーみたいにしてなんか自由に浮かんと無理やなぁ思ってちょっとお願いしたんですけど、
1: そうですよね、はい、あの原曲のテンポではちょっと自分も無理でした、
0: うんうんうんうん、
1: はい、この新鬼ヶ島っていうあの、うんうん、アドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、だからポートピアとかあの辺に、うん、まあ属するあの文字でずっとストーリーを追っていくようなゲームなんですけど、うんうん、あのもちろんこの曲作った任天堂のメーカーが任天堂なんで、うんうん、近藤浩二さんっていうスーパーマリオブラザーズのあのテレッテッテッテッテっていうの、うんうん、あれを作った方がこういうエモい曲をかけるっていうの、
0: うんうん、
1: 結構このエンディング僕は震えたんですけど、
0: うん、
1: でバンさんには、はい、あのエンディングの実際のゲームの動画を送ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でそれでちょっと音拾ってくださいみたいな感じ、うんうんうん、最初
2: むちゃ言うな
1: でもまあ割とこれこれぐらいは当たり前みたいな感じでお願いしてるんですすいませんね、
0: 本当まあ俺やからまあできるん
1: だよなバンさんだからみたいなところももちろんありますけど、あの鬼ヶ島が崩れていくんですよ、ね、エンディングで、まあ何かしら、
0: うん
1: うん、あの破壊が起こってみたいな感じで、うんうん、こういうねストーリーもんってあるんですけど、うんうんうん、鬼ヶ島が崩れる時に、うんうん、スタッフロールが始まるんですよ、
0: うんうん、
1: 最初に出てくる名前がなんと山内博史さんですよ、
0: うんうんうん、
1: あの任天堂のゲームウォッチとかファミコンとかを作った人ですよ、
0: うんうんうん、
1: 山内博史さんで13年前ぐらい亡くなってるんですけど、はい、任天堂の社長って言ったらこの人っていう、
0: うん、
1: その山内さんの名前で始まって、
0: うん、
1: 最後の名前が宮本茂さんなんですよ、
0: うん、
1: あのスーパーマリオの生みの親ゼルダの伝説も作ったプロデューサーの方なんですけど、うん、これゲームファンは泣いて喜ぶエンディングのその名前のネームの登場の仕方なんですよね、うんうんうん、でまあゲームの内容というと、あの昔話のパロディーなんです
0: よ、うん、
1: あの主人公が男の子と女の子がいて、はい、
0: うん、
1: あ、桃太郎とかぐや姫なんじゃないのって思うんですけど、
0: うんうん、
1: 実はどっちも違うんですよ、
0: うん、
1: 出生の秘密を探っていくっていう風な、
0: うんうん、
1: まあそういうストーリーなんですけど、途中でお世話になったおじいさんとおばあさんが、
0: うん、
1: 鬼に襲われて、
0: うんうん、
1: 魂になってしまうんですよね、うんうんうん、その魂を取り戻すストーリーみたいな感じ、
0: うんうんうん、
1: 続いていくんですよね、うんうん、まあ、最後鬼ヶ島が沈んでいくんで、
0: うんうん、
1: まあ、それなりの展開があったと、
0: うんうんうん、
1: そんなゲームで OK です。
0: なるほど、
1: はい、
0: はいはいはい、ありがとうございます。
2: はい、新鬼ヶ島めっちゃ懐かしいと大浜さんです、
1: よかったですこのゲームは本当に。
2: AC さんがね、京都の神山の芋焼酎興味津々ですねと。
0: しい、
2: 新次郎さんです。時は今は初めて知りました、うん、紫芋で大くたる貯蔵ということですので方向豊かで美味しそう、探してみますってことですね、うん、KC さんです。なるほど、ストーリー性を感じますねと。オープニングの旋律は尺八では難しくないでしょうねと。
0: ね、ちょっと詰まるな。
2: しじろさんね、それでもギターと尺八のコラボ素晴らしかったですよと。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: うん、
1: はい、今日の、
0: はい、
1: 特集でございますけども、うんうん、ちょっとかなり後になって忘れかけてましたけど、
0: はい、
1: シーズン残りあと半月ぐらいかなっていう、うん、冷やしラーメン特集です。
0: うんうんうん、
1: もう9月も半ばですからね、うん、もう持って半月だろうって思うんですけど、
0: うん、
1: 今からでも間に合うみたいな感じのね、はい、その冷やし麺を、紹介していくんですけど、うん、まあ、今日のラインナップとしては、最近僕もねやっと行けるようになりました、うん、
0: はい、
1: 頑固麺さん
0: って、ちょっと遠いけどね、
1: 遠いんですよね、伏見、うん、のお店です。
0: 僕は近くの薬局に泊めてたけど、あそこもなんか有料になってきてね、
1: ふっと見上げると1号線、あ、1号線じゃないわ、はい、うん、名神高速道路の高架が見えるっていう、そういう立地なんで、うん、
0: で、あそこに止めて、
1: はい、
0: あの深草製麺に行く場合は
1: 今最近ね、あっこの道とかね、うん、あの中金とか厳しくなったんで止められないですよ、うん、
0: ね、
1: うん、はい、だからこの前友達と行った時もね、別の駐車場に止めていきました、うん、 はい、この頑固麺さんとアンビシャス花さんっていうね、はあ、北王子のお店ですよ、はいはい、だから僕らの
0: あんまり冷やしラーメンのイメージないですけどね、
1: イメージないんですけど、うん、どっちか言ったら熱々のつけ麺のイメージなんですけど、うんうんうん、冷やしラーメン相当良かったです、冷やしつけ麺ですけどね、うんうんうんうん、相当良かったんで特集します、うん、
0: アンビシャス花といえばね、はい、龍神の近くにあったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、アンビシャス花さんにやられたんかなんかもう締めたよね、
1: あでもね、アンビシャス花さんとイーチョさんが
0: 北側にあるんで、
1: ちょっと厳しい、あの2点が強いかなっていう、う
0: ん、でもね、この前ね、僕食べたラーメンね、ここはどこの麺使ってはるんですかって言ったら、戸部さんですって言って、アンビシャス、その龍神のやってた人、製麺してるみたいでね、
1: あそうです、
0: 戸部さんの麺使ってる、とか思って、他どこ出してんやろとか思って、どっか知ってます、戸部さんの麺使ってる、
1: でもアンビシャス花のね、はい、麺完璧なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: どこの定額なのかどうなのかわからないですけど、うんうんうん、締め方とか、うんうんうん、なんか冷え具合とかね、うん、完璧なんですよ、だからちょっともう1枚目に頑固麺さんの下に出しましたけどね、
0: 頑固麺はね定額ですけどね、頑固麺なのに、
1: まあ、そして時間があれば、はい、京都のエースでもあります、うんうん、ラーメンとおしさんと拳ラーメンの冷やしも、うんうん、
0: はい、
1: 紹介していきます、うんうん、もうこの2点はもう京都の2大エースみたいな感じですよね、まあ間違いはないですよこの2点は、
0: うんうん、
1: まず、頑固麺さん、先ほどの伏見のお店で食べてきましたよ、はい、冷たいカルボナーラ混ぜそばっていうのがあるんですよ、うん、カルボナーラですよ、冷やしの
0: 頑固麺は僕も5回ぐらいはあるけど、なんか泥系しか食べたことないけど
1: ね、そうですよね、頑固麺さんのデフォルトメニューって言ったら、うんうん、天一みたいな泥系なんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: それでも、うん、その日の朝になってみないとわからない限定を出してはるんですよ、ね、
0: なるほど、それはちょっとやり方やね、
1: でその日の僕朝早く起きれた日があったんで、うんうんうん、その時に見たら、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばやりますっていうんで、うんうんうん、これが出てきたんですよね、粉チーズですよ全部、うん、粉チーズの中に真ん中に黄色く見えるのが卵黄ですよだからもうカルボナーラです完全に、
0: キミエちゃん好き系やな、
1: はい、キミエちゃん絶対好きだと思います、
0: チーズ好きやから、
1: はい、うん、でもうまかったですよ、
0: うんうんうん、
1: 粉チーズがやたら主張してますけど、
0: うんうん、
1: でもやっぱりこの冷え具合、麺のね冷え具合とかね、
0: うん、
1: 完璧なんですよね、なぜかね、でもう一つが、
0: うん、
1: 自家製エビ油香る冷製担々つけ麺っていうちょっと長いタイトルなんですけど、
0: うん、
1: 担々麺に僕割と厳しめなんですけど、うん、この担々つけ麺めっちゃ良かったです、
0: うん、でこれがどこのって言いましたっけ、
1: これも頑固麺さんのだから麺定額だと思うんですけど、これ
0: 僕拳が一番好きやけどね、担々麺をね、
1: はい、うん、担々麺も、うんうん、担々麺もです
0: ね、もうですね、
1: でもこのエビ系のもんが担々麺のごまの感じに合うかなって僕思ってたんですけど、うんうんうん、もうこの下味がついてまして、
0: うんうん、
1: エビ油のちょっと辛い感じのピリ辛の下味ついてまして、
0: うんうん、
1: このごまの漬け汁にめちゃくちゃ合いました、うん、これね、いやこれ良かったですね、うんうん、本当に何でしょう、まあ冷え具合も完璧なんで、うんうん、なんか麺の方が冷え具合いまいちでみたいな店も多いじゃないですか、うんうんうん、でもこれ冷えぐらい完璧、
0: なんか一時期オマールエビのなんとかみたいなのがむっちゃ流行ったじゃないですか、
1: はいはい、
0: 最近あれ流行りすぎて最近見えへんようになったけど、こうやってね時々エビを使ったのをやってくれるとね、
1: そうですね、
0: いいですよね、
1: で頑固麺さんはなんか店主さんがやっぱりこってり系を一人で、
0: うん、
1: スープ作ってはるんで手首痛めはったらしいんで、うん、だから夜の営業やってないんですよね、
0: 東華旬がねチャーハンやらんくなったら手首痛めて
1: はるんで、手首痛めてはるんで、昼の営業しかやってないんですけど、昼一番にね並んで3人ぐらい並んではりましたけど、
0: 圧力寸胴使ったらいいんですよ、もう
1: 圧力寸胴でも高いでしょ、あれさ肩車でしか見ないですよう
0: ーん、
1: 圧力寸胴あれ北の白梅町の店閉めた時に、うんうん、圧力寸胴はどこの店に行くんだって僕思いましたけど、
0: ね、市街やったらね大津駅の前のレノンっていう麺屋だったとこ、名前変えて何やったかな、
1: ああ滋賀はちょっと
0: 県庁のとこのね、
1: はいはいはい、
0: レノンってあったんですよ、
1: まだ全然
0: あそこが名前変わった時にちょっと改装で寸胴入れたな、はい、うん、僕結構見ましたよ、
1: ああそうですか、うんうん、そんな高い 言うたらもう設備もんですよね。あれ、あれ入れといたらもうそのこってり系のもん作るのに
0: あれ一緒です。
1: まずまず苦労して、
0: うんうんうん、僕はね圧力鍋持ってるんでね、なんかそうです、それっぽいことして遊ぶときは、はい、あの圧力鍋使ってやりますよ。うん、
1: こってり系のもん作るってことです。うんうんうんうん、でもう一つの、アンビシャス花さんですよね、この北王子ですよね、はい、あの府立大学とかの近くです、うんうん、ね、このアンビシャス花さんはもともとね、つけ麺中心のお店なんですけど、
0: そうですよね、
1: で、うんうん、学生さんもよく来るんですけど、うんうん、あのつけ麺専門みたいな感じなんで、うんうん、回転良くないんですよ、本当は、
0: うんうんうん、でもあと鍋もね、はい、なんかあの鉄の鍋でグツグツしたまま出
1: す、そうです、そうです、グツグツした状態で出してくれるっていう、だから冬に強いようなお店だと思って
0: たんですよね。なんかそういうイメージだけどね。
1: ところがところがこの夏のメニューめっちゃ良かったんですよね、うんうんうん、冷やし肉そばつけ麺、うんうんうん、これが外観なんですけど、うんうんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、うんうん、これも冷えてて、なんかこれまあ分かると思うんですけど温玉も入ってるんですよね。でこの麺ですよ、さっきも褒めてましたけど、はい、麺の締め方、冷え具合、完璧です。なんと温玉入ってるんですよね。温玉もなんかぬるいのかなって思ったら、うん、めっちゃ冷えてるんですよね、トロトロなのに冷えてるって、これどうやって作ってんのみたいな
0: 感じ。温玉じゃなくて冷え玉やね。
1: そうですね、そんな感じですよ、トロトロなのに冷えてるっていう、マジ、あのアンビシャス花さん、ほんまちょっと舐めたらダメです、うん、この技術すごいと思います。
0: うん、それすごいと思いますよ、
1: はい、
0: うん、もうあの、まあ、普通の食べても思うもんね、
1: はい、作り方とか完璧なんですよね、うん、でちょっと低めの椅子でね、うん、食べやすいんですよ、はい、あのでもなぜかあの三脚みたいな感じの椅子の足なんで、うんうん、ちょっと不安定じゃないかとか思ってるんですよね、うんうん、でもまあ低さはあの昔から多分この椅子を変えてないと思うんですけど、うんうんうんうん、あの椅子好きなんですよね。
0: 回転悪いよね。回転は悪い。それだけこだわりがあるんよね、うん、
1: あのアンビシャス花さんと、うんうんうん、あとえなくさんっていう、
0: えなく、はいはいはい、
1: あの辺はつけ麺専門なんで回転は悪いんですけど、
0: ちょっとえなくはタイのつけ麺とかあるよね、はい、タイの、はい、でちょっとあの割と生のあの良さを出してるよね、
1: はいはい、
0: 生っぽい感じ、なんかこうグツグツ してないというか、なんか生っぽい旨味、タイの旨味を感じるというか、
1: まあ、そこら辺大事にしてるのかもしれないですよね。ちなみにえなくさんっていうその一乗寺の、はいはい、つけ麺のお店は、うんうんうん、もうあれ昼間だけの営業になっちゃったんですけど、えなくっていうのがその、うん、どっかインドネシアかタイかの言葉で美味しいという意味らしいです、う
0: ん、
1: はい、
0: あでも漢字やもんね、えなくね、
1: はい、
0: あの当て字でうまく入れたんよね。
1: だからさすがあれですよ、うんうん、なんかそのアジアンテイストを出してくるのかなと思ったら全然アジアンテイストではない、うん、まあ、それやったらトンリュウとかの方全然アジアンテイスト、はい、あの人を旅して
0: ましたからね、ローバーアップだからね、
1: はい、そしてもう一つのね、府立大学って結構女子も多いじゃないですか、あの国公立の中では、うんうんうん、でこの冷やしトマトつけ麺っていうのが下の方のこれあるんですよ。おしゃれというかなんというかね、うんうん、これ冷やしトマトつけ麺、この外観なんですけど、うんうんうん、もうとにかく肉の代わりにトマトがドーンと入ってます、うん、
0: まあトマト使ったらまあでもパスタみたいになっちゃうけどね。
1: でここシャカリキさんかなんかに影響されてるのか知らないですけど、甘辛系のつけ汁なんですよ、もともとが、うんうんうん、甘辛系のつけ汁にこのトマトめっちゃ合うんですよ、
0: うんうんうん、
1: で、あの女子学生とかが絶対これ頼むだろうな、あの肉とかだったらやっぱりカロリーの問題があるんで、うんうん、これ多分ローカロリーやと思うんですよ、相当、うんうん、
0: まあトマト健康にいいですかね、僕も毎日絶対食べますからね、トマトジュースも切らしたことない
1: です、ね、ああそうです。それはもうトマトが体に合ってるんだと思うんですよ、体が欲してるんだったら、うんうんうんうん、僕はちなみに合ってる野菜はオクラです。
0: ああオクラも大好き。オクラ僕生でもバリバリ食うで、
1: はい、バン、うん、さんだから、はい、あのトマトとかキャベツとか、うん、その辺が合うと思う、
0: はい、ああ大好きです
1: 体に、
0: はい、ブロッコリースプラウトも切らしたことないです。
1: ああ、はい、だから体に合う野菜が人それぞれ違って、うんうんうん、それ食べると、うん、
0: でトマトラーメンって言ったらね、はい、前あの昔も潰れたけど悟空ってチェーンがあったじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: あそこでトマトラーメンあったでしょ。
1: あったんです。
0: あったんですよ。ほんで、あの何円かプラスしたら麺を あのパスタの麺に変更できるって言って、それパスタじゃねえかみたいな。またラーメンをパスタ麺に変更って、え、なんかこう白波の黒みたいな。
1: ちなみに京都でね、一番のトマトラーメンで歴史が古いのはマーゴだと思
0: います
1: 。
0: マーゴ、はい。
1: マーゴっていう北の白梅町とかの近くの。
0: あ、今あの前ね、花台前にあって。
1: はい、うん、まあここも女子学生はよく行きますよね。
0: あそこね、なんかね、あのものすごい前取ったら、あの豚のね、あのスープ作ってるからね、
1: はい、
0: ものすごいあの臭かったですけどね。豚の匂いが、ね、
1: トマト系のはい、はい、ちょっと女子が好きそうな感じのラーメン作ってあるんですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: 長年。でも元はね豚骨やからね、
1: はい、うんうん、そしてまあ時間があとどれくらいあるか分からないですけど、
0: はい、今12分ぐらいかな、はい、う
1: ん、毎年ね、
0: はい、
1: このラーメン東七さんが冷やしラリーってやってるんですよ、ね、
0: なんか前
1: 冷やし麺ラリー、
0: あのコーラやってましたっけ、
1: コーラ、はい、コーラ担々麺とかやってましたね、
0: はいはいはい、
1: 今ちなみにこれあるんですけど、うんうん、東七の今冷やしラリーの6つ目までコンプしてます、
0: うんうん、はい、素晴らしい。
1: これの3つ目か4つ目やったから、うん、それぐらいなんですけど、
0: うん、
1: ね、地鶏とトウモロコシの冷やしラーメンっていうのがあったんですよね。これ外観なんですけど、もうコンポタみたいなスープに、ね、
0: うん、
1: 麺が入ってるんですよね、うん、でちなみにアヒージョがあったんで、そのサイドメニューで、
0: うんうん、
1: これを頼みました、
0: うん、
1: これ、ね、一番人気らし
0: いです。見た目いいですね、
1: うん、一番人気らしいです、う
0: ん、爽や
1: か、うまいですし、うんうん、この焼きトウモロコシがね、異常に甘いです。
0: トウモロコシ大好き。
1: ここでしか食えへんぐらいの甘さです。
0: うんうんうんうん、
1: これもう一回、ま、来年も絶対あるんで、一、うん、回食ってみてください、うんうん、もう間違いがないんで、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まあ、これ一緒に食いに行った友達とかもね、うん、もう大絶賛してました、
0: うんうんうん、
1: だから普通のコーンポタージュでこんな濃厚でうまみのあるコーンポタなんて飲んだことないみたいな感じの、うんうんうん、そんなスープです。
0: 冷やしでやっぱりこうドロッとさせるのってやっぱりテクニックいるよね。
1: そうです、うん、まあドロッとさせて固まらない、
0: うん、うんうんうんうん、
1: まあ言うたら冷やし冷製スープって言ったらビシソワーズみたいな、じゃがいものスープのイメージがあるんですけど、全然コンポタでも冷やしてうまいんだ、
0: うんうん、あのスジャータのコンポタ、僕あの冷たいままガー飲むの結構好きやけど、
1: はい、自分もやりますめっちゃやります。あれうまいんですよね。
0: あ、いいですよね、
1: 冷やしの状態で飲むの。
0: いいですよね、
1: ようお込みでちょっと安なってんの100円で売ってたりするので絶対買いますよね、あれ。
0: あれにちょっと塩入れてあのつけ麺のタレにしてもいいかもしれない、
1: はい、そして一番最近のそのスタンプラリーの6つ目までコンプした言ってた、その6つ目のスタンプを押してたのがこの梨と地鶏貝出汁のビビン冷麺っていう、ちょっとね韓国風のちょっと秋の味も入ったような、
0: 攻めてるね、
1: その冷麺がちょっとねメッセージ出てる、これが外観なんですけど、多分梨です。梨のコンポートもおまけでついてます。しかもこの日雨の日行ったんで、あのそれで体冷えたらあかんちゅんで、オンの鶏スープも出してくれました。
0: ー
1: サービスなんですよ、そのオンの鶏スープ、これなんですけど、それ嬉しい。あの王将でスープがおまけでついてくるみたいな感じの、さらにうまいバージョンみたいなスープがついてくる。梨のコンポートもね、なんか蜜の味がめっちゃしてるんですよ。でこのコチュジャン系の辛みに、
0: うんうん、
1: 梨の甘さとかシャキシャキ感が中和して、
0: すごいな。
1: もうこれ考えられんのがあの袖岡さんの凄さなんですよ、
0: うんうんうん、
1: この金髪店長、
0: あの拳のね、山田さんはあのよくあのこう柿を使ってはるけどね。
1: はいはい、柿ね、
0: うんうん、柿使うの上手やね、あの人
1: ね僕柿割と苦手なんですけど、
0: うんうんうん、あの人でも言われな分からんけど ね、
1: あの人がその隠し味的に使う柿だったら全然多分僕はうまいと感じて食うと思うんですよね、
0: うんうんうん、よくね、僕あの拳行った時、はい、横にあの背脂の神のね、
1: はい、中野さん、
0: 中野さんが、はい、横におったこと何回かあるんやけど、
1: はい、
0: 一回はあのこれなんか隠し味みたいなどんなの使ってはるんですかね、あ、柿ですわとかでさらって言ってました。へー、
1: 全然それもバラしてくれはる。でちなみにさっきバンさんが言ってたうん、うん、コーラの担々麺、
0: はい、
1: なんとコーラの瓶のコーラ、うん、バルバル1本使った担々麺があるんですけど、これが外観なんですよね、うん、この前もあれ特集したかと思うんですけど、まあ甘いのにさっぱりしてるんですよね、
0: うん、
1: 多分糖分相当あると思うんですけど、うん、コーラ1本使ってるんで、
0: うん、
1: うまかったですね、これもね、う
0: ん、コーラね、あのダーハマーイーツでもね、あのコーラ使ってるっていうのありました
1: ね。この時だけですよ、僕と袖岡店長がちょっと会話するの、
0: うん、
1: いや面白かったですよねとか言って、うん、ちょっと 2,3 回話のラリーがあって、うん、それで、うん、ありがとうございましたみたいな感じで帰っていくっていう、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: それまではもう忙しくしてはるから邪魔したら感じで、うんうん、あごちそうさまでしたみたいな感じだけで帰るんですけど、うん、この時会話するんですよ、
0: うん、あのうちの近くにね、あの東七の独立店の富士虎ありますけどね、
1: はいはいはい、
0: あの味噌ラーメンとかしたりとか限定でしたりして、つけ麺しょらへんのね、ソースさんのつけ麺、うん、ソースさんはつけ麺が大好きで、つけ麺を食べたいんだから、その、はい、あのつけ麺渡辺
1: の
0: レディースデーにはあの絶対行ったりとかしてるのに、だからなんで富士虎は東七の出身のくせにつけ麺せえへんねや言うて、なんか文句言ってましたけどね。
1: ね、富士虎の、ね、東七のクオリティを割と継承してるんで、
0: うんうんうんうん、
1: ね、つけ麺出してもいいと思うんですけどね、全然ね、
0: うんうんうん、
1: ちなみにちょっと間挟みますけど、
0: はい、
1: この前、うん、8月の10日、僕の誕生日に、ね、
0: うんうん、
1: 閉店された
0: あ
1: 西王子お池のちょっと手前ぐらいの、
0: はいはいはい、
1: ちょっと東行ったところの、うんうんうん、晴れ空さんっていう名店があったんですよね。まあ、名店というよりも地元に愛された感じのお店です。
0: 牡蠣よね、
1: そうです、
0: メインしてたけどあれが入らなくなって、
1: そう、牡蠣が入らなくなったんがね。
0: ほんでいいネギを見つけたけど、これからあのね、太陽くん麺食らうにも出て、
1: はいはいはい、
0: これほんで僕らも行って、
1: ね、順風満帆だと思いきや、やっぱりちょっと追い込まれてたのかもしれないですけど、うんうん、その晴れ空さんで最後食べたメニューが、うんうんうん、辛うまニンニク冷やしそばやったかな、
0: うんうんうん、
1: それちょっと書いてないですけど、
0: うん、
1: 今日のやつ、
0: うん、
1: これ外観これです、これ冷やしです、なんかズッキーニみたいな、キュウリみたいな、そんなのがいっぱい入ってます。
0: ちょっと神経質な店長さんやったね。
1: あ、そうですか、
0: うん、なんかの、はい、ラーメンをちょうど良いタイミングで出してるので、あの写真とか撮らずに早く食えみたいなこと
1: 書
0: いて
1: あった。あ、そうですか。まあ長いこと回す配信者とかいるんでね、うん、それはちょっと迷惑なんでしたね、
0: うんうんうん、
1: これも良かったですね、
0: うんうん、
1: そんなに高級感はないですよね、うんうん、やっぱりシャキシャキ、全体的にシャキシャキしてるんで、
0: うんうんうんうん、
1: まあでも一応シャーシューも入ってるんで、
0: うん、
1: やっぱりニンニクと冷やしっていうのなかなかなかった組み合わせで食べさせてくれたんで、
0: うんうん
1: うん、最後これ味わえたら良かったですよね、夏の暑い下がり、
0: 姫ちゃんにも食べてもらいたかったニンニクといえば、
1: そうです、ニンニクで冷やしっていうのなかなかないんで、
0: うんうんうんうん、
1: これうまかったですね、
0: うんうん、
1: そんな、まあ、晴れ空さんの情報も、うん、晴れ空さんとね、
0: どうしてあるんかな、
1: あと、うん、山科の加藤屋さんと
0: か、ね、加藤さんね、
1: この夏に、
0: うん、僕ずっと加藤さんとね番組やってたんでね、なんか、はいはい、あの考えはいろいろ植え付けられましたよ。あの製麺もしてはったんでね、
1: はいはいはいはい、
0: 製麺してあのこれはこういうバランスでやるとか、あのそのね、あの時やったらちょっと的を負けとか結構太め流行ったじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あれとかには、ね、タピオカをちょっと入れたらいいとかね、なんかそういう、なんかあの製麺とに行ったらね、それぞれあのレシピが書いてあるんですよ、なんかこれはこの配合でやるとかって、
1: 沖縄でしたっけ、
0: 沖縄行か
1: はった沖縄、はい、ね、はい、中野さんが北海道行ったんだから、うん、加藤屋さん沖縄ってすごいすごい飛び方ですけど、うん、
0: ね、
1: そして、最後のこの項目、こぶしラーメンさん、はい、晩さんのフェイバリットのお店ですけど、はいはい、この下に書いてあるのが、うん、冷たい京鴨のどくろ煮干しそば、
0: のどぐろよ使わはるんよ、
1: あのデフォルトメニューでありますよね、のどぐろ煮干しそばって、
0: うんうんうん、
1: あれ の、 あの冷製バージョンだと思うんですけど、うんうんうん、外観はね、あんまり派手じゃなくてこんな感じです、
0: うんうん、
1: まあドライトマトがちょっと派手かないうぐらいで、
0: うんうん、
1: 彩りがあるんですけど、このドライトマトもめっちゃ甘いですこれ、
0: うんうん、
1: これまあ見た目的にはそんなにガーンと刺さるような感じじゃないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 最後ちょっとおおと思ったのは、
0: うんうん、
1: 桃のミストをかけてくれます、
0: うん、最後ちょっとあ、さっき柿言うだけど、
1: お待たせしましたみたいな感じで、うんうんうん、最後桃のミストかけますんで、桃のミストもう山内さん当たり前にやるんですよそれ。ちょっと霧吹きかかってみたいな感じになってる、それ桃のミストです。そんなことする、
0: 攻めてるね、
1: そんなこと
0: する、いやでもピタッとくるからねこの人がやったら、
1: うん、くるんです、うん、これがまた、
0: うん、
1: あのしっかりね、あののどぐろとかのうまみが出たようなスープで、うん、ものすごい整え方してたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: これとこれでとこれが入ってどうやってまとめるんって言ったら、
1: そうそう、
0: 食べたらなってく
1: るね。、うん、であの、ま、真ん中にあるドライトマトがものすごい甘いんで、
0: うんうんうんうん、
1: プラス桃のミストなんで、
0: うんうん、
1: なんかフルーティーなんですよ全体的には、うんうんうん、でもフルーティーさに負けてない旨味っていうのがあるんですよ、うんうんうん、これすごかったですね、このまとまり方はすごかったです、うんうん、はい、
0: いやーね、その芸能人が来るようなね、その居酒屋さんとか料亭みたいなとか、はい、いろんなとこで店主されてるからね、はい、で最後にラーメン屋になったというね
1: 京都のファンタジスタとして、うんうんうんうん、今もなおファンタジスタなんてすごいですけど、ね、うんうんうん、
0: で低温調理とかうまいよね、はい、なんかこれを何秒これを何秒とか言ってね、なんかこうそれぞれのこのあのね、具を、ね、使い分けはるところもさすがやねと思うね、
2: はい、はい、新次郎さんです、うん、冷やしトマトつけ麺は夏バタバタするとヘルシーで食が進みそうと、うんうん、でから円町西側のトマトラーメンの大将は昔の新築住宅のお客さんでした、奥様が武田の大地主の娘さんでしたので、ご主人単独では厳しい住宅ローンが一発で通ったのを覚えてます
1: なるほど、あの辺の事情そうだったんですか、う
0: ん、マーゴさんのことかな、
1: マーゴさんだと思います、はい、
2: です、
1: はい、あと1分ぐらいやったらね、はいはい、バンさんが今日、はい、扉にしてくれはりました、うんうんうん、糖質さんの冷やし煮干しラーメンなんですけど、これ2杯目も行きました、うん、これめっちゃいいですよね、うん、デフォルトのオンの方の煮干し鶏醤油は、うん、白いお皿出てくるんですけど、こうやって透明なお皿でね、うん、冷やしは出してくれて、うん、清涼感がめっちゃあるんですよ、ね、うんうんうんうん、うまいですよねこれね、
0: うん、煮干しはねやっぱ加藤さんがうまかったですけどね、はい、今でもやってはるけど、まあ、キロメキがね一時期あの煮干しそばやってたでしょ、
1: あ、そうなんですか、
0: あれ僕結構ねガンガンに煮干しで結構好きだったけどもうやめたよね、
1: あ
0: またやってほしいなキロメキさん、
1: ちょっとマニアックすぎたのかな、うん、どうなのかな、
0: うん、
1: はい、
0: はい、そんな
2: ところ
0: ですか、
2: そんなところ ですね、はい、
0: 来週ダーハマさんが来てくださいます、
2: ケイシーさんがね、京都の情報さすがとマップ作ってくださいと
1: 出したいです、もう出もうなんか頼まれてくれたら全然出します僕、
0: はい、
1: ラーメンマップ、
0: はい、またここ今度なんかやりましょうね、はい、はい、サイバージャパネスク1019回でございました、この放送は尺八番所と
2: 社長と
1: スカイドでございました、
0: はい、また来週です、ダーハマさんお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: んは、今日も始まりました、シャルロッテのフィールストハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキランキラン
2: スパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、9月も17日でございます。
1: はい、もう半ば過ぎましたね。
0: そう、まもなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
1: さあ、皆さんはどうお過ごしでしょうか
0: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでか連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
1: ね。
0: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない、
1: いやわかるよ、
0: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり、そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね、うん、ウーバーイーツでーすって言って、だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってーとか言ってで、パパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
1: わかりやすいよね。
0: ちゃうでって言いながら、まあまあ、けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
1: はい、
0: で
1: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか、
0: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ、雨クエストがあって、プラスになるからそのボーナスがつくんだって。だから雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言いかはるから、
1: マ
0: ジか、そんな風に思わなくて大丈夫です。
1: そうやったよ、もうそうです、思って
0: 思わなくて大丈夫です。
1: 雨の中すいませんとか言ってたんです
0: けど、雨の中は雨が降るとプラスになります。
1: マジかい。
0: らしいですよ。
1: じゃあもう、あラッキーやだなって思っとくわ。
0: そうそう、ね、なんか、まあ、でもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、おいおい出てくる、配達してくれる人も少ないやろうし、今はね、ウバイツもあってロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれ、お店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけど、お得なんじゃないかな。
1: そうなんや、
0: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
1: マジか。
0: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな、でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら、友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でもあんまり普及してない場所もあるらしいんで、
1: そうやな、
0: そうそうそうそう、地域によってはやっぱね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: します。
0: バックトゥザー

0: はい、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした平成を青春時代
1: 何
0: やこれ
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ない いいかな、うん、を過ごしたもみゆりなちゃんと私、はい、かなが平成を懐かしむ番組で、はい、番組コーナーでございます。懐かしみます。はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、入ってたし、で結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ね。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: う
1: ん、
0: そうだから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ったはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんな覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな
0: してました。はい、というわけで、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れてたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: ですね。そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんで、ね、皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です。じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー。
1: 私はバタフライ。
0: ああ、
1: 和田浩二さんなの。
0: はいはいはいはい。デジモンやったっけ。
1: はい。
0: 懐かしい。
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう。だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン。
1: いいよね。
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで。
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました。とってももうジュディ・マリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない。やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた。私
0: 2分の1もあるし、3分の1もあるやん。3分の1の純情な、
1: 純情な感情な、
0: ね、2分の1も懐かしい。歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ。ちょっと早いところとかさ、
0: そう
1: あれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった。3分の1の純情な感情もやった。いいね。ルロケンはなかなかあれですね、面白いしね。なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも。私はね、実写見に行きました。実写の福田雄一監督が大好きなので、実写を見に行ってめちゃくちゃ、
1: はい、初め行った、うん、よかったよな。
0: 大好き。
1: もうほんで、ね、謙信役の佐藤健、最高すぎや、
0: ね、
1: かっこいいよな。
0: そう、
1: 合ってたわ。
0: 面白かったです。
1: 掃除路も合ってたし、
0: はい、
1: いいなってたわ。
0: よかったですね。はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番、スパーキングまで歌える人も多くて世代を盛り超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。へー、昭和やったんや。
1: そうとんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私 もうめちゃくちゃ歌えますよ
1: ねえ頭空っぽの方が夢詰め込めるや
0: で。そうですよ、ほんまに
1: 私やん私やん。これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね、 Z ほんまに前も、うんうんうん、この間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらずっと若くいるけどただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ、
0: そんな死にそうなのないけど、ま、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますよね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよね、
0: うん、よくないよね、平気で人殺されてしまうなる
1: ね。やばいやばいよ
0: ね。
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてるし。
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます、
1: ね、
0: はい、ベジータ大好きです、ね、はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわ、そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけども、もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: またちっちゃい頃好きやったけどな、ベジータ。
0: いいですね。
1: 今でご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に

0: もう別格ってユリピーも言ってる、
1: うん、これは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
0: じゃあラジオ仕様になってるかな、ラジオ仕様にカナッピーはなってるから、
1: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって、
0: あいいね、
1: ゲットワイルドね、ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク、
0: どうなんやろ、
1: これも私もやりました、バンドで踊りながらキーボード弾きながら踊りました。
0: すごいな。
1: そうそう懐かしいな懐かしいな、というわけで皆さんどうだったでしょうか、皆さんのチャット GPT
0: 刺さりましたか、
1: AI ちゃんはどうだったでしょうか、 AI ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。じゃ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールスハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聴きください、シャルロッテで
0: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソー。

0: ですね。
1: ムーンライト伝説、
0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。これだっけ、もう最近滅滅しますか。
0: 足焼きよ、
1: どうやったっけ、滅しか出てこへん、どうしよう。
0: いいよいいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン、いまだに全然もう私めっちゃ語ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけね、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、ゼスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月一で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にユリナちゃんはセーラービーナスやったっけ。あれ
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかし
0: ない
1: けど、それはない、ビーナスで。
0: それはないわ、途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えたもん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん。もう
0: ビーナス
1: やった、ね、あの髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた
1: ねえ。いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね、
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱ
0: こう、ね、やな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる。いやでも、そうそう、セーラームーン、セーラームーンはうちの妹がずっとあの仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌、私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ、確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで。でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームR、うん、セーラームーンスーパー、なんだっけ、セーラームーン、なんだっけ、
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へ
0: え、どんどん戦士増えていく。それも、
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねんで。
1: センズ出てくる。
0: 出てきてほしい。でも死んでたらごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まな
1: あ
0: かん
1: わ。そうやな、シェンロンか。あのシェンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星いかな、ナメック星でいいかな。
1: そうやね、でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確かあれコラボとか絶対してたよな、その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン、
0: それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、日本立てみたいな感じでね、うん、
0: 日本立て、サボ立てとか。
1: なんか女の子はセーラームーン、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやーね、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、あのこの見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうの
0: がターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: そう、
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね、懐かしいし、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思う。
0: 最初な、151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモンいるかなみたいなんやけど、
0: うん、ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: あの頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、あの 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからねあの注意書きが出るようになって、
0: ね、
1: 出るようにな
0: ったよね。
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。えポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いしいいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で生きたいって思ったことあったもん。
1: あそう、
0: うん、ポケモンと一緒に生きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い。
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: ピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいやそんなんいっぱいいるしな、
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね。野生のな、野生の
0: 殺される、殺されるレベル絶
1: 対。ポッポくらいならいいけどな、
0: うん、いやポッポも風ねえわってされたらやばいで
1: ねえ。いやなんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ねあいいですねそれ、
1: うん、
0: いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いしま す, します。今日もねあのソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、今日はねソス君の、ソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロットにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロットの人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。
0: またね。

0: ワンツー首立てフリステップボトルチャンス待つだけなら砕けてける物欲しそうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜揺れて踊らずこの場所
1: ダンスロー
0: しがらみぶ飛ばす場所
1: ダンスロー
0: 折れてしまいそうな場所だろ
1: ダンスロー
0: 夢の
1: ダンスロー
0: 夢の
1: ダンスロー
0: 待ちに待ちわびた場所
1: ダンスロー
0: 面白いほどフリーダム
1: ダンスロー
0: 喜び楽しめる場所
1: ダンスロー
0: 夢の
1: ダンスロー

す場所ダンスフロー折れてしまいそうな場所だろうダンスフロー夢のダンスフロー腕のダンスフロー街に街は見た場所ダンスフロー面白いほどフリーダムダンスフロー喜び楽しめる場所ダンス

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサーダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代のフォークロック洋楽ポップスニューミュージック歌謡曲などなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによって僕帽子アンチエイジングアルツハイマー帽子、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ということでこれで1曲目ですね。まあよう降りますね、ここ数日というかね、今日も昼間ねちょっと出かけた時にむちゃくちゃ降られましたけどね、そんなこんなでチェッカーズブルーレインでスタートです。さあ次なんだ

ね、あの突如売れた印象がありましたね。中村雅俊、そのね、青春スターということでね、ロン毛でパンタロン履いてたイメージからね、あ、もう大人の俳優ということでしてね、ここからまあ80年代のね、一番好感度ナンバーワン俳優みたいなところになりましたよね。曲も非常にね、なんかドラマチックな曲で、まあ問答無用でいい曲やなと。特に出だしのね、いきなりナインスノートが始まるあのメロディーがね、ちょっと緊張感があってね、ようできた曲ですよ。中村雅俊会心のヒット曲、ここからね、ブレイク2回目のブレイク始まるわけですね。心の色でした。さあ次は何だ。

まあ、本当楽しい曲ですよね。まあこれね、だからまあそのね、売れるかどうかっていうといろいろとまあ意見分かれるところですけど、楽しい曲であることには間違いないし、田川陽介さんね、この一曲で、ね、今でもちゃんとね、もう芸能界でね、確固たるポジションを築いてありますわけですよ。多分性格の良さとな知らない、お会いしたことないですけど、いい人なんでしょうね。田川陽介、ルイルイでした。さあ次だ。

まあこれでもめちゃくちゃ話題になりませんでしたっけね、放送の翌日はね。まああるあるネタでよくね、こうあの少女に何が起こったかについてはね、野良猫ロックだとかいうやつとかね、高木美穂とか出てましたよね、見てましたよ。もうね、この杉田ね野良猫がという仕立て鉄道とね、宇津井健が出てくるというね、まあそれはともかくとして、東京チャップのね、これがまあまあ唯一のヒット曲ですが、すごく好きな曲でね、歌いたいなと思うんですけど、これ一人では歌えないんですよね、サビが追っかけになってるのでね、そういうことでして、東京チャップマテンローブルースでした。さあ次は

まあ、あの厚み二郎バージョンのアレンジもなかなかにね予想外なアレンジでかっこいいんですけど、こっち、まあ、こっちがオリジナルですけどね、超4ピロがオリジナルなんで、もっと72年版もっとまた違うアレンジだったと思うんですが、この82年版はこんなね、それこそ本当に、あ、そして僕は途方に暮るみたいなアレンジですね。言いそうめんばまたアレンジが違うんですよね。プサン声変えられ超4ピロでした。さあ次だ。

そうですよね。これ、僕もね子供の頃ですからね、その歌ってるところは見たことがなくて、でも本当にねうちの今家とか親戚のおっちゃんとかみんな工場やってたんでね、工場の M ラジオからよく流れていたんで、この曲よく知ってるんですよ。どんな人が歌ってないと思いましてね、まあ、大人になってから YouTube で見れましたけどね、はい、ということでして、やっぱ70年代っぽい非常にムードのあるアンニュイという言葉が似合いますね。どうぞこのまま丸山恵子でした。さあ次は何だ。

意外とね、まあ、ダークホース的な土屋かおりですね、82年組ですよね。でもね、一応ね、歌うまいですし、こんな難しい曲ね、オールディーズのナンバーですけどね、恋と涙の17歳転調しまくっててね、セリフもありまして、なかなかいいですね、土屋かおりでした。さあ次の

ね、まだねこの頃はね78年とかこの頃はまだそんなに3つもいますが、そのロックバンドを育てる環境が日本でることが知らなかったのでね、どれだけねヘビーメタルハードロックをやりたいと言ってもこういう売られ方をするんですよね。でまあここあったからこそね、影山ヒロノブは後にね、アースシェイカーからアニソンを歌うようになるわけですね。レイジーで赤ずきんちゃんご用心でした。でもなキャッチーでなんかベイシティローラーズっぽくていいっすよね。さあ次だ。

まあ、キャッチコピーだとか本人が言っているのかあれですが、女性版堤恭平みたいなね、まあ、言ったキャッチコピーみたいなのがあってね、こうでもそれを、ね、納得するようなぐらいのね、そのメロディーメーカーぶりというか、本当にね、なんていうのかな、曖昧なメロディーがないんですよね。それが堤恭平の特徴なんですけどね、鏡の中のアクトレス中原芽衣子でした。さあ次は

戸倉俊一作曲ですよね、 作曲編曲でしてね、でもそんな違和感ないですよね、谷村新司作りそうでね。だからこの辺の影響もあったのかなということで、ここからね、シングルがチャート入るようになるわけですね。青春時代アリスでした。さあ次だ。

人ね、コメント欄に入れると、なんか消されそうな感じのタイトルですね。サーカスです。ミスターサマータイムの次の曲ですね。愛で殺したいということでしてね。まあ、いわゆるね、サンバですよね。この辺ね、やっぱりこう、ワイルドワイドな、曲をやるというのが70年代のね、ちょっとおしゃれな、イージーリスニングというかね、そのあたりにも入っておりましたんで、サーカスあたりがね、この辺の曲をやるとね、ミスターサマータイムが、まあ、あれボサノバですからね、これはもうちょっと、そのままサンバです。愛で殺したい、サーカスでした。さあ次の

の間はね、愛は勝つのオファーを受けた時に、あれテレビの企画でね、こう依頼された曲なので、どんな曲にしようかって言った時に、まあこの曲を下敷きにしたと自分で言ってますからね。いわゆるこの曲の設計図を取り寄せてね、こう下に引いて、トレースしながら書いたと。だからもちろんメロディーは違うんですけど、この曲に使われているね、転調の仕方とかコーラスの入れ方とかね、まあ間はすごくそのね、ビール・ジョエルが好きだということでしてね、いや上手な作り方ですよあれってね、作ろうと思って作れるもんではないですからね。はい、ということでして、ビリー・ジョエルです。まあ、僕、ビリー・ジョエル好きですけど、友達にビリー・ジョエルファンが多かったのでね、僕自身がレコード買うことはあんまなかったですけど、好きな曲は多いです。ビリー・ジョエルで、アップタウン・ガールでした。さあ、次は何だ？

ね、これね、非常になんかね、なんていうかな、こうよくわからない歌詞なんですよね。つまりこれ何にも起こってないんですよ。彼は何もしてないわけですよね。だから、本当にもしかしたら浮気とかねしてるかもしらんし、ね、何もしてないかもしらんし、彼にとってはこの、ね、彼女のことがただの妹のようにしか思えてないかもしれないというね。ただなんか予感だけがするというね、その歌詞を、僕はこの桜田淳子は非常に上手に歌ってるなと思ってて、なんかね、これは桜田淳子じゃなかったらこんな感じにならんやろうなっていうね、ただならぬ気配だけがあるというね、事実は何も起こってない。パンクブーブーの漫才みたいなやつになりますけどね、桜田淳子で幸せ芝居でした。もうちょっといかな、次は何だ

なんか富と松はみんな見てましたよね。で再放送もね何回もやってたんでね、なんか見てましたよ。で僕はねこのドラマの中の松崎しげるの役があんまり好きじゃなかったんで好んで見てたわけではないんですけど見てました、でこの曲が流れるとホッとするんですよね。だからまあコメディだしね、なんか男女の富子とか言ってもう今多分全然放送できないと思うんですけど、そのあたりのねちょっと行き過ぎた、ハラスメントの中のまあ友情であったりね、石井恵も可愛かったですしね、また改めてねじっくり見てみると発見があるかもしれません、またこの曲もっとヒットしてもいいと思うんですけどこの当時あんまりドラマの主題歌ってヒットしてないんですよね。またそれについてまた別のところで考察を、しようかとも思うんですが、松崎しげるでワンダフルモーメント、噂の刑事富と松の主題歌でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次は何や。

だからこれのね歌詞のやっぱり秀逸なところはあの待ち伏せと一緒なんですよ。これがねだから可愛くない女の子がモテないっていうとそれは、まあ、あんまり共感できないわけですね。ね、そうじゃなくて可愛いよと育てられてきて別にねそんな嫌な思いをしたことがないしなんならいろんな、ね、希望も叶ってきたと。なのに一番好きな人にだけ振り向いてもらえないというね、一番欲しいものだけが手に入らないというね、これは画期的な表現なわけですよね。でそれは80年代に入ってそんなねみんなそこそこね中流的になってきた。だからこそねみんな共感できるわけですよ。私別に悪いとこないのにっていうね、だからそこが秀逸だと思うんです。だから岡村隆子の本音だと思うんですよ。そこがだからかあのやっぱり可愛いからかけたわけですよね。ということでありがとうございます。何を熱弁してんねんということで、今週もありがとうございました。1週間頑張っていきましょう。ラストはねもうミュージックビデオね新しいのが今日発表したところでこれなかなかいい出来に上がってますのでぜひこの曲のミュージックビデオを YouTube で公開中ですので見てください。ラストはもうミュージックビデオ透明な水をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: 突然ですが皆様、嫌いな食べ物ってあったりしますか？
1: 嫌いな食べ物、私はごめんなさい、うなぎが食べたから。
0: 言ってましたね。
1: そうなんです
0: ね。それ以外はないんですか？
1: それ以外はそう、お肉の、あのなんていうかな、脂身とか、ああいうのがちょっと苦手かなですね。
0: うなぎはなぜなんですか？
1: うなぎは脂っぽくないですか？お口の中にうわーっと脂が広がって、うん、で黒いし、
0: 黒いしそこですか？
1: 黒いからちょっと食べれないです。
0: 油があれなんですね。
1: そうですね。でも一回あのお友達に食べさせてもらった時はとってもたくさん山椒をかけました。
0: あ、
1: それでちょっとだけ食べさせてもらったら、山椒そんなかけるみたいな言われたけどそれだったら食べれるからみたいな感じです。
0: そうなんですね。
1: うまきもなんかあの卵のとこだけいただきます、いつもだからそこだけ周りをキューって外してで、ちょっともうついてない感じのところだけもらう感じ。
0: 中だけ誰かに食べて
1: みたいな。中だけ誰かにいつも食べてもらう、友達に食べてもらったりしてました。
0: そこまで、そうですかね、うん、油、
1: 穴子はいけるけどね、
0: うん、そうなんですね。
1: そんな個人的な情報、
0: いやいや
1: 皆さん言いません。
0: いやいや、意外とちえりさんの苦手なもの。いや、私もあの食わず嫌いだったのに食べたらめっちゃ好きになったみたいなものが
1: ありますか？
0: あります？ないですか？うん、私子供の頃は一時期まではトマト嫌いやったけど、はい、食べてめっちゃ好きになったとか、ナスも嫌いやったけど、あの居酒屋でバイトしてた時の先輩の人がもう絶対美味しいから絶対食べ、絶対美味しいから一口食べ一口食べてって言ってもらって、めっちゃしぶしぶ、その時は多分めっちゃ美味しい泉州水ナス漬けを教え、あの勧めてもらったんですよ。
1: 確かに美味しい、
0: あれって言いながら食べたらめっちゃ美味しいになりましたはい、とかいうものが何個かまあまああったりするんですけどね。いや、うちの子供たちがね今そんな感じでちょっとずつ食べられなかったものが食べれるようになってきて、なんなら美味しいって言い出して、野菜がなかったら肉ってた、なんか肉は野菜とかいいなとか言い出したりして、
1: 素晴らしい、バランスをちゃんと体が体感してる。そうなん
0: ですよね。なんか本当にちょっとね感動するぐらい、え、食べんのそれみたいな。セットメニュー頼んだらサラダとスープは私のとこ来るみたいなのがなくなった、全部みたいなのにちょっとなってきて、
1: やっぱこう体がねだんだん作っていくときってやっぱり欲するんじゃないですかね、
0: うん、ちゃんと必要なものが分かるようになって、うんうん、
1: 大人よりきっと子供さんの方がそれは分かってるかな。
0: そうなんですね、うん、いやもうなんかなんならちょっとほんま感動し始めるぐらいあのいや旅先がよくね食べ慣れないものを食べてたのでね、食べれるようになってるみたいな。
1: ああ、よかったですね、
0: はい、という感動したっていう話をちょっと聞いていただきた
1: いありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの人気の癒しの処方箋コーナーです。今日のテーマは秋、体を整える心身の養生だそうです。お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思ってます。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。あのね、スーパーね絶対行かない人はないと思うんですけども、うんうんうん、もうねスーパーに並んでる食べ物で秋らしいなっていうものがねどんどん出てきたと思うんですけども、 ね、先週も秋になって、うん、まあ、五臓の話で、うん、肺の話で、はい、腸の話で、はい、っていうふうにお話しさせてもらったんですけども、うんうん、この秋の肺っていうね、管轄してるのに、うん、味はじゃあ何でしょうかってなるけど、夏の時には火っていうのは甘みってお話しさせてもらったと思うんですけど、この肺のこの管轄しているのは秋っていうのは、五味五つの味の中で何でしょうかって言ったら辛味、辛味ですね。
0: 辛味ですね、
1: うん、辛味ですね、はい、だから辛いもん食べたら肺にいいのってそういう単純な話ではなくて、うんうんうんうん、辛いのって言ったらじゃあもう唐辛子とか、まあね、からしとかマスタードとかってことを強い刺激のものと思うかもしれないですけども、そうじゃなくてネギとか生姜とか、うんうん、シソとかみょうがとか大根とか、ちょっとこうね、玉ねぎもそうですよね。
0: うーん、玉ねぎも、
1: うん、玉ねぎも、うん、本当に取れたてのんだったりしたら、まあちょっとこう水にさらさないと辛いから嫌とか苦いから嫌とかっておっしゃるかもしれない、もうわざわざその水にさらさずに辛味というのを感じて食べていただくのがやっぱり体にはいいですね、うんうん、ピリッとする味とか香りとか、うん、ここを感じていただくっていうのがいいと思います、うんうん、だから辛いものを食べたらいいとかそういうことじゃなくて、うん、香りも味も感じてもらうというのがいいと思います。
0: 私めっちゃ大根おろしのイメージなんですけど。あ、
1: そうです、そうで、いいと思いますね。はい、そうそう、でやっぱり発散させるとか巡らせるっていうことを、うん、この心身っていうのが働きしてくれるので、うんうんうん、だから、寒くなってちょっとこう足元が冷えるなっていう時に生姜をなんか食べたり、うんうん、温かい生姜湯飲んだりって、これも心身を使ってることになりますよね。でちょっと汗ばむぐらいにしてもらったら巡ってるしいいなですよね。で風邪ひきかけの時にちょっと寒いなとか思って、うん、時にネギとか生姜入ったおうどんをね、うん、とかお汁ですよね、うんうん、お味噌汁とか、そしたら鼻が通りやすくなったなみたいな、うん、これでいいんですね、対応できてるので、うんうんうん、もうなんか秋だから辛いもん食べたい、食べようみたいな、そういうことじゃなくて、うんうんうん、ちょっとスーパーに並んでるもので、あ、辛みのものがどうも出てきたなと、うんうんうん、ネギ生姜あったなとか大根あったなっていうので取り入れてもらったらっていう感じ、うんうんうん、
0: なんか生姜湯とかってもうなんかパウダーで売ってくれてたりするじゃないですか、うん、で
1: いいすね、常備しておいた方がいいですよね。あ、
0: それでいいんですね。
1: いいです、いいです、うん、そうそうそう、自分でね作られてもいいですけど、うんうん、お湯に生姜ね、うん、吸って少し蜂蜜入れてって、うんうん、それでもいいけども、パウダーのもの本当に便利でバランスよくね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんかくず粉入ってたりでんぷん粉入ってたりするから、そうそうそう、とろみがあって体の中はね、うん、持ちやすいので、うん、吸収しやすくなってますから、
0: 使っていただく。すごいお気に入りの黒糖生姜湯っていうのが
1: ありますよね。美味しいですよね、黒糖入ったやつね。私も好きです。
0: めっちゃ濃いめに作って喉痛くなり始めた時に飲んで、うん、喉痛って飲みながら、うんうん、言いながら飲むのが、
1: うん、でもそれって
0: 効いてる感じがしていいなと思ってるんですけど、
1: やっぱり粘膜もね、そこね濃いなと思うけれども、それがやっぱり甘みがちゃんとそこに定着するようになっているのでいいと思います。
0: それは大丈夫です
1: か？大丈夫ですよ大丈夫です、うまいことやってはったと思いますよ
0: いたって思いながら、いやでも効いてるって思いながら飲んでました。
1: い
0: いんですね、それで。
1: いいと思います。そうそう、やっぱりこの秋ってね、空気が乾燥してくるから、まあそう言ったら五臓の肺を傷つきやすくなるので、やっぱりこの発散させるとかね、巡らせるっていうことがやっぱり必要になるから、喉の乾燥とか、鼻の乾きとか肌のかさつきとか感じてしまったら、まあ、自分でちゃんと感じる前に入れといてもらった方がいいですけども、感じたら余計にそういう今のね、お大根をおろしたのを食べてみるとか、みょうがとか玉ねぎとか、そのあたりも入れてもらったらいいかなって思います。巡らせる、
0: うん、はい、
1: うんうんうん、取れば取るほどいいってわけではない、ちょっと巡らせるから少し入れるというのが、まあね、おしゃれでいいんじゃないでしょうか
0: ガバガバ取ったらいいっていうもんでもないんですね、
1: やはり適量で少し うん、汗を少しかくぐらいで、あ、食べたなぐらいがちょうどいいですよね。
0: そ
1: う
0: なん
1: ですね。
0: 私はなんか 今言ってもらいながら、あのみぞれ鍋にめっちゃ生姜入れて、うん、めっちゃ大根おろし入れてみたいなイメージしてたけどそういうことではないですね、
1: 少し入れて
0: 少しですね、
1: はい、感じるというところですね、はい、いいと思うんですよね、はい、
0: ちょっとなんか大雑把でした私
1: でも本当にね、お味噌汁にちょっとね大根おろし一さじ入れるとか、そんな感じでいいですよね、
0: 味噌汁に大根おろし一さじ、
1: そうそう、でおネギやっぱり必ず入れて食べるとかね、何も入れないお味噌汁よりはちょっとおネギ今の秋だから入れようとか、ね、炊き込みご飯にしそとかみょうがとかちょっと入れとこうみたいな、上に乗せて食べてみようみたいな、そんな感じでほんと取り入れていったらいいかなと思いますね。
0: ですよね、そういうの本当に ね
1: そっとい
0: いですね、子供がちっちゃいから省略しちゃうんですよ、しそとか喜ばへんしなみたいなんで、
1: でも
0: 自分のためにちゃんとね、
1: そう、
0: まあ、子供は食べようが食べまいが自分のためには準備するんですね、
1: はい、それがいいですよ、はい、お体はね大人の方が負担かかってますからね、はい、ちょっとしたことですけど皆さんねトライしてもらったらなと思います、
0: 大根の味噌汁作って、うん、大根のちょっと端っこだけ吸って入れるみたいなことでもいいってことですか、
1: うん、いいです、ちょっと乗せて、でそれにもう少しあれだったら新味が欲しかったらその上にちょっとだけあのからしじゃないごめんなさい、あのあれね、生姜でもいいです、うん、ダブルでね、
0: チューブでもいいです
1: よ、チューブでもいいですよ、
0: そうこのチューブでもいいとか言ってくださるのが本当は心強い、
1: うんうん、チューブでもいいですよ、
0: いいです
1: ね、いいです、きのこのねお味噌汁してもちょっと大根入れてるといいじゃないですか、でそこにちょっと生姜入れるといいじゃないですか、まあ、そういう感じでやっぱり秋はあの取り入れていただく方がいいので、うんうん、毎日ちょっとずつ取り入れるっていう感じが、はい、お願いしたいです、はいはい、
0: ネギとか刻んで冷凍しといて
1: もいいですよ
0: ね、
1: いいです
0: ね、良かったです、
1: 毎
0: 回フレッシュを切ってくださいって言われると、
1: あ、ちょっとハードルが負担、切ってるの売ってるじゃないですか、
0: それでもいいですか、うん、いいです、それでもいいですか、
1: そう、食べ物が体の中に入って、うん、それでどこかに届けてくれるっていう風に、あの奇形って言うんですけども、食べ物届けてくれて作用してくれるっていう風に考えるので、もうなんか入れてもらったら、はい、
0: ハードルを下げてくださるちえりさんがありがとう、
1: は
0: い、
1: オーガニックじゃダメとか言ってませんからね、入れていただくっていうのがいいですね、はい、トライしてみれませんかね
0: ぜひ
1: ぜひ、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いします、
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はエメ、茜サスです。
1: うん、私今日これもね、うん、あのちょっと若い方のねあのもう年あれだけど古いのばっかりよりはちょっと思って、でそうしたら秋を感じてたこのリズム感もこのねしっとりした感じでいいかなと思って、それで選ばせてもらいました。秋を感じるかな皆さんどうでしょうか、
0: はい、ありがとうございます。ではお聞きください、エメ、茜サス、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたらね、秋にねおすすめのねフラワーエッセンス、ちょっともう一本またね、はい、先週はね、あのマスタードっていうのね、うん、はい、あのご紹介したんですけども、はい、あの物悲しいなとか、理由が分かんないけどなんかちょっと悲しくて、うん、一歩出ないなとか、うんうん、うじうじしちゃうなみたいな時にマスタードっていうのがいいかなってお話ししたんですけども、あの本当に理由があって、すごくこう、まあ例えて言うと、こうご家族様にね何かあった時とか、うん、自分が怪我しちゃって悲しいとか、うん、まあ単純な話、なんかそういう悲しさがあってとかいう時に、あの現地穴っていうのはどうかなと思います。
2: 現地穴、
1: 現地穴っていうの、うん、そうで、なんかこういう時ってそのフラワーエッセンスを使うだけじゃなくて、じゃあ生活の中でどんなことしたらいいかなって言ったら、お散歩してみたり、気分転換してみたり、うん、あの深呼吸するっていう、そういう秋はもうあの呼吸のね、うん、はいっていう場所ですけどね、概念ですけど、呼吸とかも大切なので、うん、使ってまた呼吸もするっていう、深呼吸深くするとかいうので、やっぱりこうよく、なんていうかな、いい状態に体の気持ちとか体の状態良くしてくれるかなっていうのがありますね。でマスタード使う時も、じゃあこんな時は何したらいいかなって言ったら、ちょっとおすすめなんですけど、朝日浴びてもらったら、朝起きて、うん、でそのフラワーエッセンスを使いながら、飲みながら、なんかね使いながら、なんか朝を意識していただいたら、うん、少しずつ体っていうか心がね収まってくるかなというふうに思います。うん、ただ使うだけとか、なんかちえりさんがおっしゃってたからいいなって思うのも一つですけども、もう一つ一歩何かあのできそうなことがあったらと思って、ちょっとこうずっとこう漢方のこと考えながら、行動的なことをどんな感じかなと思ったら、ちょっと朝日浴びてみたりとか、深呼吸も大切だしっていうのが、はい、ありますね。
2: なんかでもどれも本当になんか簡単にできるも ものね、うん、本当にね、何って準備物がいるわけじゃないですし ね、朝日浴びて散歩して深呼吸して、なんか去年一回あの後ろ歩きしましょうって教えてもらった時もありましたね。
1: あれね、そうなんですよ。うん、
2: なんかそれ、うん、あの友達がやったよって言ってくれてました。
1: あ、よかったです。はい、そうね、案外ね、本当ね後ろ歩きって普段しないしね、言われなかったらしないですもんね。
2: そうですね。
1: そう、だからちょっと行動ね変容も少しそこで入っていただけたらなって思います。ね、やっぱり物悲しいから何でもそうじゃだわみたいにねやり過ごすのもそれもいいですけど、感じるっていうことはね、うん、いいですけども、それによってなんかね落ち込んで何も行動取れなくて、次元気が出なくて何もしないっていうよりは、ちょっとそれを立て直すきっかけに ね、していただけたらなと思います。はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: では続いて久屋の人推しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチでもある久屋が、足もみで体と心を温める人推し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける人推しをお届けしております。今日はですね、足もみ以前の話をちょっとさせてもらおうかなと思ったら、うん、今のちえりさんの話と今すごくつながるなと思いました。足もみね、あの今もしあの靴下抜ける人いたら、あの座って足の裏触ってくださいみたいなことをね、うんうんうん、何回かお伝えさせてもらったこともあって、もちろんそれができるときはしてもらうのがもうめちゃくちゃおすすめではあります、うん、めちゃくちゃ簡単で道具もなくてもできることなのでね。でも本当に疲れてる時ってそれをするエネルギーすらないというか、もう元気がない時もあって、でも私はあの足むくみやすいタイプなので、ああでも足むくんでる、だるい、痛い、嫌やな、でも足も元気ないっていう時はもうね、本当にね足首回してください。
1: まあそうですよね、うん、本当ですね、
2: 本当に、本当椅子に座りながらでいいので、とにかく足首をしっかり回すと、足をピーンって伸ばすと、うんうんうん、手前にしっかりグーって引くみたいなことをしっかり繰り返す、
1: うんうんうん、
2: っていうだけで本当にあの血流ね、
1: 良
2: くなるのを促せるので、あの足もみする元気ない、そこまでちょっとたどり着かへんみたいな時とか、うん、押す力もう今使いたくないみたいな時もあるので、本当にあの そこまでいけなくても足首を中心にしっかり動かす、伸ばす、引っ張るみたいなことがね、うん、できるのであればそれしていただくだけでめっちゃおすすめです、
1: うんうん、
2: で、あとまだもうちょっとできそうならふくらはぎを掴んでください、
1: うんうんうん、確かに
2: ギュッと握りつぶすぐらいの感じでふくらはぎをグッて掴むだけでもあのふくらはぎはねだいぶこの第二の心臓って言われたりもしますし、
1: うんうんうん、
2: こう血流を促すっていうのはすごく大事な場所であるのでふくらはぎを思いっきり掴むとかですねグーで思いっきり撫でるとかっていうことがね、うんうん、可能なのであれば本当にそこだけ足首回すとふくらはぎをこう触るっていうことだけでもねあの血流良くなりますしちょっとでもやっぱりすっきりしてもらうことができるのであのそんな活用の仕方もしてもらえたら、ね、いいかなと思います。まだ可能ならばそれを首と手首もしてもらうのもめっちゃいいかなと思いますね、
1: うんうん、本当ですね、ね、
2: 首回すと手首回すだけでも、ね、
1: いいですよね、
2: だいぶ変わるので、うんうんうん、はい、もう本当にあの足もみまでたどり着けないけどなんかちょっとだるいなっていう時は、
1: うん、変えたいな
2: っていう時ですよね、はい、もう本当に簡単にそんなのも使ってみてください、うん、以上ひさよのひとおしのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW。 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。うん、で最後その朝日浴びる散歩する、うん、深呼吸す る,
1: 呼吸する
0: 足首回す、うん、手首回す、うん、はい、もう本当に簡単にできること
1: は、ね、そうですね、特別じゃないからね、うん、そんな本当に手首回すってのはもう何秒でできますもんね、うんうん、
0: そうですね、そうで、うん、それをすることでなんかちょっと意識するっていうのが、ね、うんうんうん、呼吸に意識を向けるとか、うん、自分の足にちょっと意識を向けるっていうことが、うんうんうん、なんかこうちょっと自分を大切にするところにもつながるのかなって、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、う
0: ん、思いますね、
1: 切り替えにもなりますもんね、
0: 自 分,、うん、自分のために本当に数秒でも時間を使うっていうことがね、
1: 意識して使うってことですもん ね、
0: 体のためになると思いますので、うん、はい、さらっとできるのでやってみてください
1: 本当ですね、はい、お願いしたいです。
0: 今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんにちは、上田まりえです。最近 YouTube の再生回数が爆裂伸びてます。ありがとうございます。なんとですね、再生回数5000を超える動画も続出しております。ありがとうございます。あの続出って2回連続で出ただけなんですけどね、ごめんなさい、ちょっと調子に乗ってます。はい、収録している今この瞬間は9月11日、先週放送分はちょっと5000回厳しいかな、きっと言っているはずという、そんな願いを込めながら収録しています。8月26日放送の私と付き合ってがおよそ6300回、9月2日放送の映すんですがおよそ5400回と、番組開始当初ね、思い返せば1000回行けば大喜び、はい、700ぐらいが目安だったかな最初の頃は。でそこから1000回が、まあ、目標になり、でこうアベレージのなんか感じとなり、で今年に入ってからはそれが、まあ、1200、1500とこう段階的に伸びていって、そしてついに来た、この5000の壁を超えるようになったっていう、そしてチャンネル登録者数が7364人です今。ありがとうございます。1万人までは2600人ちょっと、まあ、まずはね、8000人、はい、あと600人ほどですからね。9月29日の誕生日に間に合わないかな、8000人。いやどうだろうな、600人、1万人は多分絶対無理、ちょっとそこはもう諦めてます。まあでも、まあ、年内には1万人いけたらいいなと、はい、2026年残りでいけたらいいなと思ってます。まあ、とにかくですね、最近のこの波に乗りたい、ブーストをかけていきたい、そんな思いを米に米に込めまくって今日の放送をお届けしてまいります。それでは参りましょう。上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りします。
1: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
1: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いをシェアがいいじゃない。
1: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。上田、実家に帰らせていただきます。マリエがお送りしています。来週ですね、久しぶりに鳥取に帰省することになりました。実家帰るよ、お母さん、お父さんうるさい娘が帰ってくるよ今年1月以来の実家ですね。で仕事で、2月にも帰省は鳥取には帰っているんですけど、その2月の時はね、鳥取市内のホテルに滞在してたんで、そう、あの大雪の時ですよ、雪で仕事がちょっとリスケになってっていう、だからその1月ももうバタバタで2泊3日でちょっと東京戻ってこなきゃいけなくなっちゃったっていう、だからね、ゆっくりね、やっぱりお父さんとお母さんとも話をしたかったんで、そう、今回はまあ5日ぐらいのんびり滞在しようかなと思ってます。完全プライベートです。特に予定はございません。関係者の皆様、今ならまだ間に合います 上田に仕事の依頼をください。
2: 休まない、
0: 休みたいけど、うん、せっかく帰ってるんだったら、まあ、なんかないかな、
2: なるほど
0: なんていう、ね、そうなんですよ、うん、はい、いかんせんね、家族が日中出払ってるとね、家に一人なもんで、うん、はい、暇なんです。はい、
2: まあね、
0: そうなんですよ、うん、まあコンビニにね歩いて15分ぐらいかかるかな、はい、いやそれでも近い方なんですよ。うん、そうですよ、うん、まあね何もできないんでね、一人だとね、ちょっと、うん、だからなんかね仕事の素敵な予定があったらいいななんて思ってるわけです。上田まりえの公式 X またはインスタグラム DM への連絡も大歓迎でございます。お待ちしております。そして来週私鳥取にいる時の番組の放送なんですが、久しぶりにゲストが来ます。上田がモデルとして参加する写真展隙間ハマる、そのカメラマンの牧野翔太さんがこのマリハナにゲストとして登場です。改めて牧野翔太さんの写真展隙間ハマる、10月3日土曜日と10月4日日曜日の2日間開催されます。どちらも午後1時から、7時までの開催予定です。会場は南青山のポットギャラリー、入場無料となっております。私の写真も何枚か隙間にはまっているね、私の写真も飾られますし、あと展示だけじゃなくてその隙間にはまれる体験コーナーもあったり、はい、あで展示される写真も販売の予定も、はい、あったりするので、どうでしょうか、スケジュールが合えば私も在廊する予定ですので皆様のご来場お待ちしております。写真展の見どころ、隙間の魅力なんかを来週牧野さん、私マッキーさんと呼んでるんですけど、うん、マッキーさんにたっぷりと伺ってまいります。結構ね、先に言っときます、今マッキーさんいないんで、うん、言っとくとマッキーさん結構変態です。
2: まあ、
0: いや隙間に、ね、そう隙間にはまるというその概念を作品にしようと、うん、素晴らしい変態なんです。私も毎年ね変態になるということを目標に、大学時代からより変態になると、何に対してもこう突き詰めていく気持ちを持つということを私は変態と思ってるんですけど、はい、そうより変態になると思って、はい、過ごしてるわけですよ大学時代から。だから20年くらい、そうより変態で、毎年毎年もっと変態になりたい、もっと変態になりたいって1月1日に思って生きてるんですけど、なんかそのそんな変態上田と変態マッキーさんのこの掛け算のトーク、どんなことになるのか、ド変態トーク、はい、皆さん楽しみにしていてください。あなたも隙間にはまるかも。ではここで1曲お届けしましょう。上田まりえでだんだん。

0: まに後半です。まだ10分台です。
1: お、
0: はい、早いですね、うん、マリエちゃんよ、どうして今日はそんなに巻き進行なんだいと思いのあなた。そう、ちゃんと理由があるんです。今日は私、再生回数を伸ばしたい思いを米に込めて、込めまくってお届けしますとオープニングで言いました。込めましょう。では参ります。マリエのパンティ事情パーパーパー3。後半この時間をたっぷり取りたかったんです。だからオープニング前半と巻きに巻いたトークをしました、うん、下着への愛とこだわりが非常に強い私上田が、ただただお気に入りのパンティーについて話す大好評企画なんと、いやなんとねちょっと悲しいんですけど、過去2回だから3なんで、今回過去2回お届けして総再生数がなんと66,500回です。
1: そんなに、
0: はい、そうなんですよ。
1: 2回
0: で、はい、パート1が、去年の6月11日に配信しました。2025年6月11日、53,000再生で、これがこの番組の歴代1位。
1: ぶっちぎり。
0: そう、ぶっちぎり。なんならこの YouTube チャンネル私の1位で、パート2が、11月12日に配信しました、うん、でそれが13,500再生。
1: うわ、
0: はい、でそれが番組歴代4位の記録と、2位と3位は、うん、あのゲスト回です。田中裕康さんと、
1: はいはいはい、
0: 今田美孝弘さんのゲスト回が入っててっていう、はいはい、いやあのね、ほんとね、私はね、みんなにね言いたい、問いたい、そんなパンティー好きなのとまあ、あの一番好きなのは私なんですけどね、うん、そう、私は本当好きなんです、うん、なんかね、さっき変態っていうワードも出しましたけど、うん、変態なんです私は、うんうん、もう野球もそう、もうパンティーもそう、うん、好きになったもの、とことん愛すんです、突き詰めるんです、研究するんです、うんうん、はい、でまあそのパンティーとのね、うん、

0: つけばランジェリーの専門学校に通ってしまったほど下着への愛を私深めてまいりました。そして間もなく40歳を迎えます。40歳を前に下着も見直してみようじゃないかと、はい、保険とかもね、生命保険とか見直しの時期だし、はい、下着もちょっとね見直そうかと、再び今回この企画をお届けすることになりました。そこでですね、まずは今回40歳目前上田まりえ現在のスタメンパンティーをご紹介します。みんなねちょっと気になってたでしょ、この画面の端っこのチラチラ映ってるスケスケのなんかちょっとやつ、
1: スタジオで初めてだ。
0: はい、すいません。いつも履いているパンティー、あの新品タグ付きのものを持ってきました。はい、そんな履いてるのは持ってこないですよさすがに。まずね、私は前も話したんですけど、仕事用とその普段用、あと運動用のパンティーと、あと寝る用分けてるという話をしました。はい、で、今はね仕事とあと普段着と運動用はもうちょっと1個に統一されたんです。固まりました。それがこの韓国のファッションブランド無審査スタンダードというブランドがあるんですけど、そのウィメンズシームレスティーパンティー3パック、はい、3枚セットのこのパンティーで、ちょっと今ね黒を出したんですけど、こんな感じの、あのこれ後ろなんですけど、後ろの方がこうちょっと布面積が少ない、はい、なんかあのお尻のそのパンツのラインが出ないようなそんなデザインのものなんですが、これがねちょっと黒よりもこっちの方が分かりやすいかな。ベージュが、ベージュと黒とね、そう3枚セットのやつあるんですよ。でねこれがねもうとにかく私ね行き着いた、たどり着いた、もう多分ねもうこの5年は少なくとも日々のパンツはもうこれに決定です。仕事用のパンツも、なんでかっていうとこれね、あの商品名の通りシームレスで縫い目がないタイプなんですね。はい、ここちょっとこう接着でこう止まってはいるんですけどないんですよ。だからこう、これ後ろの部分なんですけどつるんと、で前もこんな感じでつるんとした素材で、まあ縫い目がないので下着のラインがとにかくもうボトムスに響かないんです。はい、ピタッとしたものでもほらなんかあのしゃ、なんかこうお尻突き出したりそのしゃがんだりとかするとパンツのライン出るじゃないですか。それがちょっと嫌で、だから出ないものっていうので探したら恒例に行き着いた。でこういうねシームレスタイプの下着って日本のメーカーでも売られてたりするんですけど、結構ね薄い分この履いた時に動いたりした時に端っこがくるくる巻き上がってきちゃったりすることがあるんですよ。そう、そう、ただこれは本当にぴったりフィットするタイプなんで、ずり下がることもずり上がることもなくって、うん、で丸まらないからもうとにかく快適、ストレスがない、はい、であとラベルももうこれプリントされてるタイプなんで、うんうんうん、まあここにタグがついてないっていうのも1個ポイント高い。はい、そうなんですよ。でサイズが4展開で、韓国のサイズで85、90、95、100って4つなんですけど、私上田はいつも85サイズ XS 相当の下着を履いています。でこれがねいいのが値段なんです。もうとにかくこのもうフィット感、もうガシガシ履ける、ヘタレを気にしなくていい、もう洗濯ガンガンできるっていう、そのことを踏まえた上でセール価格で一番安く買えたときに、このパンティー1枚あたりなんと614円です。そうなんですよ、高くても1000円いかないかな。
1: あ、でもそもそも結構じゃリーズナブル。
0: そうなんですよ、そうなんです。3枚セットで日本円で通常価格だと3500円ぐらいなんですけど、クーポンとか使ったり割引の時期とかに使う、買うと、まあ1枚600円ちょっとぐらいの金額なので、だからこういっぱい履いて劣化してってももう諦める、もう簡単に捨てることができる。はい、これがねポイント高い。
1: これどこで買えるんですか？
0: これネットで買えます。はい、あの無審査っていうそのブランド、あの韓国の通販サイトがあるのでそこからも買うことができます。はい、日本からでもだから購入可能です。はい、本当におすすめです。もう今だから仕事の衣装の時とか、だからまさにこの間のマッキーさんのその写真撮った写真、今度写真展あるやつの時も下着これ履いてました。はい、撮影の時とか、はい、これだと白いパンツとかも響かないんですよ本当に。何でもいける。あ、ちょっと意外と無審査で時間いっちゃったな。じゃあ

0: そう、あとこのパンティーのいいところはなんか丸まったりしないんで、うん、運動するときにもいけるんですよ。だからトレーニングするときスパッツ履くんですけど、スパッツ履いても全然出ない、あのピッタピタのスパッツでもここのラインが一切出ないんで、ちゃんとねここのねゴムのとこ二重になってるんですよ実は、うん、ちょっと分かりづらいかな、うん、ここちょっとちゃんとね補正が補強がこうちゃんとされてるんで、
1: はいはいはい、
0: だからひっくり返らないんですよ。ここがペラペラしてないんで、そうっていう非常におすすめです、うん、では続いて私寝るときパンティー変えます、うん、寝るときのパンティーはちょっとねこだわりが非常に強い、
1: うん、
0: はい、あるときからね寝るときの下着変えるようになったんです、
1: うん、
0: 前はもう昼も夜も同じのが入ってたんですけど、うん、お風呂上がって寝る前はもうこれに今行き着きました。こちらハンドというブランドの、
1: うん、
0: 定番のソーレースのショーツです、うん、はい、ハンドは、もう創業が140年以上の歴史がある、はい、1884年創業らしいです、うん、スイス発祥のアンダーウェアブランドです、
1: うん、
0: はい、日本だとあのワコールのオンラインショップ、あと店舗、それから、まあ、L ショップなどの通販などで販売をされているんですけど、とにかくね品質が高い、百貨店で売ってますね、はい、
1: うん、
0: 品質が本当に高い、着心地がいい、
1: うん、
0: だから上質なものを長く愛用したいというそんな大人なあなたにおすすめなブランド。だからもちろんねその安くてね可愛いの数いっぱい買いたいという時期もあったんですけど、うんうん、もういいものをちょっと値段が張ってもいいものを長く私も使いたい、うん、
1: はいはい、
0: もう本当に身につけていてもう本当に心地いいと、
1: うん、
0: なんかもう何にも心配事もなくエレガントな気持ちになれる、うん、そんなものを寝る前に履きたいと思ってこの1枚に結局たどり着きました、
1: うん、
0: はい、もうとにかくねこのねレースの美しさなんですよ。まずはソーレースでフランス製のこの繊細で美しいレースで身につけるとねもうほんとねなんか自分が大切なものになったような気持ちになれる、なんかそのもう包まれてる感じが本当に履き心地がいいし、うん、何よりも綺麗なんです履いたら、うん、このレースがだからなんかすごく自分が素敵に見えるからそう、
1: うんうん、
0: で色もねいっぱいカラーバリエーションも豊富で私赤好きなんでもうこれ限定カラーだかな多分レギュラーのじゃないのもあったりするんで、うん、そういうのも買ったりするんですけど、
1: うん、
0: でもとにかくあとレースが柔らかいんでもうフィット感が自然なんですよ。レースって硬いものもあったりするんですけど、うん、全くないんで、
1: うん、
0: なんかこうちょっと鼠径部が痛くなったりとかみたいなこともどんな体勢になってもない あ、はいはいはい、あと下着の跡がつきづらいんですね。ここあのレースのこの伸縮性あるんですけどゴムついてないんでここ、うん、この腰の部分しか、
1: うん、
0: だから撮影の前夜なんかその下着の跡をつけたくない時にも私はこれを履くようにしてます。で販路は他にも綿 100% の, そのコットンのシームレスのショーツもあったりとかするんですけど、うん、キャミソールもおすすめでキャミソールは私は私服の時も衣装の時も身につけてます、はい、コットン100でねだから汗もしっかり吸ってくれるし何よりねあのキャミソールもサイドに縫い目がないんですよ。シームレスなんですよ。だからほんと着心地がいい、はい、でこの下着なんですけれどもサイズは XS、SM、L で私は XS を着用してます。でですねこれもうタグ付きで持ってきてるんですけど、
1: うん、
0: 皆さん気になるのがお値段だと思います、
1: ね、
0: ちょっとお高いと私言いました、うん、品質いいです非常に。ちょっとねびっくりしちゃうと思うんですけど、うん、引かないでねこのソーレースのハンドのショーツ1枚あたりのお値段税込み1万450円です。
1: 高
0: っですよね。
1: だけどってこと
0: なんですね。そうなんですよ。だ最初はちょっと、うん、挑戦するつもりで買ってみた、勇気を出して買ったんです、
1: うんうんうん、
0: 履いたらよかったんですよ。で販路のこのショーツあの他の下着キャミソールとか、うん、あの他のコットン 100% コットンのショーツもそうなんですけど、うん、いいところがあの手洗いモード手洗いで洗濯をするんですけれども、うん、本当に物持ちが良くて、
1: うん、
0: ねこの寝る前用のパンツも長いの3年以上履いてるのある。
1: あ
0: 全然へたらないんです。
1: なるほど。
0: 本当に丈夫。
1: うん
0: なんかもうそれだけ長く一緒に付き合えるし、
1: はいはいはい、
0: なんか安いのをまあ、うんうんうん、こまめに買い替えるのもよし、うん、でも私はなんかこう愛着のあるものを、うんうん、本当に気に入ってるものをなんか長く一緒に身につけたいってちょっと思って、うんうんうん、今はこれをなんかこのタイプレースのタイプのものを3枚ぐらいかな、
1: うん、
0: と あとコットンのシームレスのものを持ってっていう感じですね、うん、はい、
1: そう考えたらじゃあこの価値は十分ある。
0: そうそうそうそうそうそう、うん、ちなみに今男性もソーレスタイプが流行ってますからね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ワコールとかから販売されてますから。
1: なるほ
0: ど。さあそしてもう一つちょっと時間がないけど駆け足でご紹介したいのが、まあ40を前にパンティを見直したいということで、ちょっとね面白いパンツないかなとリサーチしました。私上田見つけました、こちら、あの通販サイト日線から販売されている、名前すごいんですよ、まるでノーパン。まるでノーパンのノーはあの英語表記、まるでノーパン。もう名前見た瞬間なんじゃこれと思って。そう、ソーレースのふんどしショーツ、はい、2枚組で、S から M サイズだと税込み1998円で買うことができます。もうねキャッチコピーもすごくて、まるで履いていない新食感、新感覚か、食感じゃない、食べちゃわないわ。新感覚、まるで履いていない新感覚、
1: うん、
0: 本当にと、
1: うん、
0: そんなノーパンみたいなパンツあるかと、
1: うんうん、
0: 割とねこの販路のパンツも、うん、おすいません失礼しました、この販路のパンツも割とノーパンに近いような、本当履いてないような軽さなんですよ。なのでそれをちょっと期待してこれ買ってみました、
1: うん、
0: なんとね良かった。確かにノーパンっていう理由が分かりました。あのねこれもなんですけど、 ここゴムの部分、腰の部分だけなんですよ、うん、
1: あ、はいはい、
0: でこの股の部分ですね、
1: うん、
0: 足口の方はレースなんです、
1: うん、
0: だから一切もう締め付けがないひらっとしたデザインです。でこれもラベルがプリントされてるんです、前の部分に。だから後ろにラベルもついてません、はい、
1: はいはい
0: はい、でもうほんとどんな姿勢でも楽だから、ほんとあの鼠径部が痛くならない、さっきの販路と一緒なんですけど、だからこれはね家でのリラックスタイムとか寝るときにおすすめだなって思いました、
1: うん、なるほど。
0: ちょっとね結構レースがたっぷりなんで、ふわっとしたスカートじゃない限りパンツとかだとちょっとラインが出ちゃうかなと思うので、普段履きってよりは家のリラックスとか、まあ、あとふんわりしたスカート履くときだったらおすすめかなと。
1: なるほど。
0: あとカラーバリエーションもとにかく豊富だったんで、選ぶ楽しさもあるっていうところもいいかなと、手軽に買えますし、で私は今回あの黒とあとこのピーコックブルーっていう色のセットを買いました、はい、なんか何日かね履いて試したんですよ、この収録の前に。良かったです、はい、楽でした本当に。だから多分結構こうスポッとくるまるタイプに慣れてる方だと、うん、最初なんかこうちょっとそわそわしちゃうかも。
1: あーなるほど、
0: うん、なんかあの太もも部分がゴムで止まってない感じが、
1: うん、
0: あなんかえ大丈夫かなってちょっと心もとないかもってそわそわしちゃうかもしれないけど、慣れてきたらめちゃくちゃ快適です本当に、ね、本当におすすめです、はい。まあねこれもちょっと40代のラインナップに、はい、まるでノーパンも入れていこうかなと。
1: これ金額は、
0: これが、先ほどもお伝えした通り1998円です、税込み、2枚で1998円。
1: おめっちゃリーズナブル。
0: そうなんですよ、はい、だから、まあ、10分の1の価格ですよね、販路のこれ1万なん で、
1: ね、
0: でこれ1000円ぐらいじゃないですか、うん、はい、っていう、
1: へ、
0: だからまあ結論、普段仕事用運動用の無審査スタンダードはもう機能とコスパ、
1: うん、
0: で寝る時用の販路のパンティは愛と贅沢、
1: うんうんうん、
0: 自分への愛、
1: あ、はいはい、
0: パンティへの愛、
1: うんうん、そう。
0: でこの新戦力の日戦のパンティまるでノーパンは、
1: うん、
0: もうみんなも名前のインパクトに負けないで買ってみてという、
1: はい、
0: そんなおすすめパンティたち、はい、ご紹介しました。マリエのパンティ事情、まあ、40代ね、まあ、このもうスタートは、まあ固定ですよ基本スタメン固定ですけど、
1: うん、
0: この無審査とかね、多分5年は買えないって言ったけど、
1: うん、
0: 私はちょっとでもより良いパンティーを見つけたいので、パンティー探しの旅はまだまだ続きます。マリエのパンティー事情、次回もお楽しみに。館内清水クリニック院長清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣、流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは叶う。横浜館内清水クリニック。上田まりえの話したいことがあるんだ。 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスは info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com です。メッセージを紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺に私の直筆サインとメッセージを入れてお送りします。名刺は今全部で6パターンあります、ぜひコンプリートしてください。そしてメールを送ってくださる際に名前と住所も必ず忘れないように書き添えてください。こちらよろしくお願いいたします。さあ果たしてこの放送一体 YouTube 再生回数何回になるでしょうか。5万は超えたい、パート1超えたいじゃないです か,
1: か、ね、
0: 超えたいですよ。ちょっと出すんだったらちゃんと新しいものをと思って新調したかったっていうのもあったんで、はいはい、持ってきましたよ、はい、頑張って持ってきたんで、みんな恥ずかしがらずに

0: はようございます、
1: はい、おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 9月10日
0: ね、なりましたね。
1: なんかの日、9月何もないか。
0: いや、昨日が妹の誕生日ですね。
1: あ、そうですか。
0: 関係ないけど。
1: で、明日はおかんの誕生日
0: ですよ。ほんまやね。本当やね。
1: どうってことないですけど。
0: そんな思ったらやっぱり、だってこの間お盆やったのに、もうだってもうちょっとしたお彼岸でしょ。
1: うん、
0: ねえ、もうあっという間にですね。
1: やっぱりね、9月になると早いね、うん、もうあっという間にクリスマス、大晦日みたいなイメージには
0: ね、祭りになるって感じですよね。なんやろうね、
1: 加速するね、
0: うんうん、
1: 時間のスピードがね、
0: はい、前半と後半なんか違う感じがするよ ね、
1: 6月ぐらいまでなんかね、ゆったりした感じやけど、7月8月と挟んで、まあ、9月になった途端に
0: ちょっとなんかもう年末感がね、
1: もう年末感出てくるね、
0: うん、
1: だっておせちがどうのこうのなんて言ってたよ。
0: ああ、そっか、早いね。もう全然おせちなんかどうでもいいけどね。今もうここ何年かね、もう全く
1: どういう習慣だろうね。
0: あんな必死でやってたん何やったんと。
1: あれもともとあれでしょ、だから元旦とか、正月ぐらいは主婦も休みましょうよ言って、
0: そうそうそう、
1: 早めに作って
0: お店も休むからね、
1: なんかこう、そうそう、気持ちにな
0: る、ね、するようなものを、
1: 作って置いときましょう、
0: そうそうそう、
1: それが年末バタバタして大変すぎるっていうのがなんかちょっとね、
0: ちょっと違う、ね、
1: 違うよね、それやったらもう正月早々なんかカップヌードルでもこうどけっていう話やんか。
0: まあ、ね、今はね、お店も開いてるからね、全然1日ぐらいでしょ休むのね、全然まあ困ることはないし、
1: そうでね、まあ、それで言うたらこれこの番組で言うなんかな、例えば盆とか正月は、
0: はい、
1: ね、地元帰らなあかんとか、
0: ね、はい、言ってますね、
1: そのさっき言ったように正月やからおせちせなあかんとか、年越しやからそば食わなあかんとか、このマスト、何々しなければならない、ハフトね、これがもうだいぶなくなってきたね、ええ感じで
0: なくなってますね、コロナのおかげでね。
1: そうやね、
0: 逆にね、
1: コロナの時がそういうなんか何ちゅうか、悪しき習慣を、まあ悪しくはないんやけど、もう不必要な習慣をこうなんか断捨離してくれた感じするね、まあええやんみたいな。
0: だからやりたい人はその伝統としてやりたい人はやればいいし、別にせえへんからって言ってね、恵方巻きもね、ずっとイベントや思ってやってたけど、考えたらね、別にせんでも、服ってずっと服やしみたいなね、なんか知らんけど
1: 豆巻いて食うとかね、年の数だけ、もうこの年になったらなかなか年の数なんか食べられへんよね、
0: 喉詰まってバサバサな
1: あんな後でもう水なんか飲んでみんな、もうお腹ボコボコボコ生えてくるんちゃう、
0: 豆以外食べた
1: ジャックが登るんちゃうぐらいのが、ね、入ってきそうな感じですけど、
0: ね、まあ言ってる豆やからね、
1: こういうなんか何しなきゃみたいなことが、感じで我々今卒業していってますね、
0: はい、でなんかそれがずっと紐解いていくと、逆の、そのいいと思ってやってた風習が逆の意味があったっていうこともすごいあるっていうのが分かったから、鬼に豆まくとか、あれ鬼も別に悪もんじゃないからね、だからあれですよ、本当のずっと発祥の意味を紐解いていったら、うわ怖いことしてたって思うこともいっぱいあるから、
1: 今さっきのそのおせちなの話なんか分かりやすいけどね、そもそもはその主婦の方たちに昔からおるわけやんか、で楽してもらおうと思って始まってるのが、
0: はい、
1: それせなあかんから言って年末にお金使ってね、
0: めっちゃ使ってね、
1: 高いかまぼこ買
0: う
1: てね、
0: そうです、
1: なんで同じかまぼこやのになんでこんな高いみたいな、
0: 急に高かった
1: のだからこれだからね、やっぱり手段が目的化しちゃってるん
0: ね、そうです
1: ね、こんなにそうじゃないやろと、主婦の人を楽させたいならね、もっと違う方法もあるやろ
0: し、お父さんが全部するとかね、家事をね、
1: そう、まあ、それでもいいしね、
0: うん、
1: 正月ぐらいゴロゴロしても食わんでもええやん、でもええわけよ、なんかゴロゴロなんかつまんで、
0: みんなで旅行行
1: く、まあ、それでいうと僕ら最近その2人やから、
0: はい、
1: まあ、みのりさんやっぱり2人とはいえ、ね、おったらなんかせなあかんやんか、
0: してたね、
1: 僕は何もできへんからね、
0: やっぱりなんかオードブル的なもの、
1: 出ていきましょうと、あげずにそれ前で、はい、っていうのがまだ定着したよ、
0: ここ何年はずっとそうですね、
1: コロナの前からやったっけ、
0: そう、前から
1: コロナの頃はでも俺まだ
0: やってた、
1: 年末なんかやってたわ。
0: いやもうなかったよ。
1: いややってた、コロナの年からやね、なくなった。
0: あ、そう。
1: それまではあったし、なんなら紅白のオファーあるかもしれんからあげとこうかぐらいのこと言ってたもん。
0: ないけどね。
1: なんかまあコロナのおかげでそれもそうやね、思いついて、
0: フェードアウトでき
1: てね。大晦日こんな暇なんやみたいな感じの、
0: うん、いやなんかそれもさ、やっぱりなんていうの、変なプライドじゃないけど、うん、そのずっと長年やってきてることがあるから、
1: う
0: んうん、声がかからんかったら、
1: ね、
0: なんかミュージシャンとしてどうなんみたいなのが多分シロさんあ
1: った、家でおるのはね、
0: うん、あった。私はすっごいそれ誘われてもうなんかめっちゃ嫌やったし、
1: うんうんうん、
0: 大晦日までそんなん別にさ、そんなとこ行く必要あると思ってたから、うん、ちょうどよかったですね、
1: うん、なくなって、まあ、あんのもさ、20年近くそのことやってたんじゃん、
0: うんうん、
1: ね、大晦日って言えばね、
0: うんうん、思い込んでね、
1: 思い込んで今でもやってんのかね、分からんけど
0: 知らん、
1: う
0: ん、
1: まあ、最近はねということで、まあ、もうできるだけもう家を離れようと、
0: はい、
1: おったらなんかしてまうやん、
0: ね、そうですね、
1: かといってそんなに豪華な旅行はね、正月高いからどこ行っても、
0: うんうんうん、
1: でもまあうまいこと探したらいろいろあるんだなっていうのも分かったし、
0: はいはいはいはい、
1: この正月はね、もう早速お誘い来てまして、
0: うん、そうです
1: ね、バンドのメンバー で、ね、どこやったっけ、
0: 淡路、
1: うん、なんか
0: 淡路の一棟貸しのビラがあって、うん、そこからいつもね、初日の出が見れる、
1: うんうんうん、
0: から6人泊まれるちょうどなんですよね、うん、バンドメンバー、
1: うんうんうん、
0: そう、もう一人だからの、うん、ベースの方の奥様、うんうん、
1: でまあ、食い物がないからまあなんかしょうがだけどね、
0: お鍋ね、うん、お鍋にしようかってなってますけどね、
1: うん
0: うんうん、はいはい、そんな感じでみんなあのお正月どっか行くのいいですよ、奥様高校でね、
1: そうやね、
0: うん、本当にそんな高くないし、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: だからあれをなんか正月やがないで旅行業界もぼったくらんと、
0: うん、ねえ、
1: うん、もっとこうたくさんの人にみたいな、
0: そうですよ
1: ね、そういうプランしたいのにね、
0: うん、飛行機もそうですね、なんかほんと正月なんでそんな高いのって感じで、
1: うん、
0: 一緒やん、
1: あれ何やの、ね、
0: 座席一緒やの、
1: あんな商売あるうさやけどね、
0: いい
1: 人の足元見た
0: ね、
1: 新幹線なんかいつも一緒やん、
0: 一緒一緒、
1: うんうん、
0: 安い時ないからまあね、うん、別に納得して乗ってるから、
1: うんうん、それでいいと思うけどね、
0: うんうん、ね、
1: あのちょっとこういろんなことをこうやらなきゃいけないみたいなことを見直す、僕は今年その1年になってた、まあ、でも年末ちゃうけど、
0: うんうん、
1: 言うて春ぐらいやったっけ、
0: 何、
1: あの生理ショート、
0: ああそうですね、
1: ウィルとキャンとマスト
0: の
1: こと、ウィルはやりたいこと、
0: うん、
1: キャンはできること、
0: うんうん、
1: でマストはもうせなしゃないこと、
0: うんうん、
1: みたいなんで分けていって、結局せなもうせなしゃないなみたいなやつは
0: やめてい
1: く、
0: はい、
1: でやりたいことをこう できることはやる、
0: うんうん、
1: まあウィルとキャンがほぼ一致するからね、
0: うんうんうん、
1: できることやりたいなとも最近思えへんし、
0: うんうんうん、そうそうそうですね、うんうん、でそれね、やっぱ決めたらそういう風になっていくんよね、
1: なっていくね、
0: 不思議とね、
1: うん
0: うん、別になんか誰かに何かを言ったわけじゃないけど、
1: うんうん、まあ、それなりに、ほんでまたそれでまたバタバタするしね、
0: そうそう、空いたところにはね、うん、必ず入ってくるからね、また、
1: うんうんうん、
0: それをほんま実感しましたね、
1: そうやね、
0: うん、
1: で僕もその誕生日の時にまみぬりさんに真中アドリーディングをしていただきましてね、これからの仕事の形がもうちょっと変わるんじゃないって言って、
0: 私ねやったことはね覚えてない、うん、すぐ忘れるんですね、
1: でそのいろんな情報をね、
0: うん、
1: まあ、いろんな方の役に立てれるように、
0: うん、
1: エージェント業をやろうかということで、
0: うんうん、
1: イメージはできないんけど、まだその動きには至ってないんけどね、至ってないことないからこちょこちょはやってんだけど、なんかそんなんが来年に向けて新しい仕事の形としてなればまあ嬉しいかな、
0: うん、はいはいはいはい、
1: うん、もう IT 外部顧問もまあやってるけど、
0: うん、
1: もうそんな増えへんやろし、
0: うん、
1: なんなら年いって減っていってるからね、お客さんが、
0: ああなるほど、
1: うん、
0: それはでもみんな一緒でしょうね、
1: うんうん、もうそろそろみたいな人がおって、
0: うん、
1: 仕事をよ、
0: うんうん、そうね、あの自分の仕事自体をもうちょっと変えていくみたいなね、うん、人ね、
1: まあ、それは知らないしね、
0: うん、
1: 僕らも若い人から相談されてもね、もう感覚違うし、
0: うんうんうん、
1: みたいなのがあるから、まあ、ちょっと それも、まあ、だんだんと減っていくんやろうなと思いつつ、
0: はい、
1: なんか新しいのと思って、やっぱりその人と人とつないでいくのをちゃんとビジネスとしてできればまあ一番いいよね、
0: うん、まあ集大成ですよね、
1: 集大成
0: 今までやってきてるからね、
1: うんうん、死ぬまでできるかもしれないしね、
0: うんうん、ね、あの先週 の, その 音楽の話もですけど、うん、何かについてこう常に何 か考えて、うん、工夫するっていうネタがあるのってすごい大事と思うんですよ、
1: ね、ああそうやね、うん、ありがたいよね、
0: うんうんうんうん、やっぱりほら人ってあのなんていうの定年になったらもう何もしたくないって、うんうん、ほんまに何もせえへん人いるでしょ、うんうんうん、でなんか奥さんがあの急に嫌になるっていう、
1: うんうんうん、
0: ずっと家におるし、うんうん、ほんまに何もしてへんやみたいな
1: あれねでもね何もしないっていうのも、うん、何もしちゃダメみたいなあれになってない？例えば定年したら家おって、
0: うんうん、
1: ね、もうなんか定年やねんから、うん、もうゆっくりしいっていう皆さんがこうあの温かい目でそんなこと言ってるのに、
0: はい、
1: それ何もしちゃダメみたいな、
0: そんなことないのに、ね、
1: 受け止めてる人がやっぱ多くて、
0: うんうん、
1: まあちょっと考え方やけどね、
0: いやだからあの骨休めの期間はあっていいと思う、うん、毎日だってそれこそマストでやってるやん、会社行かなあかん、
1: うん、
0: そのためには電車乗らなあかんとか、うん、この定時までおらなあかんとか、うん、全部この規律の中で何十年やってきてるから、うん、その何移行期っていうか、うん、骨休めの時期はあってもいいと思うけど、うん、人間でね多分ね絶対飽きるから、
1: うん、
0: することなかったら、
1: でもね僕はね骨休めの時期を作っちゃダメと思って、
0: そうかな、
1: 人間ってねそれやるとやっぱりなかなかね次に何か次のステップ戻すときにものすごいパワーがいるわけ。
0: いやだからね同じようにまたしなくていいよ、
1: うん、
0: 別にほらフルで仕事しなくても別にボランティアでもいいわけやん。
1: いやそれそれだからそれを始めるのに、
0: うんうん、
1: 途中で空いちゃうと、うん、それをやるためのエネルギーが、
0: うん、
1: やりゃええやんってだけのことやのに、うん、なかなか難しいよ、いろんな人見てるけど、
0: 男の人はそうかな、
1: う
0: ん、私はあの女性の方で、うん、そのあの相談ね、うん、来られた方、
1: 女の人は割とそんなことないな、
0: パッとね思い、あそうやっぱり行ってみようってなったら早いんですよね、うん、女の人はフットワークがで、あかんかったら別にまた違うとこ行けばいいわっていう感じだけど、うん、男の人なんか何なんやろ、深刻なんかな。
1: いやあのねリズムやと思うねんけど、仕事辞めて、うん、僕なんかね仕事してない時期がないねん、
0: うん、
1: 実は いっぱい転職してるけど、
0: うんうん、
1: まああるとこ会社辞めました、はい、もう次の日からも別の会社に行くぐらいのね、
0: うん、
1: その今みたいにせっかくやからゆっくりしようとか、
0: うん、
1: 有給があるからとか、
0: うん、
1: 失業保険出るからないねん、もうずっと常に次の日から働いてて、うん、でねやっぱ周りで見てるとね、そういうのってまあ今言ったようにいろんな理由があって 2,3 ヶ月ゆっくりすることあるでしょ、
0: うん
1: うん、それもゆっくりせなあかんと思ってるわけよ、
0: そう、ね、
1: 失業保険出てる間働いたあかんとか、
0: う
1: ん、
0: あいいの、
1: 別にいいやん、働いて失業保険いりませんの方がいいわけやから、
0: うんうんうん、
1: ところがそこでやっぱりなかなかダメになっちゃう人多いね、その復帰できない、
0: うん、
1: いっぱいおるよ、だからねあのねやっぱまあ、まあ、開けたらあかんと思うな、だから定年の人でもね、
0: うん、
1: まあいいよゆっくりしたい人はすりゃええしそれで食っていけるんで、うんうん、それでいいけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、もしこれ聞いてる人でこの65度に定年迎えますっていうんだったら、
0: はいはいはい、
1: もう今から準備して
0: 次の
1: 定年になったら次の日からもうタイミーでもいいやん、
0: うん、
1: ね、時給1100円とかであんなんでもやった方がいいと思う、
0: うん、
1: なかなかね、まあ、男の人はかもしれない、女の人は割と切り替えができ
0: る、そうそうできるできるできる、飽きてきたからもうそろそろなっていう感じで自分のペースでできる人は多いですよね、
1: うん、まあ、特に男の人のサラリーマンとかがそうかな、
0: うん、
1: 今言われたようにこう決められるでしょ、何時に来なさい、うん、何時に帰りなさい、これしなさいこれしなさいっていうのがなくなるわけだから、
0: うんうんうん、
1: それでホッとするやろうけど、
0: うん、
1: 次さあやろうかって自発的になんかするのむずいです、なんかせえ言われたしよるやろうけど、
0: まあ、そのためにもやっぱり趣味の多い人はいいよね、うん、言ってもほらあのお金にはなってないけど、うん、社会とこのつながっとけるので、
1: お金にはなんでもいいのよ、
0: うん、別にね、そうね、うん、
1: 仕事っていうのはね、
0: で人とつながってたらやっぱりいろんな情報が入ってくるから、うん、いざなんかしようもとうねってなったら、
1: うん、
0: あそしたらどこそこ人を募集しとうでみたいなとか、うんうん、あるけど、それを全部断ってしまうのはちょっと心配、うん、男の人特にそうですね、
1: うん、だからまあもう定年になったらゆっくりするじゃなくて、もう毎日釣り三昧でとか、
0: うん、
1: ゴルフ三昧でとか、うん、まあ、バンドなんか分かりやすいから、うん、それに専念してやろうとか、仕事なんでもいいねんけど、
0: うん、
1: その落ち着いて家でゴロゴロしちゃうと、
0: うん、
1: なかなか腰重たなるで、
0: うわ
1: ほんまに、
0: う
1: ん、
0: そうやね、
1: 気付けた方がいいと思います。
0: いやだからね、よく聞くのは、専業主婦をずっとしてた、でも旦那さんが定年になって、うん、もう毎日ずっと顔つき合わせてるから、うん、自分がフルで働くようになったと、うん、そしたらまあまあ料理したり、うん、家にいた人がね、うん、っていうパターンもあるし、とにかくあんまり一緒に密にいないことっていうのが大事。旦那さんがずっとほら外出る人やったら別にね、それはそれでいいやろうし、
1: なかなか男の人はそれ難しいからね、本当なんか趣味に没頭するとか、
0: うん、
1: なんかそういうの、うん、女の人の方がそれはずっとそういうバイタリティがあるやろ
0: う
1: し、それこそ年いってから韓国の俳優をかけ回したりとかさ、
0: ありますね、
1: あんな おつさんないで、うん、普通ね、
0: うんうん、気持ち悪いし、そんな
1: 邪魔ないじゃん、
0: 地下アイドルのとか来とうけどさ気持ち悪いもん、みんな、
1: いいよ、おるな、
0: いいよでしょ、
1: おるおる、
0: ね、なんとかしとかしつけて、
1: うんうん、あんな人は別にあんまり言わんと、あんな人のちょっと別
0: もう浮かんできてるから、
1: ね、あの人の若いとかそのままそうなってるからね、
0: でカメラもめっちゃいいカメラ持ってくとかね、うん、そうそうそう、撮ってね、
1: あれまたちょっと別やけどね、
0: ちょっとね、うん、まあでも趣味ないよりはいいの、あれも、
1: いやありゃね、
0: うん
1: うん、だからもうそのせっかく仕事をするんだから、うん、休日も行けるわとかね、うん、朝からチケット並べるわとか、そんなんでいいのよ、
0: 何枚もなんかほら写真撮りますけん、うん、何枚も買うみたいなね、うん、人もいるやん、
1: でもそう思ったら女の人がそういうことやるの別に不自然じゃないもんね、
0: うん、
1: なんかね、氷川きよしの追っかけやったりとか、うん、それこそアイドル歌手追っかけと人もおるよね、
0: そうよ、うん、自分の年考えとね、
1: 考えるとすごいね、
0: そんなさ全国行くんや
1: ろ、誰も
0: 止めんの、まずダイエットしたら
1: まそんなこと俺は思えへんけど、
0: 思ってるよ、それでもそんな、
1: だけど、まあ、そういう情熱を注ぎ込む愛対象を常にこう、まあ、なんちゅうか持ってて、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: 悪びれるわけもなく、うん、ね、すごいよ、
0: だから旦那には求めませんみたいな感じで、もう、まあ、もう外に、
1: そうやっぱ女の人が長生きするっていうのはよくわかるし、うん、あの長生きするべき生き物なんやろね、
0: ああそうかな、う
1: ん、男なんかもそれになってきたらもうええやん、それ無理して生きとかんでもってなってくるやんか、
0: うん、
1: 家でゴロゴロすんねんやったら、
0: はいはいはい、まあ、うちのね父さようね、そんな感じでしたね、うん、あれもこれもあれもこれ も、ね、
1: 生物学的にそうなってるのかもね、女の人はずっと一生楽しめるから長生きしとっても、
0: うんうん、
1: まあなんかよう分からんけど、年とおばあちゃんってもそれなりになんか楽しみにしてはるもんね、うん、いろんなこと、
0: うん、そうそうそう、ね、でね、あのね、どう言ったらいいんかな、やっぱりね、小学校とか中学の時と一緒でものすごいつるんで、おばあちゃんになってもつるむ人はつるんでんね、
1: うんうんうん、
0: でみんなでなんかこうお茶飲んでたり、
1: うんうん、
0: 派閥みたいなのがあったり、うんうん、そんなんなんですよ、うんうん、だから女の人のそういうベースの部分ってあんまり変わらないのかな、
1: ね、
0: 私はもう学生の時からそういうつるんだり嫌いやったから、うんうんうん、全然そんな行く気ないですけど、
1: だから、このラジオでも言うたかな、あの敬老なんていうのは老人ホームっていう言い方で、うんうん、
0: はい、
1: の勤めてる人がね、
0: うん、
1: ラジオでこう投稿しはったんやけども、うんうん、中のやっぱりその揉め事が結構大変や
0: あるみたいですね、うん、
1: でこれがね、
0: うんうん、
1: 恋愛関係の話なやつで、
0: うんうんうん、
1: 誰が誰それ好きとか、ね、付き合うだとか付き合う、こんな話らしい、
0: はいはいはい、
1: でしかも大体組合の喧嘩するらしいで、
0: おばあちゃん
1: がこれがおばあちゃんねんて、おじいちゃんはないねんて、そういうこと、
0: うん、
1: だけどおばあちゃんが私あの人好きやで、いや私が最初から思っとったとかね、
0: へ
1: え、組合の喧嘩が始まるぐらいの勢いでするのは女の人です
0: 、うん、すごっ、
1: すごいでしょ、
0: すごいね、
1: いや素敵やなと思うね俺は、でもむしろね、
0: でおじいちゃんはわしはどっちも違うねんって思うとかな、
1: いや
0: どっちも好きちゃ
1: うわしのために喧嘩せんとってみたいなね
0: 喧嘩をやめてみたいな、
1: そんなんかもう日々あるんやって、
0: すごいわ、あのゲートボール大会ではそういうの聞いたこと
1: あります、あるやろね、
0: はい、
1: だからね、だっておじい、おじいちゃんとおばあちゃんと集まったら、
0: うん、
1: やっぱり俺らが思ってるほどおじいちゃんおばあちゃんではなくて、
0: うん、
1: そこでももうみんなほらあの片割れしんどったりするから、
0: うんうんうんうん、
1: も
0: う
1: 不倫とかそんなんでもない
0: わけ、はいはいはいはい、
1: その中で好きだの嫌いだのっていうの当然あるやろし、うん、まあ言うたるけどおじいちゃんなんかは 年いってもシュッとしてるやつなんかそうおらんや
0: おれ
1: ん、
0: ね、でゲートボールやっぱ上手い人思ってる
1: らしいでしょ、うん、で昔やっぱゴルフでシングルやったとかそんなやつがやるわけ、
0: そうそうそうです、
1: まあ、ごめんね、そこに集中すると思うね、おばあちゃんはね、うん、人気が、
0: う
1: ん、
0: そうやね、うん、他のおじいちゃんほったらかし
1: で
0: ね、
1: 嫉妬もすごいんちゃうかなと、
0: あああるでしょうね、うん、だからね、うちの祖母がうちの祖母の話かなこれ、うん、近所のおばあちゃんの話か忘れたけど、うん、なんかね、一番うまい花形みたいな人がおって、うん、その人と夫婦みたいな役でやるって言ってたよ、うん、ゲートボール、
1: うん
0: うんうんうん、
1: 夫婦うちのおかんでもほら社交ダンス会やから
0: あそうだね
1: あるって言ってたよね、
0: うん、言ってた言ってた、うんうんうん、なんか男の人取り合いになるみたいなね、
1: うんうんうん、面白いね、
0: いやでもね私逆にその激アツなれるのが羨ましい
1: でしょ、いや俺はすごいなと思う
0: わ、ないわ
1: それがまあなんか若い時は男の人が女の一、うん、人の女の人を、ね、うんうん、挟んでこう取り合いになるとか揉めるってまあまあありがちな設計やんか、
0: うん、
1: だけど逆やねん、年いくとおばあちゃん
0: おばあちゃんが、うん、でおじいちゃんはタジタジな
1: る、おじいちゃんタジタジやろ
0: う
1: な、
0: うん、
1: 面白いなと思って、なんかそんなんのなんか映画とかドラマとか一本撮れそうやねん、
0: おばあちゃんおばあちゃんとかね、うん、でなんかそのゲートボールで言うと、うん、あのどこそこの地区の人は貧乏やから、
1: うん、
0: あのこの何ていうの、パターじゃないわ、うん、あれや、
1: うん、スティック、まあ、スティックっていうかな、
0: あれが安物ばっかりやねんけどね、うん、とかあの私とこの地区はみんな金持ちやから、
1: うん、
0: なんかめちゃくちゃこのゴールドみたいなとか、うん、めっちゃほんまに高いやつすごい高いらしいんですよ、うん、そんなんモテるけどみたいな、うん、あそうそう、それはねあの昔の近所のうちの地主のおばあちゃんがから聞いて、でその、どこそこの地区はなんで貧乏かというと立ち退き、
1: うん、
0: あ市からそういう要請があった時に断ったと、
1: うんうんうん、
0: 開発入ったのに嫌やって言っていまだに貧乏やねみたいな言ってて、
1: なかなか奥深いねでしょ、おもろいね、
0: そう、でその自分とこはすごいもう、まあ、ほんまの地主なんでね、うん、だからあのそれ終わった後もゲートボール大会終わったらそのままの足でバス旅行行くね、うん、みんなでって言って、うん、え、おじいちゃんも行くのって、そうよみたいな感じで、ね、カラオケ大会しながら、うん、元気ですねそれ試合してからって言って、
1: でもそんな老後やったらいいよね、
0: 楽しいよね、
1: でもね今そのゲートボールとグランドゴルフってあるでしょ、
0: うん、はい、
1: 一緒なんかな、
0: 違うの、
1: 違うの分からないけど
0: 似てる、
1: 違う、
0: ちょっと違う、あのちひろペディア、うん、どうぞ、
2: ホールインワンする場所、あのゴルフで言えば、穴に入れる場所、うん、それがゲートなのか、
0: うん、
1: あ穴なのか、
2: うん、穴ではないんですけどグランドゴルフもなんか、旗の立った、
1: うん、
2: なんだろうね、あれなんか枠というか、
1: なるほどなるほど、
2: それの中に入れたら
0: ポコッとね、あーなるほど、
1: まあ、それのね、もう細かいことは分からんけど、それのそのさっき言った棒ね、ゴルフでいうクラブね、あれがね、いわゆるさっきうちは高いのっていう、
0: そうよ、
1: ね、そのいわゆるブランドになってるのアシックスなの、
0: あそう、
1: 国内でいうとね、ところがねアシックスが今年撤退します、
0: なんで
1: グランドゴルフ界から、
0: はい、
1: らしいです、
0: なんで
1: 知らん、人口減っとんちゃう、
0: あ
1: でこれはね開き紹介情報です、
0: あは
1: 困ってはったもん、
0: そうなん、どう
1: し
0: よう
1: か、だから今の間に買いに来る人がおるんやで、なくなるから言
0: う
1: て、
0: うん、そうなん、でもさちょっと今から参入したらどうですか、
1: そうでもう一個ね、
0: なんか作ってる、
1: もう聞いたことないようなメーカーがあんねん、
0: うん、
1: もう一個、うん、そのアシックスともう一個あんねんけど、うん、もうそこだけになるらしい、
0: いやほんなそこ良かったよ、
1: うん、いや良かったっていうか結局アシックスが撤退するってことはなんかそういう市場の動きがあんねんやろと思うよ、
0: なるほどね、うんうん、あそっか、でもキャンプもね一時流行った時はね、うん、今でいうロゴス、
1: うん、
0: でものすごいもう安物のブランドやったんですよ、
1: うん、
0: でそれが今すごい一流みたいになってきてるでしょ、
1: うん、
0: 値段も安かったしね、そあの時は何あったんかな、キャプテンスタックじゃ、あキャプテンスタックもっと安いね、
1: うん、
0: 1個なんかあったんですよ、
1: うん、
0: ロゴスよりもっと上のやつ、
1: うん、
0: でそれを買おうと思ったらものすごい高くて、
1: うん、
0: キャンプが流行り始めた頃ですけどね、
1: そんな見たいよ、
0: あそう、
1: 理由は知らんで、
0: おじい おばあちゃんたちがもうしなくなったんかな、
1: しないんかな、分からんけど、まあ、なんやろうね、
0: ね、
2: うん、そんなに長も持つもんではないような気は
0: あ、そうそうそう、うん、そうそうそう、あのゴルフクラブみたいにいっぱい持ってない。
1: そうそう、クラブだけじゃなくてね、そのなんかあんねん、いろいろアイテムが、
0: うーん、
1: まあ、例えば、ま、マーク、あのマーカーみたいなの
0: も、はい、分
1: かんないけど、
2: は
1: い、
2: いろ
1: い
2: ろ、
1: そうそう、ボール、ボールとかね、いろいろそういうのを開き証券に買いに来るわけよ、おじいちゃんおばあちゃん、
0: うんうんうん、
1: でそれの、まあ、確かにアシックスやったけど、この間聞いたアシックスがね撤退すんねん言
0: う
1: て、
0: うーん、
1: 僕の趣味ではどうでもいい話やけど、あの人の趣味ではすごい話だよね、
0: ブレンクだもんね、
1: うん、俺に趣味ではギブソンがギターやめるらしいでみたいな、
0: あーなるほどね、
1: あ、それとフェルナンデスっていう会社が潰れましたからね。
0: 何フェルナンデスって、
1: ギターの、でも去年か一昨年かな、
0: うん、
1: で前言った有名なのはあのボーイのホテルね、
0: うん、
1: あれがフェルナンデスの、 あの、まあ、やつをよく使ってて、
0: あのチェックみたいなやつ、
1: うん、
0: チェスの目みたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ああ
1: 、なるほど、フェルナンデスやねんけど、あれが倒産して、
0: うん、
1: ええー、ってなってる、
0: うんうん、いやー、もう時代ね、やっぱり一時代終わって、
1: うんうん、
0: 多分もうあれですよ、変わりますよ。
1: そうやね、
0: だからあのどう言ったらいいかな、これお金かけてるからいいとかそういうわけでもないやろ
1: う
0: し、それで言ったらやっぱ一番贅沢なのってやっぱオリジナルですよね、
1: うんうんうん、
0: 何でも洋服でもそれは思うけど、うんうん、自分だけの気に入ったやつ、
1: うんうん、
0: カスタマイズできるとか、
1: うんうん
0: うん、ねと思いますね。
1: せっかくこの今バンドやってね、毎回毎回違う衣装を着る機会があるから、
0: うん、
1: よく言ってたけど、そのミシン買って、
0: そうそう、
1: ちょっと簡単な作って、これをもうそのブランドとして売ったらどう、
0: 売るの、
1: ムーアンドさんみたいな、
0: 誰が買うの、その
1: デザインだけして自分 の、 あのプロトタイプで着て、
0: うんうん、
1: ね、売れそうになったらこれをどっかあの回して、
0: うんうんうん、
1: のデモで、
0: うん、あ、なるほどなるほど、デザインね、
1: うん、
0: 昔ね、そう洋服とかね、特に子供のとかは作ったりね、
1: うん、
0: してましたね、
1: うん
0: うん、それも私あのちゃんと習ってとかじゃなくて、うん、気に入ってる形の洋服あるでしょ、うんうんうん、それ全部ほどきます、うんうんうん、で、あ、こんなパターンになってんねやと思って、それで何センチ大きくして、うんうん、まあどれぐらい大きくなったかなっていうのがあるから、うんうん、何センチか大きくして型紙作るんです、
1: うんうんうん、
0: でそれを、まあ、縫い方は本とかね、
1: うん、
0: 見たら分かるから、うん、またこうなってるんだな、うん、みたいなのが分かるから、うん、それで子供の服は作ってます、
1: うん、
0: 今ほどブランドなかったからね、
1: うん、
0: うん、
1: 僕も言うたかしらんけど、僕 中学の時実は服飾デザイナー
0: 目指してやりたか
1: ったの、やりたかった、で美術部とか入ってて、で自分でコンテ書いてあのデザインしてたもん、
0: 女の人の、
1: 女の人、
0: うん、
1: そうやね、女の人だよね、
0: うん、
1: やりたいね、そんなのもしやれたら、その夢を叶えたいね、美濃屋さんと一緒にその作れるんやったら、
0: あ、アパレル
1: の、俺割となんかこう服見に行ってもちょっとあじゃあこうじゃ言うやろ、それ色がこれとこれに合うとか合わんとか、
0: それやったらできるかも、うち娘があの、
1: うん、
0: 今度バリ島で、
1: うんうん、
0: ヨガウェアをオリジナルの作ろうかなって言ってて、
1: うんうん、
0: そのバリの縫製の工場を、
1: うんうん、
0: もう先にやってる人がいるんですけど、うんうんうん、アパレルね紹介してもらうって言ってたから、縫製バリはすごいいいんですよ、
1: うん、
0: ベトナムもね、
1: うんうん、面白いね、
0: ね、う
1: ん、
0: そういうのも楽しそうですね、
1: なんかアパレル参入
0: 今から
1: ちょっともう今までのとは違う、
0: めっちゃ廃れてるのにね、うん、もうね、どんどん
1: 今量産するからあかん、
0: あ、そうですね、そうですね、
1: 量産せずに、
0: はい、
1: しかもリーズナブルにお届けしたいと思いますので、
0: うん、
1: ということで、はい、まあ、今からねアパレル界を目指しております、
0: あ、そうなんですね、
1: ブラボー素人、
0: はい、あ、別に目指してませんけど衣装を作ってみたいです、ミリームの木田実りでした、はい、
1: お届けしました、また来週。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所。仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

んばんは。9月17日木曜、ローズマリーのふっくりこ晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。いやね、もう毎日忙しくしているとふとなんかね、自分らしくしていられるのかなと立ち止まりたくなる瞬間ってありませんか？まあみんなね、自分のことより周りを優先しすぎるので、なかなかね、余裕もないのかもしれません。そんな中、今日は社会の生きづらさに向き合いながら、思いがけない形で人と人とのご縁を紡いでいらっしゃる方にお越しいただいております。どんなお話が飛び出すか、ぜひお楽しみにお聞きください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は京都を拠点に IT の力を軸にしながら企業の社会解決から地域の社会の解決まで幅広くチャレンジされている方です。新しい技術やものだけが社会価値ではない、人と人との交流から生まれる気づきこそが社会価値を生み出す土台になるというお考えのもと、産学官連携や地方創生にもね力を注いでいらっしゃいます。そんな思いから生まれたのがお坊さんに出会えるユニークなマッチングサービス、ヘイ坊主。他にもね、学生が自分の軸を見つけるプラットフォーム、アイルなど独自のねサービスを次々と生み出してこられました。自分らしい人生をこぎ出せを企業のビジョンに掲げ、関わるすべての人々が生き生きと自分らしく生きられる社会を目指していらっしゃいます。それでは今日はようこそお越しくださいました、株式会社 V クルーズ代表取締役の阿久津康則さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あ、今日ねお会いできるの楽しみにしてました。
1: ありがとうございます。
0: で、ね、もう阿久津さんは、ね、もう幅広く、はい、社会課題から、まあ、企業の、ね、社会課題までかされていらっしゃいますので、もう一枠では足りないということでね今日ねもうお会いした時から、は
1: い
0: はい、次のご予約させていただいたんですけれども、そんな中今日ね、まあ、タイトルとして、自分らしく生きることが難しい社会ということでね、お話ししていただきたいと思います。
1: はいはいはい。
0: でまずね、私、まあ、阿久津様がなぜ自分らしく生きることが難しいと思われるのかと同時に、まあ、会社の方をね少し皆様に知っていただきたいと思います。
1: はい。
0: で、まあ、阿久津様の会社では、まあ、受託でのシステム開発から、まあ、地方創生事業、そしてヘイ坊主アイルといったね、独自のサービスまで幅広く、取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、はい、まず会社全体のことをね簡単にご紹介いただけますか。
1: あ、
0: でまたソーシャル企業認定、制度もね取得されていらっしゃいますよね。
1: まあこれ銀行さんとの付き合いもあるんですけど正直言って、
0: はい、
1: そうですね、まあ、当社は真面目な話をすると、はい、システム開発の、はい、なりわいがメインなんですよ。
0: はい。
1: でそこで出させていただいた利益を社会のために何か使おうということで、もう私の趣味みたいな感覚で、ヘイボーズを作ったりとか、
0: はい、
1: アイルっていう事業をやってみたりとか、
0: はい、
1: まあ、開発してくれてるエンジニアメンバーには申し訳ないぐらいそっちにいっぱいお金使ってます
0: そうですね、はい、まあ、でもそこが大事ですよね。
1: そうですね、
0: うん、やっぱそのバランスが取れてる人がやっぱり私、うん、長く続くのかなっていう、うん、ボランティア一本でやっぱり思いだけでみんな頑張っておられるんですけど、その方はできるんですけど、その次の方ってなるとみんなそこで断念してしまうというか、後継ぎがいなくなるので、
1: そうですね、
0: やっぱり事業との連携っていうのは必勝かなと思うんですけども、
1: はいはい、まあ、よくね事業家と創業家っていう言葉の使い方を私は若者に喋るんですよ、
0: はい、
1: 事業家っていうのは事業を作って、まあ、やっぱお金を継続的に稼ぐ仕組みを作る人、
0: はい、
1: 創業家っていうのは思いを形に変える人、私は創業家でありたいと思っていて、
0: はい、
1: まあ、要は創業社長でもありますので、そういう思いっていうものを、まあ、いかに継続していくかっていうことに、うん、すごく時間とお金を注いでる、
0: はい、
1: なんでだけど儲け続けないと会社って維持できないじゃないですか、
0: はい、
1: だからバランスを取ってはいるんですけど、
0: はい、いやそこがね皆さんできる方とやっぱりできない方がいらっしゃるので、うん、もうぜひねもう私もぜひ教えていただきたいと思いますまあそんな中ですけれども、はい、阿久津様は20年近くねもう IT 企業の代表を務められて、
1: はい、
0: まあ、2017年に V クルーズを設立されてじゃないですか、
1: はいはい、
0: で、まあ、この企業理念というか、うん、もう私これかっこいいなと思ったんですけれども、はい、もう自分らしい人生を、ね、こぎ出せ、ここにはどういった思いが込められているのでしょうか。
1: そうですね、まあ、うちの会社みたいなちっちゃな会社だと、うん、まあ、やっぱり基本的にはもっと大きな会社に行きたいとか、社会では独立して活躍したいとかっていう子たちの踏み台になっていいと思ってるんですよ、
0: 大きいじゃないですか。
1: 基本的にはでめっちゃ踏み台にされてますよ実際それなりの企業さんのお仕事をやらさせていただいているので、はい、そこでのキャリアをもとに転職していったりとか独立していってるメンバーも、まあ、多々いらっしゃるかなと、はい、でとにかく自分らしい人生をこぎ出せって実はすごく難しくてですね、うん、そのためには本当今日のテーマ、ね、生きにくい時代っていうのもあるんですけど、うん、自分らしい人生をこぎ出すイコール、うん、わがままじゃ実は自分らしく進めないんですよね、はい、思ってない壁がそびえ立ってきて潰されてしまう、はい、で自分らしい人生をこぎ出すためには何が最も必要かっていうのは社員たちによく言ってるんだけど、はい、結局共感力なんですよ。
0: 共感力、はい、
1: なんで周囲に気を配りすぎるとかそういうことではなくて、相手が何を考えて何を望んで生きてるのかってことに興味を持つことなんですね。これが今実は幼少期の教育の中ではなかなか育む機会がないんじゃないかっていうふうに僕は考えてるんですね。教育論までは言うつもりはないですけど、
0: でもそこですよね。やっぱり幼少期のそこが一番私はある意味核となってその後の人生に影響を与えるとも思っているの で、
1: 実際そうだと思います、うん、だからいい社会になって過ごしやすい社会とも言われてますけど、うん、結局は枠組みの中でうまく生きる方法をナビゲートされているだけ、うん、だから自分で考えて壁をクリアする術っていうものが幼少期の教育機関の中ではなかなか育めない。でそんなまま大人になってしまうと、うん、要は自分らしく生きるっていう時に出てくる壁に対して、うん、要は怖さを感じてしまったりとか、越すための術を考えるっていうことよりは、うん、無難な方に進んだ方が無難だっていう考えに行ってしまう方が実は多いんです。で、まあ本当長くなっちゃうけど僕がそれを感じてるのは、僕は好き勝手に生きてきて、実は人生かなり波乱万丈でもう破産的なことも経験してるんですよ。だけど50超えて今でも毎日ハッピーに生きていて、よく生きてるねって言われるんですよ正直言って。でしかも仕事もまあそれなりに順調にさせてもらってて、よく状態からこうなったねってよく言われるんですけど、まあ、そこのまあ原点が結局自分らしく生きたいからこそ、周囲にやっぱりそれなりの配慮をして気配りをしてきたつもりなんですね。でそれをいやらしくとらわれないようなコツっていうものをなんとなく得してる気がするので、そこをまあちょっとこう社員たちにも取引先さんにも、まあ今やってるアイルで若者たちにも伝えることができたらなっていうことで、まあ、こういう事業にお金をつぎ込んで伝播させできればなと思ってるんですよ。ノウハウじゃないんですけどね、気づきとして、
0: うん、気づきとして、いやもうそこはね大事なとこですよね。いやおっしゃる通りそこですよね、うん、今ほら、まあ、自分軸とかね、うん、自己承認欲求とかあるけれども、うん、まずこれから生き抜くには、まあ、これだけコミュニケーションが大事な時代と言われつつ、うん、なんかそこがね最も根本になるところができてないということで、それの気づきの授業でもあるわけですか。
1: そうですね、まあ、めっちゃシンプルなんですけどね、うん、結局はもうなんていうかな、愛情って言っちゃったら一言で終わっちゃうんですけど、いやいや、なんかラブじゃないんですよね、ラブじゃないんですよ、情なんですよ、うん、その情っていうもののなんかこう見せ方、伝え方、うん、出し方、隠し方がなんかちょっと私も全部完璧にできてる気はしないけど、やっぱ今出さない人が多いですよね、
0: はい、
1: 情っぽく出してるんだけどちょっと薄いなみたいな人が多くて
0: 、はい、
1: 情ってほら結局叱るっていうことも情の一つじゃないですか。それは今ハラスメントでできなくなってるから、うん、若者を育てるのが難しいなんていう大人たちも多いんですけれども、はい、でも子供のことは叱らなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: その愛情と同じように、じゃあ皆さんと対峙してますかっていうふうに問いかけられたら、それはできてないっていう人多いじゃないですか。
0: 多いですね。
1: そんな社会だからやっぱりなかなか本人が自分のポジションを気づくシチュエーションが少ないんだろうなって思うんですよね。で私なんか多分相当嫌われてると思いますよ一時的には、
0: はい、
1: かなりズバズバ言うんで、
0: はい、
1: 若い子たちがプレゼンの資料とかも出して持ってくるときに、いや本気でやる気なんだったら覚悟しとけって言って本気で叱るんですよ、
0: はい、
1: 叱るというか気づかせるんですね、うん、でも半べそ書いて帰る子もいるぐらいです、うん、だから2回目来る子もいれば来ない子もいますそれぐらい親にも言われたことないのにっていうことをまあ言いつつも、そこには僕は愛情をもう注いでますんで、 つか分かってくれるんだろうというふうに思ってます、はい、そんな付き合いを多くの方々がちゃんとできたら、やっぱ若い子でね、僕はどういう道に進めばいいんでしょうかなんて、お先真っ暗なんて若い子は表現使うことはなくなるんじゃないかなって思いますけどね。
0: おっしゃる通りですよね。そこですよね。

0: ますよね。
1: 一人いれば大丈夫なんです。
0: 本当です、はい、一人いればね、いやそこが私ね今日もうここですでに阿久津様のね重い人柄人間力っていうのがねもう聞けたと思います。それではここで一曲ね、はい、今日はせっかく阿久津さんにね選んでいただいた曲の方をかけていきたいと思います。ぜひ曲を選ばれた理由とともにご紹介の方をお願いいたします。
1: はい、最近某ネット番組でですね話題になっているガス人間というドラマがあるんですよ。
0: はいはい。
1: で話って、見てない人がいらっしゃるからなんですけど結構切ないんですね、うん、思いを紡げてないんですよ。形は紡げてるんですよ。だけど形が紡げてるけど思いが紡げてなかったんだけど最終回でもしかしたらつながったのかなみたいな、うん、そういう切ない感じなんですけれども、うん、そこで流れてくる曲がまさにラジオ番組にぴったりで愛しのエリーサザンオールスターズ名曲です。お願いします。

0: ローズマリーのほっこり小晴れ日より本日450回目の放送です、はい、それではね、はい、後半の方は、ヘイボーズを中心に伺います。まずヘイボーズとは実際にどんなサービスなのか、これ面白いですよね。ちょっとご紹介お願いできますか
1: ありがとうございます。結構メディアさんには取り上げられたりするんですけれども、はい、まあ、シンプルに言うとお坊さんと一般の方々のマッチングサイトです、うん、で一般の方々のニーズとして、まあ、よくパッと思いつくのが、まあ、お経を読んでほしいとか、はい、法事に来てほしいとか、そういうことかなって誤解されるんですけど、はい、そういうことではなくて、お名前の通りね、あのヘイ坊主ってすごいフランクじゃないですか、
0: はい、
1: でめっちゃ怖かったんですよ、この名前つけるの。怒られるんじゃないかなと思って、お坊さんたち
0: に。それ分かります、
1: はい、ですけれども、うん、目的を伝えたら理解はある程度いただけまして、
0: はい、
1: 結局お坊さんやお寺と属性の一般の我々との距離っていうのがものすごい精神的な乖離があるっていうのが、まあ、自分自身も感じてまして、
0: はい、
1: で

0: そこをまず最初研究し始めたんですね。でなんでお寺ってあるんだろうとか、
1: はい、
0: なんでお坊さんってお葬式の時にしか来ないのに、うん、普通に何かなんかちょっと怖い存在みたいな感じ、偉い存在みたいな
1: 感じで、
0: 敷居高いね、敷居高いなって思うのかな、
1: はい、
0: でいろいろとこう人を通じてインタビューさせていただいたら、
1: はい、
0: まあすごくお坊さんたちに失礼な言い方かもしれないですけど、うん、普通の方々なんですよ。お坊様たちも我々と同じように、我々だったら、私だったら IT の一応プロの経営者ですと、
1: はい、
0: でお坊さんは仏教のプロフェッショナルであると、うん、ただやっぱりお坊さんも普通の人たちなんですよね。だから何かこう人としても神格化されている方々がやってるのかっていうとそうでもないと、うん、でそういう方々と話してる時に、まあ、お坊さん側の課題としてはやっぱお寺との距離感をやっぱお坊さん自身も、うん、これからこれでいいのかっていうのを感じてる方が多かった。で一般の方々からすると、まあ、やっぱり SNS とかこうなんていうかな、すぐこう拡散されてしまう時代なので、
1: うん、
0: 悩み事とかセンシティブなことをあんまり身近な人に言えないっていう、そういう状態になってしまっている方が多くなってきた。
1: おっしゃる通りですね。逆に身近な人ほど言えないって多いですよね。
0: お金の話やちょっとまあ恋愛とか、うん、まあ、それこそ精神の話だとかって言えないと、そんなことで悩んでんだけどって言われた時に傷つくのも嫌だし、ムカついてしまうのも嫌だし、じゃあ害のない第三者いないんだろうかっていうふうな、そっちの意見も聞いてたんですよ。で最初は経営者とマッチングさせることでなんか解決の路線を見出せるかなと思ってたんですけど、お坊さんと話してたらこうお坊さんしかいないなと思ったんですよ。一般の方々が友人にも知人にもなかなか相談しづらい、そんな中の害のない第三者って責任は本当お坊さんたちだなと思ってまして、でお坊さんたちもまあ、全員が全員そうじゃないかもしれませんけど、うん、ある種若手のお坊さんからすると、うん、属性の方、一般の方々のお悩みを聞いて導くんではなくて、まず聞くっていうこと自体が修行なんだっていうふうにお答えされたお坊さんたちがいらっしゃったんですね。
1: はい、
0: でそれをせずに、うん、まあ、やっぱり自分自身でお寺の修行だけ済んでお経を読んでも実は身にならんと、うん、そんなのは教えられてるし分かってるんだ、だからたくさんの人と喋んないと自分たちは本当にそういう仏教の道を極められる自信がないっていう方もいらっしゃったんですよ。だったらそのニーズって合ってるよねっていうことで、まあ英語図っていうサイトを作るチャレンジをした。
1: すごい、目の付けどろこというか視点がまさに両方の立場からね、考えられてますよね。今も実際このお坊さん何人ぐらい登録されていらっしゃるんですか？
0: 今は30人ぐらいです。京都を中心にしてますけど、
1: うんうん、
0: 京都大阪滋賀、三重、
1: うん、
0: あと東京のお坊さんも2人ばかし、本当はね全国に広めたいんですよ。
1: そうですね、そうですね、
0: お坊さんに会いに行こうっていうサブキャッチ入れてるんですけど、
1: はい、
0: お坊さんにオンラインで最初は面談して、はい、やっぱり会いたいなっていうふうに皆さんなるんですよ、
1: うん、
0: そしたら平坊図を通しても通さなくてもいいから、
1: うん、
0: その地域の小寺とかにも行ってほしいんですね、うん、それだけで実は地方創生なんですよ、うん、
1: はい、おっしゃる通りですよね。
0: あとは継ぎ手がいないっていうふうに悩まれる方々も多いですし、
1: はい、
0: 行ってみてここで暮らして修行して共に要はお寺を継ぎたいっていう若者が現れても、
1: うん、
0: お寺を守るっていうことにもつながるから、
1: はい、
0: 本当は全国にまず登録をいただいてオンラインでもお坊さんが対応していただきさえすれば、
1: はい、
0: まあ檀家制度ってなかなかこれから維持厳しいと言われていると思うんですけれども、うん、まあネットでつながった檀家さんっていうのも一つの考え方としてはありなんじゃないかなって思ったりもしてまして。
1: そうですね、はい、まあ、ね、本当お坊様でも、まあ、やっぱり檀家さんを守るっていうね、うん、地域代々を大事にされてる方で門を開いてる方、うん、まあ、両方あって、まあ、その中でやっぱりいろんな形でね、まあ、我々属性というんですか、うん、属性の人間がお力をね借りれたらなんかいいですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。でこれなんですけど私もね見た時にこれってね、
0: うん、
1: 例えばむちゃくちゃなリクエストすると、
0: はい、
1: ただ単純にお坊さんとデートしたいっていうのも OK なんですか？
0: お坊さんが OK だったら大丈夫です。
1: もちろんね、はい、相手の同意が必要です、ね、
0: 公序良俗に反するようなものはあかんよとは言ってますけれども
1: おっしゃる
0: 基本的には、うん、女子会で京都に来る東京の方々って結構多いんですよ、
1: はい、
0: 大学卒業するときに海外も行くけど京都も、うん、
1: はい、
0: で、結婚する前に京都にみんなで行って最後楽しもうとか、
1: うん、
0: 子供が生まれる前にとか、う あとは晩年もいらっしゃいますけど、うん、で男性は意外とやること多いんですよ、
1: はい、
0: ちょっと祇園の方行ったあの女性ってあんまり夜やることがないっていうのを実は10年ぐらい前までは言われてたんですね、うん、今でこそそのライトアップとか増えましたけど、
1: はい、
0: その時にお坊さんを居酒屋に呼ぼうよとかレストランに呼ぼうよとかそういうのもありだっていう風な前提で、はい、平坊主ってしてるんですよ。
1: いやそれ嬉しい、はい、だってほんまになんかそうなって勇気いるんですよね、はい、でもそれが普段こうちょっと一緒にこう飲んだりしてくれることによってそうそうそうやっぱり
0: 喜んできますよ多分何人かは。
1: 本当ですか、
0: はい、いやもちろんあのすみませんお酒代を出
1: してもらっていただいてもちろんですもちろんです、
0: はいはい、足代顎代出していただければ多分もう皆さん余裕で来ると思うし二次会三次会になったらもしかしたら奢ってくれちゃうかもしれない。それは上がらない
1: 、はいまあ、その中でこのサービスとして私もう一つ特徴があるのが、
0: はい、
1: あれですまあ、何の利害関係もないいわば害のない第三者が、うん私は阿久津さんになると思うんですけど、はい、そこに入っていただくことによって、まあ、お互いのね、まあ、満足度が高いということで、うん実際スッキリ度 100% というお話を伺ってますがその手応えをねちょっと教えてください。
0: そうですね、うん、アンケートを必ず取らさせていただいてるんですね、
1: はい、
0: なんで過剰広告になっちゃうからあんまりその文字には起こしてないんですけど、うん、満足度っていうのを取った時に皆さん満足度がもう最高点なんですよ。でこれもひとえに簡単なことでやっぱり選定が間違ってなかったなって思うのは、うん、吐き出せる人なんですねお坊様たち、うん、でお坊様たちって、まあ、いろんな方お話ししてますけど、うん、偉そうに喋るお坊さんって一人もいらっしゃらないんですよ、
1: うん、
0: みんな聞き手上手でね、うん、要は吐き出させてくれる、うん、でまあ、中にはこういう考え方もありますよとか社会はこういうふうに考えてますよとかっていうふうなところもあるんですけれどもやっぱり基本的には最後選ぶのはあなたですよ何選んでもいいんですよっていう導きが多いんですよね。だからみんなすっきりしてる明日から何とかしようとか、うん、なんかこれしようじゃなくて気楽に生きようっていう感覚に一時的にはなっていただいてるのかなって。それがこの平坊を作ってよかったなって本気で思ってるところですね。
1: おっしゃる通りだと思います。だって本当ね、まあ、今ねもう心の迷子ちゃん、うん、自分探しでいっぱいいろんなねこと習われたり勉強されてる方もいらっしゃると思うんですけどお寺ってねもうコンビニの数より多いじゃないですか、
0: まあ、そうです
1: ね、それをねなぜそこに行かないっていうのをまず知らない人が多いと思うの でまずはねその身近な、うん、そう言うてもそのお寺さんにいきなり行ってもね、うん、どうなのかっていうところさえ分からないので
0: 怖いですよ ね、
1: 怖いですよね。だからこういったサービスがあると、はい、本当に敷居がね低くなって、うん、本当にやっぱり倫理観をお持ちの方に相談乗っていただけるということで、うん、もう私ぜひ利用したいと思いますのでよろしくお願いします。それでは今お話聞かれたのでね、は
0: い、
1: 皆さん絶対利用したいと思っている方が多いと思いますので、はいはい、最後阿久津さんの方から告知やお問い合わせ先とお知らせをお願いします。
0: もうGoogle や Yahoo で平坊主と入れていただければ、はい、十分引っかかると思います、
1: はい
0: はい、似たような、ね、相談のサイトはあるんですけれども、うんまあ、よりフランクに使えるのがうちのサイトかなというふうに思ってますので、
1: はい
0: まあ、アルファベットで HEY ですね できればびっくりマーク入れて、
1: うん、
0: BOZU 平坊主と、
1: はい、
0: BOUZ か入れていただけるとすぐ出てきます、
1: はい
0: ちょっとねまあ、リクエストを送るには会員登録は必要にはなるんですけれども、うん、ぜひぜひぜひ使ってみていただければなと思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト阿久津康則さんでした。活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますのでぜひご覧くださいね。それでは阿久津さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: FM ギグローズマリーのほっこり小晴れ日より、はい、あっという間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日よりはいかがでしたか？それでは明日からも心がほっこり晴れるようにローズマリーと
1: V クルーズ阿久津が爽やかな魔法をかけます。
0: よかったら一緒に手を合わせて、
1: 今日も一日頑張った自分に
0: ご褒美の拍手をしましょう。今日の阿久津さんのお話からヘイボーズを通じてつながれるご縁のお話をたっぷり伺いました。損得抜きの、ね、第三者から、ね、生まれる安心感があるからこそやっぱりね、生きづらさを解消できるんだなと思いました。皆さんもぜひね、聞いてくださいね。それでは今夜もゆっくりお休みくださいね。また来週元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: なんかちょっと前、しばらく前のこのラジオのテーマで、全く同じか分かんないですけど、大人になったなって思ったことみたいなことをやった気がするんですよ、確か、うん、テーマで、うんうん、こういうのって本当によくある話で、その時に思い浮かばなくても全然違う時にああこれ話したらもうちょっと面白かったかなみたいなことが
1: ありますね。
0: あるじゃないですか。ラジオは多分どこにそうだと思うんですけど、撮り直しとかないし基本的に、で私もまああるんですよそういうことが、うん、で急に昨日仕事帰りとかで歩いてる時にはこれの方がなんか面白かったかもなって思ったのが一個あって、いや大人になって服のねニットとポロシャツがおしゃれだなって思うようになったんですよ私。
1: ああなるほど。
0: ね、ちっちゃい頃ポロシャツって私でもダサいと思ってたんですよずっと。
1: ああはい。
0: だからでもポロシャツがダサいっていうとちょっと語弊があるけど、自分が着てなんかあんまりこう似合うイメージが持てないやつってどうしてもなんか、
1: うん、
0: なんだろう、いいイメージがないじゃないですか、服として。なんかかっこよく着れるイメージがないというか、でなんかどうしてもなんかこうダサい、うまく着こなせないなってイメージがつきついちゃうんだけど、だからニットとポロシャツってなんか何がよくて着てんのかなって思ってた、ずっとみんなそんなにかっこいい服じゃないじゃんと思ってた。だからもっとなんか、うん、シャツはシャツでもなんか普通に T シャツとか、
1: うん、
0: ボタンのシャツとかの方がパリッとしてるやつの方がなんか全然おしゃれに見えないとか、なんかジャケットを合わせた方がおしゃれに見えないとかずっと思ってたんですけど、なんか最近ニット系の服とか、
1: うん、
0: ポロシャツがなんかすごいおしゃれだと思い始めてて、私これすごいなと思ったのが、やっぱユニクロなんだよね。ユニクロすごくないですか、なんか最近なんかおしゃれなのに出るやつ出るやつ全部。
1: ああなるほど。
0: あの価格で引き続き3000円ぐらいで、まあまあね、いやすごいよ本当にユニクロってまでも、うん、でポロシャツとかもなんか夏出てたんですよね。で半袖のニットでもそれこそ私もニットポロを買っちゃいましたからね、この間。
1: お
0: ー、散々ダサいと思ってたニットとポロが掛け合わさったニットポロを買ったから私この間だからそう、ユニクロもすごいけど、だからちょっとおしゃれだなって思うものの感覚がなんかこう思考が変わるのか、
1: うん、
0: 大人になるとちょっとなんかそういうのが変わってくるのかっていうので、いや、ね、ニットポロの話したらもうちょっと盛り上がったかなっていう話を昨日ちょっと自分で帰りながら、別に誰かと話してたわけじゃないの、一人で帰りながらなんとなくこういうことをかん、うん、思い浮かぶんですけどっていう、ちょっと反省をしてましたっていう、ね、なんでちょっと今日のテーマによっちゃちょっと後から反省をすることになるっていうしょうがないんで、このラジオこう言われた瞬間に考えてるからさしょうがない部分があるんですけどっていうのを踏まえてちょっと今日のテーマを、
1: う
0: ん、
1: それは多分今日のテーマは出そうですね。
0: 出そう、
1: うん、では行きましょう、
0: はあ、
1: 本日のテーマはもし1億円が当たったら。
0: 出そうだね。
1: これはね、しかもこれって多分これもまさに年齢によって変わると思う。
0: ああ変わりますね。
1: うん、状況の環境によってもね、まあ、今現時点のカエルさんの1億円手にした時の話。
0: どうかな、1億ってだって
1: これ10年後とかもう一回やりたいけどね
0: どうやったらまず使い切れんのさ、1億円っていう話よりも、なんかもう規模感がよくわかんないですよね、なんかもう。
1: まあ、極端な話、別に1億なくてもいいですよ、1000万でも。まあ、要はお金があったら、まず何を買いますかって、まあ、あと1億円あれば、まあ、いろんなものは買えるじゃないですか。まあ、当然、まあ、家も場所によってはシェアだしね。
0: 前なんか似てるようなことで話したような気がするが、なんかまずあれっすよね、その、ちょっといい、宿に、
1: うん、
0: 旅行じゃなくてもいいんですよ、
1: うん、
0: 遠くじゃなく、まあ、遠くてもいいし遠くじゃなくてもいいんだけど、
1: 例えばリッツカールトみたいな、ああいう、
0: ね、あ、そう、うん、はい、みたいなちょっといいホテルに、うん、まあ、ちょっとじゃだいぶいいホテルですけど、うん、に1週間ぐらい連泊してみたい、
1: まず、おー、いいっすね、
0: 連泊してみたいですね。
1: いいっすね、いいっすね。
0: あれってもうどうしてもやっぱりその一撃が高いからさ、
1: まあね、
0: 一部屋が高いじゃん、うん、相当、しかもなんかご飯とかつけたらさ、だからその1億円あるんだったら、だからつけられるオプションちゃんと全部つけて、
1: うんうん、
0: なんか朝飯も、
1: はいはいはい、
0: 晩飯も
1: フルコースとかね、
0: そうちゃんとしっかりつけて、うん、お部屋ももう、
1: うんうん、
0: もし空いてるんだったらもう一番いいところを取って、
1: うんうん、
0: それでも1週間連泊したところで1億円なんかなくならないでしょ、到底なくならないでしょ。 うん、まずそういうのやってみたいよね。同じホテル、超いいホテルに、
1: まあ、確かにそんなもんできないからね、金がないとね。
0: でもだから半分住んでるじゃないですか、1週間も連泊したら、うん、その超いいホテルに連泊して、まあ、ホテル、まあ、旅館とかでもいいですけど、うんうん、だからそのなんか子供の頃、この年が変わってっていうのを私も思いついたのが、子供の頃の、まあ、これちょっと旅行の話になっちゃうけど、うん、旅行ってなんか1つか2つぐらいイベントがないと面白くなかったんですよ、やっぱり、うんうんうん、その多分家族旅行行きますってなったら、うんまあ、これうちの家族が特にそうかもしれないけど、父親が結構一生懸命プラン考えてくれてて、うん、だからここに行きますって、例えばじゃあなんだろうな、昔私美濃っていうね、あの兵庫の方にある美濃市っていうのに行ったことがあって、美濃って美濃和紙が有名なんですよ、和紙がすごく、うんうんうん、で和紙好き体験っていうのができたんですよ。
1: あ、はい、ありますね、
0: 一生懸命こう大きいこう枠みたいなのガシャガシャ揺すって、
1: ありますね、
0: でなんか綺麗な和紙を作りますみたいな、こう結構面白い体験があって、うん、でああいうのですね、それあれって美濃だからこそできることじゃないですか。美濃和紙が有名で、だから来てくれた旅行者の方 お子さんとかもできるようにっていうので、ああいうの体験やってるわけなんだけど、うん、そういうなんかその行ってならではの体験とか、あとまあお城とかさ、
1: うんうんうん、
0: あとはなんかそのなんだろうな、お城でもいいし、うんまあ、食べ物でもいいんですけど、なんか体験できるもの、その場所に行って、うん、レジャーでもなんでもがないと、なんか子供って旅行行った気になってなかった気がするんですよ、私子供の頃。
1: あ、なるほど、子供心だから、
0: その非日常が味わえる、
1: うん、
0: 自分の実家の周りにじゃ体験できない和紙作りとかさ、うん、なんかそういう、あとまあお城の天守閣に登って、
1: はいはいはい、
0: 上から見てみるとか、なんかその、ね、子供の頃ってなんかああいう高いところに登るだけでちょっと
1: 確かに
0: 面白かったじゃないですか、すごいでっかいとかって
1: 言
0: って
1: る。今でも面白いです
0: よ
1: ね、
0: うん、なんかでもああいうのが別にな、まあ、あってダメなわけじゃないですけど、
1: うん、
0: なんかそのなんていうのかな、いろんなスポットを巡るよりも、
1: うん、
0: なんか一つのすごくむしろいいおもてなしをしてもらえるところに、でなんかこうのんびりだらだらこう時間を使うっていう方が、なんかこうなんだろう、自分の心がなんかこうもてなされてる感じがして、
1: 贅沢な時間の使い方、
0: そう時間の使い方がなんかすごくこうゆとりが、あえてこう余白を多くする時間の使い方を旅行に行ってするっていうのが、なんだろう、そっちの方がなんかこう自分の今の感覚に合ってるなって気がしてきて、なんかそれはやっぱり年齢変わると時間の使い方が変わるかなって思ったんですよ、最近、
1: うん、
0: で時間の使い方が変わるとお金の使い方がやっぱり変わるじゃないですか、どうしても、
1: うん、
0: だその どこにリソースを割くかって話だから、うん、だから昔だったら多分なんかもうなんだろう、もっとなんかあの世界なんか一周に行くとかさ、
1: まあ、1億円使って、
0: もちろん大人でもそういうことする人いると思うけど、これ話しながら思ったけど、多分もう体力が多分ないんだと思う、ね、人より私だからもうなんか話しながらもっとアクティブな人多分いるじゃん、大人に普通に、うん、だから今ラジオにいらっしゃる方とか、ね、天使ちゃんが多分普段こうお会いしてる方とかだと思ったら、なんか、ね、年齢関係なくパワフルな人いっぱいいると思うけど、うん、年齢関係なくパワフルな人見るともう疲れちゃうから、もう私はおっかねえなと思っちゃう、私はもう
1: おっかね
0: え、その人は別にいいよ、あのその人とお話すること自体楽しいけど、もうなんていうの、あの何にも食ってないのに、なんか二郎ラーメン一杯食ったぐらいの疲労感が出てくるわけですよ、話してるだけなのにみたいな。
1: あ、まあ、分かりやすい例えだけど、
0: そうそうそうそう、だから私から何回か言ってるけど、私飲み会の場が苦手な理由はそこにあるわけですよ、
1: うん、ああなるほどね、
0: そう、だからその人がその人が嫌だとかじゃなくて、うんうんうん、なんかその場があんまり好きじゃないのは、
1: うんうんうんうん、
0: 単純にそのなんていうのかな、自分が思ってるよりもどんどん体力を消耗していっちゃうんですよね、疲れちゃうんですよ、
1: わかるわかる、それはわかるわ、
0: その時その気疲れもあるんだけど、うん、なんかその人がいっぱいいて、うん、なんかそのあなんかこの人グラス空いてるなとか、何やかんやとかっていう、うん、こういう人もね、人に気使うことをなんか疲れてるって言ってみたから、すごいなんか最低なやつみたいになってるんだけどで人そういうことじゃなくて、なんかそのなんつうのかな、そので体力を消耗する場にいるっていうことに、なんかあんまり自分が重きを多分置かなくなってるんだと思うんですよ、もう、
1: うん、
0: それも多分大人になったがゆえの多分余裕、まあよく言えば余裕、
1: うん、
0: 悪く言えばまあ無関心
1: うん、うん、
0: なんだけど、もっと学生の頃とかってなんかもっとこうしなきゃああしなきゃみたいなのがあったから、なんかそういう場に行ってちゃんとなんか行ったからにはしっかり、なんだろうな、それこそお金を使ってなんかこういうものを楽しまなきゃとか、
1: うん、
0: なんか周りの人と同じテンションでとか、同じいわゆる時間の使い方、二次会に行くとかもそうですよね、
1: うんうん、
0: 二次会に行こうぜっていうのも、私も二次会とか本当に基本的に行きたくない人なんですよ。
1: ああ、なるほどね、
0: なんかさ一次会で疲れちゃってるからも結構、
1: うんうんうん、
0: でも1次会でもだいぶ喋ったじゃんと思ってるから私はもう、
1: はいはいはい
0: はい、2次会はでもそれを2次会に行く面白さも分かんなくはないですけど学生の頃言ってたしね、うん、でもなんかそのなんつうのかな2次会にでも学生の頃はなんかお金もなんか学生の頃なんかもっとお金ないから、うん、でも2次会行ったらなんかいくら使うのかなとか、うん、しかも終電もあるか分かんないなとかさで終電なくなったらなんか先輩とかはさ、まあね、いいよ別になんか近いからタクシー使えばとかいう人もいるんだけど、うん、なんかタクシー使ったらなんか電車で400円で帰れるところ
1: あ、まあね、
0: アホらしいなとかさ、うん、で大学生の時とかよ、うん、思うわけじゃないですか、うん、でそもそも根本的にさあんたたちと二次会そんなしたくないよっていうそもそもっていうその心配をしてでもタクシーで帰ればまあこいつらと久しぶりになったし、まあ、それはそれで最終的にそうなっちゃってもいいかっていう間柄ならいいけど、うん、そもそもそんなことを考慮するような間柄じゃないわけよ、うん、なんかいやタクシーお前たちのせいでタクシー代払うことになったんですけどみたいなどっちかっていうとそっちなわけよ
1: 大学の頃とかね
0: そうそうそうそう、うん、だけどまあでも一応その先輩後輩の間もあるし、うん、なんかその周りの空気もあるしなんか二次会に行ってっていうなんかそこまでがなんかパッケージみたいなさ、うん、ところなくはないじゃないですか、
1: うん
0: その
1: まあ、分かります
0: いわゆるこうグループによってはそうじゃない、うん、二次会からが本番だみたいななんか意味わかんないこと言う人もいるじゃん、うん、いや
1: 全然いますよ
0: 二次会からが本番だったらこの今のは何だったのっていう前哨戦3時間ぐらいしたんですかみたいな、うん、もうあのサッカー のワールドカップのハーフタイム伸びちゃったのと同じ感じだったんですよもうねなんかショーをやりすぎてハーフタイム15分で終わんないっていう最低だなと思いましたけどあれも本当にそれと同じですよなんかもう前哨戦でなんか1時間で終わると思ってたけどなんか3時間かかっちゃったんですけどここからが実は本番ですみたいなさ、うん、もうあのアイドルのコンサートのアンコールのが実は長いみたいなそういう今まで何だったのっていう、うん、アンコール前の3時間何だったんですかみたいな、うん、っていうなんかそれがでもなんかまあでもこの人たちはこの人たちの楽しみ方があるしでも自分は自分の時間の使い方お金の使い方があるしってなんか思えるようになったからこそさっき言ったみたいななんかじゃあ1億円かと思った時になんか別にそれ何の意味があるのとか同じ場所にずっといて面白いのって言われるかもしんないけど、うん、でもさっき天使が言ったみたいにそうそうできないじゃん普段リッツカールと1週間連泊なんかできないじゃん
1: できない
0: 破産するじゃないですか普通にやったら、うん、それは自分にとってまず1億円のまあもちろんごく一部分だけど、うん、使い方としていいんじゃないと思うんだったらそれはまあ一ついいと思うんですよねでただもまだ余るじゃないですか
1: 全然余る
0: だそうすると私ね前なんか思ったのはあのさっき、ね、世界一周私疲れちゃうからもう嫌になっちゃうんだけどあのいわゆる決まった航路行くクルーズ船ってあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそのこことこことここに停泊してでなんかそれがなんか、ね、ダイヤモンドプリンセスとかがなんかすごいやっぱり人気らしくてなんかコロナでちょっと今一回騒ぎになりましたけどなんか改めて聞いたらなんかダイヤモンドプリンセスってやっぱりすごい面白くてもう船の中でいわゆるこうショーとかも見れるんですよああいうのって、うんあとなんかお酒も飲めたりと か,、うん、か新婚旅行とか使う方も結構いるんだって、うん、だそのいわゆるいろんなところに船のその宿泊料金だけで、まあ、言っちゃえばまあ海外旅行とまで行かないけど日本の各所とかあとまあ足伸ばせば韓国に泊まって帰ってくるとかできるから、うん、なんかそれだったらちょっと小旅行しながらしかも部屋もなんかプール付きのとかがあって、
1: はいはい、
0: なんか新婚旅行とかだったら別に1億円当たんなくても頑張ればまあ別に出せるかなぐらいの金額なんですよ、まあね、でそこのせっかく1億円当たったんだったらもう一番いい部屋を取って一番いいプランにして
1: まあもちろんね
0: でなんかとりあえずダラダラダラダラその船でなんか過ごすっていうのもでしかもなんかそれを自分のためだけにそのお金使うっていうのが、うん、もうあってもいいかなとかね、うん、なんかね普段なんか過ごさない船の上でなんか2週間ぐらい過ごすとかやってもいいかなとか、うん、その景色でああいうの船もなんか景色変わんないから面白くないって人もいるかもしれないけどなんか別にそれはそれで、
1: うん、
0: なんか普段いない場所に2週間ぐらいいるっていう、まあ、そうそうそうそういう時間の使い方を、うん、なんか自分がいいなって思えるようになってるのはなんかちょっと自分で嬉しくって少し、
1: うんうんうん、
0: だからそのあれを使わなきゃとかあれ買わなきゃみたいなことばっかりじゃなくて
1: なるほどね
0: なんかその時間ごと
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: どっちかというと時間を買ってるっていう時間を
1: 買うってことですよね今重きがあるのはそっちなんだろうなものじゃなくてね
0: だからそのまあ別に物買ってもいいんですけど、うん、なんか
1: 優先順位がそっちの方が高いんだろうな。
0: だしなんかその体験にお金を払うってねよくなんか最近は言いますけど、うん、なんかそのなんだろうなそれをこう普段できない使い方をするみたいなのがなんか1億円当たるとできそうな感じがしますけどねなんかね、うん、 だよ、もうなんか前だったらなんかあれ食いたいこれ食いたい焼肉食べ放題がどの頃でいいですけど、そんな食えないしもう今。
1: うん、まあね、
0: さっき私もお昼でなんかあのそれこそあの二郎系のなんか背脂系のなんかいろいろ出してるお店がなんかあっちの方にあったんで、
1: うん、
0: あの道玄坂の上の方にいろいろあったんですよ。混ぜそばとか普通背脂ラーメンあって、
1: うん、
0: 背脂使ってるなんかその麺系の湯葉出してるところがあって、で私混ぜそばにしたんですけど、うん、混ぜそばが 200g って書いてあったんですよ、
1: うん、
0: 波でね、
1: うん、
0: で波でまあ波で200、まあまあまあでもこういう店だからまあそれぐらいかと思って、
1: まあ混ぜそば大体そんなもんですよね。
0: で200まあでも食えなくはないけど一応余裕持ってまあ賞もあったから賞にしとこうかなと思って、
1: うん、
0: 一応そのチケット買ったらその賞波大って書いてあったから賞も選べるんだと思って、うん、まあ、賞にしようかなと思ったら、うん、店主の方に渡したんですよチケット、
1: うん、
0: そしたら油まず聞かれて、油の普通でいいですっつって、麺の硬さどうしますか、麺の硬さ普通でいいですっつって、最後じゃあ量かなと思ってチケット見たらその人がもうなんか波にもう丸もう3分の2ぐらいつけてて、聞く前に波3分の2ぐらいつけてて、ああこれ波でいいですかっていうのが波でいいですか聞きながらもうつけちゃってるから、やっぱ賞でって言いにくいじゃないか、恥ずかしい、なんかその
1: 背
0: 脂の店主に対してなんかもうお前まあ波ここの店はもう波確定だからっていう3分の2ぐらい丸をつけられてる中で自分があ、あの賞がいいんですけどってちょっと言いにくくて、
1: なるほどね、
0: 結局私は波を、まあ、食いましたけど普通に波
1: 量は多かったんですか、
0: 200、別に200だから
1: ちょうどいい、
0: すっごい多いってわけじゃないはずなんですけど、お腹いっぱいになったね。でも
1: あでも満腹状態だ、
0: でちょうどもうこれもうお腹いっぱいですっていう。それもなんかねショックだったんですよ。で学生時代つけ麺私600食ったことなんですよ、1回 600g。
1: 600はなかなかっすね、
0: しかもつけ麺だからね、
1: うん、
0: あの
1: 分かる分かる分かる、
0: ラーメンの中に入ってもう麺だけで600るっていう、だからスープは別にあるわけですよ、うん、600g、 まあ600食った時はさすがにあ結構お腹いっぱいになったなと思ったけど、でもその600を食ったその当時数年前の私 の、 その大学時代 の、 あの胃袋と、私がさっき 200g 食った背脂の混ぜそば食った時の満腹の感じ方が全く同じなんですよ。
1: ああなるほどね。
0: つまり私の胃袋3分の1になってる、おそらく容量が。
1: あでもそんなもんですよ。
0: いや
1: で、ね、逆で若い頃がすごいんですよみんな。
0: いやなんであんな食えてたんだろう、飲んでる若い頃
1: って、ね、いやいやもう分かんないです。でもそんだけやっぱり動いたし新陳代謝も良かったでしょ
0: ってことなんだよね多分ね。だからもう
1: 腹減るし、
0: そうそうそうそう、だから食べても別にそれ普通に昼飯とかで食ったんだけど、全然晩飯とか普通に食ってたし家で、それで、うん、何なんでしょうね。なんかあの若い時もそうだけど、このなんか急にこの前も話したけど、なんかこの1年半ぐらいで私急に多分胃袋ちっちゃくなってて、なんかいやなんかやっぱこういう風になんか人間って食えるものが少なくなっていって最終的には死んでいくんだなっていう。
1: でもまた広がったりはしますよね食べれなかったものとか好きになっちゃって。
0: ああなるほどね、
1: うん、面白いですよねそういうのね。
0: なんかそうそう、それはなんかさっき食べてて、でも昔だったらなんかもうもっとね、もうせこい話ですけど、なんかつけられなかったラーメンのトッピング全部入れるとかさ、そんなじゃ1億円何回使っても減らないんですけど全部乗せに捨てるとかね、
1: うん、
0: まずでもそういう方に思考がいってたと思うんですよ。
1: いや行きますよ当時
0: は。普段だったらだってトッピングもまあね全部やったら高いからさ、まあ1個か2個だけ選んでやってたのを、うん、もう全部もうなんかデラックスみたいな、
1: まあ特製とか、
0: ね、一旦デラックス特製の全部乗せみたいなさ、うん、やつに一旦しようと。そんなもん1億円までで何回何万回1億円を何万回それ食ったら1億円削れるんだって話なんですけど、でなってたのがなんかもうちょっとなんかトータル的なというか、なんかそのざっくり使いたいな。でもわしもなんか今話しながら思ったけど、あんまりあれね、なんかお金を使える場所っていうかお金の使い方を知らないね多分ね。そこがなんかまだもっと大人の人はもっと優雅なというか、もっとなんかいかついお金の使い方を知ってそうな気がしますけど。い
1: やこれはね人それぞれなんですよ。
0: あそうなんですか。
1: みんなバラバラだから、そうやって豪快に例えばもう本当に家を買うとか会社を作るとか、例えばそれこそ貯金するとか、いろんな人がいるんで、これはね、これ本当もう正解はないですね。
0: いやだからそれもあれよね、なんかその世の中の価値観っていうかさ、もちろんその人の趣味もあるけど、
1: うん、
0: 時代が時代だったら多分本当にその家とかさ、
1: うん、
0: あと車、
1: あ車ね
0: とかだったと思うんだけど、
1: 物欲の物ですよね当時はね、
0: うん、だしまあ単純にね、なんかそれがないと 移動手段がないみたいなそのあれはあったかもしれないけど、なんか今なんか別にもうこんだけテレワークが広がっちゃって別にそもそもそんなに外に出てなんかあっちこっち行ったりみたいな必要性もないよみたいな人も結構いたりとか。
1: いや全然いる。
0: そうすると車の維持費ばっかりかかって、まあ結局コスパの話になっちゃうけどコスパが悪いとかね。
1: だからシェア、カーシェアとかね。
0: そうそう。
1: 全然十分だし。
0: あのシェア文化でもすごいですよ。最近なんかあれで変な業者すごい増えてた。なんか
1: 何ですか業者。
0: いやそのすいません、時計の時計マッチっていう、あのなんかもう代表なんか確か捕まったか、うん、今指名手配されてますけど、いやあれ結局あれってあれは時計だからってのもあるけど、結局その高級時計をあの持ってる方がその時計マッチに貸し出して、時計マッチといわゆるあれなんですよ、あのサブスクなんですよ時計の、
1: うん、
0: 一定期間その高級時計を自分のものにして使えますよってやつなんだけど、でその借りてる人から、その貸し出してる人からすると、自分が貸し出してるその高級時計が使われた分、そのなんていうの、あの
1: フィーを
0: もらえるっていうので商売成り立たせようとしてたんだけど、時計マッチの代表がそのいわゆるやりくりができなくなって、あの貸し出しで、いや全然いろんな一般の人からもらっちゃう高級時計全部持ち出して逃げて、でそのもうどこ行ったか分かんなくなっちゃって、私の時計返してくれっていう。
1: まあそれはもう社長のが本当犯罪者だけだからね。
0: いやでも結構なんかこのオンラインというか空中戦でこういうのができるものが増えてるじゃないですか、そのなんかサブスクとか、ね、
1: うん、
0: 昔になかった感覚でビジネスやってるから、だからまあそのさっき言ったみたいにお金の使い方からもどんどんかも変わってくるんだと思うんですけど、うん、そこにあの自分が買う所有するんじゃなくて、なんかその一時その時間をそれを使ってる時間をね、だからその普段は買えないけどあのデイトナーをちょっと一応一定期間借りて自分が使うとかさ、
1: うん、
0: この車高級車をあのちょっと一定期間借りてちょっとドライブに行きたいとかさ、うん、っていうそのいわゆる時間を、だからこれもだから時間を買ってるわけじゃないですか結局、
1: うん、
0: 車を借りてるんだけどその車とか時計を使う時間も込みでっていう考え方で多分今商売をしてる人がすごくいるから、
1: うん、
0: なんかその時間を商売にするときってやっぱりその相手方の顔が見えないやつさ、やっぱり、
1: うん、
0: その物が直接その自分の物になって、あの所有物になってるわけじゃないじゃないですか、返さなきゃいけないものだったりとか、逆に貸し出してる人もなんか貸し出した状態でその人がちゃんとそれをやりくりしてくれてるのかみたいなものをさ、ある程度こう確認できる術がないと結構システムとしては犯罪起きやすい、なんかこう眉唾商売多くなるよねっていうシステムではあると思うんですよね。なんか見えない、ある程度ブラックボックス化はできるじゃないですか。
1: まあまあそうですね、確かにね。
0: だからね、何を間違ったか、あの鳩山由紀夫に祝い物送ってもらうみたいな話になってくるわけですよねバレないだろうみたいな。だって送った鳩山由紀夫送ってる姿は誰も見てないからさ、で同じじゃんだって言ってることは、そのデートの自分が貸してるデートの誰が使ってるかは見れないわけだから、
1: うん、
0: 一応使ったよって証拠でお金は入ってくるけど、
1: うん、
0: でも誰がどう使ってるか分かんないみたいな。すっごいなんかもうさ、もうなんかデートのなんか自分の使ってくれてるのかなと思ってさ、
1: うん、
0: やったらなんか分かんないよ、なんかどんな使われてる方してるかだって、
1: うん、
0: ワンちゃんとかにかじらせてるかもしれないじゃん。
1: まあね、そうそう。
0: でその時間が、でもなんか一応この人は信頼に足る人だっていう、なんかその結局なんか原始的というか、なんかすごい昔の話に戻るけど、
1: うん、
0: なんかそのこの人にだったらこの時間を預けられるっていう信頼がないと、
1: うん、
0: 最終的になんかその商売そのシステム続けてくるすっごい難しいような気はしてて、なんかなんか前もあの晴れの日だっけ、なんかあの振り袖がさ、うん、全然届かなくなっちゃったとかもあるじゃないですか、ね、うん、ああいうのも結局なんか顔が見えないから、
1: うん、
0: 発覚した時にはもう手遅れみたいな状態がすっごく多いわけじゃないですか、うん、なんか逃げちゃってましたみたいな、うん、でも所在も分かりませんみたいな、だから結局だからその一番商売として正しいのって農家なんだなと思う。だから、
1: ね、ああ農家ね、
0: あ、
1: うん、
0: あのこの人参を私が作りましたっていう、うん、あの顔出すやつ、
1: あ、はいはいはい、
0: あれやればいいのにねと思うよね、
1: うん、ああなるほどね、
0: このデートナー私が貸し出しました
1: って、はいはいはいはい、なるほどなるほど
0: 借りにくいか
1: いやまあそんなことはないんじゃない、
0: 借りにくいかな、それはちょっと、
1: まあ、透明性を出すって意味合いではね、
0: え、なんかすっげえなんかこんな、なんか油ぎっしょな顔してるやつのデートナーつけたくねえなみたいな私の腕にこんなやつのデートのつけたくねえなみたいになっちゃうのかな。そうするとそれはそれで顔が見えたら見えたら商売成り立たなくなっちゃうのかな。
1: まあ、こんな人をつけたく、何を優先するかもありますけどね。
0: だから昔は顔が見えないから気軽に使えるってのもあるしね、うん、顔が見えないから結局逃げられた時に、
1: う
0: ね、お金はたいたけどもう手遅れでしたみたいになっちゃう時もあるしね、うん、なかなか難しいですけど、なかなか難しい話をしてる間に時間が来てしまいましたんで、曲を流しましょうかね。
1: はい、
0: はい、じゃあマカロニ鉛筆ですね、臨終ラブです、どうぞ。

0: All you need is love。なんかすごい当たり障りのないというか、なんかそれらしいこと言いましたけど、あれですね、毎回季節ごとに出るハンバーガーとミスドのドーナツを全く何も気にすることなく買いたいっていうのが本音です。
1: あー、なるほどね。
0: 私季節ものの、最近だと月見バーガー出てるんですよ、うん、食べました月見バーガー。
1: 食べて何年も食べてない。
0: 何年も、
1: うん、あんまりマクドナルド食べなくなって
0: ます。まあ、マックだけじゃないですよ月見って。だって
1: パンをね、
0: うん、食べない、
1: ほぼ食べない。
0: あれか、格闘技やってらっしゃるから。違う、
1: もうあるかもしれないけど、なんかパンって嫌いじゃないけど、なんか食べなくなっちゃいましたね。
0: なんででしょうね。
1: 脂質が高いからとか、そういうの聞いちゃってるかもしれない。
0: すごい、そんなこと話してる人に私はケンタッキーの月見バーガーの話をしていいんだろうか。脂質しかないけどねあれ。
1: いや美味しいですよね、めちゃくちゃ美味しいですよね。
0: すごい、一応プレゼンしておくと、今年ケンタは、うん、タルタル和カツっていうのがあるんですよ、うん、タルタル月見和カツ、うん、タルタルと卵とカツです。これはうまい、
1: やばいな、
0: これはうまいですよ、
1: 絶対うまいわ。
0: しかも今年何が恐ろしいって、卵3段ってやつが出てて、うん、3枚卵が入ってる。普段1枚なんだけど、それが3枚入ってて、うん、ネットで調べたら本当に卵で溺れかけたっていう声がありました。じゃあ食いたくないです。
1: タンパク質の塊や
0: ん、うん、でマックも当然あるでしょ。マックは今回ねすき焼き風ってのがあるんですよ。
1: あ、それね、うん、何年か前食べた
0: あ出てたら復活したんだな。じゃあ
1: 復活復活
0: で、モスは黄金チーズです。今回は黄金チーズ、でももうチーズがちょっと多分違うんですよ、とろっとしてる。これはもう食わないと全部、
1: 確かに確かに
0: 1億なんか待ってらんないですよ本当に。でも自分の今未然にを切って食わないとと思って今。
1: これは普通ですから、
0: と、はい、いうことで、まあね、これからまたいろいろ美味しいもので出てきますからね、うん、季節の中でお金使いすぎないように、当たっても調子乗らないように、まあ過ごしていただければと思います。ということで、今週はこのあたりでお別れです。また聞いてください。さようなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では本日も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今日も和歌山さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 昨日は学生時代とありがとうございました。
2: すいません、言いたいこと
1: が、はい、とんでもないです。ありがとうございます。面白かったです。今日はですね、その後のお話をまたお伺いさせていただきたいなと思いますが、まずはですね、一曲かけていきたいなと思いますので、和歌山さんに選んでいただいた相川七瀬さんの夢見る少女じゃいられない。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、じゃあ聞いていただいたのが相川七瀬さんの夢見る少女じゃいられないでした。でこちら和歌山さんに選んでいただきました。こちらはどういった理由でよく聞かれてます、まあ、
2: アップテンポな曲でって言って、はい、いろんな作業効率が上がるのもそうですけど、
1: はい、
2: タイトルがね、
1: はい、
2: 夢は見ることも大事なんですけども、はい、やっぱ政治の世界ってこう形にすることも大事、はい、結果が大事なので、うん、という意味ですごくなんかこう身につまされるというかですね、はい、いつまでもその夢だけじゃなくてね、うん、ちゃんと現実にいい社会を作っていなさいよみたいな、はい、自分の戒めだ
1: と、はい、あ、戒めなんですね。かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、昨日はですね、まあ、議員の秘書になられて、こう、最初の頃ですね、東京でのお仕事をお伺いさせていただいたんですけれども、今日はその後をちょっとお伺いしていこうかなと思うんですけれども、東京でこう、秘書のお仕事が始まって、そこからこう、地元にもこう、行かれるケースが増えてきたということなんですけれども、そのあたりでは具体的にはどんなお仕事をさらにされてらっしゃったんですかね。そう
2: ですね、まあ、東京の方では、はい、相変わらず地元から上がってきたり、いろんな方からのご相談を受けたりっていうのもそうなんですが、まあ、それと同時に長くやってますとね、
1: はい、
2: 地元からだけじゃなくて、いろんな団体とか、企業のそのご相談も受けることが多くなるので、はいはい、まあ、こうした、ところの声に対して、答えていくっていう、その、幅の広い、
1: はい、
2: 要望をに答えていくという作業が増えてきたのかな、
1: はいはい、
2: ありましたね。はい、まあ、地元の方に入っていきますとね、まあ、やっぱり一番大きいのは、選挙です、
1: はい。
2: で、まあ、我が国でもというか、この地域でもそうなんですけれども、来年は、統一地方選挙がありますけれども、はい、やっぱりこの統一地方選挙で、仲間の先生たちがしっかりと、県議、市議の先生たち、はい、そして、地方中長さんたちが、行っていただいて、初めて、今やってることの形になっていますので、うん、そういう方々にその選挙の、
1: はい、
2: お仕事、
1: はい、
2: 選挙の部分での、そのサポートみたいな、
1: はい、
2: 手伝いするようなことも増えていったのかなって、
1: はい、そういうことですね。ちなみに和歌山さん、秘書は何年やってらっしゃるんですか？
2: ですので、まあ、正規の秘書としてっていうと、はい、23歳で、
1: はい、
2: 施設主として初と、はい、初、はい、初採用、
1: はい、
2: でしたから、今53ですので、
1: はい、
2: 主としてもジャスト30。
1: 30年。
2: しかも、まあ、とはいえ、2年になってますから、
1: はい、
2: あ、そうなんですけど、ね、まあ、初生秘書で約30年。
1: 約30年。そういうことですね。ちなみに、江、はい、崎先生はどんな方なんですか？
2: 基本的にですね、はい、欲がない。
1: 欲がない、
2: うん、はい。役職というものに全くこだわらない。はい、副大臣、国土交通副大臣の時もそう。
1: はい。
2: そして、世間一般にも、まあ、流れてる話としてですけれども、はい、まあ、これ事実なんですけれども、
1: はい、
2: 大臣を打診された時にお断りになろうとした。
1: はい、そうなんですか、うん。それは断る方っていらっしゃるもんね。
2: 私は初めてで
1: した。やっぱりなりたいんですもんね。なりたいという
2: か。まあ、てか、チャンスがあればと思う。
1: はい。
2: だから、いや、政治家なんだから、
1: はい。
2: なんで、その、国のために力を尽くそうとしないんだっていうふうに、ご批判をする人もいらっしゃいましたけど。
1: あ、断ると。
2: ええ。はい、ただ、はい、私はね、さっき第二子自身は非常に、これは、立派なお考えだなというふうには、はい、自分の年齢を考えると、それは若い人にやってもらえばいいと、はい。自分は一国会議員として、ちゃんとその務めを果たしていくんだから、
1: はい、
2: 大臣というポストにはこだわらないという、はい、そういう姿勢で、望まれた話でもありましたけど、
1: はい、
2: これはある意味、
1: はい、
2: 政治家として、
1: はい、
2: その役職のために政治家を組んでない、
1: はい、
2: 国会議員を組んではないという姿勢の現れていらっしゃったのかな。それで今政治家って私言ってしまいましたけど、はい、先事務所ではですね、
1: はい、
2: 政治家、 ていう言葉は禁止な
1: んです。あ、そうなんですか。
2: はい、政治に携わるものという、
1: はい、
2: 政治は家業でするもんじゃない。
1: はい、
2: ということはよくおっしゃっておられます、
1: ね。そうなんですね。
2: 特に、まあ、江崎自身は、まあ、ご先代の頃からっていうのもありましたけれども、はい、二階先生をはじめとして、こう、幅広い、党派を超えた人脈っていうのを大事にされましたから、はいはい、いろんなその、他党の議員にもよくしていただいたので、うん、だから自分が自分がって言って書き分けないように、人を押し分けて、自分が目立とうとしない、はい、反面、仲間が多かったので、
1: そういうことですね。
2: 仲間の人たちと一緒に、はい、一つのことを形にしていく、
1: はい、
2: でその手柄は自分であまり手に行かないっていう、
1: はい、
2: この点は、秘書としては辛いところです。
1: そういうこと
2: です、ね。やっぱアピールしていただきたい。
1: 確かにそうですね。そうなんですね。やっぱ意外ですね。意外ですねというか、こうやっぱりこう国会議員の方ってこう、ご自身の成果を当然出されたい方が多いのかなっていうイメージなんですけど、そこはあまり出されないというか。
2: でも本当に今はもうどうですか、見習わなきゃな、はい、どちらにしても国会議員一人の力でですね、何かを成し得るというか、はい、ほぼほぼありません、ね、それは結果的には役所の人たちに対してこれは大事な事業なんですって説明することができても、
1: はい、
2: 最終的にそれをでこれ必要って判断するしないは役所であったり、
1: はい、
2: 政治家であったり、政治家とかポジションにある、はい、政治家であったりとか、それはあるじゃないですか。
1: はい。
2: はい、で、一人の人間がこれやれみたいにして、上からこう抑え込んで、はい、やるというような、そんな簡単な世界は、まあ、存在しない
1: ので、
2: は
1: い。そういうことですね。
2: そういう意味で、私自身はいい経験をさせていただいた
1: ということですね。こう、秘書をやってらっしゃって、逆にこう、ちょっと失礼なご質問かもしれないんですけど、もう辞めたいな、みたいな思ったことはあるんですか？
2: 辞めたいは、
1: はい、
2: ありました
1: ね。あ、そうですか。常にね。常にな
2: って。辞めたいというか、辞める覚悟で、
1: はい。
2: やれていたんだ、
1: はい。あ、そういうことですね。もう、
2: うん。もうこれ、
1: かけてる
2: ダメだって言われた、はい、だから、いや、もう、
1: はい、
2: これ、こういうことでやってるないってことだったら、はい、もう、もう、私も、ちょっと無理です、みたいなことを、
1: はい。
2: 申し上げたこともあります。
1: 江崎先生に。
2: うん。だけど、
1: はい。
2: じゃあやっていいのと。
1: はい。
2: で、はい、結果、なんとかなったんで、
1: はい。
2: ここまで今繋がってますけれども、
1: はい。
2: ただ、その、いわゆる、秘書であることが、はい、多分江崎大臣もそうですけど、議員であることに対しては全く執着してないじゃないですか。
1: うん、
2: で執着するんであれば、政党をもっとこう、小刻みに移動してた方が、うん、まあ、勝ち続けられるわけです
1: よ、ね。そういうことですね。はい。
2: で、そういうことじゃない。はい、人のつながりも大事にして、はい、政策も大事にしてっていうことで、はい、には、その、選択するときに、自分が当選できるかできないかだけで判断をしないっていうことがありますよね。
1: はいはい、そういうことですね。確かに。ちなみに、こう、衆議院の方ですと、江崎先生も衆議院ですかね。
2: はい。
1: こう、解散あるじゃないですか。秘書の方からしたら、解散のタイミングって、どういう気分ですか？びっくりするというか、今かみたいな。
2: いや、でもそういう仕事なんですよ。これ、議員もそうですし、公設秘書もそうですけど、
1: はい。はい、
2: その日の23時59分59秒で失業なの。
1: 失業になる、
2: ね。全員失業。
1: そういうことです。一旦失業になるんで。
2: そういう仕事になる。だから、まあ、議員がもしそれで次に再選できなければ、終わっちゃうし。
1: 完全失業。
2: だから、そのリスクと考えるのか、そういう職業であるということを、理解、しないでやっちゃいけないし、みたいな。
1: そういうことですね。
2: まあ、そもそも職業って、さっきの政治家の話じゃないですけど、はい、職業として、またお金を稼ぐ、
1: はい、
2: ための仕事として選んでいけない仕事
1: です。そういうことですね。
2: 国会議員って、
1: はい、
2: 収支でプラスになるのは、仕事をしない人、はい、活動をしない人なんですよ。そうでなければ、普通にちゃんと活動をしてる人で、はい、収支がプラスになるわけがないので。
1: 基本マイナスの事業。
2: 事業って。それはだって住むところが2箇所。
1: いや、まあそうですよね。
2: 民宿舎なんかもよく叩かれますけどね。いや、高いか安いかっていう、そこだけを見てなんかメディアで報じられますけど、はい、強制的に二重生活を強いられるわけですから、
1: そうですね、
2: 事実上ね、
1: はい。
2: 私なんか小刻みに結構東京、名古屋ね、往復させてもらってますけど、はい、二重生活なのですから、はい、家賃も二重にかかるし、はい、地元には事務所構えなきゃいけないし、でも事業者さんみたいに、収益が見込めないんです
1: よ。はい。
2: 利益が出る仕事ではない。
1: 確かにそうですね。
2: だから、その、まあ、お金を稼ぐための仕事として政治家を選ぶんであれば、絶対にやめてあげればいいんでしょ。
1: そういうこと、ね、儲かるを目的にしたら間違ってる。間違ってるという
2: か、そういうことではない。儲からない。
1: 儲からない。
2: ただまあ一期だけやって、何にも活動しないで。
1: 何にも活動したらやばいです、
2: うん。でもね、何にも活動しなくても、その、進んでっちゃうんですよ。だから質問とかそういうことじゃない。質問お金かかんないですから。
1: いや、まあそうですね。
2: フリップでも作らない限り、あの、お金かからないんで、はい、だ政治家、まあ、どうなって、さっき松井先生の話がありましたけれども、昭和の政治家って、
1: はい、
2: さっきの文部省庁じゃないですけど、ね、はい、夢を語りましたよね。政治家は有権者の人たちに対して、こういう素晴らしい社会を作っていくために、はい、皆さんの求めているこういう社会を作っていくために、こういうことをやります。こういうふうにすればできますっていうことをお示しするのが仕事なんですよ。はい、で、最近その私自身が、あの、ハマってるというか、
1: はい、
2: その早々のフリーゼンっていうアニメがありますけれども、はい、あの中の一節に魔法はイメージできないものを魔法にはできないっていう一緒で、政治とかもですね、イメージできない未来のこの国の人が

0: かしこまりました。ありがとうございます。では、和歌山さん、こう、秘書時代を経て、国会議員になられるんですけど、どういったタイミングで、国会議員になるかですね。
1: まあ、私が、もともとお伝えしてきた秘書団からすると、
0: はい。
1: できれば、もう一期やっていただくという、
0: はい。
1: 武田自身に、もう一回やっていただくっていうことが叶うのであれば、
0: はい。
1: それも、望んでたことではあるんですけども
0: 、そうなんですね。はい。
1: まあ、様々なご自身の決断なので、誘拐を決められたと。
0: はい。
1: そういうこともあって、
0: はい。
1: 江崎大使がやりかけてこられたことを、ちゃんと、こう、次のステップに進めていく、のは誰が、誰だったらできるのか、はい、誰だったら、しっかりと、
0: はい、
1: こう、遅れなくやっていけるのか、ってことを考えたときに、
0: はい、
1: まあ、自分が、
0: はい、
1: やらさせていただきたい、
0: はい、
1: 自分がやるんだっていう決意につ
0: なが
1: っていって、
0: はいはい、
1: で、まあ、ご遺体表明された、
0: はい、
1: 先代に先生をさせたことによって、はい、私自身が手を挙げさせていただいたっていう、
0: はい、そういうことですね。
1: そこから早かったですね。10月4日に江崎大使が自衛隊を表明されて、はい、6日に私記者会見をさせていただいて、
0: はい、
1: 9日解散、
0: 15
1: 日選挙。
0: はい。
1: おととしの10月の、
0: はい、
1: 10月9日解散まで私は記者として、まず委員会から撤収をしないとい
0: けない。はい。はい。
1: だから私が来たのは10月6日の始発の新幹線でこっち。
0: はい。
1: で、そこから選挙に行ったんです。
0: はい。
1: 10月、6日上がって9日、
0: はい、
1: 解散、で、10日の始発、
0: はい、10
1: 日の始発でこちらに来て、
0: はい、
1: 10日から15日までが準備期間、
0: はい、
1: で15日から選挙の27日準備だったところ、
0: はい、
1: 10月の1ヶ月の間に、
0: はい、
1: 全部が終わった。
0: もうバタバタですね、バタバタというか、目まぐるしく。
1: まあでも、うん、まあ、短期だったので、
0: はい、
1: その分、まあ、人気もしてましたけど、
0: はい、
1: 痛みも少なかったのかもしれません
0: ね。
1: だから、
0: はい、
1: まあ、結果、162票を及ばなくて、
0: はい、
1: 比例で、繰り出していただきましたけど、
0: そうなんですね。
1: まあ、この2月の選挙、
0: はい、
1: 2月の選挙で、
0: はい、
1: 選挙区で、
0: はい、
1: 今度は選挙区から送り出していただきましたので、はい、
0: ちなみに、こう、初めて当選された時は、どういったお気持ちでし
1: ょう？正
0: 直。はい、
1: 職場環境変わらないんですよ。
0: そういうことで、もうずっと。
1: そう、だから誰が一番国会戻ってきて喜んでくれたかって、
0: はい。
1: 警備を担当している江崎さん。
0: あ、そうなんですか。
1: たちが、
0: はい。
1: 誰やって喜んでくれた。
0: そう
1: 帰ってきたねって、いや、1ヶ月前でも一緒に仕事してた
0: んだそうなんですね。
1: でも、選挙に臨む時にも、帰ってきてくださいねって言われたんですけど、
0: はい。
1: 一番なんか、国会の職員の皆さんに感動していただけたのが、
0: はい、嬉
1: しかったですね。
0: まあ、すごいです。これは和歌山さんの人柄です
1: よね。唯一、私が足を踏み入れたことはなかった、今回に、
0: はい、
1: 議場ってあそこだけは、
0: はい、
1: 委員しか入らない。
0: はい。
1: 委員か一部の国会職員しか入らない、
0: はい、
1: 決まりになってたんで、
0: はい、
1: 参議院議員も衆議院の議員が、一般の、その大臣席に行ってても、はい、その下には降りちゃダメ
0: だ。そうなんですね。
1: だから、
0: はい、
1: その、議場に足を踏み入れるときはさすがにちょっと、緊張しましたけれども、
0: はい。そういうことですね。うん、他はまた変わりましたね。
1: まあ、正直、いつものどうか、いつもの部屋、あんまりこう、で、そのサイクルもね、
0: はい、
1: 国会のそのサイクルとかでいろいろある。
0: 確かに、もう慣れてる。
1: 本会議がある、ちょっと前に予例がなる。
0: はいはい、
1: その前に、
0: はい、
1: の理事会の放送だった、
0: はい、
1: ああ、自分の理事会が今やるとか、自分が今やるってことは、
0: はい、
1: この後こんだけ伝わったら、
0: はい、
1: 委員会だな、理事会だな、はい、本会議だなとかっていう、
0: はい、
1: そのループに変わらないので、
0: はい、そういうことですね。
1: ただ、楽になりましたやっぱり秘書さんが、
0: はい、そうですね。
1: サポートしてくださるし、はい、役所の人たちも、
0: はい、
1: サポートしてくださる。はい、サポート側からサポートされる側に回って、
0: はい、
1: 責任の重さはありますね。だからその分、そういう意味では休むのが怖くなりますね。
0: そういうことで

0: もともと休めてるんですか、秘書時代も含め。
1: あんまり休めないけど、やっぱり東京でやったときは東京が本拠でしたから、
0: はい、
1: みんな地元っていうときにはオフですけれども、
0: は
1: い、今自分が、はい、だから、自分が地元行けば地元の事務所は入るだろうし、
0: はいはい、
1: で、東京行けば東京事務所
0: は
1: 入る、
0: はいは
1: い。私がいるところが、騒ぎの元になってるわけだから。
0: 台風って
1: そう。意外に台風のこの目っていうのは、あれと一緒、本当に本物と一緒に静かな。
0: あ、そうですね。まあ、いい
1: かそう。だから、その意味では、まあ、恵まれた関係なんだけど、
0: そういうことですね。ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、今30分野に関わってらっしゃるということなんで、こう、どのように知識をつけるというか、もともと知ってる分野だけでもない。
1: さっきの、その、まあ、江崎大臣が、はい、大臣とか、副大臣とかで担当してた分野だったり、
0: はい、
1: 民主党に預けられた先生が担当してた分野だったり、はい、とも絡むところがあるので。
0: そういうことですね。
1: はい。だから、まあ、立場の違いに若干あったりします。例えば沖縄なんかでも、沖縄北方担当大臣を是非、はい、されてますけど、はい、あれは沖縄振興。
0: はい、
1: 私、今沖縄で、官房長官の元で担当してるのが、基地負担軽減。
0: はい。
1: つまり、その、経済の活、沖縄経済の活性化と、基地の負担軽減の問題って、はい、別々の大臣が担当してるんですけど、
0: はい、そうなん
1: です。でも、そこは密接に関わってくる部分もあるんですね。
0: はい。
1: で関わってるの沖縄振興の方の知識が、
0: はい。
1: 実感軽減で役に立つみたいなこともある。
0: はい。
1: まあ、あとは、その、さっきのロケットの話っていうか、
0: はい、
1: 宇宙政策、はい、これなんかも、民主党政権下でロケットを伝えてた、人天共衛星っていう、はい、衛星で、はい、その衛星をたくさんこう、上げることによって、その、GPS とかの、
0: はい、
1: 精度が上がるというもので、
0: はい、
1: 今も、あの当時でまだ、これから上げていく段階でしたけど、
0: はい、
1: 今はもうそろそろ更新、新しいものを更新していく、
0: はい、
1: 入れ替えていく、段階まで来てるので、
0: はい、
1: 正直その最初の時の延長線上で今、まあ、自分を入れ替える方に上げる、新しく、上げて入れ替えていく方に徹底的に関わらせていただけたりとか、そういう意味では、つながっているところは結構あります、
0: ね。そういうことですね。そのあたりも進歩が早そうですね。うん、
1: ただまあ、レアアースもそうですし、
0: はい、
1: こう、今だし、経済安全
0: 保障
1: とかもそうですけど、今のこの時代に、特有のそのものも実はあって、はい担当分野の中にですね、その、創薬、
0: 創薬
1: は、健康医療戦略という分野もあるんですけれども、はい、まあ、その、延長線上に、認知症対策、
0: そ
1: ういったものの、
0: はい、
1: の
0: 薬
1: の、認知症で一つ担当分野を持たせ
0: る。あ、そうなんですね。
1: はい。というのもあったり、
0: はい。
1: 薬の開発とか、はい、そういったことも、やっていただいたりと
0: か、かしこまりました。では、岡野さん、一曲ここで入れたいなと思うんですけれども、私の選曲なんですが、大事マンブラザーズさんの、それが大事。

0: 中山啓二のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが大事マンブラザーズさんのそれが大事でした。ではですね、こちらの私が選曲させていただいたんですけれども、和歌山さんの世代的に聞いていただいている曲かなっていうのと、あとはこう続けていくのが大事だっていう書きさせていただきました。はい、
2: これもね、だいぶ、はい、なんていうのかな、刺激というか、はい、元気をもらえる曲の調整したよね。はい、
1: そうですね、当時めちゃくちゃかかってましたね。はい、ありがとうございます。ではですね、残り 1,2 分ぐらいなんですけれども、ちょっと国会について僕が個人的に聞きたいなと思うんですけど、はい、食堂とか確かありますよね。はい、おすすめメニューとかって何かあるんですか。
2: まあ、議員食堂や職員食堂といったものがあるんですけど、はい、議員食堂は最近のお寿司屋さんが変わって、神奈川の、はい、マイモンディスさんっていうのが入って、はい、それからちょっとだいぶグレードが上がったので、
1: あ、そうなんですね。
2: はい、ここはぜひね、一度お試しいただきた
1: い。ここお試しって、はい、見学とか行った時に一般の人は入る。
2: で、一般ではダメなので、こっちの方でご案内しないと。
1: そうなんですね。
2: ぜひ、今日は収録でお世話にもなります。
1: いや、ぜひ、ぜひ大変です。
2: これとは別に吉野家さんも実は入ってて。
1: あ、そうなんですか。
2: 吉野家さんは、ここの店舗限定の牛重という、牛に入った、
1: はい、
2: 牛丼じゃなくて、
1: はい、
2: ちょっとこってりした。
1: あ、そうなんですね。お肉たくさん入ってるみたいな。
2: はい、そうですね。
1: 特別メニュー。
2: いいお肉の、はい、ありますね。
1: へぇ、すごい食べて
2: る。結構、そういう食料自体は、逆にこの国会周辺ですね、休日になると何もないので、みんな閉まっちゃうんです
1: ね。そうですね。
2: ええ、
1: そこなんかしかない。
2: で、でもそっか、休日なんかこの食堂も閉まる。
1: 中も閉まってる。あ、ええ、そうなんですね。
2: だからなかなかね、食料難民。
1: あ、そうなんですけれども。そういった時はどうされてるんですか？コンビニとかで。
2: コンビニ。あ、これも裏話ですけど、霞が関で、この能登地震の時は、大変だった
1: ん
2: です。
1: あ、そうなんですか。
2: もう近くにコンビニ何もないんで、
1: はい、
2: 霞が関ないですね。はい、だから、ね、どっかに備蓄のカップラーメンあって、あれ、年末に片付けた時に他の局とかに差し入れちゃいましたみたいな。
1: は
2: い、
1: あ、そうなんです
2: か。取り戻せみたいな感じだったとかっていう話をよく聞きましたけど、
1: はい、
2: 結構、ね、食料難民に、
1: そんな感じなんですね。
2: そういう中で、ね、ちょっとこう、なんか、食堂は、
1: はい、
2: 遠くまで、まあ平日でも遠いけど、遠くまで出れないので、はい、中でパパッと済ませるっていうので、はい、お蕎麦屋さんも1、衆議院と参議院で、
1: はい、
2: 3と。
1: はい。
2: カレーの、
1: はい。
2: お店も、
1: はい。
2: 喫茶でカレーが、
1: はい。
2: 有名というか、
1: はい。
2: はい。結構、バリエーション、ローテーション
1: が、あ、そうなんですね。
2: 行ってるという感じですかね。
1: ありがとうございます。ぜひ行ってみたいです。はい。では、和歌山さん、最後にですね、
2: はい。
1: 今までのこの人生の中での一番のターニングポイント、どこでしたか。
2: まあでもやっぱりになったことですかね。
1: はい、
2: その先ほどのまあスタートとしては、国会議員になるきっかけとなったのは校則改正のところで変えられるっていう確信を得た、
1: はい、
2: っていうのが一つのスタートでしたけれども、今これで終わりではないですけれども、
1: はい、
2: 国会議員として自分が自分の一票でこの国の
1: はい、
2: ステージを変えていくことをつながる行為をしているって、はい、これはやっぱり大きいと思うんです。うん、ですから、になったことはやっぱり大きな転換期ではなかったかなというふうに思います。はい、であとはまあ、ここからどれだけの期間ですね、自分として、その果たせるかですけれども、はい、最後、このなったことが良、ね、かったなと、皆さんに思ってもらえるような、自分がじゃなくてね、皆さんが、地元の皆さんが思っていただけるような、そういうゴールを目指していく、はい、国会になったのが大きな変化だということになるんじゃないかなと思います。
1: わかりました。お忙しい中、和歌山さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: です。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、9月17日ですね。はい、145回目の放送になります。はい、では早速テーマ参りましょうかね。はい、本日のテーマは
1: 海外ライブ。ライブライブ。
0: はい、あのね、最近アキラ階段が好きで、あの YouTube でよく見るんですよね。あの吉井雅夫、うん、階段を浴びる会知ってます？あ、人気なんかな結構。人気、そうそうそう。あ、そうなんだ。すごい。でね、そう、まあ吉井雅夫さん階段浴びる会だったり、島田秀平さんのね、あの初耳階段とか、もう階段話ってもう調べるとめっちゃ出てくるんですよね。で、あのそうでもないわっていうのもあるし、めっちゃ怖いあ、もうトイレ行けみたいな感じもあるんですよね。面白いんですけどね、ちょっとハマってしまって。その怪談話って言ってもいろいろ種類がありますね。オカルトだったり心霊だったりね、不思議系ね、あと人怖 ね、結局怖いのは人ですよみたいなね。そう、その中でもね、そのよくあのそういう怪談話にゲストとして現れるのが田中俊之さんっていう方で、知ってます？呪物コレクター。はい、メガネかけた、あのちょっとね見た目もなんか不思議な感じのはい、この方ね神戸出身なんですよね。なんでアキラと喋り方がすごい近いんですよ。だから聞きやすいね、心地いいんですよね、やっぱり。まあ、長年その育った言葉ね、なので安心して聞けるっていうか、なんかねそういう意味でのなんか惹かれるっていう感じもありましてね。その田中俊之さんすごい面白い方、面白いんです。ちょっとね怖い、めっちゃ怖い話もあるんですけど、その中にもちょっとお笑い要素が入っていたり、やっぱなんていう関西的な面白さっていうのがありますね。この方ねすごいんですよ。世界各地から集めた呪物ね、150体以上を自分の自宅にもう並べてその中で暮らしてるみたいなすごいよねもうそのなんかあのエピソードもすごいんですよ。その一つ一つがもう重々しい呪いにねもうまみれてね、そう、いわくつきのね。しかも住んでる物件もなんかあの事故物件だったり極めてるって感じがしてね、もうすごい面白くて、この人ね、まあ、稲川淳二さんね、有名なあの方のなんか怪談グランプリっていうグランプリがあって、それに田中さんが優勝したらしいですね。それがきっかけですごいあの有名になってきて、でねすごいのが東京に出てきた理由っていうのがね、その呪物であるチャーミーっていう女の子の人形があるんですよ。でね、そのチャーミーの人形がいろいろ呼ばれるようになったんですよ、来てください。でも田中さんは別にいいです、その人形だけ出演させてくれっていうことがすごい多くなって、もうめんどくさいから東京に来たみたいなねそうね、その呪物である女の子のチャーミーっていうのがね、またもう見た目がもう本当に怖いじゃないですか。そういう話を聞くとね怖くて、なんかね介護施設にあったものらしいですけど、その人形を可愛がると3日後に亡くなってしまうっていうね、怖いでしょ。可愛がるとダメなんですね。それが立て続けに5人続いたってことで、あ、これはもうダメだってことで田中さんに預かってくれってことで、田中さんはだから可愛がってはないんですよ。可愛がるとアウトなのに、可愛がらなかったら大丈夫みたいなねそう、面白いでしょそこがね。だからでも実際ね、そのチャーミーを抱いて出演とかしてるけど、いやめちゃめちゃ可愛がってるやんって感じするんですよ。服とかもね着させたりして、 でもそれは仕事上のことであって、家に帰るとよそよそしくしてるってそう、あ、もう今日はお疲れ様でしたってね、チャーミーにしゃべりかけるんですって。家に帰るとあれはなんかもう仕事なんで、あの、なんかベタベタしてすいませんでしたってビジネスパートナーとしてそう可愛がってるふりをしてるだけで、本当は可愛がってませんみたいなだから生きてるね、怖いんですよね。はい、なんか霊感とかあります？天野さん。
2: 俺多分ないと
0: 思う。あ、そういう不思議体験とかも。
2: あるけど、多分ないと
0: 思う。あ、見てしまったことはない。
2: ない。
0: 感じ、あ、ここにいるそうっていうのもない。
2: 一回でもこのスタジオで。
0: うん、ここ？
2: あの収録中に、わけのわかんない女の子の声が入ってて。でもそれは僕らがその2人のパーソナリティ。
0: あら、まあまあまあ、まあね、まあね、あの霊感がなくともそういう不思議体験とかね、あの説明つかない体験っていうのは多分ね人それぞれあると思うんですけどもね。ちなみにね、アキラはね霊感ないないけど不思議体験はまあ、なくともないかなという感じがしますね。じゃあ1曲目ね、ここでいきましょうかね。あのアキラの大好き人間椅子もね結構ね怖い系の歌が多いんでね、1曲目人間椅子で針の山。

0: 目聞いていただきました。本日のテーマ怪談ライブでお送りしております。はい、まあね、霊感がある人もいますし、いない人もいますけどもね。まあ怪談は結構みんな興味あるんじゃないかな、ね、怖いけど聞きたい。でも、ガチで怖いのとかもありますからね。そういう系って本当になんかね、それ以上は話できないみたいな現象が起こるらしいですね。何かしらの阻止っていうか、それ以上喋るなっていうね、メッセージですね。こういう話してるとそういうねことが起こったりするって言いますけど、多分ねその周波数の問題だと思うんですよ。そのラジオはもうねこう曲に合わせると聞こえるみたいな、合わせなかったら分かんないけど、そういうね怖い周波数チューニングするとバッチリ合って見えてしまうとかね、感じ取れるっていうことだとアキラは思ってるね。だからそれは嘘だとかね、ないわとかじゃなくて、多分ねあるんですよそういう世界も存在してるっていうことで、日常生活に紛れてるけど周波数が合ってなくて感じ取れてなかっただけっていうねこともね、まあその心霊現象に限らずです、いろんな周波数ありますからね、それに合うか合わないかで、ね、捉え方とかも変わってくるんかなと思いますけども、なんかね芸人さんね結構そういう怪談話多かったりするんですよね。芸人とあとアイドルとかね、その場所的なものとかね、以前ここは処刑所だったとか ね、その先日とかね、そういうやっぱりその怨念といいますかね、念が残ってたりするんですかね。はい、でね、そうそのね呪物コレクター田中俊之さんね、あとねその呪物コーナーみたいな感じで紹介されてて、めっちゃ怖いなと思ったのをねちょっと一つ紹介しようかなと思って、わら人形王道のわら人形、これねある女性がね男性に付き合ってくださいって言ったけども振られてしまって無理って、ね、断られたんですよね。でそのね断った男性がいつの間にかその女性の家に転がり込んでね、一緒に住むようになったんですって。付き合ってはないですけど、で女性は尽くしますよね、その好きだからね、でサポートしたりして、でもそのある日ね男性がなんか泣きながら帰ってきて、なんかもう好きな人できたから出ていくわみたいな感じで、うん、なんで泣いてたかわかんないけどもね、なんかがあったんですよかね、その人が好きで泣いてるんかもしれないし、で女の人は許せないってなりますね。まあそらそうですわ勝手なことをねやりやがったみたいにね、そうでね、もう許せないってことで、その強いね思いをわら人形だってことで自分で調べてわら人形をね自作したんですって、いろいろ調べて。でもともとなんかそういう呪物っていうのは呪物師が作るものらしいですね、まあ、結局その強いパワーが入るわけですからね、扱い注意ですからね、それを素人がいろいろ調べて作ってね、で夜中にね、夜中2時頃に包丁でぐさぐさと藁に引きを刺すわけですよね、そう自作の藁人形に対して。でもその時点ですごい発散はされるらしいですね、本人ではないけど、そうそうそう、まあ、そういう意味合いもあるみたいですね、藁人形っていうのはね、実際その人ではなくて、でもねその男性の体の一部、爪だったり髪の毛だったりそういうのが混ざってるんですよね、混ざるとより効果が出るみたいな感じでで同棲してましたから、そういうのはたやすく手に入るわけですよ ね、うん、でさらに自分の血もう混ざってるんですよ、自分の血、はい、混ざった、だからもうすごい人形になってるわけです。それはねこう毎日のように夜中クサクサと、毎日か知らないですけどクサクサと刺し、でなんかね日が経つにつれてね、それもうずっとその人形に執着してるわけですから、 あの愛おしくなってきたみたいで、愛着が、そうでもずっと持ち歩くようになったんですってね。怖いでしょ。でもう、でも夜中にはもうグサグサグサグサ、それの繰り返しですよ。である日ね、その女性我に返ったんですって。やっぱり気づいたね、自分でやばいことやってるっていうのにね。でその自分の行動怖くなったんで、その田中さんにね、もう預けることにした。もうどうしようもない、もう怖いからって、もうこんなんやってたらダメってことで田中さんに預けたんですってね。で面白いのがね、そのなんていうの、その瓶の中に一応入れてるんですよ、わら人形をね、そのままではなく、で瓶にはね封がされてるんですよ、なんか封じてあるんですね。それはね、なんかギャル霊媒師の方がそういう風にもう こんなんあかんみたいな感じで危ないからって、それ瓶蓋絶対開けるなみたいな感じで封してあるんですよ。でも田中さんはね、預かった田中さん週1回開けてたらしい蓋をね、わかんない、なんかどうなってるんかなって気になって開けたみたいです。開けるなって言われてるやつをねそれがめっちゃ面白くてすごいなと思って。でね、その預けた側のその女性はね、男性のことも気にならなくなったんですって。でも許さないっていう気持ちがあって、あ、そうそう、消えなくて、で藁人形をね処分してしまったら、もう自分のその当時のね、そのわーっていう気持ちもなくなってしまうっていうのがすごい嫌だったんですって。
1: あ、なるほどね。
0: うんうん、だからね、処分しないでくれっていうことで、田中さんがずっと持つこと今でも持っている、まあそれをネタにして、あの話をしているっていうことなんですけどね。ね、でなんかね、その男性はやっぱりその新しくできた彼女とね、あのいい感じで、あの2人でインスタにそのラブラブトークをしてたんですって。でそれをね、あの気になったから田中さん見に行ったらアカウントごとなくなってたなんでなくなったかは分かんないですけど、アカウントごとね、え、恐ろしい、効果抜群のわら人形を封印されてるのにもかかわらず、田中さんは週1回開けてるっていうなんかね、もうその封印も破ってまうかって言ってた取っ払ってまうかって言ってた。それぐらいね、なんかすごいんですよ田中さんってね、なんともないってね。やっぱいろんな呪物抱えてるけど、その中の呪物にも、ま、守られてるって感じがしますね。だからね、だって田中さんがいなくなったらその呪物たちどうするのっていうね、行き場なくなってしまいますのでね、うまいことなってるっていうことですね。でもう怖いけどね、もう笑いも含んでる田中さんね、怪談ライブありますのでね、ね、近いところで10月1日木曜日ね、19時半から新宿ロフトプラスワンっていうところでね、田中俊之、村田ラム、この方も結構おなじみですね、と日野健志郎さん、韓国の怖い場所っていうテーマでねやるらしいです。2500円、行きたいわ勝手に宣伝しましたけどねもしね興味ある方は検索してみてください。はい、2曲目いきましょう。田川潤でオーロラビー。

コーナーです。9月20日日曜日ですね、 FM ルピナスハイボーンの全力アーティストフェスボリューム1、はい、狭山市産業労働センターの多目的スペース、ライブがありますね。はい、オープンが17時45分スタート中8時ですね。料金は1000円になります。はい、楽しみですね。この多目的スペースっていうのがどういうものなのかね、ちょっと気になりますけどもね、椅子があるのかないのかね、ドリンクとかのことは書いてないんでね、ドリンクがあるのかどうなのかもちょっと分かんないですけど、はい。そして9月23日祝日の水曜日ですね、こちらアコースティックライブスクリーミングガレージ西荻窪にありますリンダーガレージですね。こちらでアガパーね、トッパーで出ますね。オープンが18時、はい、スタート18時半ですね。なのでアガパン18時半からかな。料金2500円プラス2ドリンクですね。はい、めっちゃ楽しみですね、初の西荻窪。はい、なんかね、ヤマキンさんの推しの方がやってるお店らしいですね。なんですごい、ヤマキンさんもね、やきまんまね、ぜひね、お時間ある方はね、おうち行ってみようかという方はね、連絡ください。はい、そして10月4日日曜日ですね、千鳥座お座敷公園樋口三四郎の巻にアガパンが出ます。はい、こちら秩父にあります千鳥座っていうお店ですね。オープンが16時半、スタート17時、料金2500円プラスドリンクですね。こちらね、フード持ち込み可能になってますよね。ま、遠いね、秩父どうやって来るのとか、車が来やすいかな、車でもね、車で来ると飲めないね。そうなんです。なんで動画配信するのね、待つわっていうのでも全然構いませんね。動画ね、ちょっと編集するのはね、難しいねなんか一般人っていうか、みんな一般人やけど、なんかね、入ってしまうとね、演者じゃない、観覧にいる人のね、顔入ったらあかんのかなとか、いろいろ考えてね、ちょっと編集ストップしてあげれてないんですけどもね。はい、なので、まあ動画アップしましたっていう報告もね、ちゃんとします。はい、 SNS の方をチェックしてみてください。以上、告知でした。

0: 屋の明日のライブ。
1: はい、階段のねお話で、実際にこれ YouTube とかで映像として見てるけども、これ生で聞いたらめっちゃ怖いんやろなって思います。あとね、その昼間に見るのと夜に見るのも全然違うじゃないですか、
2: まあ、ね、
1: あのめっちゃ夜見て怖かったけど、ちょっと昼間にもう一回 見返してみようかなってね。めっちゃ怖いけど、でも昼やったらいいかな。でそれを夜に思い出す、またあ怖いってねなるんで、なんでライブね、もう実際もうライブでその怪談話聞いたことないですけども、ちょっとね行ってみたいわと思いましたね。はい、行ったことある方とかね、あのこういう不思議体験あったとかねそういうのもね結構聞きたいんでね、よかったらね、あの連絡っていうかコメントください。はい、お便りでもね全然いいのでね、お便りの場合はあれかな、 FM ギグのここにね、あのやってもらえればできますのでね、ぜひねそういうね、あのリスナーの方と、ね、なんか絡みがあった方がねはきは面白い聞いてる人もね、あの面白いと思うんでね、ぜひあの参考にしてみてください。では来週もお会いしましょう。お相手はあきらでした。バイバイ。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、うん、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね。まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、うん、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、うん、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、うん、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、こうイノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、うん、もうヒットオリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、うん、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、同時に、まあ、大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です。
1: うん、まあ、そうですね。
0: ね、だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、うん、眠れ、 そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉京子さんのスマイルアゲイン、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、できましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います、
1: うん、はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰と何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤真彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: 横浜ジーク
0: チークは2曲目ですよ。デビュー2曲目ですよ。めっちゃ若さはちける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん。
1: おえ泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん。
1: 泣いてみりゃいい。
0: あ、聞き覚えないですか。
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だから、あなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの。そんなギンギラギンの頃とかも知らんじゃん。
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いや、まあ、知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある？
1: 全然
0: あーないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、うんうん、曲調でもそうで、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムでら光源氏も出てきたら、うん、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6 万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です。
1: さすがマッチですよ。さすがですね、
0: ね、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上なんやランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、ということですね、
1: はい。
0: さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: なるほどね。
1: いやめちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、あ、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: お
1: ね、1曲目の人は絶対売れてますこれ多分、うん、

0: 思うので、
1: はい、
0: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
1: なるほどね。
0: 私は1432にいたしました。
1: はい、
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが1324、モーリーが1234です、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: それでは、
0: はい、
1: 早速、
0: うん、
1: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
0: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
1: ああね、利用してますか。
0: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
1: ああこういうの
0: なんか結局ね、あ、歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね。めっちゃ歌えると思うんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: 歌おうと思えばね、
1: はいはい、
0: うん、
1: でこの当時のそのこうテレサテンの感じってわかります？覚えてます？
0: いや、めっちゃ人気あったでしょ、
1: ねえ、
0: うん、
1: この曲以外の曲はわかります？
0: 愛人、
1: あ
0: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
1: 窓がどうのこうの
0: っていうやつ
1: 窓に西日がどうのこうの
0: 窓がどうのこうのっていうやつ
1: それだけ何のヒントもないけど、
0: まあまあね、その3曲ぐらいかな。
1: まあ通内ですね、
0: はい、
1: 順番、自分の順番もわかる、その3曲目。
0: いや、これが多分だから3曲目じゃない。
1: ああ、そうよね、
0: 償い、
1: う
0: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない。
1: そういうことですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、
0: うんうん、
1: ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
0: はい、
1: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
0: うん、
1: この売れましたと、
0: うんうん、
1: でそれが88号か。で86年にこれが出たんです、時の流れに。でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
0: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、
1: うん、
0: あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。そう
1: そうそうそう、
0: 今までずっとなんかこう
1: 不倫っぽい感じのね、
0: 不倫っぽい感じでしたからね、う
1: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: でこれが、それでも有線放送の中ね賞をもらって、
0: うん、
1: 翌年から売れ出すの、87年に。
0: なるほど。
1: だからリリースが86年の2月なのよ、
0: はいはいはいはい、
1: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
0: はいはいはい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 33.4万枚。
0: そうね、33.4万枚、
1: はい、ベスト10では10位でした、
0: はい、あー、そんな低いの。
1: そう、
0: オ
1: リコンでは6位です。
0: あ、そうなんや。
1: だからほんまにじわじわじわじわと、
0: 意外、
1: いかにも演歌っぽいというかね、
0: うん、まあ、演歌ってほど演歌でもないけ
1: どね、曲調的にはね、
0: うん、
1: だまあこれだとまあ聞けば聞くほどって感じやから、きっとね、
0: うん、
1: 最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
0: うん、
1: で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけどね、誰なんちゅう曲でしょう。
0: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
1: ああね、これを知ってますか。
0: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、
1: はい、
0: 歌える。なんでやろ。
1: で、まあこれ尾形大作のね、デビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
0: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそうなります
1: よね。そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ角刈りっぽかったかな。
0: うんうんうん、
1: で、ちょっとでもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、
0: うんうん、
1: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 幸せんか歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
0: うんうん、
1: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
0: あ、そういうことね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: 変にこうね、年相応の曲じゃなくて、
0: だって上海蘇州とってもどこかさっぱり分からないですからね。
1: だからそれこそあの何や、上海ガエルのリルとか、
0: はいはいはいはい、
1: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいな演出するということで、
0: うんうん、
1: だこういう曲調もね、あなたこう、はい、いろいろ間違ってた

0: つば三個で帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うん、はい、売り上げは、
1: はい、
0: 48.6万枚、
1: うわすごい 48.6 万枚、
0: ね、は
1: い、
0: うん、ベスト10では12位でした、
1: はい、ああ惜しいね、
0: そうオリコンでは、
1: はい、
0: 9位です、
1: ああ、まあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってきてるね、だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日の美か、
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、はい、
0: 音が分からない、
1: 音分からないですね、
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、うん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あれですよね、あの胃薬の
0: CM、 あーそうそうそう
1: ですよね、
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: ああそうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね、
1: あ足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うん、でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないって、
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、ほな足川よしみもね、はい、自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の見た呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: あで探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青井四郎さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、ね、
0: そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと
1: 16.6 万枚、まあまあね、
0: はい、ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、ああまあそう
0: ですね、指当たってますよね、
1: 買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える、
0: 覚えるために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、では続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: うん、用意してますか、
1: うーん、あんまり知らないです、私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ、
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、
1: うん、
0: 俺とかがちょっと割とよく見て、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、
0: そ
1: う、ね、まあ、分
0: かる、
1: あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ、
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやからしばした
1: から、
0: だから証券っぽい曲歌いたいということで、
1: はいはいはい、
0: で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあそんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 2位です、
1: わやっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位でした、
1: あ5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3全然外してる4、1、2、3でした、あ、翔太郎さんだけや、
0: そう、
1: なかなかこれ4も頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね、
1: ああなるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう、
1: むずってあるわけね、何か
2: タイムカプセル、
0: 今週はザ・ベストで87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子はこの
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です
1: よ。藤あや子さん。
0: あーね、藤あや子はこんな感じの時頑張る歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方、
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない。真の、
1: あ、真の美香。
0: そう、
1: あ、真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名がなにわ育ち。
1: なにわ、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに
1: 新の美香さんだからって皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: お、
1: うん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: の、もうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい、
0: オリコンでは16位です、うん、
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや。
1: ごめん結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がある。ごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や、うん、伊坂さんだけかな。さすがのチャトロさんもね、48。
0: それはなんぼなんでもね。はい、まあ、ということでして、まだあともうちょっと続きます。
1: はい、
0: サウンドスリーもお届けしたのが最大正気の
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem.
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now.He's looking at your kid.
3: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。9月11日でございます。9月の第2週ですね。なんかもう9月に入るとまだまだ暑いんですけど、月見なんちゃらっていう商品のね CM とか広告が世に出回り始めまして、今日も来る道すがらね、広告が出てるなと思いながら歩いてきてたんですけどね、月見なんちゃらって言ったらもう一番有名なのは某有名ハンバーガーチェーンのね、あの月見バーガーでございますけれども、今やもうそこだけじゃなくて各ね、なんていうの、ファストフード店がもうこぞって月見なんちゃらっていうのをやってるじゃないですか。で、昨日なんかちょっと知ったのは、今年はあの月見アイスみたいなのも出てるらしくて、月見シューアイスだったかな。多分ね、ちょっとちらっとしか見てないんですけど、シューアイスのバニラの中に何か黄色い何かが入ってるんでしょうねカスタードクリームなのか卵なのか分かんないけど、とかね、あと中身は変わってないんだけど、パッケージがなんかこうお月見仕様になってるものとかね、あのクッキーのカンカンがね、あのちょっと期間限定で可愛らしくなってたりしますよね。なんかそんなの見てると、あ、まだまだこうね暑いけども、市場はね、世の中は月見戦略を持って空き感を出しつつあるんだなぁなんて思いながら歩いておりました。なんかお月見ってちょっとね、涼しくなってきて、こう心にゆとりを持ってお団子食べながら月を眺めるみたいなイメージでしたけど、もう最近からはね、汗かきながら月を望むものみたいになっていくのかもしれません。はい、そんな9月も中旬に入ってきましたが、皆さんはどんな秋を、ね、予定していらっしゃるでしょうか。どんな秋を過ごしていらっしゃるでしょうか。今日はですね、もう前半心のヒントからいきたいんですが、3秒でどんな悩みも解決する方法という、そんな話からおふっくりしていきたいと思います。月見とは全く関係ないのでございますがそんな話をお届けしてまいりたいと思います。今日も30分どうぞよろしくお願いします。

0: 初段出産。
1: はい、では今日も前半心のヒントからいきたいと思います。今日はですね、3秒でどんな悩みも解決する方法ということで、実はこの言葉はね、私の言葉ではなくて、作家の小林正観さんの言葉なんですけども、今日はねちょっとね、小林正観先生のね、ありがとうの神様っていう本の中からちょっと少し、引用してご紹介したいなと思っております。っていうのもね、なんかね、私ね、分かってしまったというか、分かってしまったっていうとちょっとなんか上から目線に思うかもしれないんですけど、やっぱりね、この世の中で自分がなんかこう、こうしたいとかああしたいとか、願望を持って進むのってなんか良しとされてるんだけど、やっぱりそれだけだとうまくいかないなと思っていて、ちょっとこのあたりはね、また来週まとめて詳しくおしゃべりできればと思うんですが、やっぱね、運ばれてるよね私たち、運ばれてて、私以外の、私たち以外の人間以外のなんか大きなものに、運ばれてる感覚がものすごいするんですよね。どんな自分のことを見てても、いろんなクライアントさんのお話聞いてても、だから、運ばれるためには悩んでることとか、苦しみとかを、取り除けばね、そこにそれがあるとやっぱりそこ囚われちゃって人生が進まないので、そこさえ取り除けばもうあとは勝手に運ばれていくなっていう感覚なんですよ。それこそね、私たち生まれてくる前にこの地球で何をしに来てくる、何をしにやって、何をするかっていうのを決めてるっていう話がありますけども、そしてそれをね、忘れてるっていう話ですよね。それを思い出すための人生だっていう話がありますけども、いや本当に多分そうなんだろうなともう実感していて、自分がどんなにこっちの道に行きたいと思ってもうまくいかないってことあるじゃないですかね。それってやっぱり決めてきた方向性と違うから止められてるんだろうしもしかしたらね、分かんないけどね、もっと努力するしなきゃ、もっと努力するとか、もっとこうやり方変えるとか、そのうまくいかないことから気づくべきことがあって、それに気づかせるためにうまくいかないようにしてるのかもしれないんだけど、まあ、どちらにしても目の前で起こってることっていうのは全て本当必然で、私たちのが何とかしようと思ってもできないものなんだなっていうのをね、もうそこにしか感じられないわけですよ。で、私たちがこうなりたい、こう生きたいって思ったとしてもね、それって大体の方が、お話聞いてると、こうなりたくないからこうしたいとかね、こう思われたくないからこうしたいとかね、まあ、自分のその痛みの逆張りで目標設定したり望みを立てたりするので、だから純粋な欲望とか純粋な望みじゃなかったりすると、やっぱりそれってある程度までは行ったとしても途中でうまくいかなくなるんですよね。そうだから、何が言いたいかっていうと、自分の人生を、まあ、うまくいかせるっていうのは自分の思い通りにうまくいかせるんじゃなくて、運ばれていくようにするためにはやっぱりこう悩んでることとか、思い込みだったりとか、ネガティブなね、自分の人生を止めてるものをどんどん外せばいい、外したら勝手に運ばれていくんだなっていうのを最近如実に感じるわけです、感じるんですが、じゃあそれで完璧かというと、まあそうでもないのがまた面白いところで、このあたりはねまた来週にでもお話ししたいんですが、で、だからね、その今日はその自分が悩んでることを解決さえしてしまえば、じゃあ家庭に人生運ばれていくので、じゃあその悩みを解決する方法って何かっていうと、小林正観先生のですね、ありがとうの神様っていうご本の中にそれが書いてあって、3秒でどんな悩みも解決する方法っていうのはっていう章があるんです、章立てがあるんですね、で、これちょっとね経緯を説明すると、経緯本に書かれてることを説明すると、ご紹介するとですね、小林正観先生はですね、30歳の時に結婚されて子供を授かったのが、ね、33歳の時なんですけど、生まれてきたお子さんがですね、知的障害児さんだったんですよね。 うん、でまあお医者さんからこう何をしてもね、手術飲んでも薬飲んでもリハビリしても治るものじゃないっていうのをこう宣言された時に、小林正観先生のなんかこう世界から色がなくなったような感じがして、なんかこう白黒になったって書いてらっしゃるんです、うん、でそれがこう受け入れられなかったんですよね、要するにね、苦しみの中にいて悩んでたってね、この受け入れられない感覚は私もね、子供亡くした時に本当に世の中が白黒に見えましたから、すごくよくわかるなと思って読んでたんですけど、でもその後にですね、いろいろこうとあるところで目にしたね、新聞記事の中に、新生児の600人に1人は障害を持って生まれてくるってことは、自分の子供が障害児と生まれてくる可能性は、あるんだと、でその時のための心構え持ってた方がいいですよっていう、コラムを読んで、ガラッとこう観念が変わったそうなんです、うん、あ、この子はうちに生まれてきてよかったなっていうね、600人に1人なのだったらどこかの、ね、家を選んで必ず生まれなきゃいけないんだけど、自分のところを選んでくれてよかったなって、自分とね、妻だったら、自分の妻だったらこの子を大切にするだろうしなって思った瞬間に、色が取り戻せたっていうふうに書いてあるんですね。つまり悩みとか苦しみっていうのは目の前の現象を受け入れないところから生じている、まあ本当まさにそうですね、こんな現実はダメだとか、こんな現実は私にふさわしくないとか、なんかこうなっては困るとかね、嫌だとかねそう、そこから生じるんですよね。だから どんな悩みでも消し去る3秒の魔法って何かっていうと、全てを受け入れるっていうことなんですよ。全てを受け入れるね。正観先生は1秒目で過去の全てを受け入れましょうと、2秒目で現在の全てを受け入れましょうと、3秒目で未来の全てを受け入れましょうって書いてらっしゃるんですけど、まあ、とにかくね、それを、はあそうですかと、そう起きましたかと、受け入れるってことなんよね。うん、で私はこれを読んでね、久々にちょっと読み返して今日ご紹介したいなと思って持ってきたんですけど、やっぱり私たちは嫌なことがあったり悩ましいことがあると、それを排除しようとするか克服しようとするかするわけですよね、うん、で、まあ排除してもね、絶対排除しきれないからね、みんな苦しむんだけど、克服する、つまり受け入れようとするときに、克服するのも2パターンあるよね。克服するのも、それをなかったことのように、なんかなんていうの、別の楽しいこととか別の好ましいことをばっかりに時間を使ってそこを見ないようにするような、こう見せかけの克服型、偽物の克服型で乗り切ろうとする人もいるし、まあ、そういう人は時間経って後でね、やっぱり向き合いなさいよってお知らせが来るんだけど、それともう一つは、それそのものに向き合って克服しようとする、つまり受け入れようとする行為とありますよね、うん、でその受け入れようとするときに、私たちは嫌なことがあるとね、これにはどんな意味があるんだろうとか、なんかしませんか私も散々やってきました。で、意味を考えてね、なんかこう、あ、これは私たちにとってこういう意味があるんだなってこう見つけて、もしくはこう自分に納得のいく答えがね、もう持ってきてね、受け入れることができるんだったらそれでいいんですよ。それでいいし、意味なんてないとね、これにはどんな意味があるんだろう、意味なんてな、いや意味なんてないよね、ただただこれを受け入れて進もうって、次に進むのもいいんですよね、うん、なんか、うん、人によってはね、意味なんか考えてもしょうがないじゃんって言うんだけど、いや意味を考えて受け入れられるんだったらそれでいいんですよ。自分なりのね、それが正しいかどうかとか、客観的に見てどうかっていうよりも、自分なりのその受け入れ方が見つかって次に進めるなら全然いいと思うんですよね。やっちゃいけないというか、ドツボにはまるのは、どんな意味があるんだろうって考えてわからないから次に進めなくなる、うん、どんな意味があるのかわかんない、見つからないんですって言って、次にそこにいつまでも執着してしまってると人生って前に進まないから、やっぱり余計に苦しくなるんですよね、うん、だからね、 あの悩みにしない苦しみにしない技術っていうのも必要だなって最近思うんです。うん、それからね、学ぶべきことももちろんたくさんあるし、学ばずにスルーするんじゃなくて、ちゃんとそれを受け入れて、進むのであれば、わざわざそこを悩みにしすぎない、苦しみにしすぎない、執着しすぎないっていうね、やっぱり流れていくものだっていう受け止めて流れて、受け入れて流れていくものだっていう、楽しんでいくものだっていう、その感覚ってやっぱり必要だなとすごく思いますね。うん、だからやっぱり、まあ、私もそうですけどね、悩みがちな人とか、苦しみがちな人って、執着してしまうし、これにどんな意味があるんだろうって考えてしまいがちだし、なんか否定してる、それはやっぱりどこかに否定している、うん、そんなことが起こってはダメだとか、こんな人生ではダメだとか、否定とか、まあそうですね、否定ですね、イコール受け入れない、受け入れないことから始まってるっていうのを ぜひ知っていただきたいなと思います。うん、だから全部受け入れる体質に自分はしていけばいいのよねほう、そう来たかと、じゃあどうしようかみたいな感じでね、うん、全てはここだなという気がします。そして、受け入れるためには、つまり、悩みにしないためには、それがなんか不幸なことだとか幸せなことだとかダメなことだとかいいことだとかね、そういうラベリングするのをやめるってことですよね。幸せってね、このラジオでも何回もお伝えしてるので耳たこの人もいらっしゃると思いますが、主観なのよね。本人が幸せと思ったら幸せだし、なんか本人が不幸だと思ったら不幸だし、そのこと自体に幸せも不幸もないのよね。例えばさっき あの聖火さんの娘さんの話だと、障害児で生まれてきたことにそのものに対しては幸せも不幸もなくって、ただそうなった、ただそれがあるっていうだけなんだけど、どうしても私たちは人と比べてしまって、人が持ってない、持ってるものと違うものが来ると、不幸だって感じやすいかったりね、人がすんなり行くところをすんなり行かないような出来事が来ると、つまり自分がわからない出来事が来ると、不幸だって思ったりするんだけど、それはまあ習慣でしか過ぎないんですよね。うん、人はね、幸せだと思える出来事や現象があるんじゃなくて、自分が幸せだと思った瞬間に幸せだし、不幸だなと思った瞬間に不幸になるっていうのをね、改めて、本当にシンプルにそれだけなんだっていうのを知っておいていただけたらなと思います。はい、というわけで、どんな悩みも解決する方法は全て受け入れる。で、どうする、じゃあどうするよねじゃあ私どうするみたいな、その思考回路をね、ぜひ育てていただけたらと思います。はい、いやー、なんかね、ここまで来るとですね、本当にノウハウ的なものは本当になんていうかな、必要なくなってしまっていてね、お伝えするものが何もなくなってきた感じが私も、しておりまして、いやちょっと困ったなって思うんですよね。結局そうなんだよね、受け入れるだけなんだよね、でどうするだけなんだよねってね、ジャッジしないだけなんだよね、そうなんだよね、でどうするだけなんだよねっていうね、あーねー、もう本当に人生の原理原則というか、生きていく中での原理原則というか、苦しみ悩みにぶち当たった時の原理原則ってそれだけだなというふうに今は思っております。はい、そんな感じかなというわけで、今日の前半心のヒントは3秒でどんな悩みも解決する方法でございました。皆様の心のヒントにしていただけましたならば幸いでございます。はい、では、ちょっとね、遅くなりました、前半長くなりましたが、ここで心の一曲いきましょう。では気分を変えてお聞きください。サザンオールスターズで神様からの贈り物を。

0: 走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲はサザンオールスターズで神様からの贈り物でした、はい。後半はですね、先日始まった私のですね、私が主催している講座の、プレミスカウンセリングマスターコースで起こったちょっとね出来事からね、場のエネルギーの大事さっていうのをお話ししたいんですね。皆さんはですね、家の掃除っていうのをどのくらい頻繁にされてますでしょうか。いきなりですが、毎日されてるっていう方もいればね、そんなにこう丁寧にやってない、気がついた時だけっていう方もいらっしゃると思うんですが、実はねこの間の、この間始まったその長期講座の、1日目2日目を、京都でリアル開催でやったんですよ。で、貸会議室ならぬレンタルスペースですね、本当にマンションの一室みたいなところを借りてやったんですけども、そのね、すごく雰囲気はいい場所だったんだ、なんていうの、写真で見た時にとっても雰囲気が良くて、あ、ここなら良さそうだなと思ってお借りしたんですね。で、ちょっと時間の関係で私下見ができなくて、いつもはね下見してお借りするんだけど、今回は下見なしでちょっと信頼してえいやっと強行したんですけど、場所もまあまあちょっと京都駅から離れるけど、歩いて行ける距離で、スペース的にも広くて良かったんですが、ね、入った日にねびっくりしたのが、掃除があんまりなされてなくて、一番びっくりしたのはね、窓ガラスがねすごい風雨にさらされてて、すごい汚れてて、ちょっとね部屋が暗く見える感じだったんですよ。でなんか入った途端にそれでちょっとげんなりしちゃってね、なんか今私場のエネルギー、場の雰囲気に飲まれたって思って、急いでですねちょっとこう手元にあるもので、シャシャシャっと掃除したんですね。でそこに行くまでにねちょっと私疲れちゃってっていうのは、そのすっごい暑い日だったからちょっと熱中症っぽくなってしまって、炎天下歩いてたらね日傘もちろんさしてたんだけど、それでも暑くなっちゃって、掃除してたらですね、またさらにしんどくなって、ふーってこう休んでたんですよ。でそしたらアシスタントの方がね来てくださって、多分同じことを感じたんだと思うんですね。特に何も言わずにテーブルの上をね台拭きでスーッと拭いてくださったんですけどね、なんかやっぱ汚いと思ったんだろうね。そうでしたら、その場の空気がふっとね軽くなったのをすごく感じて、あ、やっぱり掃除の力って場のエネルギーに寄与するよなっていうのをね如実に感じた出来事がありました。で掃除は大事だし、なんていうかな、私たちは空間からエネルギーをもらってるっていうのは、私もここ2年ぐらいねちょっと見えない世界の、お勉強をしててよく言われてたので気をつけてはいたんです。部屋、自分の自宅はねすごい丁寧にやってるんですけど、やっぱりね気ってあるよね。そうだからね、場のエネルギーってすごい大事だなと思うんです。だからね、どんなに自分がポジティブに生きようとしても、場が、すごくこうごちゃついててね、整理整頓されてなくてね落ちてると、やっぱりその気をもらってしまうので落ちがちだし、逆にどんなに自分がちょっと落ち気味でも、場の空気感、場のエネルギーが上がってると、本当に自分が元気になっていくんですよね。それを如実に感じまして、2日連続で借りてたので2日目はですねちょっと早めに行って、しかも家から掃除道具をしっかり持ってってですね、窓拭きをしました。そしたらやっぱりね、全然こう出てくる、皆さんの参加者の皆さんから出てくるものの質がねちょっと変わったなっていう雰囲気を私も感じていて、やっぱね場作りっていうのは本当に大事なんだなっていうのを感じましたね。そう、私がお世話になってるコミュニティとかでは、本当にセミナーする時とかねは本当に全員で掃除をする、前日に入って掃除をするみたいな場作りを大事にされてるところで、私はちょっと残念ながらその場作り自体には参加したことがないんですけどね、本当参加しないとだな。場所があればどこでもいいっていうわけじゃないんだなっていうのをね本当に如実に感じます。だからね、気が落ちてるとかね元気が出ないっていう方は、 なんで元気が出ないんだろうっていう原因探しをするよりも部屋の片付けをした方が実はよっぽど効くかもしれません。ぜひね、ピンときた方は今すぐにでもいいのでちょっと一箇所片付けてみるとかね、一箇所ちょっと台拭きで拭いてみるとかね、やっていただけたらと思います。
1: はい、
0: そんな場のエネルギーを感じたお話でございました。はい、なんかねこういう、ますますねこの間見える力と見えない世界はマンセットなんだよって話しましたけど、ますますやっぱ見えない力の大事さをねもう感じる出来事でございます、できる日々でございます。なんていうの、若い頃はさ、なんか行動力もあるし元気もあるし多少のなんかそういう低いエネルギーを跳ね飛ばす力があったけど、ね、年齢が上がってきたからかな、そういう力が逆になくなってくるから、場を整えることでエネルギーをもらうっていうね、こちらがよりよりなんか自分には最近響くなと大事だなと思うようになっております。はい、これもね皆さんの参考になればなと思います。はい、ではでは、そんなお話をしつつ、残りエンディングに行きたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。今月のテーマです。あなたの行ってみたい場所を教えてください。あなたの行ってみたい場所を教えてくださいということで、メールまたお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハーシーのんで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにこの心のラジオのバナーとともにですね、お便りフォームへのリンクを置いておりますので、ぜひそちらからアクセスしていただければと思います。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。私だけがね、読める形になってますんで、安心して送ってくださいね。はい、というわけで冒頭に言ったお話しした、月見なんちゃらですがね、そのなんかこういうの見ましたとかね、月見なんちゃら食べましたみたいな報告もお待ちしておりますよ。というわけで来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、キサラギリンです。いや、なんか久しぶりに収録に来たなっていう感じなんですけれども、私ね、8月の7日から日記をつけてるんですよ。それがまだ続いてて、いや、なんかまあすぐにやめちゃうんちゃうかなって思って、まあとりあえず始めてみたんですけど、ことの起こりはとりあえず食べたもの記録をつけようって思ったんですよ。なんか無駄に食べてるなと思って、なんかこう気になったんですよね。で、何時に何食べたとか、まあ、こんなおやつ食べたとか割と書いてて、でこの時間帯にこういう作り置きしたとか書いてって、で仕事でこんなことあったとか、こういうこと感じたとか、ここで遊びに行って、こういう話を友達としたとか、そんなことを書いてたら、なんかそれがずっと続いてるんですよ。なので、自分が食べたものとかも書いてあるので、なんかこう栄養のね、足りないものとかが見えてくるじゃないですか。全然お魚食べてないなとか、野菜続きすぎてて、ちょっと動物性タンパク取らなあかんの違うかなとか、すごく自分の中で偏ってるなっていうのが見えてきて、今つけるのが日記を書くっていう行為がちょっと楽しくって、まあでもいつかまたすぐやめちゃうっていうか、忙しさから書いてる暇なかったとか言うかもしれないですけど、今はなんか楽しんでつけております。それが最近の私のものすごいヒットなお話でございます。では今週も曲からお届けしたいと思います。今週は緑黄色社会さんの晴れ晴れ、これ元気になる曲やなと思って大好きです。ではお聴きください。

ジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーはこの夏の思い出の話をさせてください。今年の夏はね、やっぱり花火かなと思って、7月20日に宇治駐屯地納涼夏祭り打ち上げ花火を見たんですよ。打ち上げ本数っていうのはすごく少ないんですけど、家からね近いんですよ、この宇治の駐屯場っていうのが。そしてその宇治の駐屯場にうちの家よりもっと近いところに住んでる友達がいるんですね。でその友達のところにいてて、でご飯食べてて、でもうじき始まるから行こうかって歩いて行って、もうぞろぞろ歩いてその宇治の駐屯場に向かう人の波に揉まれて行って、波に揉まれて行くって言ってもそんなめっちゃめちゃ混んでるわけではなくって、普段よりあみんな行くねんなみたいな感じで人が歩いてるような雰囲気です。なのでちょっとね楽しみにしてたんですよ。打ち上げ花火が近くで見られるなんてそうそうないじゃないですか。毎年やってるのも知ってたんですけど、あの仕事とかもありますし、まあ、自宅から見れへんし、家から近いって言っても歩いて行けるような距離じゃないし、駐車場ないしみたいなそんな感じなので、なかなか見る機会がなかったんですけど、もう本当行けてよかったなって。こう祝日でね、こう本当お休み、お仕事がお休みだったっていうのもあって、何年も何年も行けなかった願いが叶った瞬間でしたね。もう花火も美しかったですし、いやこんな近くで見れるんやみたいな、はい、すごい楽しかったです。でね、別の日に、よく売ってるあの手持ちの花火あるじゃないですか、それもやったんですよ。線香花火とか、もう何十年ぶりっていうような感じでやりまして、もう何十年ぶりなので、もういつやったかも思い出せないぐらいで、なんか進歩してるって思いました。なんかその手持ちのその花火を消すのにね、バケツ絶対用意しておくじゃないですか。もちろんバケツも用意してましたけど、その花火用の消火剤っていうのが100円ショップにね売ってたりして、その消火剤の中に終わった花火を突っ込んだらいいんですよ。でその突っ込んそこに全部突っ込んでいくから、それごと捨てたらいいので、すごい便利、かえって危なくないじゃないですか、その消火剤の中に突っ込んでるから。なんかバラバラっとなってるのをやったら後から火が出てきたら怖いですけどね。まあ火が出ないように水かけたりとかするんでしょうけど、水かけたら今度はお掃除大変やしみたいな、なかなかそういうことが理由でやらへんかったんかなとも思ったんですけど、いやもう本当に海とかに行ったらやるかもしれないですけど、いやもう家の近所でやるとかないですからね。いやもうそういう消火剤を見た時に時代は変わってるなって実感したんですけど、本当に手持ちのその花火も立派で色が変わったり、その手で持ってるのにこう何発も出てくるんですよ。いやこんな丸いなと思ってね、すごいたくさんたくさん持ってたわけではないので短い時間だったんですけれども、非日常的で楽しかったです。本当にあこんな夏の風物詩やなと思って。それと忘れてはいけないのがかき氷です。一度もね食べてないなと思ってたのが、かき氷食べに行けて、もうそれも美味しかったし大満足の夏、花火もやったし、かき氷も食べたし、それとね冷麺食べてないっていう話を友達にしたら、その友達が野菜嫌いでそのキュウリとかトマトを生で食べないので、ツナ缶とかでね、なんかサラダ冷麺みたいなのを作って食べたんですけど、まあ、冷麺も夏の風物詩っていうことで、そういうのも、まあ、友達と一緒で一緒に作りながら食べたので、もう一つの思い出
なので今年は花火、打ち上げ花火も見れたし、手持ちの花火もしたし、食べたかったかき氷も食べたし、冷麺も作ったし、ですごく楽しい夏になったなと。暑かったし、すごいあーって、あーもう夏嫌いって思ってたんですけど、そういう思い出もできたので、来年また何かこう素敵な思い出ができるように、そんな夏が過ごせたらいいなと思って、もう次の冬を私は楽しみに過ごしたいなと思っております。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介する絵本は君がいるから。作者は真夏&真冬さんです。二人組絵本作家さんで、美術大学卒業後2009年から物語を伝えるためにイラスト創作を始め、2016年からそのストーリーを本紙化。現在は物語を伝えることに注力しながら出版、個展、イベント出展など多様な活動を続けられているということ

きの子どもたちにもいいのではないかと思います。ささくれだった心を和ませてくれる絵本です。こういう絵本ってね、贈り物にいいんじゃないかなと思うんです。私よく贈り物にいいんじゃないかと思いますってお伝えしてますけれども、絵本ってね、短い言葉と絵の中にこう豊かな世界が広がっていることだと思うんです。心が弱っている時に力を与えてくれると思うので、うまく伝えられない時に代わりにね、絵本が伝えてくれるのではないかと思います。そんな風に利用するのも絵本の醍醐味なのではないかと思います。

今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーはフレッシュトマトで作るトマトソースのパスタです。とね、この日はね、冷蔵庫にトマト、大きいトマトが3つ入ってて、もうそれ以外こうパッとした材料が何もなくてですねどうしようかなと思って考えましたら、作ったことがなかったんですけど、もうトマトだけのトマトソースのパスタにしようって思って、普通っていうか、私はミートソースとかは作るのにね、トマトとか入れたりするけど、そのひき肉がまあ当然なくてですね、でトマトだけのトマトソースでどうしたらいいんかなってこう頭の中でこう考えたんですけど、なんかこう不安やったんで、ちょっとクックパッド見たりねして、あー、なんか頭の中にあるのとまあまあ変わらへん感じやし、いけるかなと思ってざっくり作ってみました。それが意外にも美味しくって、いや全然ひき肉とかいらんやんと思って、普通のトマト、フレッシュトマトって言いましたけど、もう普通のトマトですよもう全然美味しくって、いやなんなんこれと思って、すっごいハマって美味しかったのでご紹介させてください。トマトは結局全部使ったので300-400g ぐらいあると思います。それと玉ねぎ1個、あと塩とね、にんにく1かけです。これだけ作れるので、いけると思いますもう分量がねすごい適当で申し訳ないんですけれども、作り方はトマトは湯むきして皮を取ります。で小さめに切ります。中の種を取ってしまうってよく、クックパッドさんとかには出てくるレシピは書いてあったんですけど、もったいないので私はもうそのまま全部使います。で玉ねぎはみじん切り、にんにくもみじん切りです。で、鍋っていうかフライパンにオリーブオイルを入れて、にんにくを炒めて、その香りが立ってきたら玉ねぎを加えて炒めます。で塩少々加えてそのまま炒め続けて、で色が変わってきたらそこに湯むきして切ったトマトを入れて、5分ほど煮ます。水分出てくるのでそのまま、煮詰めていって、でまた塩を入れて味を調整します。もうこれで出来上がりです。で、茹でたパスタにかけて器に盛って、あとね粉チーズをかけたら美味しかったです。私はパスタをこんにゃく効果っていうパスタなんですけど、まあ、乾燥乾麺を使って食べてるんですけれども、普通のパスタともうほぼほぼ同じで、ちょっとこう弾力があるかなっていう感じはあるんですけど、罪悪感なく食べれるので、私はこのこんにゃく効果のパスタが気に入っています。トマトと玉ねぎとニンニク、粉チーズ、あと塩だけなのでシンプルにすごく美味しくって、私の中ではリピ確定のレシピです。ぜひ作ってみてください。

0: 最後は朗読のコーナーです。今週はハドソンの童話より冒険したリスというお話を読ませていただきました。どうぞお聞きください。
1: ハドソンの童話より冒険したリス。夏の終わり、ある森にリスが住んでいました。リスはせっせとどんぐりを集めてカシの木の住処に運んでいました。その様子を見ていた小鳥がリスに声をかけました。やあリスくん、さっきから何をしてるんだい？こんにちは小鳥さん、僕は冬ごもりの支度をしているのさ。冬は食べ物がないからね。忙しそうに答えるリスに小鳥は笑いました。そんなことをしなくても冬が来る前に南の国へ行けばいいのに。南の国は木の実も果物もどっさりあって食べるものに不自由しないよ。へえ、その南の国ってどこにあるんだい？南の国はね、あの山の向こうだよ。まあ2週間もあれば大丈夫。あの山の向こうか。それでさ、リスがもっと聞こうとするとめんどくさくなった小鳥はバタバタと飛んでいってしまいました。リスはぼんやりと遠い山を眺めました。寒い冬を暖かく過ごせたらいいだろうな。木の実も果物もどっさりだっていいな。リスは自分も南の国へ行きたくなりました。やがて秋が来ましたが、リスはどんぐりを集めるのも暖かい寝床を作るのもやめて、毎日南の国で暮らすことばかり考えていました。そしてカシの木がすっかり葉っぱを落としてしまうと、南の国へ行こうと本当に南へと出発したのです。リスは森を抜け、走って走って山のふもとにたどり着きました。もう夕方で足はくたくたにくたびれました。今夜中に山のてっぺんに登って南の国におはようの挨拶をするんだ。リスはそう言って自分を励ますと一歩ずつ山を登っていきました。けれども足が痛い上にお腹もペコペコです。おまけに夜風が凍りそうな寒さです。ああもうダメだ。リスは大きな石を見つけてその陰で丸くなりました。そしてため息をついた途端気がつきました。そうか、小鳥たちは空を飛べるからくたびれないで南の国へ行けるんだ。その時です。リスは背中にナイフで刺されたような痛みを覚えました。そして体が浮き上がり、あっという間に空高く連れ去られたのです。リスを捕まえて飛んだのは恐ろしいトンビでした。リスは逃げ出そうと思いましたが、くたくたで暴れる元気もありません。もっとも本当に暴れたら地面に落とされて死んでしまいますが、どっちにしても僕は死んじゃうんだ。その時ビューッと風が吹いたかと思うと別のトンビがやってきて怒鳴りました。やい、痛い目に遭いたくなかったらその餌をこっちへよこしな。冗談じゃない。リスを捕まえたトンビは逃げましたが、リスが重くて思うように飛べません。たちまちトンビとトンビが夜空で戦いを始めました。リスは暗い夜空に爪で掴まれたまま振り回され、痛さと怖さで何度も気絶しそうになりました。そのうちに リスを捕まえていたトンビが背中をつつかれて、思わず爪を緩めたのです。
2: わあ！
1: リスは地面へと真っ逆さまに落ちていきました。
2: もうダメだ。
1: リスは気を失いましたが、何かにぶつかってはっと目を開けました。運が良いことに、リスは森の木の枝に引っかかったのです。リスは力を振り絞って木を降りました。そしてやっと地面を降りて、リスが木を見上げてみると、
2: あ、ここは。
1: そこは今まで住んでいた森で、落ちた木はリスの家のカシの木だったのです。リスは大喜びで、作りかけの寝床で丸くなりました。
2: ああ、いい気持ち。
1: 冬は寒くても、やっぱり自分の家が一番だ。リスは安心してぐっすりと眠りました。
0: おしまい。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。そしてこの番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

さんこんにちは、早見優です。今日は8月27日、もうそろそろ夏の疲れが出てくる、そんな頃かなっていうふうに思います。皆さん体調はいかがでしょうか。本当にね、暑くなりますと、もう思った以上にですね、体力ね、消耗しますよね。先日ですね、もうこれから連休ね、お泊まり保育って言ったらもう怒られるんですけど、小学校になんか泊まるっていうのがあってね、なんか、その集まりじゃないんですけどね、娘が6年生だから、班長だからね、なんか一斉下校とかね、そういうのにこう地区委員をやってましてね、そういうのがあってですね、で家庭科室に集まるんですけど、エアコンが壊れててですね、もうなんかエアコンが壊れてる中にねいたらね、なんかすごい元気だったんですけど、こう一気にね、なんか体力を消耗してすごくしんどくなって、なんか私熱中症やばいかもみたいになってきて、はい、なんかそんなこともありますのでね、やはりこう暑いと思わぬところで体力消耗しますので、改めて皆さん熱中症にお気をつけいただいてということで、はい、今日はですね、やっぱり暑い中でも食も重要ですので、はい、ね、タイの冷麺の作り方をお届けしたいなっていうふうに思うのと、あとまたね、ちょっとゆうちゃん、元々女性学の修士号を持っておりましてですね、アメリカで学んだことなどね、そんなこともお話しできたらなっていうふうに思います。それでは今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

それでは改めまして今日はですね認知症予防美肌食のコーナーをお届けしたいと思います。今日はですねカニカマでタイ冷麺っていうのをお届けしたいと思います。タイランドのタイの冷麺ということでタイのねこの定番の冷麺っていうのは実は存在しないんですね。はい、まあないこともないけれどもまあ一般的にはタイ焼きそばとかそういうものがとかねトムヤムクンとかそういうものが一般的ですけれども、はい、まあこれも私の思いつきなんですけどなんかまあいつもどちらかっていうとそのパッタイっていうタイ焼きそばをタイのビーフンで作ることの方が多いんですけど、これタイの冷麺できるんじゃないかなと思ってなんかできそうって思ってねでまあまた AI にも相談したら、うん、やっぱできるよねっていう感じで、はい、だいたい自分が想像したのと同じようなレシピを AI が出してきて、うん、そうだよねみたいな感じでできたレシピです。はい、本当にね、まあ、普通の冷麺もね、同じような、まあ、作り方なんですけれども、まあ、そこにちょっとアジアンの調味料が入ってということで、はい、作ることができます。はい、まあ、タイのねビーフンベトナムのフォーみたいなやつまあどうなんでもいいですけれども、まあ、そういうのがちょっとないとさすがにできませんのでまあでもまあね違う、まあ、うどんでもできるかもしれませんがね味がタイな感じにしたかったらできるとは思います。はい、なので、まあ、ビーフンをねまずは茹でます。か、まあ、ぬるま湯にこうつけておく20分ぐらいつけておくって書いてますけどもそんなのやってられないっていう人は茹でたらいいと思います。で、すぐねざるにあげて、茹で上がってきたらざるにあげてで水でこう流して冷やします。こうざるの、ね、中に水をバーって流して、はい、で、まあ、そうするとなんていうのか麺がねくっつきにくくなりますので、はい、でですねでまあその麺を、まあ、冷麺だから冷やしておくといいですね。でキュウリと山芋とかね、まあ、家にある野菜をねどんどん切って千切りしていただいてですねでまあ今回はもうカニカマで楽にしてはいまあエビとかねある方はエビをね、焼いたりいろいろしたらいいと思うんですけれどもはい。でまあ何といってもやっぱりタレがね重要ですの でタレなんですけれどもタレはですねまあ簡単に言うとまあ日本の冷麺の日本というか中華風かとまあ作り方のバランスは同じような感じにはなりますが酢大さじ1でナンプラー、まあ、ナンプラーってタイの醤油みたいなものになりますの でナンプラー小さじ1でない人は醤油にしてということで、はい、でそれとスイートチリソースっていうピンクのちょっと甘いソースですね、まあ、私は好きですけどねあんまりつけすぎると太りますけれどもねスイートチリソース大さじ2入れます。そして、まあ、水もね大さじ2入れてください。あと、まあ、まだ甘み入れるんかいっていう感じですが、まあ、ちょっとまあ、私パルスイート、ね、人工甘味料ちょっと使いますけれどもそれをちょっと入れたり、はい、まあ、砂糖入れられる方は入れたらいいかなと思います。はい、でなんか瓶か何か容器に入れてで振り混ぜてはいということで、まあ、タレが簡単にできるということになります。はい、あとはトッピングにね味付け卵とかをね置いてもいいし、まあ、味付け卵も作り方、クックパッドに載せてますのでめんつゆでね簡単にできますので、はい、よかったらね見ていただいたらと思います。まあ、今回はねちょっとキムチに豆もやし混ぜたようなものも添えてですね、はい、ちょっと美味しそうな感じに仕上がりましてですね、でも食べてみたらもう本当にすごい美味しくってそれでちょっと動画も撮ってアップしてたんですけど、でもやっぱりなんかやっぱアジア料理なかなかね皆さんこうなんだろうやっぱりこう自分が作れそうっていうものが動画はね YouTube とかは視聴回数が上がるんだなとか思いますね。まあ、当たり前ですけどこのナンプラーがねちょっとなかったらできないかなって思ったらもう多分見なかったりするだろうし、なんか
やっぱりこうあれですね、こう節約で簡単なやつが人気だなというのを改めて思いますが、すごくねこのタイの冷麺も作ってみたらすごい美味しくて夏らしくていいので、よかったら作ってみてください。はい、それでは、ゆうちゃんの認知症予防美肌食のコーナーでした。はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。ゆうが、AI でまたねと一緒に作りました Kill the Platonic という歌です。聴いてください。どうぞ。

今日ザプラトニックをお聞きいただきました。はい、では続きましてですね、 You のブレイクスルーのコーナー、はい、今度はですね、最近ちょっと子どもたちと話をしていてですね、子どもたちにも教えた内容なんですけど、イークオリティとイクイティっていうね、2つの、まあ、似たようなものがあるんですけど、まあ、イークオリティっていうのは、まあ、平等で、イクイティっていうのは公平っていうような意味になるんですけど、なんというのかな、最近ね、子供たちが息子がね、なんか実力テストのね成績がこう自分のね中学が悪かったら、なんかね、もう例えば5を取っても4なんだみたいな、だから自分の中学がねレベルね、実力テストで、まあ、大阪府とかの実力テストでもしレベルが低かったら5を取ってもねもう4なんだっていう話で、はい、だからなんかこう、なんだろう、井の中の蛙にもなれないっていうか、こうなんかそういうのがあって、でそれを先生もなんか反対してるっていうねのがありましてですね、でなんか私もね、なんていうか、そういったね、なんというか、まあ、このイークオリティとイクイティとどう関係あるかという話なんですけど、まあ、簡単に言いますとですね、まあ、例えばアメリカとかだと、まあ、黒人の方とかだとね、まあ貧困のあるような場所に住んでいたり、こう状況が全然違うわけなんですよね、生きてきた。だからそんな状況で普通にテストをしても、テストをしたらもう白人の人ばっかり、まあいい点数になってということで、まあ、そういうふうな人の選び方をすると、まあ、政治的にですよね、結局、まあ、白人ばっかりが政治家になるとか、まあね、日本だったら例えば、ね、今でも、もう自分の時もそうだったんですけど、なんか普通にレベルで高校とか入学決めたらもうなんか男ばっかりになっちゃうっていうね、で、まあ、それはちょっと女の子がなんか賢くないのかっていうような話とかあるかと思うんですけど、まあ、でそれ女の子は、ね、実はあんまり塾に行けてないとかね、男の子と女の子だったら、まあね、今物価もね、物価高とかもありますから、塾にねどっち行かすってなったら男の子に塾行かすとか、なんか今でもありそうだなと思うんですけど、そんな感じで、なんていうのかな、立場の弱い人をに下駄を履かせるっていうね、下駄を履かせてこその平等なんだっていう考え方があるんですね。でそれが意外と日本に浸透してないなっていうのを、国際看護学っていう勉強があってですね、その授業をちょっとさせてもらったことがあるんですね、奈良学園大学で。でその国際看護とかの教科書に載ってて、で、まあ、私は割と馴染みのある内容なので、 そのことをね、大学院の人の授業で喋ったんですけど、そしたら割とね、うちの臼井教授も聞きに来てくださって、でなんかやっぱ意外とこのイクイティっていうね、なんか下駄を履かせてこその平等っていうことが意外とね、なんか新しいっていう風に言われて、はい、でまあ、なんでかわからないんですけど、どっちかっていうと日本人はなんていうのかな、もう普通に、まあ例えばね、勉強だったら普通になんていうのかな、テストして点数がもう絶対だみたいな感じですかね。だから例えば今だったら外国人の方がいろんなとこからいらっしゃってですね、で、まあ、外国人の方が日本の国家試験を受けるのに、なんかなんていうの、ごまめって、これ大阪弁か、ね、うちの地域かわからないですけど、こう多めに見るっていうのかね、日本人 の国家試験と同じものだったらね、アジアの方とかフィリピンの方とかどう考えても難しいだろうから、それをこう簡単にするとかね、でそういうなんていうの、まあ、下駄を履かせてというか、ね、多めに見た上での平等っていうのがあると思うんですね。でもなんかその考え方がね、意外と
ないっていうか、でまた それがねこの息子のね中学校が全体としてレベルが低かったらなんていうのかなっていうのを、まあ、ちょっと違う内容違うかもしれないんですけど、なんかすごいそれがねその話を息子のね実力テストの話でそういうことをね思い出してですね息子たちに話してたんですよ。はい。でなので、まあ、皆さんもねまあ、こういうことをねなんかこうアファーマティブアクションって言うんですけど、まあ本当に結局はね意識的にね、まあ、ね政治家が女性は何人この枠で何人とかねちゃんといろんな人種とか女性が入ったりそういう風になるように調節した上での仕組み平等っていうねそういった考え方がねあってですね国際看護の教科書にはその、まあ、下駄を履かせるというかなんかこう表彰台みたいなのがあってこうそれにこう乗ってる感じですね、まあ、ちょっと どんなんか忘れましたけどなんか例えば発展途上国の人がこうね台みたいなのに乗ってで立ってそれでこその平等っていうかそういうのが教科書に載っててねもしあまり聞いたことないなっていう方がいらっしゃいましたら、はい、また参考にしていただいたらと思います。はい。で今日はもう一つドラマチック健康っていうねもう一つテーマについてお話したいと思うんですけど実はこう健康がね意外とドラマチックかもしれないっていうのが私そこ最近また思うことでね、まあ、簡単に言うとですねまあ、胎児自分が胎児の頃から、まあ、お母さんはまあ、ね、健康にと思ってさいい母乳を出そうとかね、まあ、そういうのもありますし胎児の頃から、ね、いい赤ちゃんを産もうと思っていいものを食べようと思ってた、ね、するわけじゃないですか。でそういうことがねこう意外とこう、まあ、骨の髄とかこう下積みになっていてだから、まあ、例えば今あんまりなんかちゃんとしたご飯がね食べられなかったとしても、まあね、胎児の頃にお母さんがいいものを食べてくれてた下積みがあるからもうまだこれ今のこの状態で保ててるみたいなことが実際あるなっていうふうに思うんですよ。まあ、当たり前ですけどもう胎児の時からもうお母さんがもういいもの食べてなくてもうタバコ吸っててでも生まれてからもずっと悪いもの食べててでそれでもうなんか長生きするわけないじゃないですか。だから意外とねそういった、ね、胎児の頃お母さんが食べてたものに助けられてるっていうこともあるんじゃないかなってすごい思うのとあと、例えばね思春期とかも私もそうですけどなんか受験勉強、まあ、せざるを得ないっていうね状況に置かれてましたし、まあ、なんか今ね、まあ、息子だったら同じ中学に行ってても今はね大阪府全体の実力テストで悪かったらその中学校全体が悪かったら、まあ、4を取っても5を取っても4になるみたいなそういう仕組みらしいんですけど、まあ、私は幸い胃の中の蛙でいられたというかなのでなんていうのか その時にいい高校に行けたわけなんですけどなんていうのでもうだからすごい受験勉強しなきゃいけないコースに行っちゃったんですけどね。だからまあそれはもう受験勉強はもうなんていうのかなしたくなかったじゃないですけどなんかもう人生無駄にしたなって思うこともあるんですけどでもこのね意外と例えばこの認知症予防とか考えてもですね受験勉強とかしてた方はまあいろいろね頭は使ってるはずなのでこう脳の中のそのシナプスの回路がたくさんあるはずなんですよそこまで勉強してない方よりね。だから脳のどこかが悪くなったとしても別のところが働くっていうシナプスがもともと発達しているから認知症になりにくいっていうこともあるので受験勉強なんかねもう受験ばっかりの時代を過ごされてた方もですねそういったことでですねもうおのずとね認知症予防の下積みがある場合もあるということで、はい。でまあそれがねまあ、それはそんなにドラマチックじゃないかもしれないんですけどで最近私がねの
訪問看護の事務所の裏のね、よく行くあの80歳ぐらいのね、まあまあおじいちゃんというか、まあ、あの意外とね80代なのに髪がね黒くてね染めてもないのに、でね、その方があのよく、まあどちらかというとあの家の内装みたいなとか、なんか額縁とか掛け軸とか、なんかそういうことをするお仕事をされてて、でなんかこの震災のね、あと神戸の震災のあとすっごい忙しくって、あのなんか3日3晩寝ずになんか仕事をしたっていう話をよくされるんですけど、でまあなんていうのかな、体を酷使してこう、まあ、もちろん悪い風にいく部分もあるので酷使は良くないんですけど、あのなんかその方の場合はなんかその時のね下積み、なんかこの若い時にこう体を鍛えたこう下積みみたいなのが今に生きてるなっていうのをすごく感じる瞬間がありましてですね、だからあのその働き盛りの時にあのね頑張ったことがあの老後のねこの介護予防に生かされるかもしれないということで、で、そのおじいちゃんね、一応ラジオで喋っていて許可は得てきましたけど、すごいタバコ吸ってるんですよ、80代なのに。もうなのにあの階段ね、もう4階でも、もうそれも大変なんですけどね、4階なのに毎日それで生活していて、はい、こんな暑い中でもですね。だからなんかそういったね、あの若い頃頑張ってた下積みがこう今のね、老後のあの状況に生きてるなっていうこともねすごくあの考えさせられたりして、はい、まあそんなねことを思いながら最近生活してるんですけども、はい、皆さんはなんか健康についてドラマチックだなって思ったことはありますでしょうかね。あんまり多分ねないと思うんですけど、だからまあやっぱりそのなんていうんかな、その健康ってこうずっと積み重ねなので、その胎児の時から例えばね、幼少期、小学生の時、思春期、まあその時ね、もう食べてほしいものも食べてくれない時期もありますし、まあ、うちの娘だったら今小6なんで、もあの朝ごはんね食べろって言っても食べないで行ったりとかしますしね。でもいくら朝ごはん食べなかったら太りやすいかとか、もういくら私が言ったってあの食べないかったりするんですけど、そういうあのこともありますけれども、まあそうやってもう再三ねあのお母さんに私も言われたりしてたと思うんで、まあ、そういう下積みがねもしかしたらあの今私があの若く見えるって言われることにも通じてるのかもしれないですし、あのそういったなんていうかいろんなね健康 の, あの下積みがあって、でまあそれがあの意外とね、まあ、そういったあの家族のこう愛情に支えられてっていうことがあるんじゃないかなっていうふうにね思ってですね、はい、なので皆様も改めてね自分 の, あの健康を振り返っていただいて、ちょっとあのドラマチックになっていただくのもいいんじゃないかなっていうふうに思ってですね、はい、こんな話をしてみました。はい、では CM の方に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: エンディングの時間になってまいりました。今日はですね、はい、認知症予防美肌食のコーナーでタイの冷麺を、はい、の作り方をお届けしたりですね、はい、あとですね、イクオリティとね、イクイティの、意味についてお届けいたしました。はい、まあこういうね、下駄を履かせての平等っていうのをね、あまり日本の方々ご存知なかったりすると思うので、はい、今後もこんな話もしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、で最後、ドラマチック健康ということで、はい、まあ胎児の頃から、はい、健康のことについて の下積みというか、そういうのは始まっておりましてですね、はい、まあそれがね、今ちょっといいもの食べられない時にも生きてるかもしれないっていうようなね、そんな、はい、お話をしてみましたが、はい、またあなたのドラマチック健康についてお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、まあそんな感じでね、もう夏も終わりで、暑くなりましたが、少しでもいいものを食べてなんとか健康を維持してですね、有意義に、はい、また秋を迎えていきたいなっていうふうに思います。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワローテイル、僕たちの時代だ。
1: だがライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: だが
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました。刑事バイパスの時間でございます。9月15日第3火曜日、9月の中でもど真ん中の日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本局からの生放送となっております。オポネクの方で配信もしております。はい、団長は、本業でお休みで、サーパーサンティの道の駅一人でお送りします。はい、まあ10月2週目あたりまでは団長お休みは確実なのとなっております。その間ね、道の駅一人でお送りします。よろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半、まあゆっくりしていってくださいということでね。はい、先ほどまでね、なんだ、槍が降ってるかのようなね、豪雨の後、本日15日の、京都本局はね、そういう雨が止んでしまった後のやや涼しいかなっていう風な、そういう風なね、ちょっと過ごしやすい、まあ四季あるけどね、そういう日、そういう風な天候になっています。皆さんのところはどうでしょうか。いやー雨ですよまあ多分ね、嵐山帰ったらね、いつも通り自分がね、嵐山にの外れに住んでるんですけれども、そこ帰ったら多分ね、また湿気がねすごいことになってて、また暑い日、暑くはないんだけれども、湿気で寝苦しい日夜にはなるんだろうなっていうふうには思いますね。まあ先ほどまでね雨降ってたというふうな話をしたんですけれども、まあですね、まあ今日もね、まあ、ちょっと道の駅のゆるい話しますけれどもね、あのバス停でね、あの京都の外れからこの本局まで来るまでね、でバス乗ってくるんですけど、バス停でねバス待ったんですよ。まあその待ってる時間帯から、その俺が本局に来るまでの時間帯には、あ、小雨から大雨になりますっていう風な予報になったんですよね。まあその待ってる間は大丈夫、持ってくれよ天気とかって思いながらね、ぼーっとね、ま、そうやって待ってたんですけれどもまあポツポツとね雨が降り始めましてですねあー大丈夫かな、まだかなと思ったんですけど、まあギリギリバスが到着してくれて、でまあその時は運よく助かったわけなんですが、まあね、バスの中でもね、その観光客の方がね、こう恋人なのかな、それがこう肩寄せあってね、あの寝てたりだとかしている風景とかをね見ながらね、まあ道の駅はそんな、それよりも天気大丈夫かなっていうあのそこにそういった人間模様とか見る余裕もなくね、天気大丈夫かなとかと思いながらねバス乗ってたんですけれども、まあ、本局に近く、本局の近くのところのバス停に着いた頃には雨止んでたんですよ。でまあちょっと歩いて、まあ俺の場合はやったですけど4分か5分ぐらいの距離に、あの京都本局あるんですよね、バス停から。そこまで止んでて、まあちょっと空今から降るぞっていう今から雨降りますせみたいな模様な、もうすごいどんよりとしたあの曇り空でして、大丈夫かなとかって思ってても、まあまあ4、5分は持ってくれるだろうなとかって思って、それでね、まあそこからね、バス停から歩いて本局も向かったわけなんですけどね、途中からねポツポツと雨降りだしまして、であんまりこの後その9時半まで雨は降りますよっていう風な予報ではやってたんですけれども、それ以降はね雨降らないっていう風な、そういう予想図っていうのがあったんですよね。それを鵜呑みにしたんで、あの折りたたみ傘を緊急時のものとしてあの常備する以外、そうやって大きな傘とか用意してなかったんですよね。用意せずに来たんですよ。大丈夫だろうと高くてね。いやー甘かったね。着く1分、本局のビルの中に着く1分ぐらい前に土砂降りになりまして、もう土砂降りの雨の中、
もうここまで来たら意地になっちゃって、ゴジになっちゃって、もう雨濡れたまま行くっつって全身びしょびしょになりながら本局に入ってきたっていうねちょっと迷惑なことをしてしまいましたね。皆さんのところも雨とか大丈夫ですかね。はい、というわけで、まあ話はこれぐらいにして、え、オープニングの方のコメント来ております。はい、プライドさんです。大盤まっちゃり夜勤中ということでお疲れ様でございます。はい、リクエスト曲来ております。リクエスト曲は佐々木誠一さんのザクセルお願いしますということでかけていきましょうか。よいしょ。はい、では改めてかけさせてもらいます。佐々木誠一さんでザクセル。

はい、プラレスさんからのリクエスト曲でザクセル、さあ紀生さんでございました。ありがとうございます。はい、土曜日長良川鉄道撮影したので写真送ってもらってます。メールありがとうございます。ちょっとこちらの方もね確認したいと思います。よいしょ。はい、傲慢のプライドですと、団長道役を君おばまちょり、土曜日朝関町で長良川鉄道撮影しました。写真を送りますということで、まあこのね、まあこの写真、まあその長良川の車両を撮影されてるんですけれども、なかなかねこの天候不順の続くこの日々の中でね、結構青空の中でちゃんと撮られてるというね、まあ、この辺はねおそらくそういう鉄道をよく知る人だからこそ予約を取れたりだとか、あるいはね日頃のその人の運、その人のね人徳によってね晴れたりするんでね、この写真の中ではすごい晴れてますね。ただありがとうございます。いい写真です。ありがとうございます。はい、というわけで、まあね、ちょっとこの1週間ね、すごい雨降りましたわね、っていうね。まっちゃん、先週の放送が、よいしょ。8月、じゃあ9月の8日やったんですよね、放送が。で、次の、その次の日、確かこの時の放送で、そういう、そういう線状降水帯っていうのが出てて、岐阜とか愛知とかその辺次の日危ないよみたいな話、あるいは近畿圏とかね、そういったところとか危ないよとかっていう、あるいは明日あたりまずいんじゃないかみたいなね、そういった話とかもね出ていたんですけれども、まあやばかったね。ね、その先週ですよ、まあこのケージバイパス9月8日の放送が終わった次の日ですね、ものすごい午後ですかね、午前中はまだパラパラっていう雨だったんですけど、午後ものすごい雨が降るっていう予報がねちょっと出てはいたんですけれども、まあ道のくね、なぜかその日に限って外に用事があって出るっていう時がありまして、もう日もうね、もうひどい雨にな、雨が降るっていうことはもう確定事項で動いてますから、今回はねそういうコウモリ傘をね持ってね外に出てたんですけれども、行き場ね、まあ降ったといえば降ったんですけれども、なかなかにねあんまりそのやばいほど降るみたいなね、そういうことはなかったんですけれども、まあ帰りですね、ちょっと一仕事終えて、まあそこでもちょっと変な、そこでもねちょっと妙な出会いか、出会い、人との出会いとかあったんですけど、ちょっとそれは後に言いますね。さて、人との出会いとかあったり、あるいは仕様とかをね、済ました後にね、電車乗って帰ってきたわけですよ。もう、電車の中でも分かるほど土砂降りっていうね。この、やばいかったですよ。土砂降りで、まあね、先週の8月8日の放送でね、ちょっと8日だったかな、その前の放送だったかな、その時にね、自慢げにね、安物なんだけど、安いんだけれども、そういう、防水加工の新しく使ったんだ、ルンルンみたいなことをね、のたまってたんですけどね、ちょうどね、その靴も履いてね、さあ、どれぐらいのね、防水、この土砂降りの雨の中、どれぐらいの防水を発揮してくれるかなっていう、嫌な、あんまり試したくないね、そういう実験も兼ねてね、帰り道、ちょっと20分ぐらいね、歩くんですけれども、列車から。そうやって歩いて帰ってったわけなんですけどね。いやまあまあまあまあまあ、その防水加工の靴はね、その、たった20分のね、ウォーキング、雨降る中、ザナビの雨を降る中のウォーキングでね、見事にね、水没してしまったというね。いやーね、まあこのね、9月8日の日は本当に雨が激しくてですね、もう、
何でもないね、本当に普通の雨の日やったらね、何でもないそういう道路とかにあるね、ちょっとしたくぼみ、歩道、歩行者専用のねところとか、あるいは車が通る自動車道路とか、そういったところでもね、 何気ないへこみっていうのはあるわけですよね。普通の雨やったらね、その辺とかね、別に乗り越えて普通に足突っ込んだりしてもね、まあ、とよほどの安っぽい靴じゃない限り浸水とかしないんですけれども、いやーもうそのくぼみがある分

水溜りになってたりだとかして、そこをねもう割り切って、もう靴びしょしょな、もうこれ靴無理だなって、そこでもう割り切ってもうバシャバシャと入っていってですね、まあそこはねなんとか我慢できたんですけれども、いや一番神経使ったのはやっぱりその車が通る道路ですよね。そこのね水たまり、先ほど言った通り小さなくぼみ、小さなくぼみなんですよ。普通の雨だったらね、そんな水、そこに水が溜まってなんかでかいことになるってことないんですけれども、そこがねもうあんまりそうやって排出されてないところの部分にのくぼみが複数個ある、あの道を俺変えてしまったんですよね。もっと他に道あったら、他の道通ったらよかったんですけれども、いやーそこをね歩いたばっかりにね、やっぱりね観光客の車とか、あるいは大型バスとか、そういった大型バスとか観光客のバス、あるいは作業車みたいなね、ああいうそういうトラック系のねバスやつとか、そういったものがねこう来るわけですよ、大雨の中。もう水を跳ねる跳ねる雨でちょっとね、雨のしぶきが激しすぎて遠くの方の山が見えないっていう、いつも見えてるはずにあの山が見えないぞみたいな、そういう中で書いてるんですけれども、その遠くの方で水を勢いよくパッシャーンって跳ねてる部分を見つけながら、あの辺りはちょっと心積もりしていた方がいいなっていう風なねなんかあったら大きくバッシャーで水かぶらないように、傘を今差してるでっかいコウモリ傘を道路の方に向けて、万が一の時はそれでバシャッとかぶらないようにしようっていう風なね心積もりしたりだとかして、それに戦々恐々として帰った9月8日の日々でしたいやーもうね、いつもねジーパンと作業着着て歩いてるんですけど、ジーパンがねもう膝下がねたった20分ですよ、たった20分歩いただけでね、雨の中を膝下、ジーパンの膝下部分がもうびっしゃびしゃになってて、でもまあそれはそんだけジーパンがそれだけ濡れる、もうびしゃびしゃに濡れるってことは、もうそれはいくら安いとはいえ防水加工されてる靴であったとしても、それは靴もね水没量はなっていうねそういう風な状態でございましたまあでもね、俺は運転免許とかね持ってないんですけれども、でもそういう車の助手席に乗ってそれで移動とかっていうことは結構そういう経験はあるんですよね。まあ友達少ないけど乗せてくれる人はいるからそういった人たちとかがね、そういう車のそういったまあどうでしょうね、水が大量に降ったところにのあるそういう水たまりの部分にあんましタイヤつけたくないっていう風に言ってて、なんでっていう風に聞いたら、そのタイヤが水で濡れてハンドルが取られるって言ってね、だからあんまし人は勢いよく入りたくないんだみたいなことをおっしゃってまして、それをその9月8日そうやって走ってくる対向車線をこう走ってくるそういう車とか、そういったものをもうゆっくり走られてるんですよねなるべくもう水の溜まってる部分に入っても仕方ないけれども、でも被害、ハンドルが取られて事故にならないようにみたいな被害を最小限にしようって思いながらゆっくり走られてる方とかねっていうのをね見ててね分かったんでまあ彼は彼らなりに苦しいやろなとかと思いながらね見てましたちょっと一曲いきましょうかね。道のくセレクトの曲をかけたいと思います。Your Love という曲です。どうぞ。

You Are Love という曲でございました。まあ80年代の曲でございます。まあ道の駅古い曲好きですから、まあね、ちょ今日はね曲こういった古い曲、まあいつも通りですねかけていきたいと思っております。まあね、このね雨って、このなんていうかな、定期的に定期的にかつ不定期になんか連続してこう降るっていう、この雨の影響って結構まあ、全国的にそういうね被害、茨城県とか、あるいはね、そういう北陸地方とかそういったところとかにもね被害とかあって、あまりそういう恩恵を入れてる、この雨で恩恵、このしかもこの時期に恩恵をあんまし受けてないなっていう風なね、そういう風に思ってしまいますね、この雨はね。ただまあ、この雨、この断続的に集中して強く降る雨の影響を一番受けてる、恩恵を一番受けてるのはおそらくあれですよね、四国ですよね。ちょっと前にね、そういう四国って夏、そうやってこうあまり水を溜めれるっていう、そういう環境ではないから、夏場になってくるとそうやってこう水のそういう制限とかかかったりするんですよね、一般家庭に。それがね、一時的にそういう断水みたいな感じとか、そういったものが解除されるみたいな、そういったニュースをねちょっと前に見てまあ、おそらく唯一のこの雨、唯一のいいこと、いい時だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやー、まあまあ、ただまあね、このケージバイパスで言うんであればあれですわ、団長の方のね、今団長って農業の方で今ね稲買ってね、それをこう袋詰め、買った稲をそれで袋詰めするっていう風な作業をしているんですけれども、この断続的に降る、断続的というか断続的でいいのかな、この雨の不正であまり作業が、進んでるのか進んでないのかよくわかんないけれども、でも あまり見てる感じちゃんと見ているとか聞いている感じだとちょっとね苦戦してるような雰囲気ありますので、今ねオープレックの方のね書いてるんですけれども、10月の2週目までお休みっていう風に書いてるんですよね。で一応従来ここ2、3年ぐらいは、まあ、10月の2週目ぐらいになってくる、なったら団長って帰ってくれるっていう風な予定だったんですけど、まあここ最近のそういう天候の不順とかっていう、ここ数年の天候の不順とかもあるので、ひょっとするとこの 今オープネックの方で書いてる10月2週目までお休みがちょっと伸びるかもしれません。ひょっとしたら10月、まあ、これはちょっと断定はできないんですけれども、ひょっとすると10月の4週目まで団長来ないっていう風なね、そういう日があるかもしれません。その時はごめんなさい、道の駅がまた一人で本とか映画の話とかしてなんかブツブツなんか言ってるわみたいなね、そういった放送になると思いますが、よろしくお願いしますまあね、団長、皆さんね、団長の帰ってくるのね望まれてると思いますので、まあ首を長くして待っていてください。一曲いきましょうか。じゃあ団長、じゃあこのメインパーソナリティの団長アットマークソチロのある意味テーマ曲であります、団長といえばこの曲っていう曲を書きたいと思います。団長アットマークソチロでカージャン来たマッチョマン。

기담아줘만주질의다문하기가색치やつの名は川ジャンキタマッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う川ジャン、生きてきた全てが詰まった川ジャン。川ジャンはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、川ジャン、タバコの香り、それがあいつ。

0: 气。
1: 哇哦！
0: 呼！カワジャンキタマッチョマン、カワジャンキタマッチョマン、カワジャンキタマッチョマン。

団長アットマーク総一郎で、カージャン北マッチマンでございました。はい、またしとしとと雨が降り出した京都本局刑事バイパスやっていきたいと思います帰る時もこれ雨降りそうな予感がしてますね。はい、これは涼しく帰れるのか、それとも湿度の高い中を傘をさして帰るのかっていうふうにね、戦々恐々としてます。9月15日、皆様いかがお過ごしですか皆さんのところもね、雨とかね、そういったもう雨とかそういう対策とかね、してらっしゃると思うんですけれども、対策というのはもう最近対策というよりかは、その雨以外の方もね、ちょっと対策しないといけないよねっていう風な事件がちょっと出てまして、ちょっとね、右京区の方で、京都の右京区の方でね、そういう食中毒 の集団食中毒事件がちょっと出まして、まあちょっと保健所が動いてね、ちょっと対応されているという風な話なんですけれども、この9月と10月っていうのは、実を言うとそういう食中毒の件数が非常に多くなる月だそうです。ですので、皆様、なぜかというと朝晩、まあね、この夏、まあ一応便宜上8月9月、もう9月だったら、まあいつもはね、涼しくなってきますからでもね、そうやって涼しくな、朝晩涼しくなるので、9月10月っていうのは朝晩涼しくなるので、あのみんなそういうご飯とか、あるいはご飯とかね、あのちょっと暑い日とかあった時とかは、そうやってこう冷蔵庫にしまっとくとか、そういったこととかね、していたんですけれども、まあちょっと涼しくなったし大丈夫かなっつって置きっぱにして、それがちょっとこう、そこでちょっと菌が繁殖してしまって、食べたらちょっとこうお腹痛くなるみたいなね、そういうのが、そういう件数がちょっとこの9月と10月っていうのは多くなるそうなんで、皆さんもね、気をつけてください。あ、俺も気をつけるちょっと最近ね、そういう晩ご飯とか、晩ご飯はちょっと母親とね、自分の分とかね、あの晩ご飯は道のく作ってはいるんですけれども、ちょっとね、最近ちょっとこう、いつもはそうやって暑い時期だしと思って、8月とかはね、こう冷蔵庫とかにね、ちょっとこうおかずとかはね、入れたりだとか、そういう風な工夫してたんですけれども、ここ1、2週間ちょっとそれをサボって、ちょっと涼しくなってきてるし大丈夫やろうということでね、外にテーブルにね、ちょっと置きっぱっていうね、そういう風な状況とか、そういう風なね、ことをやって、こういう風な手抜きとかね、ちょっとし始めているので、ちょっと我が身をちょっとあんまり他人事じゃないなっていう風な思いで、ちょっとこれは気をつけようという風に思いました。はい、もう一曲いきたいと思います。ミッシングユーという曲でございます。どうぞ。

はい、ミッシングユーという曲でございました。よいしょよいしょよいしょ。はい、今週ですよね、今週の末ですかね。いや、早いところ、来週、あ、違いますね、来週の、月火水と、あ、お休み、ご、敬老の日、国民の休日、秋分の日とね、この3日間お休みっていうのがあって、これまあ俗に言うシルバーウィークというね、いう日なんですけれども、まあ引きこもりの道の句としてはね、あんまりこの日に何かするとかでっていうね、そういったことをね、あんまりはしないんですけれども、まあなん、まあ皆さんとかはね、旅行行ったりだとか、いやいやそんなん関係なくて、そういう仕事があるよとかっていう人も様々いると思うんですけれども、まあ、ほとんど多くのというか、まあね、中にはね、あ、旅行行くよっていう方もいると思うんですけれどもね、はい、なんと道の句、このシルバーウィークとプラスアルファその前後お休みもらいまして、このシルバーウィークとその前後ね、お休みすごい大量にもらいまして、今週の19日土曜日から、あ、まあんから、このシルバーウィークの23日にかけましてですね、長野に帰っていきますちょっとしばらくね、嵐山から離れますというわけで、その22日、ね、国民の日ということで、まあ、普通常ならばこの KG バイパス、今の時期だったら道の駅一人で喋ってるっていうね、決まりことなんですけれども、ひょっとするとね、この22日、ひょっとするとではなく22日ね、完全にもう体自体がね、いないんで京都にいないんで、長野に帰っちゃってるんでね、全然この22日、今度のね22日の放送にはちょっと道のくいないんですけれども、ちょっとね、その辺この放送、この KG バイパスの放送はどういう風になるのかはちょっと俺は分かんないですけれども、まあ、団長がうまいことやるよっていう風に言ってくださったのでね、堂々と休み取っていきたいと思います。はい、いやー楽しみです久しぶりにね、いつも、こういう、関東圏とかそういった時の旅行って、まあね、団長に連れられて、そういう新幹線に乗って、それで東京とか群馬とか、あるいは最近で言いますと8月の頭とかにありました、福島の方とかね、行ったりとかしたんですけれども、まあ、そのたびにね、長野の方に寄りたいなとかね、特に群馬行った時とか、そういうと、もうすぐ両、そこ、ね、群馬のね、北の方に、ちょっと、団長2人行った時とか、いや、この道を、地図アプリとかで見た時にね、この道をこうまっすぐ行ったら、もう、長野が目の前なのになとかって思いながらね、でも行けねえよなとかっていうね、そういう悶々とした日々をね、ここ数年過ごしておりましてですね、まあ、ここ、ですのでね、数年ぶり、本当に、何年だ ?5 年間ぐらい、ちょっと長野にね、ちょっと顔出してなかったんですよね。で、ようやくですよ、今週、19日から23日にかけてね、巨大なお休みを取ってですよ。それで長野に帰るっていうね。で、またね、新幹線じゃなくてね、夜行バスで、ちょっと長野、久しぶりに行きたいなって思ったんで、夜行バスに乗ってね、行きたいと思います。いやー、もう、この長距離、
この長距離移動でそうやって電車を使わないで、その電車を使わない長距離移動っていうのが本当にこうどう久しぶりすぎて、まあまず一つに、おそらく最初の方はね、もう数年ぶりの夜行バスだっていうことで、それで興奮して1時間ぐらいはね、それで興奮しっぱなしになるんだろうけど、1時間は最初の1時間を持って、あとの 2,3 時間はおそらく早く原発が早く着かないかなとか、あるいは寝苦しいなとかっていう風にね思ってしまうでしょうね。もう自分もね、もう30半ばを過ぎてしまってるのでね、もう若くないっていう、もう中年なんでね、おそらく寝れない日々を過ごすんだろうなって。まあね、でもね、それもね、その夜行バスならではの楽しみ、夜行バスに乗るからこその楽しみであり、かつこれをね、この夜行バスに乗り切ってしまえばね、朝方にはね長野に着くぞっていう風なね、そういう ある意味そういう気持ち的にもね、そういうなんか言葉に言い合わせないな、とにかく嬉しいです。久しぶりにね、数年ぶりに長野に帰れるということでね。ただ一方で怖くもあるんですよね。っていうのも、道のく、まあこの話し方とかね、聞いてくださってる方には分かると思うんですけれども、あまりそういうこうコミュニケーションとかそういったものってね、ちょっと取れないというか、まあ要するに陰キャなんですよね。陰キャで、コミュニケーション能力が高くないっていう、そういう人間なんで、向こうでね、そうやっていとこたちとか、もう5年ぶりとかそれぐらいに会ういとこたちとかと会うんだけれども、いやー、そこでね、ちゃんと話せるだろうか自分っていうちゃんとうまいことそういう向こうのね、いとことか、あるいはそういう大王子様とか大おば様とか、そういった方々にねとね、うまいことコミュニケーションできるだろうかとかね、そういう心配がありますね。ちゃんと俺大丈夫かなっていうすごい心配ですでもまあね、まあ現場行ってしまってもうね19日からもういませんからもう20日ね、20日の自分に任せる20日の自分に任せましょう。はい、というわけで1曲いきたいと思います。はい、曲はまた海外の曲になります。ソルジャーズアイ。

ソルジャーズアイという曲でございました。まあね、久しぶりにそうやってこういとこと会って怖いっていう風な話、お泊まり、まあね、向こうでねお泊まりとかするんですけれども、まあちょっとねお泊まりと関連してという話ではないんですけれども、まあね、ちょっと、もう9月入った時かなにもちょっとさらっといたんですけどね、さらっとでもないな、結構重めに出てたな。7歳になる姪っ子っていうのがいまして、自分には。その子がね、9月の頭かな、それぐらいの時に、泊まりにうち来たんですよね。で、それで、まあ、一泊、その時は一泊して、それで、でもね、ワンパク、一人っ子なんでね、そうやって、叱ってくれる、兄弟とか見本になるとか、いい意味でも悪い意味でも見本になる、そういう兄弟とかがいない、一人っ子なんで 結構ね、わがまま言ったりだとか、そういうふうなことするんだけれども、まあまあ、でもね、そういう、まあ、うちは母親と俺とも二人暮らしなんですけれども、まあ、それでもね、そうやって母親、要するに、まあ、姪っ子からすると、おばあちゃんになるわけですね。おばあちゃんの言うことを聞いたりだとか、まあ、あるいは反抗したりだとか ね、そういうふうにね、しながらもね、まあ、さて、晩ご飯作るの手伝ったりだとかしてね、まあ、いろいろそうやって活躍してね、まあ、帰っていったわけなんですけれども、まあ、なんとね、またこの週末、まあね、またね、我が家に泊まりに来たんですよ。しかも今回はね、2泊3日です。なんか、このお泊まりっていうのにね、すごいなんかこう、我が家ね、この母親と自分のね、この家に、なんか泊まるっていうのはね、なんかちょっと気に入ったみたいなんですよね。まあね、そういう、おそらく、まあ、俺はね、あんましそういう、結構、あんましそういうタッチしてないんですけれどもね、そういう祖母がね、まあ、それ、うちの母上がですね、結構そういううまいこと立ち回ったりとかして、そこでね、信頼とか勝ち取ったんだと思うんですけどね。まあね、でもそのね、泊まりに来るって言ってた直前とかは、どうしようっていう風な話になったんですよ。泊まりたいって言ってるって。しかも今回は2泊3日、1泊じゃなくて2泊3日のお泊まり、超超特大のお泊まり会っていう風になってしまって、どうしようっていう風になったんですよね。我ら2人、母親と僕。なんでかっていうと、なんでかっていうとですね、ちょうどこの週末っていうのは、ちょっと俺から見たら、その祖父、要するにその姪っ子から見たら曽祖父にあたる人物が、ちょっと今ね、入退院っていうのを繰り返してて、で、その様子をね、見に行こうかなみたいな話をね、この週末、様子見に行こうかみたいなね、話とかしてたんですよ。で、ちょっと退院して、ちょっと家にいるから、ちょっとその退院して家にいるその祖父の様子を見に行こうかなっていう風な、お話をして、段取りをしてる時に、この姪っ子のお泊ま、我が家にお泊まり会っていうのが、上がってきたと。どうしようってなりましてですね。まあ、最初はね、いや、いっそのこともうね、姪っ子連れて、遊びに行った方がいいんじゃない？姪っ子連れて、そのね、そのひいじいさんのところに遊びに行った方がよかろう、よいいんじゃないだろうかっていうふうにね、思ったりだとかして、その準備とかね、そういうふうなね、ことを進めていたんですけれども、まあ、向こうには泊まらずにね、じいじの大阪なんだけどね、大阪のそのひいじいちゃんの家行って、それでね、まあ、そういうひ孫をね、店に行って、それで
で、そうやってめいっ子はひ孫は疲れ切ってるから家帰ったらぐっすり寝、夜ぐっすり寝てくれるだろうみたいなね、そういうちょっとね大人のね、そういった部分もね、大人の汚い部分もね、ちょっと考えながらね、そういう風な段取りとかもしてたんですけれども、ちょっとね、日程的とか時間的とか、向こうの都合とかというのも噛んでしまって、結局、その、ひ、めいこから見たらひいじいちゃんの家に行くっていうそのプランはなくなってしまったわけなんですよね。で、我ら、母、まあ、おばあちゃんと、おじさんの私たち二人は困ったわけですよね。どうしようってどうやってこの、まあ、悪く言うと姪っ子をどうやって疲れさせて寝させるかっていうね、しかもこのね天候不順が続いているんで、長いこと外で遊ばすっていうのもなかなかにリスクが高い。雨が降ったり雨がダーって降って外に出て、急な雨とかにねやられてしまうっていう風なねことも考えられるから、どうしたもんかっていう風に考えたんですけれども、だからどっか遊びに行くにしても、どっか遊びに行かすにしても、そういう遠いとこじゃない方がいいとかね、いろんな様々な案出たんですけれども、結局ねその姪っ子のね、姪っ子のそのお父さんにあたる人がもう亡くなってるんですけどね、その姪っ子のお父さん のお墓参りに行こうという話になって、それで一日は潰そうと言い方悪いですけどね、それで一日はそれでね潰そうということでね、で行きはまあ姪っ子は来ましたっていうことで、まあ泊まって、で次の日に、違うな、あれ昼間に、あ、違うな、そうですね、夜にメイクは来て、それで1日、一晩まず寝てもらって、でその次の日、そのメイクのお父さんのお墓に3人で一緒に行ったわけですよね。まあその嵐山のちょっと奥まったところにね墓があるんで、そこまでね、まあ、歩いて行って、まあ20-30分ぐらい一人で歩いたのかな。ね、姪っ子とかね、賢い方ですから、賢いというか、もう7歳なんでね、すごいこう、ちゃんとしっかりね、自分の足で歩いて、途中でぐずるっていうこともなく、まあ、ちょっと、こうしたいっていう風なね、主張はするんですけどね、ぐずることなくね、まあ、お墓参りしたりだとか、まあ、途中ちょっと道でこけるっていうアクシデントはあったんだけれどもね、泣かずにね、しっかりね、お姉さんしてましたよ。で、お墓参り済まして、その帰りはもうさすがに無理だってことで、電車に乗せて帰りましたけれども。まあ、そうやってね、こう、一日というか、もう、まあ言っても2、3時間か外に出て、それでお昼寝させて、でまた晩になったらそうやって晩ご飯をそのおばあちゃんと一緒に作ってってしてくれたんですけどね。まあその姪っ子はハンバーグ大好きで、その日はね大量の、本当に何ていうの、姪っ子は全部作ってくれたんですよ、ハンバーグね。めちゃめちゃ、それお前さんそれ多分食えないだろうっていうぐらいの大きさの自分用のハンバーグ作ってルンルンで食べてたんですけれども、途中4分の3ぐらい食べて飽きちゃったというか、もう食べれないっていうふうになってしまって、あ、これはもう、じゃあこれは家帰った時にでも食べなっていう風なことにしてタッパーに詰めて、でまた夜ちょっと外で遊ばすのはね、夜でちょっと関西は住宅街とはいえちょっと危ないんで、そうやって室内でちょっと軽く遊ばして、まあ8時頃かな、ようやく寝るかなとかって思って、ちょっと静かになってきたんでね、寝るかなと思って、それで
その一足先に寝ているその母親のうちのあまあもうばあばおばあちゃんのところに、行かして、おやすみっていうふうに言って、おやすみっていうふうに言って、で俺は二人では別のところで寝てたんですけれども、しばらくしてからなんか音がするなっていうなんかドスンドスン音がしてるなとかって思って、なんだろうと思って様子見に行ったら、あのちょっと昼寝の時間が長すぎたせいか、あのめいっ子すごい元気にはしゃいでてあーどうしたもんかっていう仕方ないからもう一回風呂に入らせてっていう風にして、それでようやく風呂に入らせて、またちょっと遊ばして、それでようやくまた寝てっていう風にしてね。まあ俺はね正直結構きつく叱るタイプなんで、あんまり懐かれてはないんですけれども、ね、そのおばあちゃんの方はね、あんまり叱らないというか、そういうまあまあまあ小さい子やしみたいな感じで軽くあしらえるほど大人なんで、なんとかバランス取れてるんですけれども、だからあんまりめいっ子と俺って絡んだとしても俺が叱る時みたいなあんましいいおじさんではないんですけどね。まあそれで、でまあ2泊3日なんとか乗り切ったわけなんですけれども、まあ帰ってきてね、母親がねそうやって送って帰ってきた時にちょっと困ったなっていうふうに言ってて、どうしたって聞いたら、いや週末それ土日もうここに泊まることに決めたっていう、土日 おばあちゃんの家に泊まることに決めたっていうふうに言ったんですよね。おお、なかなか恐怖的な怖い言葉言ったなっていうまあね、今回、今がね、7月の15日で、まあ、ゴールデンウィーク入るわけなんですけれども、ゴールデンウィーク期間中は僕たちは僕はね僕たち、まあ、母親も含めてね、ちょっと長野県の方に2人いてるんで、姪子が泊まりに来るってことはないんだけれども、次の週ですよね、水曜日に、こちらへ京都へ帰ってきて、その後の26その後の土日26、27泊まりに来るんじゃないかなっていうね、そういうこうちょっとどうしようかっていう風なね思いに駆られてますまあね、まあ道の子はね意地の悪いねおじさんなんでね、結構きつく叱ったりするんだろうなっていう風には思ってしまいますがね、なんとかねこういうのね直したいんですけどね、うちのね、おばあちゃんみたいにね、おおらかにね過ごしたいなとかって、そういう風な心持ちじゃないと思うんですけどね、まだまだね精神的に未熟な部分が多いのでね、できないですわ。はい、1曲かけたいと思います。 Stay Alive っていう曲です。どうぞ。

はい、今なお雨が続いていると言われております。 KG バイパス本拠と本拠からの生放送でございます。はい、先ほどもね、このゴールデンウィーク、道のく座って外の方にね、座って嵐山というところのからこもるのではなくて、ちょっと外の方に出てみようかなみたいなね、そういった話とかをしていたんですけれども、このシルバーウィークというね日に珍しくね、ちょっと長距離のね、しかも新幹線を

来ておりまして、あひょっとするとあの ひょっとするとというか18日にね強い勢力になって小笠原諸島のあたりとかをねあのこう南西の方へこう行くというというのでね、シルバーウィークにねちょっとかぶってしまうというね、あそういう、うん、ちょっとまあ我々としてもね非常にまずいと言いますかこのねシルバーウィーク中にねとかね旅行行かれるとかねそういった方が方々に対してもねちょっとねひょっとしたら旅行先僕らみたいにね雨模様になるかもしれませんといういやー大変な時期に大変な時に台風来るなっていう、あの今じゃなくていいっていうね、このなんとね家族とかで我々のそのね道のくの家の中でねよく言われる言葉として、あのねそういう例えばあの誰かがこうなんていうの、例えばこう忘れなんか誰かに誰かから頼まれてたことをあの忘れてましたとかってなったら、あの忘ってなったらすいませんごめん忘れてたわとかって話になったら、あのそれはあの忘れるほどのこと事柄だったから、あの忘れるようなことやったんだよっていう風な感じでね、励ましにもなるし皮肉にもなるんですよね例えば頼んこれ例えばゴミ出しお願いするねって言われて、あ分かったって言って、あごめんゴミ出せへんかったわって言った時に、いやああそうって、あのじゃああのあれなんで、ね、あれやからあのそれほど重要なことじゃなかったんだねっていう風にっていう皮肉としてね、あの言えたり言ったりするんですよね結構あまり良くない言葉なんですけれど、使い方するんですけどね、まあそれをねやり返したり言葉でねやったりやり返したりみたいなね、そういうことをやったりするんですけどね、我が家ってたまにそういう風にやったりするんですけれども、まあそのねやり取りの中の一つにね、日頃の行いがいいと、あ日頃の行いとかそういったものがいい良かったりすると、その日の天候は晴れになるみたいな話もあるんですよね。あ今日曇りやったわってなったら、あ日頃の行いちょっと悪かったんかなとかって言ってね、で晴れまあもうこれもねあの皮肉でね言い合うんですよねちょっと陰険かな家で皮肉としてねそういう風に言ったり言い合ったりするんですけれども、まあね今回のね長野行き母親と二人でねちょっと楽しみにしてて、ちょっと、8月の末からねこうワクワクしながらね、あのさて準備とかあるいは何を準備とかあるいはそういう向こうの天気をそうやって大おば様に聞いてみたりとかしてね、あの寒いよとかちょっと朝方とか夜とか寒いかもねみたいな話とか聞いてて、なるほどと思いながら準備とかしてたんですけれども、まあ唯一の我々2人のね懸念、我々京都から長野に行く我々2人の懸念点としては、その向こうの天気が晴れるかどうかだったんですよね。なるべく快晴で過ごしたいなとかっていう思いはあったんですけれども、でもねあのここもう8月とか8月入ってからですよね、もう天候不順も不順で、あの全然そういうあの雨の日が続いたりだとか、あるいは晴れててもなんか雨が降ってくるとかね、夕立でもないのになんかドカーッと雨が降るみたいな、そういった日とかも続いたり、もうここね8月から9月かけてずーっとそういう天気じゃないですか、っていうのもあって大丈夫かなっていうね、いうふうに我々二人ね向こうついて、何かするにしても雨がない方がいいよね。

ねっていう風なね、雨とか曇りはしゃあないとしても雨がない少ない方がいいよねとかっていう風なことを言ってたんですけれどもね。でこの時に言っちゃったんですよね、俺が。まあ日頃の行いが良かったら晴れるよって。ミスったなーってこれはミスったなーっていうこれは言うべきではない言葉だったかなーっていうね、今となっては思いますよね。

でね、おそらくこの台風が来て、その雨雲とかそういったものがね、そういう雨とかそういったものがね多分来るだろうからちょっと今回ばかりはね、日頃の行いどっちが悪いかみたいな話とかねせずにね、もう粛々とね我々二人は受け止めますわまあただどちらが悪いっていうわけでもないんですけどね、こういう時にねこういう軽口のね言葉遊びとかってねダメですわな。はい、ちょっと各曲かけながら終わりたいと思います。最初の方はね曲かけっぱでいきたいと思います。はい、曲は佐々木誠二さんで負けてたまるかです。どうぞ。

はい、9月15日の KG バイパス、そろそろ終わりとさせてもらいます。来週22日のね、放送はちょっと道のく参加できないんで、ちょっとどういう風になるかはちょっとわからないんですけれども、まあ団長が何かしてくれるだろうと思います、多分。はい。でね、中でも言いましたけれども、この9月と10月は食中毒が非常に多くなるという時期になりそうなので、皆さん朝晩涼しくなったからって言っても油断しないようにしてください。冷蔵庫とかにね、そういったおかずとかご飯とかそういったものを入れて菌をね繁殖させないようにしてください。ではまた再来週、グッバイ。

0: ンプミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまよいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田道子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: うん、さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部し、大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね、通常は50までしか発表しないんですけど、この年で100人まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん。
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、うん、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、
1: うん、
0: 当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。あ、そうなんや。 CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なるほど、ギブミ
0: まあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あー、そうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: しれ
1: ない
0: 、ね、そらそうでしょうね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああ、まあね、見てないのでね。
0: ああ、まあね、あ、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました。
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティックが止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売上がなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということでして、この曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど。はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングにはとても重要になってくるので、まあ出たら、いや、買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、出たらすぐ買うと思うので、え、1番にしました。そして1曲目の方の曲、これアニメの主題歌なんですよ。私大好きなんですけど、割とこう、割と最後の方のね、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なので、ちょっと切なくなっているんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 衝動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと、印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました。結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな。エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、茶太郎さん2413、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、ローゼンホマさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: 玉子さんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: ね、まあ、ここね、この87年になってくるといつも言いますが、これ、ランキング重視ですからね。
1: はい。
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外と、これが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感。いつも言いますね。だから、こうね、その、どこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、1が何か知らないって書いてますね。
0: なるほどね
1: そういうのもありますよね。
0: はいはいはいはい、
1: で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか、
1: ね、そうですね、もう多分その見てたら わけがわからなくなりますからね。はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: はい、安全地帯で好きさ、うん、
0: これを知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、はいはいはい、だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: え、あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: これって買いました。
1: 買いませんよ。
0: なるほどね。売り上げがなんと
1: 12歳だね。
0: 売り上げがなんと12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした。
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: はい、ああ、まあまあまあ
0: まあね。まあ、まあ、解説はまた後でまとめていきましょう。はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万枚、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: うん、ああ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です。
1: はい、ああ、なるほど。
0: なるほどね。
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう。うんうん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ。
0: ほう、
1: なんやろ、ミスオンリーアイズ。
0: 惜しい。
1: ミスロンリーアイズ。
0: 正解です。
1: あ、今言ってたな。
0: ああ、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ
0: そうのミスロンリーアイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい、
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう。でもこのよくわからないメロディを覚えてるわけやね。
1: うん、ああ、そうか。そういうことね。はいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない。はい。
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、はい。
0: オリコンでは2位です。
1: うん、お。そうね。
0: ね。続いていきましょう。
1: はい。
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: あ、そう、聞き覚えはある。
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、なんだ、ダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、あ、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 4で1か。
0: そう、
1: あ、なんかボールペンが出ない。3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう。初めてちゃう。そう、こんだけいながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫？
1: すごいね。やり直したのになし。
0: まあね。万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いておこう。やり 押したのに。
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、よく聞いとくようにね、ちゃんとノート用意してね、
1: はい、
0: あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、
1: はい、はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、
1: コヒルイマキカオリさんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ。9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、新次郎さんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石垣さんが11位、
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやな、多分の、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内孝則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻き変わるの、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるでは
0: い、はい、
1: やったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや、エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーお届けしたムクタでしょうきと
1: 太田美智子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: 始まりました。キラマルのほな本音聞こかのお時間です。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんはということで、今週は前回来ていただいておりました、はい、寺前さんからのご紹介、ふみさんという方に来ていただいております、
1: はい、ありがとうございます。さてさて、今日はね、どんな方なんかまた楽しみですね。
0: はい、はい、そうなんですなんですけども、皆さんの楽しみにしていただいている前にマルタの小話のコーナーでございます。
1: そうですね、
0: はい、でですね、キライさんご趣味ヌンチャクだということで、
1: ヌンチャク
0: 巷で話題かなと思うんですけども、ね、私今日、うん、昼間ですね、インスタ見てましたら、うん、滝巻がヌンチャクしてたんですよ
1: 滝巻わかる人おる？
0: どうなんでしょう。なんかね、ファッションモデルなんですけど、東の滝巻、西のアンミカみたいな、あの世代です。
1: 嘘やん。
0: じゃあほんまにほんまに
1: そうな
0: ん、はい、2人が YouTube でコラボしてまして、
1: はい、
0: 対談してましたので、アンミカの方がね、馴染みあるかなと思うんですけど、うんうん、東の滝巻もヌンチャクしてたということで、
1: いや私最先端すぎ、うん、
0: はい滝巻より先やってますからね。
1: 先やってるもん。
0: はい、ということで私の小話でありつつ、キライさんの話題やったということで、はい、ヌンチャク流行ってます。
1: 流行ってます、みんなやっぱやりましょう。
0: はい、はい、ヌンチャク友達募集中
1: と、募集中です、
0: はい、はい、ということで早速コーナーに参りたいと思いますはい、では早速今日も元気にコーナーを進めていければなと思います。
1: はい、そうですね、今週はゲストさんのご職業を伏せた状態でですね、深掘りをしていきたいなと思います。さあ皆さん、どんなお仕事をされている方なのか想像しながら聞いてください。ということで、ふみさん、どうぞ。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: 緊張されてますか？
2: はい、ちょっとどこからどう入っていいのか分からなくて
0: 練習しとけばよかった
2: ですね。いきなりだったんで声出していいのかどうかがちょっと分からなくていいですね。もうこれ
1: で、はい、いい声ですね。
0: ありがとうございます、はい、よろしく
1: お願いします。
0: はい、ということで今回はご職業はお伺いできないのでですね、それ以外のことをいろいろご質問させていただければなと思うんですけれども、はい、まず定番のご趣味の話からお伺いしてもよろしいですか？どんなご趣味ありますか？
2: は
0: い、
2: 料理とか、あと料理も食べることも好きですし、作ることも好きですし、あと旅行も結構小さい頃から連れて行ってもらったりして、うん、今も休みがあればすぐ旅行とか計画立てて安い旅行行けるようにでいつも思ってます。あと自転車乗ることも好きですし、うんうん、最近はずっと中学高校大学短大でバスケしてたんですけど、
0: うん、
2: ちょっともう母校に帰ることがあって、うん、でそこで、まあ、普通の格好で帰ったんですけど、たまたま1個上の先輩がバスケやってて、もうええ年やのに私もいい年なんですけど、
1: いやいや、
2: でもすごい頑張ってやってはって、うんうん、翔ちゃんもしてみやみたいな感じになって、うん、無理です、そんな20年も空いてるしっていう感じだったんですけど、やってシュートちょっと打ってみたら楽しくなって、でなんかバッシュ買おうかなってなって
1: めっちゃ楽しかったんよ。
2: 買おうかなって買ったんですけど、そのバッシュが足に合わなくて、で3、4回今やってるんですけど、今アキレス腱めっちゃ痛くて、
1: そうやったんですか？
2: そうなんです、もうめっちゃビッグを引いて歩くぐらい足痛なってて
1: 歩かせて
2: すいません全然全然もうだからちょっとそんな感じだったんですけど、うん、まあまあまたバッシュ買い替えてまあこれからちょっとやっていこうかな、週1回ぐらいやっていこうかなって考えてます。
0: 大人の青春って感じですよね。
2: あ、そうでもなんか、うん、かなり大人の青春なんですけど、
0: いやいやいや、私めちゃめちゃ憧れるんですよ。
1: でしょうね。
0: そう、部活の経験とかないんで、
2: あ、
0: めっちゃ憧れます。ジョバス憧れの存在、
2: うん、楽しいですよ。
0: 本当ですか？知識だけはありますよ。レイアップシュート
2: とか、あ、そうそうそう、
0: はい、いけます。
2: サンパールダーカンとか、
0: あ、はい、ピボットピボットとか、
2: あ、そうそうそう、
0: 知識だけはございます。
2: そうそうそうそう
1: シミュレーションはいつでもね、
0: あ、そうなんです、
1: できてるんよね、
0: はい、体育 の、 テストでですね、筆記で出ましたんで、バスケのなんか何ですか、絵描いてて、うん、これはどういうあれだみたいな、ピボットみたいな、
2: はい、
0: 書くやつもガリガリ勉強してましたんで、はい、知識だけはございます
1: 面白い。 お料理もね、さっきあのね、事前の打ち合わせでお写真見せていただいたんですけど、なんちゅうおしゃれなね、
0: ほんまにほんまに
1: 美味しそうやった、う
0: ん、見た目から美味しい感じですよ ね、
1: ねえ、うん、これ趣味はすごい、
0: うん、
1: すごい、なんかもう語彙力なさすぎてごめんなさいけどすごいなって
2: 食べることとか飲むことが好きなので、うん、なんか、まあ、昔からこう人呼んでご飯作ってみんなでワイワイするのも好きやって、もともと両親があのそういう居酒屋みたいなのをしてたこともあるんですけど、パーティー好きなんです、めっちゃ。なんか何かあったら人呼んで食べて飲んでっていうのがすごい、ずっと人がいてる家だったので、なんかそういうのを今も好きですね。そういうのがやりたいっていうか、
0: 全然人数あの半端な時呼んでください。
2: あ、本当ですか？行きます。え、ほんまですか？はい、え、呼びます。
1: 私、はい、も行きたい。
2: あ、ぜひぜひぜひぜひ。
0: 夜一人なので、
1: 我らね、
0: あ、バツイチクラブでございます、
1: は
0: い、
1: え、バツイチクラブは一人身でございます。
2: ぜひぜひ、本当に
1: タッパ持ってこう。
0: おばあちゃんちちゃいますよ。
1: いや、私んちあの、ね、調理器具、器具やで、調理器具一個もないから家庭の味恋しいんですよね。
2: すごい。あ、お忙しいんで。
1: いやいやいやいや、あのご飯くださいってピンポーンって
0: 隣の晩ご飯みたいな、でっかいしゃもじ持っていくみたいな。
1: いいですね、パーティー楽しそう、う
0: ん、ね、
1: ね、ぜひぜひ
0: ぜひ呼んでください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。あのご旅行もご趣味ということで、
2: はい
0: はい、あの今まで見た景色で一番良かったところとかありますか、うん、記憶に残る1ページ。
2: なんか、あ、でも海とかすごい好きなんで、うん、なんか石垣とか、
0: あ、いいですね、
2: 行ってる間に友達ができて、でも本当いつでも石垣行ったらそこの家泊まるみたいな感じの友達ができたので、そこからそこ、あのパスタ屋さん、スパゲティとか出してるんですけど、なんかそこのテラスから見る景色をめちゃくちゃ綺麗 でそこで飲むオリオンビールは最高です。
0: あら、綺麗ですよ。来年のキラマルの旅行先決まりましたよ、これ。
1: 沖縄、
2: はい、沖縄、
1: 石垣、
2: 石垣、
0: ふみさんも一緒に、
2: あ、行きたい。何でも
0: 距離の詰め方が異常やと言われるんですけど、
2: ほんまに
1: いい、いいかもしれんね、
0: はい、
2: めちゃくちゃいいです、石垣、う
1: ん、ね、石垣とかやっぱあの現地のことをよく知ってる方と行かへんかったら思んないですもん。
2: あ、
0: うん、私行ったことないんですよ、
2: めっちゃいいですよ。
0: 石垣も沖縄も行ったことなくて、
2: うん、あ、めっちゃいいです。
0: あ、本当ですか。
2: なんかすごい大阪の人は沖縄好きな人多くて、なんか沖縄料理とか、
1: うんうんうん、
2: めちゃくちゃみんなあのすごい盛り上がります。
0: 皆さん行きましょう、これ。
1: 行こう行こう、
0: はい、
1: ふみさんもね、ふみさんに案内してもらおう、
0: はいはい、ぜひぜひ
1: ついてこう、
0: はい、パスタも得意ですし。
1: 得意ですし、はい、ってどういうこと。
0: パスタ食べるの得意ですし、あのイベントではもうしっかりしときますんで、は
1: いはい。ほんでな、あのほらプラン立てるのも得意やしね、まるちゃん。
2: あ、そうなんですか。
1: 旅行プラン。
0: あ、そうですかね。
1: そんなことない。
0: あ、まあ、はい、
1: いつも何でも予定立ててくれるやん。
0: あ、確かに確かに、そうですね。で
1: もこうしましょう。
0: はい、でもあの臨機応変な対応も得意ですので、うん、どちらでもいけます、はい、その分刻みのスケジュール パターンもいけますし、うん、はい、なんであのぜひ連れてってください、
2: はい、
0: アピールタイム終了ということで、はい。はい、ということで、まあ、あとはですね、あのお料理もご趣味ということで、あの食べに行かれたり飲みに行かれたりとかもあるかなと思うんですけど、ときめいたお料理とかありますか？このお店大好きとか。
2: なんですかね、なんか本当立ち飲みとかめっちゃ好きで、最近のあの流行ってる店って結構出来合いのもので作るんじゃなくて一から作ってるじゃないですか、料理作ってて、で創作料理みたいなのすごく多くて、でお客様もめっちゃ多くて、で料理も美味しくて値段も安くてそこそこでっていうお店がすごい多いんで、そういう店を探してめっちゃ今行ってます。
0: なるほど。
2: うん、
0: なんか 時代は立ち飲み屋っていうのを
2: 多いですよね、はい、立ち飲みね、
0: おしゃれなインスタのお店とか見てると、うん、大体立ち飲みなんですよ。
2: うん、
0: そう、天禄とか天満とかの商店街にポツポツポツとおしゃれなお店があったりとかして、クラフトビールだの、なんかこうカジュアルナチュラルワインだの、なんかそういうのをちょっと飲みながらみたいな、
1: おしゃれ、
0: はい、ファビュラスです。
1: ファビュラスなね、
2: はい、ファビュラス、
0: ファビュラス会っていうのをちょっとやってまして、
2: あ、そうなんですか、
0: あの日常にちょっとの贅沢をというテーマでですね、はい、あのまだ1回しか
1: そんなふみさんおーんってそんな真面目に聞く話じゃないと思うんです
0: けど、多分人が聞いたらおもろい話なんですけど、まだあの後ほど説明
2: します 、後ほどお願いします、
0: はいはい、ということで、なんか結構あの気になったら何でもやってみるということで、
2: あ、そうですね、
0: はい、
2: はい、
0: なんかこうお料理研究されたりとかされてるっていうことで、
2: いろいろ本とか見て、うん、でも本見てもレシピ本とか見てもやっぱりこううわって思うのは 2,3 品しかないんですよ。
0: あ、わかる、
2: あっても全部が全部、
0: はい、口に合うかわかんないですもんね。
2: そうそう、だからまあ本探すのも結構大変だったりとか、うん、まあ、あとはインターネットですよね、今めっちゃインターネットあるんで、でもインスタに載ってるレシピはあんまり信用せん方がいいなって最近めちゃくちゃ思ってて、なんか簡単にやってるんですけど、はいはいはい、きっと中抜けで何秒かに収めないといけないので、うん、結構中大変なところ抜けてやってはることとかが多いので、うん、なんかやっぱ最終的には自分がいいなと思う料理を作らなあかんなと思ってます。
0: そうですね、うん、私、まあ、前回の小話でも喋らせていただいたんですけども、自炊をですね、うん、一人暮らし始めてもう10年ぐらいになるんですけど、やっと始めたんですね、うん、で、まあ、やればできる子だとずっと思ってたんですけど全然
2: やればできる、
0: あ、そうなんですけどね、はい、レシピ通りに、それこそインスタに載ってるレシピ通りの、まあ、調味料の量とか、うん、茹でる時間とか、うん、その通りにやってるのに映え度が全然違うんですよ。多分切り方一つとか、
2: 難しいですよね。ね、
0: そうですね、多分あと下処理のなんだかとか、あ、まあ、せっかちなのもあって、なんかがちょっと違うみたいな。はい、なのでやっぱりこの探求心といいますか、そういったところはね、うん、ママやったらお料理得意ですよね。嫌いさんどうですか。
1: まあ好きは好きですけどね。でもおしゃれな料理とか飾り切りとかね、
0: うん、
1: せえへん。
0: やりたい。
1: 全然、もう娘の、私娘なんですけどね、娘のお弁当も男子の弁当かなみたいな作らない。
0: キャラ弁とかはね、
1: キャラ弁なんかせえへんせえへん、そんな
0: ハイパー悪いですもんね、あれね。
1: いや、そんな考えたことない、違う、できへんの、私はチョキチョキ、海苔チョキチョキ切ったりとか、頑張れとか、どうすんねん、皮の部分とか思うやん、
0: はいはいはいはい、
1: できへん、そういうのやってました。
2: やって
1: ママさんですもんね。
2: 初めはちょっとやってましたけど。
1: マジですか。
2: 初めはやってましたけどね。でもあれも海苔も切ってお弁当開けたらふやけてるから、なんかぐちゃぐちゃになってたりとかする時あると思うんですよね。なんか蓋についてたりとか、
1: ね、蓋についたりね。
0: 目だけねなくなってたりね。
2: そうそうそう。そうそう
1: そう。だって私娘の弁当せめて可愛くしようと思って思いついたのは、枝豆を可愛いスティックにこう刺してくる、ただそれだけ。
0: まあ便利な時代でございますね。
2: そうですよね、100均行ったら何でもあるんでね。
1: そうそうそうそう、
0: カップの、ね、柄の可愛いやつ、
2: うんうんうん、十分十分、
1: ね、とは言いながらこう私はお寿司屋さんとかで出そうなバランめっちゃくちゃ刺してましたけどね娘の弁当箱に
0: 緑
1: の
0: プリンセスのバランとかありますよ、なんか
2: あ
0: むさはなちゃんのバランとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうザ・バラン緑のあれ
0: ザ男飯みたいな
1: 渋い弁当やったんでそれしてましたね
0: 今回初の女性ゲストさんということで、
1: ほんまや、
0: はい、かなり私は違いますけどちょっとママトークが炸裂した感じでほっこりしつつ後半に行かせていただければなと思います。
1: はい、
0: キラマルのほな本音

0: はい、では後半のこのコーナーはですね、私の方からちょっとずつふみさん の, いろんなお考えについて聞かせていただこうかなと思います。そんな構えなくて大丈夫ですよ。
1: 何聞かれ
0: るのかな。ここに書いてることですよ。
2: あ、そうですか。何やろう
0: そんな怪しいこと聞かないですよ。
2: めっちゃ構えてます。すいません。
0: いや、ね、前回のゲストの時にもね、お伝えさせてもらったんですけど、事前にアンケートを答えていただいてるじゃないですか。ものすごいきっちり書いてくださってたので、はいはい、聞きたいことが盛りだくさんなんですけども、まずそうですね、なんかこう人生そのものを、まあ、ふみさんって楽しんでらっしゃるんかなというイメージがすごく強くって、うん、お料理もそう、ご旅行もそうやし、でバスケしたりとか女子の青春ねしてらっしゃったりで、ママ3人の娘さんのママさんですもんね、はい、もうそういうお話聞いてたらめっちゃ楽しんでるなと思ったんですけど、人生で大事にしてらっしゃること何でしょう。
2: なんかもう結構本当今年でもうすぐ50になるんですけど。
0: そうなんですか。
2: はい、もうすぐ
0: 50。
2: 若？いえいえ、なんか40の時に仕事を変えて、で今10年経って50なんですけど、まあ、まだできることはあるんちゃうかなって思ってて、うんうん、それやったらなんかまあ人生一回きりやし、やりたいことやってみようっていうのがいつも思ってることですね。
0: そのなんか人生一度きりっていうお考えになったきっかけが、そのお仕事の変わるタイミング以外にも何かあったんですか。
2: 何やろう、何ですかね、あんまりそんな考えてなくて、なんかやりたいことやった方がいいんかなって思うから、なんか制約され何かがあるからやらんとこうとか、これが壁になってるからやらんとこうとか思わずに、自分がやりたいなと思うことはやろうって思ってるだけで、なんかあんまりそんな特に何かっていうのは考えてないです。
0: 行動派ですよね。
2: あ、そうなんですかね。何も私もそれも考えてないです。
0: すごい。いや、さっきお茶3人でしながらね、ほら真ん中のお嬢さんめっちゃ行動派やって話してたじゃないですか、うんうん、ママ譲りなんですね。
2: そうですかね。栄養に言ったら
3: 気づいてなかった。
2: 気づいてない。そうなんかな。
0: フリーダムな感じがね。
2: そう
0: ママ譲りなんですね。
2: そうなんか、
0: そらママも行動派やったらお嬢さんもそれは行動派でいいですね。人生絶対楽しいじゃないですか。
3: 退屈しないですね。
0: 退屈しなさそう、こうやりたいことがどんどん見つかるってなかなかないと思うんですよ、何歳であったとしてもね。
3: 今の時代はね、もう何がやりたいかわからんから職選びもとかね、たまに若者のニュースみたいな見ますけど、
2: でも子供にもそれはめっちゃ言います。なんかやりたいことを見つけて頑張ってやりって言って、でそれができひんかったできひんかったで、そこのこうなんていうんですか、やろうと思ってたプロセスが大切で、できるかできひんかはまた別の話やからやりっていうのは言ってますね。
3: ほんまにそうですね。やらずに後悔よりっていう話ですよね。
2: そうです
0: なんかそのいろんなことをこうチャレンジしたりあったと思うんですけど、これやってめっちゃ良かったなみたいな、そんなめちゃくちゃ真面目な答えじゃなくても、これめっちゃおもろかってんとか、
2: なんかでも私が今あるのはやっぱりバスケやってたからかなっていうのはあります。中学高校短大でずっとやってきたから、その土台があっていろんなことに挑戦できてきたんちゃうかなっていうのは。
0: そのジョバス時代に何があったんですか一体。
2: なんか中学高校は本当にバスケ 弱いチームでやってて、でもなんかその中で、まあ、ちょっとできた方やって、で短大入る時に体育科に行こうってなって、でなんかその周りの人とかも今はできてるけど、高校3年生の時はあなたは体育できてる人やけど、体育科行ったら体育できる人ばっかり集まんねんから、めちゃくちゃしんどいからな、それは覚えときなみたいなこと言われてて、で短大入ったらやっぱりほんまもうみんな全国とか出てくるような子らがいっぱい でそのチーム自体も短大のチームも、まあ、大学と一緒に練習やるんですけど、すごい強いチームやったんですよ。全国大会でも上の方行くチームやったから、やっぱりみんなもう上手な子らやし、やっぱそれぞれ個性も強い子らやし、でもたった2年間 間なんですけど、そこでやったことっていうのはすごい自分の中で土台になって、それがこう上につながっていったんじゃないかなって思うので、やっぱり8年間バスケ続けてきたことが私の自信になってるんじゃないかなっていうのはあります。
0: やっぱスポーツっていいですよね。ね、まるちゃん。
3: そこにはね賛同できないんですけど、はい、でも心にあの部活動はいますよ、ずっと。
0: まるちゃん心にいろんなもん住んでるもん
3: ね。そうなんですよ、はい、多重人格かと言われるんですけど、あのモードが切り替えられるだけです。ガリベンモードもあれば運動部モードもあるという、う
2: ん、はい。何でもいいですけどね。でもね、スポーツじゃなくても、
0: そうです
3: ね、まあ、打ち込める何かの、ね、継続力っていうのが養われると、人生の土台になるかなと思いますね。
0: みんなそれぞれね、打ち込めるものってこう、うん、その時その時でいろいろありますしね。まるちゃんは今何打ち
3: 込
0: ん
3: でる？今ですか？
0: うん、
3: え？
0: CBJ。
3: CBJ ちょっと違うでしょ絶対。このタイミングであの携帯ゲームは絶対違います。

0: 店長に近い
1: でしょ。また誘いますね、うん、月曜日にありますので、
0: 痩せますか。
1: それはちょっと練習次第じゃないですか。
2: あ、でその滝巻あの
1: 滝沢真紀子、
2: ね、滝沢真紀子さんはあの肩甲骨周りが、うん、背中が綺麗になるって言ってました、姿勢良くなるらしいです、
1: はい、体ひねりますし、
0: あ、そうですよね、
1: 普段あのせえへん肩の、ね、動きとかもするんで、肩こりはなくなると思います。あ、そう
0: か、背筋がつくってことですね。
2: あ、はい、あと体幹も多分
1: 出
2: てかれへんようにっていうことだと思います、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
0: ん、知識だけは重たいですか。はい、
1: 知
0: 識だけ。ヌンチャク自体は重たいんですか。
1: いや、マイヌンチャクはまだあのスポンジ系のやつなんで軽いは軽い。鉄のいわゆるブルースリーみたいなやつは、
0: そんなやと思ってます。
1: これはね、もうラジオ聞いてくださってる方何万回聞いてるかわからないですけど、鉄のあれは段取らないと持っちゃダメなんですよ。そうなんです。
0: 段があるんですか。
1: そうなんです。商談試験とかもちゃんとあって、
0: それは楽しそうですよね、
1: はい、
0: なんか目標を持
1: って 刺さってる。
2: 結構今までのゲストさんはちょっといじったりとか、うん、変わってる人だなみたいな感じでね、あのそっとされてたんですけど、
1: 失礼ですよね。
2: 本当にあのヌンチャクのことをなんか、ね、前向きに
0: ちゃんと聞いてくれる人、
1: 初めて感動している
2: い、ね、はい、全然関係ないですけど嬉しいです。
0: すごい、なんかいい趣味やなと思って。
1: そうでしょう。
0: めっちゃいい。
1: 私と娘は、あの娘もヌンチャク入会してるんですよ、なんかいつ来てもいいって言ってくださったんで、私と娘の間でしか盛り上がらない話題だったんですけど、まさかのふみさんゲットしました、ありがとうございます。あとは何聞こうと思ったんやったっけ、ヌンチャクの話で忘れてもったから、ね、先生、なんか人からのお誘いを断らないタイプとアンケートにお答えいただいてたんですけど、はい、基本断らないんですか。
0: あ、断らないです。なんか用事あったらそれはもう無理ですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか何もなかったら全然なんかしようって言われたらしますし、うん、どっか行こうか言ったら行きますし、
1: うんうん、なんか何でも、
0: うん、何でも。
1: すご
2: い。だからラジオも出てくださった。
1: 確かに、
2: はい、本当にありがたいです。
0: いやいやいや、
1: ありがたい、めちゃくちゃありがたい。初のね、女性ゲストで、はい、なんかその誘ってもらってほな行こうかなで行ってめちゃくちゃ面白かったことみたいなあります。面白かったやと難しいって前言われたから、
2: そうですね、珍しいお誘いとか、
1: うんうんうんうん、
0: 例えばどんな、どんなやろ、
2: 例えば
1: どんなんかな、
2: 例えば潮干狩り行こうとか。
0: 潮干狩りなんか基本全然楽しむんで、その面白かったことは大体そうですけどね、潮干狩りとかめっちゃ楽しそうやし、
2: なんか誘われへんかったらはなんかそんな発想もなかったなみたいな。私も潮干狩り多分人生で初めて言いましたけど。
1: 潮干狩り行ったことあるからな私。
2: あ、そうなんですか。
1: 娘ちびっこい時に、そう誘ってもらってお隣のお家のファミリーに。
2: さつまいも掘りとか、これからの季節で言うと。
0: あ、行きました、それも。
2: あ、行ってる。他何があるか。
0: 何やろ。
2: みかん狩り。
0: みかん狩り。
2: 行ってそうです。
0: あ、みかん狩りは行ってないんだ。
2: あ、いや。
0: あ、でもそれこそその言ってたバスケも全然私が想像してなかったバスケやろうやっていう話から今やってるので、なんかなんていうんですか、その一言、その日に行ってなかったら、あのそこの出会いはな、もう一回の再会はなかったので、
1: うん、
0: なんかそれで生活変わったなって。今までずっとホットヨガやってたんですけど、それももうやめて、もうバスケ週に1回ぐらいできたらいいなって思って、ホットヨガやめてバスケに移行しようと思ってやってたのから、まあ、そういうお誘いがあってよかったなとは思います。
1: そこがあれですね、大事にされてるの、人とのご縁というのも書いていただいてたけど、そうやってつながっていくんですね。ご縁は大事ですね。やっぱ人と会わないと何も始まらないですもんね。
0: そうそう。
1: いや、面白かった、満足しました。満足しましたって書いて
2: ありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。
2: このままエンディングに
1: 行きましょうね。はい、キラマルのほな本音聞こか。

0: さんめちゃくちゃ素敵な方ですね。声のトーンも落ち着いてますし、うん、ゲラゲラとかないしね、
1: 我々と違って
0: 我々と違ってええ声

0: アワー思ってこのヘッドセットから聞こえる声が
1: 心地いいですよね。
0: 心地いい、素敵やった。
1: 私もめちゃくちゃパワフルで、こういつまでも若々しくいられる秘訣なのか、うん、なんかごめんなさい、めっちゃ高純の CM みたいな言いながら、ごめんなさい、真面目な感想のつもりだったんです。めっちゃなんかいつまでも若々しくいられる秘訣、高純すぎるなって、ごめんなさい。タミさんいかがでした？
2: あ、楽しかったです。いろいろとお話できて
1: ありがとうございます、はい、でも私たちがこう笑ってるだけ の,
2: いやすごいお上手なんで、お二人が話が、
0: いやいやいやいや、面白かったですか？
2: はい、面白かったですよ。
0: 本当ですか？はい、よかった。
2: 面白かったです。
0: なんかやっぱりふみさんの回もお酒ちょっと置いといた方が良かったんかな。
1: そうですね、
2: それはそうですね。
0: 毎回のゲストさんがね、ね、はい、おっしゃるんですよ、ね、
2: あ、でもちょっと変わるかも、うん、あったら、
0: OK なんですかね、また聞いておきましょう、はい、お酒はいいですかって聞いておきます。
1: 確かに放送時間でいうとね、皆さん晩酌されてる時間帯も夜9時半からですので、一杯お付き合いくださいみたいなね、そういう日もあってもいいかもしれない、
0: しっぽりした感じのね、はい、確かにね。なんで、なんでそんなキョトンってしまうの？なんでなんで？いや、はい、面白かったということでですね、
1: は
0: い、
1: 来週
0: は、うん、はい、今日しっぽりお話ししていただいたふみさんのお仕事ですね、うん、
1: はい、
0: はい、一体何をしてきて今は何をされてらっしゃるのか、うんうん、というのを明らかにしていきたいなと思います、
1: はい、めちゃくちゃ楽しみですし、ね、はい、私前々回もそうですけど、うん、今回も初めて、
0: うんうん、
1: はい、お会いする職種の方ということで、皆さん
0: 確かに、
1: はい、
0: 確かに確かに、うん、めっちゃ気になる、
1: はい、していただければなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、はい、ぜひ来週も皆さんお楽しみに。
1: お楽しみに、
0: はい、おやすみなさい、
1: はい、おやすみなさい。

TY スタジオネクストステージ。この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: て、今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。さて今日も素敵なゲストさんをお迎えしています。先週に引き続いての林道夫さん、みっちー。
1: はい、こんにちは。
0: そして我らが総監督のやっくん。
2: こんにちは、やっくんです。
0: むちゃ爽やかいね、やっくん。ね、情熱の男、やっくん。やっくんはですね、私たち絵本テラピー命の祭りのもうお父さん的、お兄さん的存在なんですよね、みっちー。
1: ね、
0: ね。じゃあやっくん、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか？
2: はい。3月までは公務員してました、
0: うん、
2: 今は無職、年金生活なんです。
0: じゃあもう存分に絵本テラピー手伝ってもらえるってことで、
2: 兵庫を愛する、神戸を愛する、妻を愛するじいじです。
0: みんなのじいじ、
2: はい、
0: うん、そうですね。ヤックの活動っていうのはもう本当幅広くって、あのスマビーチにブルーシートを敷いて、自分で海に入れない車椅子の皆さんをね、本当に海水浴経験できるようにサポートされる活動も長年されてるんですよね。
2: そうですね、うんうん、はい、今年で10年目。
0: もうそんな長かったんだ、すごい。
2: あの8月で終わったんですけども、うん、今年で10年目でした、
0: うん、はい、ね、だから夏は毎年真っ黒に焼けてる、サッカー選手ぐらい焼けてる感じですね。
2: 日焼け止め塗らないんで。
0: 塗らないのね、はい。ね、本当にもう体を張ってみんなのために頑張ってくれてるやすくんですが、
2: 最近は力仕事は若い子に、
0: 若い子に。
2: あの大学生なんかも最近ね、うん、来ていただけてるんで、
0: あ、そう、
2: はい、だいぶ助かってます。
0: そうですね、じゃあやっくん、あの絵本テラピーの運営においても今、うん、若いメンバーがね来てくれて嬉しいですよね。
2: そうです ね、はい、あのもともと ね、あの1回目からの、うん、コアなメンバーもいるんですけれども、そうそう、先週とかも出てたけど、ひろみくんなんかは、
0: うん、
2: もう若くてね、
0: うん、
2: あのこれからいろいろとやっていただけたかなと思います
0: 。若手のホープ、
2: はいはい、
0: そして我らがコアメンバーのみおちゃんのご主人の大ちゃんもね、頼もしいですね。
2: あの2人がもうあの見えないところで裏方としてすごくいろいろ、はい、力強い存在だなと思ってます、
0: うん、ね、
2: はい、
0: 総監督のやっくんのね手足となって頑張ってくれてる素敵なお二人ですね。
2: ありがたいです、
0: は
2: い、
0: ね。そしてね、みっち、今年もやってきますね。10月10日ですよ。ね、6回目、ね、みっちにはね6回目振り返っていただいての感想を先週ね教えてもらったんだけど、やっくんどうですか？もう6回目ですよ。これまで振り返ってちょっと感想を教えてください。
2: いや、マジで初め6回も続くとは、うん、って感じで、はいはい、
0: もうそっか、
2: 体力を持つのかな、
0: うんうんうんうん、
2: でも皆さんね、参加者の方の感想なり帰る時の笑顔とか、
0: うんうん、
2: はい、あの後でまあ打ち上げなんかにもあの何人か一緒にさせてもらったりするんですけども、うんうん、あのまあ、来年もやってくれというお声もたくさんいただきますので、
0: ね、うん、
2: なんかやっぱりやりがいがあるというか、そういうのを見たり聞いたりすると嬉しいですね。
0: そうですよね、はい、今年はねまたキャッチフレーズが広がって、うん、命を喜ぶ出会いは心の処方箋っていうねタイトルがついてますよ ね。ちょっとねパンフレットの中身見ていきましょうか、はい、はい、絵本テラピーって何だろう、絵本と仏教のコラボレーション、絵本セラピーと住職のお話のテーマをリンクさせて、お寺がぐっと身近な存在になる絵本の会、お寺を核とした地域コミュニティの再生にもつながることを目的としています、ね、こんなキャッチフレーズもつきましたが、みっちどうですか？ねえ、
1: ね、絵本テラピーという言葉が、うんうん、なんか本当に広まって当たり前になったらいいなって思ってます、
0: うんうんうん、ね、みっち、ここでもう一度絵本テラピー、みっちの思う絵本テラピーちょっとお話しください。
1: 私の思う絵本テラピー、
0: うんうん
1: うんうん、そうですね、その場に集った方々が、うんうん、リラックスして本当に安心して絵本を楽しみ、それをきっかけに、うんうん、感想を分かち合う、
0: うん、
1: この分かち合う時間がとても豊かですね、
0: うんうん、
1: で、まあ、第2部の方で、
0: うん、
1: 小池陽仁さんの方は、そして岡田たっちゃんとの対談、うん、 もうこの時間が豊かなんですよね、そこに西本ゆきちゃんが総合で、まあ、入っていただいて、うん、まあ、なんか絵本をきっかけに、まあ、本当にその方は仏教との親和性で、なんというのか、このライブ感たまらないですね、
0: たまらないですよね。そうでね、このみおちゃんが作ってくれたパンフレットの中ほどにですね、はいはい、昨年参加された方の感想があるので、これもちょっとご紹介しましょうかね。
1: 毎年参加されている目黒さんですね、
0: これもご紹介していきますね、はい。昨年参加された方のご感想、目黒純一さん、岡山県からね来てくださってるんですね。毎年参加しています。絵本セラピーは絵本を通しての思いの共有が楽しく、気づきがあったり視野が広がります。初めて同士とは思えないぐらいおしゃべりの輪ができます。子供だけのものにするのはもったいない、大人こそ絵本をと思います。そして法話対談では、絵本セラピスト協会代表岡田達信氏、須磨寺事務長小池陽人氏から、人生をよりよく、より楽しく生きていけるようなヒントをいただけ、毎年感激しています。いや、嬉しい感想ですね。で、あ、17歳の高校生さんからの、ね、感想です。川本ひなたさん、はい、初めて参加しました。子どもの頃の視点で見ていた絵本と、大きくなって読み聞かせていただいた絵本とは、考え方、感じ方が大きく違うと実感しました。絵本という分かりやすい素材で皆さんと感想をシェアできた経験は、大人だから分かる視点を深く感じられる時間になりました。お宝パンが一番心に残りました。泥棒の出会いと体験での心の変化、そしてさらにつなぐことを選ぶこと、何事も受け止め方、受け入れ方で変わるということを再度認識できました。いや、高校生さんにも深い印象を与えてるんです ね。花尾ちゃんの可愛い可愛い息子さんで、包丁研ぎ職人となってね、今全国を巡っている素晴らしい若者ですね。なんかお宝パンというね、あの本のタイトルを紹介してくれましたけども、この本もいい本でしたね、ミッチー。
1: はい、本当に深いです
0: ね。では、あの読み聞かせの広場についてもご紹介しておきましょうか、
1: はい、お願いします、
0: ね、これはあの絵本テラピー本体が始まる前に、やっくん、これはね、
2: スマデラ駅
0: から、
2: ね、
0: そう、はい、スマデラ駅からスマデラに歩いていく道中の
2: 参道ですね、
0: 参道の島森の広場でやってるんですよ ね、はい、あ、この写真もね、またご覧いただきたいんですけども、絵本セラピストさんたちが赤いベレー帽をかぶって集っていて、読み聞かせ、いろんな絵本を読み聞かせしてくれるんですよね、みっち。
1: はい、もうすごいですよ、ね、もう皆さんパフォーマーでらっしゃって、はい、楽しいんです、
0: でこういうあのみちみち絵本に対する何です、期待感が高めていただきながら、ね、スマデラ逍遥殿講堂でお出会いするというわけですね。で、毎年素晴らしい絵本セラピーをお届けくださるたっちゃん、そして法話をお届けくださる4人さんからのメッセージをやっくんお預かりいただいているということで、ご紹介いただいてもいいでしょうか。
2: はい、先日あのお二人から、まあ、5回、記念の5回が済んで、まあ、新たに6回目ということで、はい、あのこれまでの思いなりをちょっとコメントいただけますかっていうことで、あのお頼み申しましたら、
0: はい、
2: お二人からもう早速すぐに、
0: わ
2: ー、はい、あのコメントいただいたので、ご紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。
2: では初めにあの、スマデラ小池陽人副住職、事務長から、絵本テラピーの魅力はたくさんありますが、一つにはたっちゃんが選書する絵本の素晴らしさです。毎回今まで知らなかった素晴らしい絵本との出会いがあります。そしてその絵本からさまざまな深い人生の教えをいただいています。もう一つの魅力は人との出会いでしょう。4人一組になってさまざまな対話をする中で、相手のことを知ると同時に新たな自分とも出会えるのです。
0: うん、
2: 絵本は正解を求めなくていい、感じたままを仲間と共有する、お互いがお互いを認め合うことのできる絵本テラピーの豊かな時間が私は大好きです、 ぜひ皆さんもご参加ください。お待ちしていますといただいてます。
0: はい、小池陽人さん、はい、ね、スマデラ事務長副住職からの言葉でした、はい、みっち嬉しいですよね、
1: もうテラピーの時間が大好きですっていう最後のくくりの言葉にも嬉しくなりました、
0: ね、本当ですね、本当に楽しんで、ね、参加してくださってるというのが伝わって、うん、一緒にこうやって陽人さんとイベントできるのが幸せです。
2: もともと絵本が大好きな方、
0: うん、はい、そうでしたね、はい、うん、ではやっくん続きをお願いします。
2: はい、それでは、うん、絵本セラピスト協会代表の岡田達信さん、はい、たっちゃんからのコメントを紹介します。
0: はい、たっちゃん、
2: はい、自然災害や世界各地での争いなど、うん、胸の中がざわざわしています、
0: うん、
2: こんな時こそ、うん、人と人とのリアルなつながりが大切ではないでしょうか。お寺という安心安全な場所で、
0: うん、
2: 年齢、性別、職業などの垣根を取り払って、
0: うん、
2: 絵本と法話を通してみんながつながる時間にしましょう。10月10日にスマデラさんで皆さんとお会いできるのを心待ちにしています、うん、というコメントをいただいております。
0: はい、岡田達信さんとちゃ、絵本セラピスト協会代表からお言葉をいただきました。もうこのイベントを通してたっちゃんと仲良くなれることを本当に私嬉しくってね、ウィッチ、ね、こんな風にねおっしゃっていただいて、今年の運営も私たちも力が入りますよねエネルギー湧いてきますよね。で、ウィッチ、今年はねまたあの素敵なゲストさんお越しいただくというわけで、あの江夏さんのことをご紹介いただきたいんだけども、あのミッチのあのカノヤのご縁なんだよね。そう、ミッチがね、カノヤで鹿児島県の鹿屋市でどんなことをしてるのかなっていうところから少し遡って教えてもらっていいですか。
1: 私ですか、
0: うんうん、
1: あ、私は鹿屋市で、うん、絵本カフェ、うん、古民泊っていうところを、
0: うん、
1: あの、まあ、させていただいてます。
0: はい、
1: 江夏さんとの出会いは、うん、あのまだ1年なんです。ほんの
0: 本当
1: 去年の、
0: うん、
1: 鹿屋の夏祭りで、
0: うんうん、
1: 私たち踊り連で町を練り歩く踊りをするんですけど、
0: ね、踊ってんのね、
1: うん、でその時に同じ連で、
0: うんうん、
1: 着付けの、まあ、予約のタイミングが同じで、
0: うんうん、
1: あの出会ったんですね。
0: そう、
1: でなんと笑顔の素敵な方かなって最初思って、そういう印象だったんです、
0: うんうん、
1: でもう翌日なんか誘われて、また遊びに来てねって言われたんで、うん、早速行って、うん、なんかそれから1週間に何回会ったかな、もう毎日のように会ってたかな、うんうん、なんか急に本当に親しくなって、で
0: 嬉しいね、
1: はい、で、まあ、歌がすごいお上手で、うん、ピアノもお上手で、うん、作詞作曲をなさるんですね、うん、であの一緒に大隅わわわわ音楽隊という、うん、あの音楽隊を彼女が作って、うん、私歌わせていただいて、
0: ミッチも歌って
1: ね、はい、何人もお友達をそこに参加していただいてということで、うんうん、はい、あの田舎はよかどうとかいう曲とか歌ってるんですけどね、
0: そっか、うん、でミッチの古民カフェとこにもいらしてくださったりとかしてるの。
1: はいはい、もちろんです。
0: あ、そっか、うんうん、でミッチね、そこでこのとこのこともちょっと教えてほしいのよ。なぜならとこ、うんうん、は絵本だらけのね、
1: うんうん、
0: 素敵な場所でしょ。ミッチはここをどんな場所にしたいの、はい、絵本とここでねみんなをあのつないでいく役割を果たしてるけども、ちょっとこのとこのことも大事だから教えてほしいな。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: なんかまあ私が自分が心地よく暮らせる場所に出会って、うん、その鹿児島という場所で、
0: うんうん、
1: まあ、空が広くて、
0: うん、
1: 本当に自分が深呼吸できて、
0: うん、
1: あ、こんなところで安心した暮らしをしておばあちゃんになりたいなと思ったわけなんです、
0: うんうん、
1: ね、ただ心地よい暮らしをしていたら、うん、そこに、まあ、仕事が生まれて場が開けていったという感じで、
0: うんうん、
1: まあ、でもね、絵本テラピーととてもよく似てるんです、
0: うん、
1: あの全てそこにつながってたのかなと思えるぐらい、うん、テラピーはヨーニーさんよくおっしゃるサードプレイス、
0: うん、
1: 第三の居場所って言われるんですね、
0: はい、
1: 家庭でも職場でも学校でもない、うん、もう一つの居場所で、テラピーの場は1年に1回ですけど、はい、それが日常にあるという、
0: うん、ね、
1: はい、どこはそういう場所ですね、う
0: ん、なるほど。ミッチさ、これ読売新聞で4月の12日に取材されてるじゃない、うんうん、
1: はい、
0: 自分時間楽しむ場所に絵本カフェオーナー林道夫さん この人に聞くっていうコーナーで取材されていてね、すごい丁寧にご取材いただいてるけど、この取材してくださった方のコメントがね、あのいいのね、ちょっとご紹介しようか、
1: はい、
0: ね、記者さんが取材を終えてというコメントを書いてらっしゃいます。さぞかし何らかの目的があって鹿屋市で活動を始めたのだろうと思っていた。しかし返ってきた言葉はノー、活動することに必ずしも入り付けはいらないのだと諭された。都会で暮らしてきた分、無駄が大事という心のゆとりのありがたさに気づいたのだろう。私も仕事に追われる身だが、こういった場で人生をくつろぐ余裕を養っていきたいという言葉ですね。
1: はい、なんかこう、まあ、テラピーを過去のテラピーにもありましたけれども、スピード、成果、効率、生産性とか、そういうことが重視される世の中で、なんか自分を忘れてしまうというのかな、やらないといけないことに追われて成果を出すことに、まあ、そうでない世界ですね。本当無駄なことばっかりしてますよ私
0: ね、ヤギとの日常であったり、雑草との格闘であったり、リフォームであったり、すごく手間がかかることを楽しんで、なんか営んでるミッチがとてもね、すごいなって尊敬しちゃうのよね、でミッチさ、その鹿屋でもまたすごいご縁がね、あつこさん以外とも広がっていて、なんか絵本ができたんだって、
1: 思いもよらないことですね、自分は絵本を読んで届ける方だったの役割で、書くなんてことは1ミリも考えたことなかったんですけど、まあ、鹿屋のご夫妻から今年の1月8日に頼まれまして、絵本を書くことになりまして、そこに初挑戦しました、
0: はい、
1: それが最近に出来上がりました、
0: じゃあその本ちょっとここで本邦初公開、ね、はい、朗読していただいてもいいですか、
1: はい、緊張しますね、では素直からの手紙、作林道夫。お父さんとお母さんは長い旅をしてたどり着いた柔らかな風が吹くこの丘で暮らすことにしました。二人は小さなモリンガの種を土に埋めました。まっすぐ元気に育っておくれ、それがこの丘での始まりでした。モリンガの芽が出た頃、お父さんとお母さんに赤ちゃんが生まれました。神様からの大切な贈り物、素直な心であるように、願いを込めて赤ちゃんは素直という名前になりました。お父さんはこの丘の木の命、自然を守っていました。ある日、お父さんは素直に優しく教えてくれました。モリンガはね、みんなを元気にしてくれる命の木なんだよ。奇跡の木とも呼ばれているんだ。葉っぱも種もたくさんの力があるんだ。僕も大きくなったらお父さんと一緒にこの丘で木を育てるよ。お父さんの後を追いかけてひづめでトントン、素直は一生懸命お手伝いをしました。雨の日も風の日も、それでも素直は毎日モリンガに会いにやってきました。そして、僕が守るから大丈夫だよと言いました。時々木陰で素直は大好きな歌を歌いました。その歌声が風に乗って流れていきました。素直が背を伸ばすとモリンガの背も伸びました。嬉しいことも寂しいことも毎日モリンガに話をしました。素直が少し大きくなった頃、モリンガの木のそばに穴を掘りました。僕の宝物、ここにしまっておくね、秘密だよ。素直は大きくなってもお母さんにぎゅっとハグ。お母さんは優しいシナモンの香り、そばにいると安心、いつもまっすぐに大好きを伝える素直でした。すっかり大きくなった素直、瞳はお星様みたいにキラキラ、けれどシーンと静かな風の中、遠くの空を一人見つめることがありました。モリンガを見上げて小さな声で言いました。ずっと一緒にいられるといいのに。 ある日、丘に吹く風がピタリと止まりました。世界がシーンと静かになったその時でした。急に空が暗くなり、激しい嵐が襲いました。山が火を吹き、地面が大きく揺れます。どこだ、どこにいるんだ、大丈夫か、素直。お父さんの叫ぶ声もゴーゴーという風に消されていきます。素直の姿はどこにもありませんでした。長い長い夜が明けましたけれども、素直は帰ってきません。次の日も、その次の日も、素直は帰ってきませんでした。風だけが涙を濡らしました。秋が来ました。お父さんとお母さんはただじっと素直の帰りを待っていました。冬が来ました。会いたい、会いたい、素直。お父さんとお母さんは名前を呼び続けました。春が来ました。モリンガの木に若葉が芽吹きます。ある日、お父さんが木のそばを掘ると、小さな箱が見つかりました。素直がずっと前にしまった宝物でした。箱の中にはモリンガの種が8粒、思い出の写真と、そして1枚の手紙が入っていました。大人になった僕へ、生きていますか、生きていて幸せだといいな。お父さんね、お父さんは大きくて強くてとてもかっこいいです。僕の夢はお父さんのように世界中の人を元気に幸せにすることです。お母さんへ、お母さん、いつも優しくぎゅっとしてくれてありがとう。お母さんの隣にいるといい香りがして安心するんだ。お母さん、ずっとずっと大好きだよ。みんなの心に素直な優しさがあふれますように。素直、素直からの手紙を読みながら涙がこぼれ続けました。その時、風に乗って懐かしい歌声が聞こえた気がしました。見えなくてもいたんだね。二人の心がほどけました。まっすぐなぬくもりは心の中にずっとあり続けるのです。素直からの手紙、おしまい。
0: すごい、
2: ね、
0: しみる、うん、みち、これってさ、実話をモデルにしたんだよね。
1: そうなんです、うん、まあ、そのお父さんとお母さんには18歳の後継者の息子さんがいたんですね、うんうん、で、自宅と職場との本当に何百メーターの目と鼻の先で仕事終わりに、まあ、追突事故に遭われて、まあ、もうドクターヘリで運ばれる大事故だったんですが、それで、まあ、息子さんは亡くなられたわけ、お空に帰られたわけなんですね。で、12歳の時に、小学校卒業の時に帰ってしまったタイムカプセルを、今年彼生きていたら20歳なんです、うん、そのタイミングでお父さんが受け取られたわけなんですね、うん、そして何かこれを手紙、うん、絵本に残したいと言われて、うん、まあ、それを、うん、お引き受けしました、
0: うん、またね、絵が本当に愛らしい。これは羊なのかな、うん、
1: です ね、
0: ね、本当に素敵な羊の親子、そして可愛いね、うん、素直、
1: はい、
0: かわいい羊がね、主人公で心打たれる物語だなって思いました。ヤックンどうでした？
2: ね、あの、うん、春先かな、一番半年に一から、うん、そういう話を聞いて、
0: うん、
2: 絵本を作ることになった、うん、だって言って、一、うん、ならできるやろなと思って、
0: うん、
2: あの、まあ、いろいろ、
0: う
2: んうん、楽しみにしてて、途中途中でもちょこちょこっとこう、
0: うん、
2: あの、絵を見せていただいたりとか、うん、内容をちらっとは聞いたりもしてたんですけど、ようやくまあ、
0: ね、
2: で8月8日でしたっけ、あの命日が、その日にカメラの方で、
0: うん、
2: イベントっていうか、まあ、
0: うん、
2: 式典をされたそう 本当にみんな、一人でも多くの方に、うん、呼んでいただきたいなって思います。
0: 本当ですね、はい、でその式典では江夏敦子さんもね、うん、お歌の奉納なさった、はい、そんなご縁に包まれての今回のご出演なんですよね、
1: はい、素直っていう、うん、この梶幸さんっていう彼が生きた素直そのもののあり方を、うんうん、世界に届けたいなと思って、うん、お母さんがおっしゃったんです、うん、世の中おかしいよねって今、うん、親子関係友達関係、うん、素直さがあればいいのよって、うん、大事よ素直がって言われたので、うん、この素直という日本語の響きのこれが持つものを届けたいですね、うんう
0: ん、本当ですね、言葉その響きが持つ、うん、なんか命、
1: はい、
0: 意味って大事だなって、
1: はい、
0: 読み聞かせしてもらうと本当役に感じますね、うん
2: ね、はい、
0: いやこんな風にね、あの笑顔をね、なんていうんですかね、素直な気持ちになれる、うん、時間が絵本とともにあるわけですよ。絵本テラピー命の祭りで皆さんにもそれをぜひ味わっていただきたいですね、はい、そして江夏敦子さんというまた新たなお仲間のね、素晴らしいお力もいただいて、本当に素敵な一日になることだなと私も本当に楽しみにしています。そしてやっくんこの間ね、はい、妻寺の近くの応援してくださるお店の皆さんにもね、このできたばっかりのプログラムを持ってご挨拶行ってくださったんですよね。
2: あ、はい、うん、はい、あのまあ、毎年、うん、一番裏のページには、うんうんうん、あの花野ちゃんがイラストで描いてくれてるんですけれども、うんうんうん、16軒の妻寺近辺の、うんうん、お店を紹介してます、
0: うん、
2: そうですね、先日8月の中頃に一度、うん、あの全部のお店に、はい、チラシ持って今年もやりますんでよろしくということでご挨拶までしてきました、う
0: ん、
2: はい、
0: そして妻寺 の、 あの山口さんもね、事務局の山口さんもポスターを作っていろんなところに貼り出してくださって、
2: ね、
0: はいはい、本当に皆さんのご協力でね、ますます盛り上がってきてますね、はい、ではもう一度皆さんにお伝えしておきたいと思います。絵本テラピー命の祭り6年目です、
2: はい、
0: 2026年10月10日の土曜日、時間は13時から16時10分場所は須磨寺の松陽殿歩道にて行います。会場参加の方は3,300円、そしてオンラインは2部からですがご視聴いただけまして1,100円、ウェルカム演奏はヘルマンハープ、出演はスイートハーモニーの皆さん、我らがひまわりさんが所属されているグループが温かくお迎えくださいます。第1部は絵本セラピー、たっちゃんによります絵本の世界をみんなで体験します。そしてジグさんによります絵本テラピーニュース、全国に広がる絵本テラピーのご紹介の時間があって、その後先ほどお話が出た江夏敦子さんによる演奏と歌のプレゼントがあって、陽人さんの法話、絵本テラピーをね体感されたその気持ちを法話にしてお届けくださいます。それから陽人さんとたっちゃんの二人対談、心の処方箋を皆さんに味わっていただく、とっても贅沢な一日です。命を喜ぶ出会いは心の処方箋、皆さんぜひお越しください。絵本テラピー命の祭り10月10日須磨寺でみんなでお待ちしております。みっちから一言。
1: はい、10月10日須磨寺さんで絵本をきっかけに皆さんと語らう、そんな時間を持ちたいです。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。ありがとうございました。This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space, from FM Geek Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
3: はい、ビートスペースステーション、今週もゲストに DJ のちんねんさんです。
4: よろしくお願いします。
3: ジャンルを超えた選曲、
4: はい、
3: さあこの後はどんな曲を教えてくださるのでしょうか、ちねさん。
4: 前回はちょっと自分のルーツみたいなのを話したんですけど、
3: はい、
4: まあ、今回は自分の今の活動とこれからの活動っていう意味で、さっき、さっきじゃない、1回目の放送の時に、まあ、DJ ちんねんと別名義でアドブリップっていう、そのダンスミュージックに特化した名前の方の、 話に触れたんで、そっちの方の、レコメンドの曲をちょっと紹介したいと思います、はい、
3: プロデューサー名義、
4: はい、プロデューサー兼 DJ も結構やってて、で、まあ、バスタローと一緒に月1にゼロ、
3: はい、
4: ゼロ東京で、リングで一緒にやってます。で、まあ、そのおすすめの曲が、アダムベアの PATT
3: 大好き。
4: いやー、この曲、もうテクノ界のレジェンドが集って、はい、まあ、この、まあ、オリジナルの曲、まあ、もちろんエディ・マフィーの Party All the Time、はい、もうほんとパーティーパーティーパーティーのもう参っちゃうぜっていう女の子のもうシンプルな曲なの、それのまあリミックスというか、
3: はい、
4: でそれをまあそのテクノ界の3人のゴッドがリミックスして、
3: はい、
4: でまあそのなんでこの曲選んだかっていうと、まあもともと活動してる時の DJ 陳年の名義でやってる時はまあフロアに対してのアプローチのまあ DJ をまあモットーにまあフロアライクな感じでクラブプレイをやってたんですけど、
3: はい、
4: まあ、アドブリップに関しては、まあ、自分から発信するものをこう、何か受け止めてもらえるものを作っていきたいなと思って、
3: うん、
4: まあ、フロアライクではなくて自分がこれをやるからこれについてきてくれっていう感じ で、うん、でそういうのを作りたいと思った時に、まあ、こういう、まあ、いろいろなんだろうな、新しい表現の仕方っていうのを、まあ、ここから結構参考にしたっていうか、
3: はい、
4: まあ、もちろんあのエディ・マフィーの曲も、まあ、昔からちっちゃい頃から聴いてはいたけど、まあ、こういう形にダンスミュージックするとむちゃくちゃかっこいいし、で、まあ、そういうなんだろうな、自分もプロデュースしていく上でこういうねルーツを、まあ、さらに、まあ、次のネクストレベルに持っていけるような曲を作りたいなと思って選びました。
3: 僕もよく書けます。大好きです。
4: はい、じゃあ紹介していいですか。
3: はい、早速お願いします。
4: はい、じゃあザ・ベアで PATT。

0: はい、聞いてもらいました。
1: パピピピピピパーティーオールザタイムリミックスで、はい、
0: グリベルベット、
1: グリベルベット、
0: アダム・ベイヤー、何年前かな、 EDC ラスベガスかなんかで見て、うん、めちゃくちゃ良かったんですよね。超かっこよかった、
1: うん、めちゃくちゃでかいんだよね。
0: めっちゃでかいですね、ライトの照明具合とかもうパフォーマンスがしないじゃないですか。もう横顔だけで、うわかっこいい、ああいうおじさん DJ になりたいと思って。
1: いやいや、もうドラムコードって感じだよね、ほんとね。
0: 出たドラムコード、ドラムコードは、
1: いやいや、もう
0: チェックしてますよ。
1: すごいすごい、
0: ドラムコードそのレーベルなんですけど、はい、もうテクノといえば
1: もうね、数々のヒットを出してる、うん、ねえ、名門レーベルだけど、
0: 特に今はやっぱグリーンベルベットとアトムベイがめっちゃいい曲、
1: うん、
0: ダラランドとか、
1: うん、レーザービームもそのリミックだよね。
0: 多いですよ、今フロア沸かしてくれるの。
1: まあなんかそういう風に自分の中でのまあダンスミュージック、まあ、テクノだったりとか、うん、テックハウスとか、まあそういう上でのまあ、自分の表現できるやつをまた8月28日に先々週出したんです。8月28日ですね。
0: 28日、
1: ハイヤープレイスっていう、自分とね、パートナー組んでたのは公平っていう、プロデューサーなんですけど、まあ、公平自体は結構、まあ、いろいろ結果出してる、プロデューサーで、ハードウェルに、まあ ライジングリズム、
0: うん、
1: 使ってもらったりとか、ウルトラマイアミでもかかったりとか、うん、まあ、カシミアだったりとか、結構いろんなアーティストが公平の曲使ったりとかしてるやつなんですけど、まあそいつと組んで、8月28日ハイヤープレイスっていうのを、それはですねメロディックハウスな感じにちょっとキャッチーな、うん、まあちょっとプログレに近いかなって感じの、夏終わりにもいいかなっていう感じの、
0: 夏終わり、
1: うん、
0: 確かに、
1: なんか今年の夏って夏っぽくなかったよね。
0: まあ、天気が不安定でしたね。
1: なんか台風変なの動きでやったりとか、まあ、地震もあったりとか、うん、あの暑さもなんか中途半端にこうね、
0: 暑い日は暑い、
1: 去年が暑すぎたのもあったけど、今年はちょっとなんか、ね、9月どうなんのかなみたいな。
0: 9月で夏楽しみましょう。
1: そうですね、まあでもそういう風にまあハイヤープレイス、まあ、高みを目指して、
0: はい、
1: はい、この曲を聴いてもらいたいと思います。はい、では紹介したいと思います。 DJ 陳年ではなくアドブリップっていう、名義で出してます。アドブリップは公平、ハイヤープレイス。

0: 気持ちいい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: かっこいい。
1: まあでもそれで言ってもらえるためにどんどんどんオリジナルをね、これからリリースしようと思ってて、まだまあリリース公開してないやつがあるんですけど、うん、まあできてる曲も何曲かあって、
0: まだあるんですね。
1: もう牛じゃないけどもうあのやっていこうかなとあの自分の中でね、やっぱりすごいコンプレックスだったのが、やっぱ人の曲で盛り上げてるなっていう、もう DJ あるある、
0: うん、そうですよね。
1: そこをですね、やっぱり自分の目標である、あのいつか、チンフェス、
0: チンフェス、
1: チンネフェスティバル、
0: はい、
1: もうアドブリップフェスティバル、ちょっとこう自分で空間をちょっと作りたいなと、
0: うん、
1: そこのために今オリジナルを出してる感じですね。
0: 素晴らしいです。最高っすね。
1: チンフェスに、
0: チンフェス
1: 卑猥な、
0: もうチンフェス
1: 別名股間フェス、
0: チョコバナナ売ります
1: いいね、サイコロ振ってねえ、チンチロして、
0: チンチロしてい
1: いね
0: え、チンネンにつけたぜ、インネン、
1: あー始まった始まった、
0: 食べ物インゲン、これ毎回あのクラブでそうそうそうフリースタイル、なんか僕らフリースタイルやらされることがあったり、やることが多いっすよね。
1: フリースタイルじゃなくてギャグ親父ギャグだからね
0: カッコつけすぎてました今、フリースタイルって、
1: フリースタイルっていやいや、
0: まあ、
1: 今の若い子に言ったらいやいやいや、おじさんそれサイファーじゃないっすよいやいやいや、インが甘いし、
0: インが甘い固くないっすか、
1: いやいやいやいや、怒れちゃうよ、ほんと
0: 確かに怒れちゃうよ
1: そうそうそう、そんな感じでね、だから自分の中でのね、うん、目標というか、あの達成するために今パンチ打ち続ける感じですね。
0: 常にいろいろ挑戦してますね。
1: ありがとうございます。
0: VDJ とか始めるのも早かったですもんね。
1: そう、ニューヨークの時に、VDJ っていうのがビデオを流しながら、DJ をやるっていう、ミュージックビデオをつなぐっていう、スタイルなんですけど、まあそれを結構やったのがニューヨークで、お寿司屋さんで DJ やることがあって、
0: 面白い。
1: でなんかその回転寿司で、結構こうアメリカ人からすると回転寿司ってちょっとこうなんかこうなんだろうな、レジャー感のあるなんかこうテーマパークに来たみたいな感じので、ミラーボールもあってそこで夜6時ぐらいになるとちょっと薄暗くなって、フォーフォー言いながら寿司を食うっていう。でその時に俺が、マドンナとかマイケル・ジャクソンとかちょっとこうなんかこうなんだろう、一般向けの曲をかけながら、はい、みんなでフォーフォー言いながらこう食べるみたいな。
0: いや踊っちゃうじゃないですか。
1: そうだからノリノリでみんな寿司を食う、
0: で
1: その時にミュージックビデオとかあると、ただ音だけじゃなくて、やっぱりこう映像での視覚的なもので見ることによっての、はい、なんかこう楽しみ方もあったりとかして、でどんどんどんどん先に取り入れて、そういう風にバーだったりとか滞在率が上がるために、そういう風にミュージックビデオ、あこの時代のこれ良かったよなみたいな感じの、うん、まあそういう風にカルチャーを、まあ、しっかりとこう目で楽しむみたいなの、それも取り入れてやってましたね。
0: まあ、常にあの DJ のスタイルでも新譜バンバン行ったりする感じ、新しいもの結構取り入れていくっすね。
1: そうですね、だからやっぱり今パソコンでも DJ やってるけど、アドブリップの場合は USB で DJ やったり、
0: ああ確かに USB でし
1: ょ。まあやっぱりちょっとこう自分の中での、みんなが使ってる理由っていうのも知りたいし、まあ自分の中でのこう音楽の表現の、音質っていうのはやっぱり USB の方がいいかなと思ってて、 USB で、まあやっぱりそのダンスミュージックって言えばやっぱりそこはこだわらなきゃいけないなと思って変えたりとか、
0: うん、
1: それやってますね。
0: 最近 USB の DJ も増えてきましたからね。
1: そうだからね、だからいろんなスタイルでね、パソコンがいいとか、まあ、USB がいいとか、うん、それはさておき、うん、まあ、自分に、まあ、フィットする、そういう機材をね、どんどん試していきたいなと思ってます、常に。
0: 素晴らしいコメントです次あの紹介する曲は、
1: はい、
0: どんな曲なんですか。
1: 次はですね、ケッタマ、
0: ケッタマー、
1: そう、It Gets Better っていう、もうシンプルに、もう本当にね、やることをやっぱり続ける、 もう本当にやればやるほど良くなるわけだし、そこで止まってしまったらやっぱ終わりになってしまう。だからこういう自分たちみたいな仕事の人たちって続けることが本当大変だと思うんですよね、やっぱりこういろんなまあ葛藤があって止まることもあるかもしれないけど、でもいつかいい日が来るし、その日のためにマスゴーンって言ってて、この曲でもだからすごいいいんですよね。なんか、まあ、背中を押してくれる一曲みたいな。
0: お、そんなコメントが聞けると思わなかったそんな感じで曲聞くんですね。
1: 普段どんなやつを話してんの？もしかして下ネタばっかり？嫌なんだけど
0: そんな背中を押してもらえる一曲、
1: はい、ケッタマでイッケベター。

0: い、聞いてもらいましたけったま
1: いや、めっちゃいいですよね、もうね、もうなんか本当に背中押してくれるって感じの、うん、で、今勢いめちゃくちゃあるんで、
0: そうっすね、めっちゃかっこいい曲パンパン出してますからね、うん、なんかライブ映像みたいなのも超かっこいいですね。

0: IUEO。あいうえおって言って。
1: あいうえお、俺のさっきのあいうえおみたいな。
0: あいうえお。そうそう、オリバー・ヘルデンスのオリヘルの曲なんですけど、まあこれももともと、昔流行った曲の IOU っていう曲の、まあそこを大胆な、サンプリングしたやつなんですけど、はい、まあなんかそういうところに自分がやっぱ引っかかるというか、まあレトロな感じの音楽、まあ、だったりとか、まあ自分のときた、まあブラックミュージックだったりとか、そういうなんかところのやつがすごい好きなところでもあるんで、で、まあこういうみんなね、あゆえをって俺も読んじゃったわけ、はい、最初まあまあまあそれぐらいなんかこうキャッチーな感じで、うん、でめちゃくちゃおすすめで、みんな好きだと思います。
1: はい、僕もこのオリヘルトなんですけど、クライダーが結構好きで、
0: うん、
1: クライダーも入ってるんだ、意外と思ってチェックしてたんで、
0: うん、そうね、オリヘルといえばフューチャーハウスだし、うん、クライダーもでもなんかこういう風にね、ディスコの感じのね、ディスコハウスっていうか、
1: はいはい、
0: ね、すごいかっこいいなと思って、思ってます。
1: じゃあ早速、
0: はい、
1: 皆さんにも聞いてもらいましょうか。
0: はい、AEIOU、 オリバー・ヘルデンス。

0: はい、盛り上がっちゃいました。
1: はい、最高っすね。
0: 今ちょっと俺も今譲っちゃった先輩に。
1: まあでもオリエルも日本にねよく来てて、すごい日本人からもあの人気のあるアーティストで、
0: それこそ陳念さんと一緒で、ね、また別名義もや
1: あね、ハイローもあって、はい、うん、だそういうのもあって自分も名義のダークな部分じゃないけど、まあ作っていくのも参考にして、結構オリエルはあの自分もあの活動を見て、あの表現の仕方を結構あの影響を受けてます。
0: 現場でこう変えるの良さそうっすね。いいっすね。なんか全く違う感じでやれるのもまた。
1: そうだからね、まあバスソロともやってるそのシンクっていうイベントが、毎月

0: 第1日曜日にやってるんですけれども、その時にまあリングっていうフロアで、バサロと、アドブリープは一緒にやって、はい、で、サブのラウンジの方では DJ 陳年でオールミックスというか、うん、やってる感じで、まあそういうに使い分けて活動してます、
1: うん、なんか他にこう告知するものとかあったりします？
0: まあ今自分の中でのその SNS はインスタグラムとか、うん、TikTok とかいろいろやってるんで、まあ随時結構、9月の、DJ もう本数も30本以上あるんで
1: 多い
0: 結構このラジオも含めると30本ぐらいかな。でだから結構毎週毎週どっかでやってるんで、ぜひ、全国各地でも、福岡9月だと大阪、あと札幌と行くんで、
1: すごいっすね。
0: よろしくお願いします。
1: 確かに全国各地回ってますもんね。
0: はい、なので詳しくは SNS
1: SNS
0: DJ 陳年 .com でも、ホームページありますのでよろしくお願いします。
1: はい、いや俺もバンバンかけるようにしますわ
0: ハイアープレイスもよろしくお願いします、
1: ね、
0: ハイアープレイ
1: ス、はい、かっこいい。あれなんかかっこよくかけたい。
0: はい、
1: まあそんなわけで2週にわたってゲストに陳年さん、
0: ありがとうございました。
1: はい、今後ともよろしくお願いいたします。
0: そうですね、また呼んでください。
1: はい、
0: まだまだ話してないあの面白い話いっぱいあるんで。
1: 俺ももう全然喋れてないから俺めっちゃあるのに
0: そう
1: めっちゃ用意してきたんだけど、
0: めちゃくちゃ、
1: まあ、これはまた次俺も曲紹介します。まあそんなわけでまた今度次回よろしくお願いします。じゃあ皆さんおやすみなさい。
0: ありがとうございました。 Discover what's next. Stay tuned. Until next time.
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
3: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

0: はい、皆様こんばんは。やってまいりました、和田正則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。早いですね。もうなんか月日の流れがどんどん早くなってるとほんまに思うんやけどね。みんなそんな感じたり しないですかね。なんかもう早いよねってやっぱりみんな言うよね。なんかほんと早いなと思いますけどね。いやー、もう今週はもう僕にとってはもうワクワクですよ。もうほんと、もうね、もうオーカソニック、それして還暦もね、新潟でのこのワンマンライブ、もっと先やと思ったがもういよいよですからね。なんか月日の流れを実感しながら、日々頑張っていきたいと思います。今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

はい、いよいよですよ。もうなんか本当に月日の流れは早いなと思っております。もうね、さあまずは今週の土曜日でございます。今週土曜日オカソニックですね。もうこのオカソニック、知らない方にはね、ご存じない方にはちょっと説明しておくと、京都のね、中心街である、市場通りというね、